بسم الله بسم الله.

Jadi mau makan ya.

0: الله
1: المصطفى والله
2: مولد صفي.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم

成大器。

واستمر صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة عشر إسلامية.

Non rekkala. Ñi sant bu baaxa baaxa baax. Neena jataay bi. Neena dara wessu ko. Dara rëcc wu ko. Dara wécc wu ko. Dara wécc wu ko. Li nu fi indi. Leer na nañ. Feyal suñu yitté rek mo yitté wo sëriñ bi rek kon alhamdullilah yitté wo yalla lool mo yitté wo yalla ta lool rek mo ñu fi indi moko waxal bopam وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لول دوينا بوبا واي الحمد لله ندوك بن اندك سيرن بي موم نون داخ موم سي لول رك لا في نيكيون ci lool rek la ñu gindé nit ñi dinañ wamat jëme leen ci seen borom kon alhamdulillahi rabbil alamin nek ci lool te gurgulu rek jëf nak jëre ngeen jëf mbacké waaw ni ñepp talal da ñaanal ko mu yagg fi lool te wër demb señ hamsatu mom señ abdullah dafa séré ay séré yo xamné man yek naané bokk yépp la ko waxal ndax ki dé kum bokal won na la lutax nga gëm né Serigne Touba mi ngi fi tuddu fi jog wal tubashir bi al yatama dawaman ansihim bi abahum kulluhini kaddu yoy la dégg Cheikh Hamsatu séré ko ko won ko né wayjur lañ la jappé Serigne lañ la jappé dañoo jaayanté ak yow jox la sunu lepp té maté nga ko maté ko xamné sa su né fédali sunu la xassay lañu xalaat nun dongay kon ñun defena soñe bi bok duggu nañ ci biir ndax nun dañu gaday amu ñu lul Serigne Touba waye ki de fat nañu fat go xamantene ba mu nekké Serigne Touba bu bisub tay defna ci nun lutax wessel la tuñu dara suñu bop japp nañ ne lu bax lu ne mën nañ ko am te moko def ci nun ndax at mi nga xamantene ci Yalla suñu borom jël liggey bi tek ci loxom lu mu jëk wax dafa ne fi yoonu mouride aksi bëgg serigne bi ak gëm serigne bi moko fi agalé waye xamuñu ko dunduñu ko kérok lay wax dog yëp jog leen la xassay leen kaddoom yoy moko def ta bu muy wax bob boromam lay waxal boromam wuyu ko dong yëp la xassay wat doxine mi soppiku soppiku na ci anam yëp ci jang ak soobu ak fasiyene ne ci Serigne Touba bañ ci bolé dara kon jërëjëf Bakay ñong lay sant di la gënal ma ñëpp talal

Dumbledore.

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ca Gabon sankoot dana feeñ ca bis ba ñuy feeñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gama ko doon jaamu waaye momit waruma ca fay gi ma fay ak deel ba ma deelon waaye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keruk.

Serigne Touba neena nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alquran ak bernde ndax saaso ak se la ko sun borom joxon da koy fulaat

Serigne Touba neena bis talube yi ku ne na ma andil khasida gam yor te bu kenn andi khasida gum momul ba ñewé mu ne len dama leena bëgg wax fa khasida yi di mujj ak yeen daadi ne ku faatu ci yeen bañ koy wajjal mbolem khasida gum amon te fonko wala mu mokal ko ci deñum day soppu ku jëm ju rafet melne mbokam buñ démé ba yor ko ci bamélam ñu nekk fa ak mom diko wétali diko léral bam dékk.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji maa ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabar. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole. Mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci njëkk ne ko nangam laa bëgg mu jaayale ma ko. Waa ji jaayakul ëpp loola ba noppi téye la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteb loolu. Loolu bëgganut ab julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tëj am ni ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Bokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte su jootub alquran su jootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege mu amuwaat ko ngir mën ko sujjoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel na sujjoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujjootaat dellu ginnaaw jàng aay ba sujjoot ko doro waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran baag see ci barab yooyu te sàrt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom fi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee nag ku àndoon ak ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baxda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baxda salaam day ànd ak moom wala déet waa ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baxda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baxda salaam bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toogtaay mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baxda salaam door a jóg defuy tar bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj planning familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala barul dagaan nañ ci def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am juram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la dañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari.

new katanam wala mu jeexetal dal ci wërgeeram ba ba kanam man ta dess wala mu ñak ca kër su boba sañ nako sorélé sañ nako dag sax nak bu séne bu amaté dom lo ba kanam man ca dess su boba sañ na jëfëndiko lu koy té am dom ngeu faju la ay kon dal kenn du ko jëfëndiko rek ngir baña am dom lu dagganu ci ak jëlëñ ko def ñu baña am dom ndax ci jublé li sal dama ko ba tax mu santané sey nit ñi dam ay dom ci la bokk والله تعالى اعلم مكو مي لاج كودون جولي جيتال سار سي فاتحه لان موي اتيل جان او سار غيناو فاتحه سنه لا باي نا نيك غيناو فاتحه بو نديكي جان سار يو جان فاتحه دفول سنه سي كوكو داني بيغ مبام وات كو فيغرو كوكو بور كوتي دافوكو نا داني جاب ني سنه جان سار وي دافوكو ناخ مو جان كو غيناو فاتحه لا نخ ba day sujjot waye fekru ko gur rek dañuy bëgg mu baamu ko fekke dañ nek jang saar yi door jang faté bu faté jexé na baamu wat saar yi door ko mu laaj ne da dégg lu ma sa wax ne yi naaw yépp laam na moy ndax tam ci la bokk waaw ci mazhab yo malik yi naaw yépp yépp laam len lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik waye loolu njugub rek yi naaw yépp yépp dagal nañu la buñ dem bende wallah ta'ala wala mbok mi lay neena ku gisone koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sikku su te nek ndax señ na dem ci koy jënd leer ko lolu waaw ci l'islam dañuy wax ne ad-dinu an-nasiha lolu yindu islam mako wax diine ak la bir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim bokku na ci la bir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci nax dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ayib munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ayibu yees lamuy bañal waja su boba war nako ci la bir wallahu ta'ala a'lam mbok mi laj neena da gis buñu julé tim su nafi né nit ñi buñu nafilé dañuy dandu tuti dora jul dora nafilé nafilé yi ñi def ginaaw timis muy laj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def té ginaaw julli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julé farata boy nafilé nga bañ fa nafilé man nga dandu tuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafile ji nga tagale ko ay wax wala tuxu le jeugal sax nak moy nga tuxu ba ci sa keur nafile mo nga def ko sa keur mo gën julli farata ci jakka ji dem ba ci sa keur nga dor nafile moy digël waye fañ sa ko def ci bi jakka ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap def ko bu bokku te bi nga don julli farata ji ba bok bo selmele ci farata ji nga wax doro jugal waye tamum dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fa di nafila te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab li ngay sujjet bare ndax barab bo jamu yalla bu nek dalay séré bo liggey mo xam bokku na ci liñ waxit xajjele farata ak nafila nga xam nañu xamni li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj ko xamni dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xam di fa sangu ndir wër yenenti bi de sallallahu alayhi wa sallam waxna ne sunu borom defut sen safara ci lumu aramal ci yeen lepp lumu aramal la nekut safara su julit wara jefandiko te lolu dem ci ay xambu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel non ab julit bu wéré de day faju ci anam gi l'islam santane mu faji ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax ne dañu fatte ci buti gem ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé neen ginnaw ñaari wér gis na ne risque fi ci la bok te dag ba wésu na muy laaj ni ñi def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaka ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaqku señ nako jëfëndiko ba mu saraxat waye nak yene sa yu borom fañe mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara

0: dedet asaka desu ko tabax dal asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñoy al fant du ñam ñam asaka dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ño war daf dara ño wara daf ab jullikaay jaamu kay yalla ño war daf faju kay yep ñoko ligé ngir ñi diko jara ñoo waye azaka mom ala li new dole la kenn du ko jël diko tabaxé lo xamné ñam katan ñoko war ko bu fa dara waré ñam dole wala ñay yilif ñoko war daf waye waru ci jël ala li new dole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jakk desu ko tabaxé dara bu fekké nak ab señ dara bu ñak mom fañ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxé mu gis né mom soxla moy mu tabax ci dara gis nañ ko ndax lool wax mom way waxé né dara ji lañ koy tabaxé mom lool lañ tudda
1: wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawaram waye mu lang mu ne ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngi koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lool di deugunu jokk kawar bu ko faatu walé té ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga la wara toy ci kawar ga du toy bo dañ ko wara dindi dañ ko wara dindi ngir mëna toy kawar gi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julliti bar neena di sikki sàkk rakkat ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet waaye na ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu salmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtu wa dellusiwaat mu door a fàttaliku sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dal lu bare bari moog lu am ñooyam kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar ginnaaw salmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérëla tisbaar la kon nañ ko waroon yelu ñoo santaanoon yelu kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar kon ñetti sunu la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu kon daa war a julliwaat wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji barabu way juróom waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bérél léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën na am déet ni waaw armée la fa gën moom ci moom aji dem bi mooy ñaanal ko yërmaane yàlla ak njëgg la ak jëf yu baax yooyu jëf yi yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na kon yaa ci des kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa soo def safaan wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ña bu jaag bi dee fukki meter dañuy ber benn meter bu ñu asaka ñu wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom ñeen takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dem di saako lu dee waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam mën na nisaab loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee man nisaab nag sañ na koo génne noonu ndax borom bi la waxoon mooy génne la xam bisub góob ga kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne bu ko defee étak mën nañ ko génne xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbu ne nga ko ci yombalal ko ak jariñoom waaye nag nekkul lu ko war kon sañ si na koo génne ci jàgg bi sañ si na ko génne ci takk yi sañ si na ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya wala nga génne ko ci saako ya wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihraab ba waaw li aslu mooy imaam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci sàppe si tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imaam waaye du ne ilimaan mooy jëm kanam ilimaan moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn newu fa it day taxaw fu mu war a taxaw yéene julli mu wolo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atte bi islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ fa nekk wala boog jàkk ak jumaa fa nekk jumaa ja nag feesut waaye ilimaan jàkk kilifa ga wuute
0: kilifa ga da di santane ñu ubbi lu jappa je ngi difa julli aljuma te neena digënté ba soréwut waaw li ci san moy ab dëkk jenn juma la wara am fiet nit ñang cey xaj ku fa tabax jenen juma bo fa julli amul aljuma ludul nak ne juma ja da fess ba kenn mëna tufa duggu te mënis ko yob so wa sañ na tax sañes na tabax jenen juma wala bok fitna am wajuma je ñak deggo ba nga xamne buñ fa julle fitna man na su wa baye señisna wut jenen juma julle fa ngir fitna ba ñam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena buñuy fas ab sey ki ñaan ak ki me yep jang mi jang fatiha ñu dol ko fas ndax ab shart la ci neena du ab shart rukunu biñ mënta nat ci ab sey fofu moy al ijab wal qabul moy aji maye gi ne fasal na la kenn nanguna ñaar yoy moy ci mën ta ñak xeyna sopu na xubba biñ ci def xeyna jang alquran deg ñaan yi dañ koy barkelo waye doonul nak sax bo xone mané su ta fas af sey ki defuñ ko bu aji maye jo xone nako fasal na la diw koko ne nanguna sey bu fasal wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa go wax ne yunusu sallallahu alayhi wa alihi wasallam musta yor ay loxom ci julli moy laaj lolu yor ay loxo ak ngop ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih te mashhur moy yor ay loxo bok na ci sen del way ci lolu nak amalu ahli al madina wa madina ñoo mujjé dekk yunusu sallallahu alayhi wa alihi wasallam luñ maaseri ko def ginnawam day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bu ab hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yëneñu ay sall diko def ci lool lañ nek ba maase diko def loolu ci delu wayu masal may li bokk motax dañuy yor seen wax naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yi ñi top seen ginnaw ay borom xox yu mak yu siiw ño xamni ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen wax ñu tektale ne kon am na ci san lu wér ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

0: waye fofu rek lañuy teunk wax ne bindum Serigne Touba nak lu yaatu la amna yum bind yo xamni bindi xam xam la amna yum bind yo xamni zikr la lim bind ci xam xam bind na ci fanni xam xam yeb bind na ci tawhid lu melne mawahibul qudus faydul ghani al mughni jazbatu shighab ak yenen ak yenen budé ci fiqh bind na ci al jawhar an nafis ak nahjul haqiqa ak tasawud ash-shighar ak tasawud ash-shubban ak yenen ak yenen budé ci tasawuf bind ci lu bari masalikul jinan mulayyinu sudur ak munawwiru sudur ak maghaliqun niran ak yenen ak yenen budé ci hikam yi ak wasayay yoy yu bari bari la man ci tuddu majmu'at yi ni majmu'at yeb laddi ak majmu'a bu mag bi ak shilkul jawahir ak yu demé non budé ci akhlaq ak adab yoy bind ci lu melni nahju qada'il haj ak yenen yel ba ci hadithu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bind ci nafa'isu durar fi kalimati khairil basar lim bind ci xam xam ken xam num toll non it la bind mo xamni tuddu yalla kesse la ak julli ci yoonte bi alayhi salatu wasalam mo ci upp bok ak istighfar ak tag sun borom ak kagn ko ak ñaan ko ak sant yalla nak ci xewal yi nga xamne mom la koy sun borom di defal mu diko wax diko ci sant kep ku bëgg jar ñu itam ci mbidum señ bi faaw nga boole lepp tiye itam di jang qasida zikri yi waye di jëfëndiko digle yi mu wax ci qasida yi xam xam yi dinaay wax ne qasida xam xam yi lumière la leer la go xamni mo lay nital yoon wi qasida tuddi yalla yi nak moy li dundal xol mom bu doon auto mën ta ñak gas wal bo xamni mo yoré moteur bi lolou moy khasida zikri waye mën ta ñak limi lampe yo xamni moy mo lay nital nga xam fi ngay jaar waye mën ta ñak chauffeur bo xamni mo koy jubanti ñett yoy bu ci manké rek jafé jafé day am yalla yalla defal tawfiq nak ci jariñu ci mbindum serigne bi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Ordalla, tu amon. Je la bien, non, ma, c'est bloc, Ordalla, tu amon.

واستخياري زمري إلى ذوي التكبر كالبدر وسط أنجمي يا من

0: وأن يقود للنبي في أبد بنخبي سلامي المقربي بنتي المختمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نونغي يوكتي نيو اك زيارة بو ماك ديكو جيمي تي سي عبد الصمد مباكي ميغا خامني تاي مو ووتي بي سانتاني جاتا ييغا خامني dañ koy gatando bis bu mag bi nek suñu kanam ta muy ganek aduna ngandi mi def yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di nuyu ak siyaré nak mbollem idifa yi nga xamné yépp fekk nañ len fi ak suñu bokki talibé yi fi fekk yépp di am bekté mu reuy nak ci téwaat ci pak bi nga xamné waxtu wuñ fi téwé rek wuy yu woté bu melni bi moy doon sabab si kon nuy sante serigne bi bu baaxa baax ci bolé gi nga xamné bolé nañu ko ci liggéey bu reuy bi muy liggéeyal mamam khadim rasoul ci bir liggey bi mamam di liggeyal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax lu mel nonu kep ku la ci bolé rek meunato ko fay ndax sun paju aju gep serigne bi da ko dañu ko fagul ci jappale ko ci liggey bi muy liggeyal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waqdi hawaij allazina damu fi khidmati wa hab lahum ma ramu kon nak lola kula ca dugal rek koku amato koy kon serigne bi nong koy delo sante bu bax diko gërem mu mel nak waxtanu taywi diko serigne bi santane moy nan la cheikhul qadim dan gamo ci ndiarem muy lu am solo kon lu jitu lol rek danañu ko laltaye mana ciusdayul gamo ci l'islam ci alquran ak njangale cheikhul qadim radiyallahu anhu xamnañu ne suñu borom subhanahu ci bopam mo jangale ci alquran jangal ko yonenti bi ne ko kula naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fuadaka waja'aka fi hadhihi alhaqqu mau'iza wa dhikra lilmu'minina suñu borom mo wax yonenti bi ne ko dana la netti li histoire goor muy yonenti yi ma ñëk yon ni ñu jitu la seeni jaar jaar ak nañ sayto won liggey bima len joxan muy seen mission ñom ak ña andan ak ñom lepp ak la aju ci lool lepp ne ko loolu nak lama ci jublu moy mu nek lo xamne dafa am ay bind muy ay leçon yo ci jele yo xamne dana gëna dëgeural sa pass pass doli sa jom ak sa yitté ci li nga xamne mom la la jox ngir nga xamne jox nako ñu la jitu won ñu daj ca lañ ca daj ñok ñam andalan ba am ca lañ ca amé kon yow mi mako joxit ma xamal la ñoo ñi fañ jaaran ak lañ am la leen ko may lola la ci djublu muy lo xamne daf lay doli manu sabitu fi ifu adaka lola doli jom ak pass pass ak yitte waye mu nek lo xamne dang cey jele ab yobbal bo xamne dang koy yobbal ñi and ak yow ñom itam pour ñu man leena doli jom ak yitte waja'aka fi asi alhaq wa mau'iza wa dhikra lil mu'minina kon mu mendi kon sul borom mo ñeeka gamol kon e yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci jaar jaar yi ñi nga xamne ñoko jitu won te gamma moy lolu moy jaar jaar yi yonentibi sallallahu alaihi wasallam kon mo xam la yit mom sunu borom nan lañuy gamo moy kon jaar jaar yi yonentibi sallallahu alaihi wasallam cheikh al qadim itam jangal nu gamo ak magal ak bepp bisu fatlikou bo xamne dañ ko defal goor yalla yi taxawayam ci l'islam waye buñ demé ba diko defit nuñ ko wara defé muy khaside gog dana koy faral di wax def référence ci magal ak gamo ak bepp bisu diiné buñuy taxawal cheikh al qadim ci bopam monuko jangal uqalbuka u ala sadati nimwati tabki aradi alayhim ka samawati xam nga ne al bukau ci xamosu tasawuf du joy du firi joy waye fateliku xol lay firi cheikh al qadim ne kon waru gar la ñu fateliku goor yalla yi nga xamne dañ fay nekkan te seen taxaway ci kaw suuf ak fañ fété won ñi nekkalan ci kaw suuf ci ay bindeef ak ci doomu adamo kenn ku len ca manana wootu amuton ba biñ joge ba won gannaaw ñañ fété won fofa asamaaw ak suuf ak li nekkan ci asamaas ak suuf ñepp dañu maasé di len joy señ bi ne kon ñoñu fateliku len waru gar la muy goor yalla yi señ bi ne li ma len sant nak kon ma len ci jitu ab ki alayhim ma len ci jitu waye wa arju fil bukaa'i ghadan ridwana man fi ighabu bil halawat kon cheikh al khatim wanu ne lañ cey jele ci fateliku goor yalla moy ngeureumal yalla li nga xamne goor yalla gu ma sa jog lu nek mom ngay wut neena fateliku goor yalla lolou lañ cey jele waye cheikh al khatim nak jangal nu fateliku goor yalla mo xam ab yonent la mo xam waliyu la ku dem ba diko defe nokoy defe señ ben ko jangal batay ci uqa moy goor yalla goge fam fete won yalla ba am cieur ci yalla dang koy leral ñi ngay fateli goor yalla gog waye fam fete won binde fi yalla yi ba am waccu way ci binde fi ba bante won na len gannaaw waxtu wu nek mi ngi melni mi ngi ci ñom waxtu woko tuddé den yi recc kon fan la len fete won serigne bamba neena lool yi dang koy wax dang koy leral motax mu leral nako bofum kanu ibadan bi ta'ati li rabbihim wa kana jallala um rabban biminati lol moy payga kanu ibadan goor yalla yoyu kat fañ fete won yalla ba am cieur ci yalla moy kanu ibadan bi ta'ati li rabbihim moy li tax sen raison d'être ci kaw souf tax yalla andi len ci kaw souf dañ ko don def ci anam gemu gëna kawé li yalla mom tu jup bu ko ak kenn ñu di ko jox ba mat seuk wa kana jallala jenak doga ñew motaxit yalla wut len ci sen bop luñ soxla rek yalla def ko muy soxla su bopam fajal len ko mune kanu ya'duna tarkal wirdi ma shiba'in min al halal min asbabil musibat waxuma lek lu lewut de wala jefandiko ko waye lu lew sax daw ñi ci xababal neena yi xey ba jant sota waxuma farata yi de yalla faratal waye aw awrat yi nga xamne dañ ko recommander nafila la muy xey ba jant sota jak mara defu jangu ci sen dogu alquran wala sen dogu turu yalla wala yor atep lolu neena lolu buñ ko massa def rek ngir ngant sax dañuy japp ne musiba mu reey lañ def tay kanu isal laylu arqa sitra sahalakin qamu shira'an li ihya yi du jandadi bu nit ñepp teddé ñu jog ñom wan gannaaw seeni lal djublu ak seen borom yan sawna layla wa suda fi qiyami umma mustanizina bi azkarin wa ayat tej fo marajim fi layli junubuhuma alquran tata jafa junubum anil manaji yad on rabbum khawfan wa taman waye u ma rasakhna u yufuna nak señ bay falo danaka wax dana yonu khadim rasul yombul de tata jafa junubum anil manaji yad on mom ñu bare nga ca waye nak u ma rasakhna u yufuna fanane bu gudde ñu jox seen bop yalla waye bu beccige nak ñu lañ am ñu bokk ko ak jami yalla yi ah neena lool wa kat khadim rasul tata jafa jundo bu anen madaji yat awna rabbum khafan wa tamaan gudiga ngoga waye ma rasa kharam yun fukhona beccig ba ngoga kon ñoña fofa lañ fete won yalla serigne touba non la koy tudde diko tuddu ba ag ci kaw nak wax nak binde fi yalla yi fan lañ len fete won ba bo len tudde dañuy recc ñu melni ñu seen kanam lolay itam fan lañ fété won ñoña mune xawman tariqatu tag fi murid azan min al maridi wa anwa al qururati wala wa anwa al qururati neena ay jëm lañ yo xamné seen yoon wiñ xallan bép talibé bu ci jaar and ci ak ñom lepp lo xamné luy andi luy tax nit ki di woru wala buy tab ci ay piège wala naka suru nona neena dañ cey and gañ and ak ñom ci yoon woy lañ cey mussel yoonu goor yalla wowe day fangal nit ki lepp lo xamne luy mëna andil nit ki ak woru tay ak ëlëk kulun khabirun bi atwa'il qulubi ma'an yakfi muridina anwa'a shaqawati kenn ku ci nek ci ñun expert nga bo xamne goor yalla nga go xamne ko jakarlo ci sey talube lepp lo xamne lu nek ci yom ci jangoroy xol ak jangoroy bakkan dang koy xam waye xamit dikoy safara man ko safara anga sayit nga safara ko waye dañu nek ño xamne itam bañu wote ci walu yalla ba nit ñi wuy ci len wonu ñu len sen bop wonu ñu len lanen lul ki tax ñu wote moy yalla yubdi tariqata ahli la'i wadi'atan lil muhtadin jami'an bil fuyudat neena goor yalla lañ yo xane bañ wote ba nit ñi wuy ci len wonu ñu len sen bop wonu ñu len kanen yalla mi tax ñu wote lañ len wo ak yoon wi len di yobbu ci yalla mune ulaikal qawmu la yashqa jalisuhum luko waral iz yaksibuna al muridina sa'adat ñoña day kenn du tok ak ñom ne dama len di siaré ci won len gannaaw di ko recc ndax ñitaay so tok ak ñom lu tuti da nga fa jëlé yobbal bo xamné dana la doy sekk ci défar sa aduna won la ni ngay nekk ci aduna waye dana don yobbal bo xamné dana la won nan lañuy faggo tira ngay ëlëk lepp lu lay may tax aduna ak tax al-akhirah dang ko dégg ci jotaay bobu kon al-qur'an léral nañu waccu wayu gammo ak ku dem bay gammo noy gammo cheikh al-khadim léral nañu lu gëna yaatu lool muy fatlikou sax da ko tambalé ci goor yalla yi ba ag ci rasulullah goor yalla yi don rasulullah sax bo len di fatlikou ci magal wala bis yi len di yel sax leral na lako kon nak rawati na ki nga xamne nak moy jeewriñu goor yalla yi muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye ci bir yonent bi itam kon lolo mo waral bis bi nga xamne koku nak moy kilifa goor yalla yi muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nan la dan gamo kon mom wax nanu nan lañuy gamo ak nan lañuy fatlikoo goor yalla waye mom nan la ko dan defee

0: خمجنني شيخ الخديم بمنك انجاريم بس بيغا خانة مملغنا فنك تيمبولم بس يب جوكو يتي جو خامنة جوكو ان بن بس مودي بس بيغا خامنة مملغ سنغم برسول الله صلى الله عليه وسلم غاني أدنى motax bu ko dan magal e dañu wax ne ñaari wër ñoy yo xamne lula jafé won ci sëriñ bi rek bu yar yoyu téro rek bébé nga jégué sëriñ bi lula jafé won rek ci sëriñ bi bu ñaari wër yoyu téré bébé nga jégué muy wëru koor ak wëru gam bu aksi wa ni serigne abdou samad def lay def wer wi tero da koy gatandu da koy gungé ci ndiarém ñaari gammo ñaari jotaay mo daan am gammo go xamné ci biir kër gi lay daan doon nga xamné serigne afia serigne massamba mbacké Cheikh Mohamedul Bashir nar ganar bu am solo djegé won serigne bi lol bokkan ci ñiko gëna djegé am fum ko fété won muy mu am Ahmed Ibn Tayyan ak Abdul Latif Ibn Muhammad Fall ak Serigne Mohamed Lamine Diop ak Serigne Saïd Mbacké ak ñaneen ñu bari nak ci ña nekkan ci bir kër ga ñi ño daan yor gamu gi yu jël barsan ji bi nga xamné Jaafar ibn Hassan di nitu yalla bu mag bu ciosano ci Iraq waye dundam jep nak mu def ko Madinatul Munawwara moko talif ci sira yonentibi sallallahu alaihi wasallam moy ci jaar jaar yonentibi mu bok ci téré yi nga xamné nak dafa ñëk ñew Sénégal ci téré yo xamné resibina sira muy dund yonentibi lu jitu muy gané aduna ba gannaaw bo xamé né gané na aduna banim fi nekké banim fi joggé lol nak motax Cheikh Al Khadim pour li mu diglé ci kaw koy fateliku ku nek koy fateliku kenn ku nek ngir wara roy ci mom moy kuñ la joxoñ né la moy sa model bo wara roy laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ki ngay roy nak dang koy xam ko xamul monoko ray lol nak mo waral mu nekkan occasion ci gammo te yalla moko jangale serigne touba fetti wat ko gën ko leral bu accé nak ñu xamal julit yi ki len yalla wax ne moy sen model ngeen war ko ray moy lan la yalla def ci mom ndax bi yalla diko yalla namé def muy gën jimi def li mana tax mu gën nit ñi ci ay jikko ak melokan da ko def ci mom loolu nak mu war ko xam gammo nak muy bis bi mu feñe nek occasion ñu war ko ja xam sunu borom subhanahu xam lene loolu lañ ci wara def Cheikh Al Khadim gën ko fedeli watal nuko mo waral bu ñewa barsan ji bobu lañu daan jang jamono yi Serigne Massamba nekké ndiarém ñewagul Touba moko daan jang bi nga xamé né ñewna Serigne Mat Lamine continue diko jang lég légui kenn ci nar ganar yi muy Ahmed dañ ko daan awanté Ahmed Ibn Tayyan wala Abdul Latif Fall diko jang buñ jangé ben buntu jël fukki bayit ak ñaar ci Jasbul Khulub ak fukki bayit ak ñaar ci Mawa'ibu Nafi'a fukki bayit ak ñaar ci Muqaddamatul Amda nona lañ koy defé sëriñ bi ci bopam nak la nga xamné dañ ko daan jëfëndiko lepp mom ci bopam muy café muy ataye mo koy xelli di leen ko jox ndax da leen daan wax né bis bi ngeen di liggéeyal sama sang bi may ci leen wara añal may ki len wara agnal soxna marema sill nok cheikh mohamadul bashir ño bokk wéne wayjur wannama liguet bo xamné nénama ci goudi gamo ci tojal ko sukkar si nga xamné mana mom lay def ci ki bi diko ki nénama ci lama dalé néna kenn ku daan nopliku goudi gi ci goudi gamo gi amul nona lañ dañ def ba beut set buñu démé ba noddu ba nopi noddu gu jëk fofa nak sëriñ bi moy ñëwël bopam jakarlo ak ñom wax leen aslef jox leen ay bind ab yobbal ci ki nga xamne moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam loolam mo ran jitaay ba ci biir barsan bi kenn daaw ko firi waye ñu am ba benn bis rek cheikh mohamadul bashir ñew ne ko ah parce que dafa am gogu moy gamo goron am ci biir nga xamne serigne bi mo koy jité ak mbollem kilifa yi nga xamne ñom la wax mu amat ganen gamo nak go xamne ci penc malay am ci digënté kër gi ak juma ji bo xamne mbollem nak talibé yépp fa lañuy nek goga gamo nak té la ko serigne bassirou waxé won ne ko ah gamo gi kët façon bi lañ ko ron défé comme ñi ëpp ci ñakoy dégg ñu arab dañ doon laaj ndigal ba xam ndax bu aman ko xamne dana dem man leen di firil barsan bi ndax comme mana histoire yonent bi lañ ci wax ay jikom ak melokanam xam nga di wax ak nit ci lo xamne dégg ko yi serigne bassirou serigne bi jox ko ndigal ne ko buñ ca agaté légui na muxtar bintelo dem di leen ko firil motax ci gamo gi nekkan ci penc mi buñu massa jang ci barsan bi ak muqaddamat diko defé ni ba barsan bi jeex la dess ci guddiga ba fajar seigne muxtar bintelo moy ñew di leen tassal nak li nekk ci barsan gi ak qaside qadim rasul yi nga xamné lu nekk ci barsan gi lu ci nekk rek ci histoire yonent bi ci ak ay jaar jaaram cheikhul qadim waxnako ca mu di leen ko leralal kon lolou mu nek lo xamne kon dafa am luñ ci meuna déggé lu am solo ñi ngi dalal cheikh mahamoudan diko siaré bu baxa bax kon ñu gis né lolou amna leçon yiñ ci meuna jëlé xam nga gamo ga doon am ci biir ña fa nekkan ñepp ci biir jotaay ya ñom ñepp niñu déggé mana niñu déggé wolof yi ñu namp noni lañu déggé arab ba barsan ji bi buñ koy jang day melni kuy jang téré wolofal ci ñom qasidai khadim rasul yi ñu waxit buñ ci yëkëti bu nekk day melni sëriñ bi jakarlo ak ñom di wax ak ñom ci langue wala fiñu ki ndax ñom ñëpp dañ ko dégg waye ñi nga xamné nak ño nekk ci penc mi té la ci ëpp dégguñu loolu té dañ ko wara dégg ñoña la cheikhul qadim joxal ndigal sëriñ muxtar bintelo mu dem di leen ko léralal siré yonenté bi ci lamiñu wala bañ mën ko dégg ndax gamo gi bu accé ba jall kenn ku nekk dafa am lo wara yobulo ab yobbal bo xamne ko la gis ci fan yoyé dana xamne yow mi da nga gamo ji won ko la gis ci fan yoyé dafa xam da nga wara gamo ji won ndax lola dafa wara feñ ci say comportement ak saw melokan waye lolay mo waral bi nga xamé né dem nañ ba cheikhul qadim genn aduna ba cheikh mohamadul bashir wootu ko ci jotaay bam ko dan defé ci bir ndiarém diko and ak ñam ko daan andal muy seigne mbeud lamine ak yoyu mu digal seigne moussa ka ne ko barsan ji bi ñu def arab def ko walaf seigne moussa ka tekki ko olof bu beccege bu guddi gamo joté mom serigne mohamadul bashir bu nekké ci biir kër ga ak borom xam xam ya ñuy gamo na serigne bi daan gamo nga xam na ñom dégg nañ arab soxlañ ko leen ko firil serigne damlo moy jënd ci biti buñu jàngé mana barsène bi ci arab ci faso bi mako waxé ni mom la ko serigne bi défé ba tollu ci ñël jot ba fajar ci waja xar légui serigne damlo fa serigne mokhtar bintelo daan taxaw serigne bamlo mo fay taxaw di jàng barsène di bi ci lamiñu walof kon lolu moy wané kon serigne abdou samad li mu doon def momit di gatando e gamu gi jetaay xam xam yo xamné borom xam xam yi dañuy tew di leral li nga xamné mo aju ci dundu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam akku melokanam ak niñ ko wara royé lolu kon moy sunna la so xamné kon miñ ko tibbé momit ci alquran ak ci sunna ak ci njangale mamam khadim rasul ak li nga xamné ñiko fi wutu ñepp mom lañ do def kon ñu dégg ci kon né sëriñ bi jangal nañu né kat mana gammo bu accé moy bis biñu wara delu wat ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dundu ko xol fam fété won borom subhanahu wa ta'ala ak mission bi mu yor ak ñam ko andalan ak lan lañ wara roy ci mom comme yalla dañ ko joxagn nenu moy mom gën wara roy lan lañ wara roy ci mom ci ay taxway ak yité lola nak fawu nak ñing koy waxal ñu xam li ngay wax parce que buñ ko xamul dañuy fétassu rek mais buñ fi jogé du fi jëlé lén lola nak mo waral jotaay yi tay nek lo xamné dafa nek lu am solo ci yo xamné tay ni mu koy défé rek né la ko mamam doon défé ci ndiarém waye bu guddigé nak ni lañ ko doon défé kon bu boba ñu xamné kon non la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon non la cheikh al qadim doon gamo ci bir ndiarém bi nga xamé né mom la fi jogé itam mom la cheikh mohamadul bashir mi nga xamné moko fi wutu doon gamo e barki dembu e serigne tayib jaxati bu serigne am sutu netti na ma ne serigne saliw moko netti li ne ko e gambo di bu mo sa aksi man mu ne ko serigne man mi serigne abdullah sunu kilifa serigne abdou samad ak serigne shuaib ak serigne am sutu ci biiru neeg dañuy teju mo xamal na lu kat kay len nu gamo nu sun kilifa ga dan gambo ci ndiare neena bu ko defee neena jang kat yi khasside yi neena ci biti lañuy nek ñu ubbil len ben fenêtre neena seigne am satou moy jité di jang barsan di bi serigne abdul ahad cheikh salou serigne abdou samad ak serigne soyibu ñokay awo ne buñ démé ba def ab buntu ba aggal jang kat yi khasside yi jang fukki bayit ak ñaar ci jasbul qulub fukki bayit ak ñaar ci mawa'ibu nafi fukki bayit ak ñaar ci muqaddamatul amda ñu continuer ba beut set buñ démé ba lola jeexit noni ko serigne touba daan defé faaw lu ñettaay sa tuttu nak dana wax ak ñom ci noné ko serigne bi daan defé ci mbaxu yoni bi sallallahu alayhi wasallam ak melokanam ak ngeenelam yi nga xamne ken fekk ko ci lolou lepp kon di sunna so xamne kon mana lu maddi bayyi xel la ci bis bi kon faw rek e sunna si moy li waye ñu yitt defal niko serigne bi daan defé yi muy buñ démé ba mu jeex ñi nga xamne degguñu wolof degguñu arab ndax barsan bi bi mom ñi degg arab amu ci problème ndax barsan bi bi lim lay wax moy yoonent bi bam gëné gut aduna nan la gané aduna wahyu bi nan la ko dikkelé ci yan circonstance do ko fekkan ak la ci aju lepp kagn la gadayé e makka dem al madina ci yan anam la nekkone madina ba lol lepp jeex xam nga lolal lu mu lay wax la ab histoire la histoire bi nak ki nga xamné mom deggul arab du mëna xam histoire bi du ko mëna xam lolou mo waral nak serigne bi ci bopam don def non mana ñu dan ko léralal nit ñi e seigne mokhtar bint dan ko leral ñe nek ci penci ma buñ ko defé ni ba agal bi seigne basirou ñewé nonu sante seigne moussa kam mu firi barsan bi ci olof mana buñ defé ni ba agal ba ñël jot e digënt fofu ak fajar seigne damlo di jang barsan bi ngir nit ñi mëna xam li nga xana moy sire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon jotaay yi nga xamne mom la Seydou Abdou Samad e wote yi kon ci lolo lay dugg kon nak mu melni non la Seydou bi daan gammo waye Seydou Touba yi gis ngeen mom yemul ci gammo waye mbolem bisini ci Yalla yeb neena ni lañ ko wara def ndax nit ki nak e boko de roy da fay bax lol nga xam bu baakha baax e e mana ci lan nga ko roy ak ciir bimu am lan moko ko may pour nga mëna jaar ci yoon wowo parce que lolou moy ay biñ la waxal wa kullu naqsu alayki min anba'i rusul ma nusabbitu bi ifadaka waye waja'aka fi asi alhaq wa ma'iza wa dhikra lil mu'minina lolou mënu ci ñak kon muy lo xamne kon yaakar na ne lolou moy liñ doon teunk ci ni nga xamne mom la serigne bi doon gammo e ñuy sante serigne bi bu baax nak e di rafetlu jotaay yu melni rawati nak ci fi ñu tollu mané contexte bi ñu tollu ah dello nit ñi ci yalla dello len ci njangalem serigne bi mana dafa jot fi ñu tollu mana dafa nek farata go xamne mana da naka sax rek e wëratuñ ko teunk sax ci ay événement ndax nak mana aduna bi mi ngi bëgg neex ndaw ñi li leen di fekk mi ngi bëgg jéggi dayo yi leen di fekk mi ngi bëgg jéggi dayo té buñ dello ci njangalem l'islam ak njangalem serigne bi nam daan jangalé ak nam daan yaré dañu mucc ci lool njangalem serigne bi nam daan jangalé ak nam daan yaré barki dembu dafa am kumay waxtanal rek ci wirdul khasaay ci wird rek lañ doon wax mané ko ma de serigne bi lima gëna yém lo xamné dans les années 70 moy beuyitam wo arabam min shi'ariya iblisul marid wa bi khasa'id yahtadi murid maneko dans les années 70 boba nek guma ki sax eleve la fek étudiant ya ci université sumilo len sen dongri ak jin yagn dan sol len ay baylat musique bagn dan deglu ñu sanni lo len ko di len deglu lo khasa'id boote niwi yandañ faran ak jangja ñu wan ko gannaaw ne leen soppi leen ko daayere khasaay difa de guddik aljuma khadim ci le demu fon seigne muntaha gay demu fon karen demu fon khasside ye rek ñofa dug haraba min shi'ariya iblisul marid bepp neegu etidiant bo xamne ab jang romb na fa bu bëgg na dug di mbaraan ak naan attaay bu deegi khasside di jup day daw ndax haraba min shi'ariya kolesia nonu ak fanen ak fanen Europe da nga fay dem gis ko xamne tay ba legui amna mbokk mo xamne sama ben doomu ni jaay Seigne Bakay Abdou Koudous moko tuubal ci France bayam ab jola la bo xamne ba legui bo rombe ci famu nek la yalla xam doyna xaj ba nga ci buntu ba lanen la ci resang ci buntu ba dem na mu jige fa dem France la ko defé meustu tek tankam Touba de parce que fofa sax la xamé bamba ji djoge fa dem etats-unis dem na ba ag ci bepp daayira bo xamne buñuy sos wara entériner ni ci korel ak noddu mom lañuy wo mu defal len ko te def na ko djuroom ñaari at doga ñew tek tankam Sénégal doga ñew Touba kon koka kana khasside yi haraba min shi'ariya iblisul marid wa bi khasaidi yahtadil murid muy awrat muy wirdu bo xamne tay e ci wirdu awrat yi murid yi nga xamne tay Serigne Touba wax na lolu yosulu khati man yuridu tarbiya lisir jalari lisir li rabbi wa man yuridu tarkhiya waye nak ci kaw ñu xam ko bu baakha baakha baax jox ko ak xam dañ ko wara jox xamé itam nak khasaid yi nga xamné ay awrat lañu ak khasaid yi nga xamné nekku ñu ay awrat khasaid yi nek ay awrat moy yi xamné mom la teunk ci juroom benn ponki wirde muy zikru muy istighfar zikru ismin min asma'illahil husna ak du'a ak sabbal ak sante ak ñaan ak julli ci yolente bi li awrad yépp ci la teunk su ko defé nak bu baa bu andé ak passeport ba ak yéne ja rek fa tabarakallah la borom waxan arabu min sire iblisul marid obi khasadi yatadi murid kon yalla nu yalla fayal serigne bi te kirtal nu nak ci nu dundu serigne bi ci bopam ak ci ko dundal ci diko roy ak roy gaay yu baxé buñ ko defé rek sun dara du galankoru kon noongi sant ñepp di gëreem ñepp والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي نيو بوك جوليدي في داجي ييب رواتنا بوك طالبي di len
2: sa waay serigne bi mu ne kep ko xamne yaangi sal bi rek ni nglay ñaan nga deglu ñu deglu serigne mahamad mbake mom serigne abdul ahad ñi ngi sakuti ñep rek ñu deglu
1: di siar bokk yi fi dajé yep bayyi wuñu kenn di sante yalla bu baax ak serigne touba di and ak yeen nak di len sante le serigne touba di sante serigne abdou samad mi nga xamne mo taxawal li bi wer wi tero ba neugani mo diko def bañu aksi fi ta diko def ci defen wu sel bi ndax li nge li ñuy def tay muy bis bi ni deggmal muy bisub yonte bi sallahu ta'ala alayhi wasallam li gënon na ñor cheikhul khadim ci kaw suuf moy bis bi ndax seigne touba ñepp xamna digënte mak yonente bi xam fam ko tollu ak fam ko tek te bu nu fateliko sunu kilifa ge cheikh abdullah had amna lum ci waxon dafa waxon ni sunu borom dafa jël mbollem li ne di mebet ci adna ak alakhirah tek ci loxol yonente bi kenn mënul am li nga bëgg te jaaroko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fab serigne touba nak doxagn ko yonente bi lolou moy dalani allah ala muhammad joju mu daal di dem ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu fab nak mbollem lim doon mebet adna ak alakhirah tek ko ci loxom rama rasulullah min ilahi joju ngeen di gis kawni khadimahu wa abdullah joju dana ci leral lo xamni ci seigne abdullah la ko degge won muy lu leer dafa wax ni lepp lu yalla di def sunu borom tabaaraku wa ta'ala ci ciobare la koy defé muni te seigne touba dafa waxon ni sunu borom lepp lu muy def ci ciobare la koy defé te mako sop mu dadi ni bi sunu borom bindé ro yépp te yebala gulen ci jëmmi dajare len ci ben barab muy halamul arwah nga xamni ro gu ne fa la joge dem ci jëm ji bu jëm ji fatot day delwat fofa negi fa ba kero sadi taxaw muni bi len sun borom binde yep nak dajare len ci halamul arwah nak sun borom da len tim nak ñom ro yi wax ak ñom may len nam ci may len tam ci katunu bopam ro yi mana tontu muni ba sun borom defé lol nak taxaw tim ro yep nak len dal len di wax ni nak limanel mulkul yawma tay kan moy bur neena fofé nak la sunu borom jëlé ciobarem nak rof ko ci roog yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu jëk tontu sunu borom niko mu daldi tontu sunu borom niko lillahi alwahid alqahar mu niko defna la ngay gënti mi def mu ni fofa ciobare fa dox ndax sunu borom jëflante gutor yonnati bi jëflante gutor sunu borom lutax mu def ko muy gënti mi def ciobare la doxal fofu mu ni ba mu defé lolé tam sunu borom jaglé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko tanal nak ci bir arwah yi ñay say and muni ci bir lolé nak yaronnabi sallallahu alayhi wasallam sunu borom may ko katan mu wax ak roy may katan roy ñu tontu ko ba sun ba yaronnabi taxawé ni kan moy and ak man ci liggéey sunu borom bi nak sunu kilifa gu tedd giñ amul ludul mom jëk tontu muni ko defna la ngay khadim rasul lolou moy rama rasulullahi min ilahi kawni khadimahu wa abdallah lolou konti kon nun sante rek nu war seub sama nak ñu baral la ciant gëreum la ndax ko la xam ci lu bax rek la xam xam ci ndax fi sa wajur nekkon rek fa nga nek ndax li ngay dundal tay nun sa kër wajur la nekkon yaro fa gis na nam ko daan dundale tay ji talib yu mag ya fa nekkon yep woor nañu ni gudi gam dañ daan jang ci mbar bi nuy fekke mu diko dundal nuy fekke ñaaral bi yalla may ko ci seigne touba lo xamni jafena ndax bo setlo damba mi da jang ci kër seigne jean bi difa jang mawahibu nafi seigne bi dako joxon ndigal sa bu jange ba nopi nako tambale wat ci sali halala ci safa bamuko lola sabab la lan moy sabab si ndiarim ku bax ki dafa ne nit jaar ci gannaaw lak ba di dem di jang jesbul mawahib bam akse ci sali halala ci safa seigne bi yone ay ndaw ni nagn ma dabal ja yalla bubu ñu dab ko woku mu dik mu ko beuy bi nga waxat ko mu ni sali halala ci safa mu ko beuy bobu kan moko wax muniko ci saxasi gi ñu wax jassul qulub la nek muniko kon nak baxna man nga dem dama defo ni ken waxna yoonentou sallallahu alaihi wasallam luma ko waxul ma la xay wat lolo moy sababu ñu sali halale sin safa juju nonu nonu la dan deme kon tay ken ku nek lañ lay nawé moy li
3: ndax lu meuna don ci adina rek serigne bi bon ko amé non serigne Touba yit net ko gëmul yalla koy taxaw di saw amnako budé ay tabaxa budé ay wata lu meuna don du poukéré ta fexé ba bokku ci serigne Touba di poukéré wo ëlëk yowal xiyam bobay ba am jariñ te lé koy maya nak loy lu bax ku fa xol sa tank da na ko fa gis yow seen episode ta lolou yalla rek ma tax di wax ta lolou la xam ci yewit ñaarel bi li ngay initier diko defit woor na le ni kala sa wajur yekati won jox ko muy cheikh abdou lahad li mo doonu beugam muy qasayati seigne toutouba yi waye nak fo ci ag rek nga xamni tambali la ndax ñun xam nañ ci dara so fateliko seigne abdou lahad jogen fi def khalwa dakar yobale la ba mu defé khalwa teju te seigne bi jangi khasside kep la fa da nekk mbu mom jëlon sol ko diko liggeyele seigne touba ci khasside ba ñak ca bam ko sumé yow mi la ko dox te lepp xam na ko yekati nga mbindum seigne touba jox ko ba nga fa be mbindum seigne touba yekati ko tek ko ci loxo cheikh abdou lahad ana lum la xon

0: ñaari jëm jan rek la nun ñi ben rek lam no bokku lu dul mëna seddo mukk ci adina jan jëm rek la ni sun wajur yi melam nonu rek lan mel xatuk jamono man naam gaji gise man naam waj fuñ gise nek ben ndax tay ji leena japp sama rek na ci man leena ci mëna nek ci lolu ma diko sérel yeen ñepp nak ku wir ku bax abdou sama tangi ni mbirum seigne touba lepp lu ci nara yakutam xam ko dana ci tek tankam ta bari na luma yek lo xamni sax wa fi bal umuri ma la yubayin desu ko leral ci jotaay bi waye mom kaddu doomi seigne touba jo xamni mo doon jam seigne touba ci jamono jojo lum wax yalla dana ko def te seigne abdallah mo lo waxon ni da nga ag ta dara du la dog motax lo gis ci adina mu ñuru pak ba lu meuna doon wala galankor tegal seigne rek ta xamni dara mu la dog wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: akay kon na ñepp talal fay ma nek rek na talal serigne bi ñaan amin amin
2: alhamdulillahi allazi
0: jazi tedd la andal ñen ñi suñu dom lañ ñen ñi suñu jarbat waye dañu and ak tam wa kër serigne jean aybu muy soxna mam jeng mi ak soxna ma ami no and ñew ndax lu bax li nga xamni mom li ñu jug diko fekke ci ñu woté ko dal seen xol nangou ko motax ñu and fekke lepp ta xamni ñun ñi fu ñu tassé rek bëggu Seigne Touba la di jërëgen jëf.

0: weeru taaru la, ni ko Serigne Touba waxe ne shahru rasulillahi bahjatu suhur wa ramadana shahru itqin wa tuhur, neena weeru yonente bi yàlla bi di weeru gàmmu mooy taaru weer yi, mooy taaru weer yi. Mu mel ni taaram boo bi nga xam ne am na ko ci la weer yépp taaroo, moom dafa taaru ba taaralaale yeneen weer yépp. Barakatul maahil wali zanat rabia al awali, loolu itam Serigne Touba wax na ko. Nee na barkeb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy al maahi moo taaral weeru rabiul awal, te mooy weeru gàmm. Bayt bi ma njëkk a wax léegi di shahru rasulillahi bahjatu suhur wa ramadana shahru itqin wa tuhur, loolu itam di firndeel taaralaale gi nga xam ne taaralaale na ko yeneen weer yi. Kawe weer yépp nag ci sababu judd gi nga xam ne moom la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam judd. Faaqa rabiul awali suhura bi mawlidi alladhi bada mashhura, Serigne Touba nee na rabiul awal moo kawe mbooleem weer yépp ci sababu gane gi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gane jamono. Diggante Serigne Touba nag ak gàmmu di loo xam ne lu yomba waxtaane la, ndax Serigne bi radiyallahu anhu léppam da koo jëloon jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, doonoon koo xam ne ak cofeelam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu neesu koo misaal, ndax cofeel goo xam ne amoon na ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yeggoon na ci moom Serigne bi, mënatutoon a bëgg dara safatutoon ci moom ngir yëg gi nga xam ne moom la yëg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xolam, yëg ko ko ci am xelam, yëg ko ko ci jëmmam ak ci ruuxam ak ci léppam. Moo tax mu waxoon ne mahabbati al muxtaara sayidana hubbal maghaniya wal ahliina wal walada, nee na sopp gi nga xam ne sopp naa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy ku ñu tànn ki te mooy sunu sang, moo far ci man bëgg lépp loo xam ne koomum adduna la, waaye moo far ci mam bëgg ay soxna ak ay doom. Mu mel ni Serigne bi yeggoon na ci daraja jooji yi nga xam ne daraja ju kawee kawee la, ak dundam lépp itam mu jeexaloon ko ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moom lépp lu mu daan def rek da ci daan yéene liggéeyale ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ba ci tukkeem bu siiw bii nga xam ne moo waral lépp, nga xam ne ci la indee sëricaam bu rëy boobu bii nga xam ne moo waral màggal Touba bi muy génn ngir soobu ci tukki bi dafa wax ne génn naa ci bisu gaaw ngir liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, xarajtu yowma sabti saamina achar li xidmatil muxtaari fi chehri safar, nee na génn naa ci bisu gaaw fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar, waaye lenn rek moo ma tax a génn mooy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Liggéeyal googu yi mu doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag da koo saxaloon ci diiru dundam. Dundam itam da koo xaajoon ñaari xaaj muy at mi. Ku ne xam na ne at mi fukki weer la ak ñaar. Moom Serigne Touba radiyallahu anhu fukki weer yooyu ak ñaar juróom benn weer yi da koo jagleel julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yeneen juróom benn weer yi mu jagleel ko tàgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nga xam ne ni mu ko waxee ci mawaahibu salaatu sitta bi matihi sitta taatihi batta maa tisaayi, nee na juróom benn weer yi dama ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye juróom benn weer yi ma ciy tàgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li tàmbalee ci weeru Muharram nga xam ne moo njëkk ci at mi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumaada al Oula, Jumaada Saniya, juróom benn weer yooyu ci lay tàgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu firndeel na ko ci yeneen bayit. Yeneen juróom benn weer yi ci tegu tàmbalee ci Jumaada, tàmbalee ci Rajab ba Zilhijja nga xam ne moo mujj ci at mi, juróom benn weer yooyu mu jagleel ko julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Serigne Touba radiyallahu anhu nag doonoon na koo xam ne ku fonk gàmm la. fonk gum fonk gam taxon na wéru gam wu ma sa ñew da ko daan jaglel ay khasida yo xamne khasida yi bopam lay don lim bind ci ay khasida yo xamne da ko jaglel gam kenn xamul num tollu ci bari way nga xamne xéeti tankin yu nek tankena ko ay khasida xéeti teggin yu nek tankena ko ay khasida yo xamne da ko jaglel gam bo demé ci ay mbindam dang ca fekk khasida go xamne da ko tanké shahrul maulid wala laylatul maulid wala yawmul maulid ak lu melni shahru maulidihi hadha ak lu melni rabi'ul awwal lahu rabi'ul awwal wa fi rabi'ul awwal rabi'ul awwal li xamne ay khasida la yu fasantiko yu bare bare bare nga yoy ma wax legi mu lu ci melni lahu rabi'ul awwal khasida gogu da ko tanké ne rabi'ul awwal ñal na yannabi sallallahu alayhi wasallam wéru gam ñal na yannabi sallallahu alayhi wasallam amna ci go xamne mo dafa wax ne wéru gam ñal na ma man serigne bi rabi'ul awwal li ya rabi'ul awwal man mako mom nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala danako ci defal ay may ak xewal yo xamne yu kawé ndort la mu dan ci amé mbékté mo xamne itam talibé yépp ak ñiko xamone ñépp xamone nañ ko ci mom nga xamne wéru gam fu masana tero da ngay gis ci serigne bi mbekta mo xamne day doliku ak lu melni wéru wéru koor ba taxna amna ci mag ñi ño xamne buñu masana am soxla ci mom wala ñu am aajo ci mom dañ ko daan dak ci wéru gam dañ daan bayyi ba wéru gam aksi ñu door ko di soxla soso ngir xamnañ ne mom ci wéru yépp ci jamono yépp lay faj aajo yi waye wéru gam mo ci raw ak wéru koor mu daan ci soññe itam bu baaxa baax soññe gi nak da ca jitu mom serigne bi ci dundal gam ak fonku gam nga xamne bam dalé gam yag na lol nam ko waxe won ca khasida gane ahyaytu maulidan nabi min asasin wa qala li fawqa al munafi hansasi neena la tambalé ci asasin tamoy atum 1301 ci la tambali di dundal guddi gam ci sama kiliftef nga xamne la jitu assassin ku ne xamne ne mamour antaseli ci at mom yi nga xamne mo jitu assassin ci la wuyju borom subhanahu wa ta'ala kon bi fi mamour antaseli di nek itam teewul dana dundal gam waye nak dako dan def ci ron kiliftef mamour antaseli di wajuram waye nak bi nga xame ne wajuram wuyju na borom subhanahu wa ta'ala mu mengo kiliftef gi ci la tambali nak di dundal gam bi ci kiliftefam di tambale ci assassin ba ni nga xamé na dinañ ko noppé gisé ci zahir nga xamné nim ko waxé ci bayit bo sax né wa qada li fawqa al munafi halsasi né na dundal gogi ma don dundal gam nak tambalé ko ci wéru assassin ta moy ci atum assassin ta moy atum 1301 ba ci atum halsasin bima accé ci atum halsasin ta moy atum 1335 sunu borom subhanahu wa ta'ala wa matal nama ci dundal gogi ma don dundal gam wa matal na ma ci lo xamne kawena sama ndort kawena sama ndort wax nañ na nak lu kawé ndortam loli lam cey junju moy lam waxon ci khasida gi tambale ci yaqini ila al jannati ma laysa yuhmadu rasulun karimun baytana zara ahmadu dafa wax ne yonnte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy yonnte bu tedd bi fegal nama lepp lo xamne luñ santut la lepp lo xamne lu yalla santut la lolu yonante bi fegal namako ba al janna waye yonante bobu yi nak moy ahmad mi nga xamne mo ziyare sama keur wala mo ziyar si sunu keur rasulun karimun baytana zara ahmadu netri nañ ne serigne bi radiyallahu anhu ci guddig gamu ci atum halsasin di atum 1335 yonante bi sallallahu alayhi wasallam dako ziar si mu donon guddi go xamne mu donon gam go xamne serigne bi feñal na ci mbekte mo xamne mu reey reey la ci mbekte mo xamne musuñu ji serigne bi feñal mbekte mu tol nonu ngir ziar si go gi nga xamne yonante bi sallallahu alayhi wasallam ziar si won nako ci guddi gam go gi ci atum halsasin mom lay wax ne wa qada li fawqa al munafi halsasin lolou moy rasulun karimun baytana zara ahmadu nga xamne itam serigne bi noni mu don dundale gam taxon na sunu borom defal ko ci wéru gam bénéfice bo xamné bu kawé la bo xamne sunu borom rek mo xam nam toll wax na ne rabihtu fi shahri rabi'il awwali wa ramadana inda dil arshil wali gis nga ramadan gi ma don wax legi ak wéru gamu ni len serign bi di bolé ci ay beyt yu bare bare neena amna bénéfice bo xamne bu reey la ci wéru rabi'il awwal tama wéru gamu ak wéru ramadan tama wéru koor amna itam fum waxe na yaqud lil mawlid wasiyam fi aadati ma dunahu al qiyam nga xamne kon lolu day firndel rek sax nim don wax legi ci fonk go xamne serigne bi fonk nako ñaari wer yi di weru gam ak weru koor nga xamne weru gam wu nek da ci daan war lu yantum sallallahu alayhi wasallam ay khasida tag yo xamne day da koy jappe muy bor ci mom lahu alayya li wajhi llahi dayn sanan bihi yujaddidu din allah layla yabi neena yantum sallallahu alayhi wasallam day amel nako borop tag go xamne nak dama ko koy tag ngir jëm yalla tagumako ngir alal tagumako ngir lenn waye dama koy tag ngir bëgg ngir jëm yalla ak sakku ci ngeeramam wa amna ci yenen abiyad yo xamne day wax ne tag kat yoy yi nga xamne ño jamanante won ak yantum sallallahu alayhi wasallam ta am ci ño xamne dañ ko daan tag ngir alal wala ngir lu leen yantum sallallahu alayhi wasallam daan jox man day teguma yonte bi ngir lool waye dama koy tag ngir sakku ngeeramul yalla ci tag gi nga xamne mom la koy tag ta ku ne xamne na yonte bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom subhanahu wa ta'ala moko ñeeka tag ci alquranul karim ci ay ayat yu bare bare xeyna dañ ci gëna min wa innaka la ala khuluqin azim sunu borom diko wax ne ko yow day ya kawé ñepp jikko yaay ki nga xamne jikko ju kawé nga am jikko ju mag nga am waye bo jëlé lu melni laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum aya bobu dafa fess del ak ay tag yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala dakoy tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax bo deme ca qasida muqaddamatul amda serigne bi waxna ci ne laqad ja'akum qad ja'ana madihan lakum neena aya laqad ja'akum dafa ñew ngir di len tag yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laqad ja'akum qad ja'ana madihan lakum qalal fofu ni fi sun borom waxe ak yaronte sallallahu alayhi wasallam neena la khad ja'akum rasulun min anfusikum ab yaronte bo xamne ci yeen la bok dikkel na len di yaronte bo xamne azizun alayhi ma antum lepp lo xamne lu len naqari la wala lepp lo xamne lu len di lor la luy metti lay don ci mom luy tedd lay don ci mom waya harisun alaykum ku khir ci yeen la bil mu'minina raufur rahim don ko xamne ku am ñewantu la ku am yermane la ci way gem aw xolal lolu dafa fess del ak ay melo yu rafet yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala da koy melal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak di ci feñal aw melom ay jikom ak ak baxam kon mo taxone serigne touba radiyallahu anhu warlu lon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ay tag ci wéru gamu nek lahu alayya li wajhi llahi daynu sanan bihi yajaddidu dinallahi layla yabi moy guddik fuk ak ñaar ci wéru gamu neena tag yoy sax dama ci yeesal diine yalla ji subhanahu wa ta'ala amna fanen fu wax ne lahu alayya li wajhi llahi daynu sanan mustahsanin kull aamin yawma yukhtaru neena yantu bi sallallahu alayhi wasallam day amel nako ay bori tag yo xamne dama koy def li wajhi llahi gis nga sa yi wax ay tag yo xamne da koy tag yantu bi sallallahu alayhi wasallam da nan li wajhi llahi ngir jam yalla ay tag nak yo xamne yuñu rafet lula di tag yo xamne dama ko koy defal at mu ne ci bis bo bi nga xamne moy bis bi ko sun borom tanal mu feñ ci jamono ta moy bisu wala guddik fukk ak ñaar ci wéru gamu di wér wi nga xamne ci lañu nek waye tam serigne touba radiyallahu anhu bo demé ci jazbul qulub mu leral fa lu bare bare bare ci ay ngeenel yo xamne dundal guddik gamu amnako di ay ngeenel yo xamne yu bare bare faman yu'azzim mawlida خير البرايا احمد كشهيد شهيدا بدرا بغير وهم فمن يعزم مولدا يبر ييغا خامنا انكو تيا جسبو دي لو خامنا لو متا باي خيل لا نانا كيب كو خامنا ميغي ماغال غودي غامو غير جيم يالا سبحانه وتعالى كوكو دينا تيا امي تيابا جو تولني تيابا ييغا خامنا ньо فكيوون خاري بدر وايي تام كيب كو خامنا جيلنا علالم دافكو تي غودي غامو فكل من انفق في مولد خير البصر مالا بغير صرف ولو بقدر درهم فإنه كمن حضر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الوهر خير الورل مفهمي نانا كيب كو خامنا جيلنا علالم ديف كو سي غودي غام اك لوم نيو نيو دونتي اب درم لا تا بوليو سي اك ياق وايا مو ديف كو سي غودي غام ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mo xam da ja togg ay xewal andil ko ñi nga xamne ñoy dundal guddigi wala mu wutte yuñ mëna naan ak xet yi nga xamne des nako yittewo ci jëfëndiku mu am lu ci fagu lo xamne da ko andil ñi nga xamne ñoy dundal guddigi gam gi wala mu wajal ko ci mbolo wala ci kërëm ngir dundale ko guddigi gam koku day melna ni ku teewon xareb Hunayn andon ak ñi nga xamne ño doon muñ tartariya ak jafé jafé di dimbali yonnata bi sallallahu alayhi wasallam melna ni tam ku xet ku tewé xareba dar fa innahu kaman hadar yawma hunain wa sabar wa yawma badrin wa nasr khayral waral mufahhim lol rek da na sekk tiyaba mu soñi tam kep ko xamne njit la kep ko xamne sun borom bolé nako ak mbolo muy and ak mbolom di dundal guddi gam gi ta'zimuhu yanhatimu ala dhawi taqaddum waye nak nin koy magalé mu leral ko itam batay tamoy lepp ñu tek ko ci sunna ta'zimuhu bisunnati yaquluna lil jannati bi hizdiyadun minnati li mukhlisin mu'azzim neena buñuy magal guddig yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak lim ci def lepp ne deppok sunna jang alquran jang qasay yi nga xamne dafa fess del ak julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fess del ak tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta lum ci don ci lolu am ne del way ci alquranul karim bude tag yonante bi sallallahu alaihi wasallam waxna ko legi sunu borom moko ñeuk tagal bopam ci alquranul karim bude julli ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam sunu borom moko digle ci alquranul karim te bim koy digle dafa wax ne yalla ak ay malaikaam dañi julli ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam do wax ne yeen ñi nga xamne yeena gem de len julli tay selmal ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ta khaside yi nga xamne mom lañu jang ci gamu gi dafa fess del ak ñaar yoy tam moy tag yonante bi ak julli ci yonante sallallahu alaihi wasallam waye mu am lanen jariñ tam lo xamne des nako def ci guddig gam muy fatliku sira yonante bi sallallahu alaihi wasallam jaar jaar yonante bi sallallahu alaihi wasallam lol itam am lu meuna def ci ab jullit lo xamne lu reey reey la ci walu pass pass ci walu deugar ci walu meuna muñ ci walu mbollem yi nga xamne dañ koy soxla ci niñuy jëflante sun digënte sunu borom subhanahu wa ta'ala waye ñuy jëflanté ak suñu digënté ak suñu morom naka lañu wara nekk ci ab société buñ dé dund ay jëf buñ amé ay jafé jafé ci société bi naka lañu wara comporté wo ban pass pass lañu wara am ci jamono ay jafé jafé ak ban yan taxaway lañu wara am yoy yëpp ñu mën ko jàngé ci dundu yëneent bi sallallahu alayhi wa sallam kon serigne touba radiyallahu anhu ci ay mindam dafa fess del ci li soñné ci dundal guddi gam ak taxaw ko ak magal ko ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala ak ngir sakku tiyaba di lo xamne talibe yi war nañ ko bayyi wat xel bu baakha baax ndax cheikh salih radiyallahu anhu daana wax ne guddi gamu day yamale ko ak guddi ga nga xamne moko jitu ak guddi ga ca ginnawam dara jaru ko ci kaw suuf lol dara jaru ko ci kaw suuf guddi gamu aksi mu melni tay du guddi gamu ngir nanga comporté won ak nanga terelé won sa programme ci guddiyé ko jitu ak guddiyé ci kanamam dara soppi ko ci amul dara lo xamné fegnaal nga ko ci guddi gogi li wanana yow yaangi magal guddi gi wala amul dara lo xamné def nga ko ci guddi gogi ngir wanana yaangi magal guddi gi lolu moy yamale guddi gamu ak guddiyé ko jitu wala guddiyé ci kanamam lolu nak daray adna jëruko ndax guddi la go xamné julit bi lum saggan saggan war nako jaral mu jaay ay nelawam fasiyene and ak mbolo yi nga xamne ñokoy dundal gis nga seigne salih sax bu daan wote magal gi ci wote magal gogou ci la daan wote walé gamu gi ci la ci daan soñé walé di wax ne nak ku nekk rek fa nga nekk man nga ko fa dundalé motax mourid yi gis nga nit ñi dundalé gamu ci ay dëkk yo xamne yu fasantiko la ci aduna ci bitim rew ak ci bir rew mi bo demé bitim rew fep fo xamné keur Serigne Touba amna fa dess na fa dundal guddi gam waye ci bir rew mi itam mbollem dekk yi mbollem région yi ci Sénégal yépp amul ben région boy dam luddul né dang fa fekk ay mourid ñu dundal guddi gam waye dekk yu ndaw ndawani itam dekk bo ci dem ñu ci bari sax dañ koy ànd ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi dëkk ba di ko tañ bokk ci njabootu sëriñ bi di ko dundal fañ nekk. Waaye Touba gi itam ku fi ñëw guddi gàmm da nga xam ne ñu fonk gàmm lañ ci anam gi nga xam ne moom lañ koy dundale, di delloo itam di ko dëppale itam ci anam googo Serigne Touba daan dundale ca njaareem ànd koog taalibe yi. Boo ñëwee fii ci Jumaay Touba Muqaddamatul Xidma, ñu ngi leen ci sant bu baax ci seen i taxawaay ci kilifteeful Sëñ Aafiya Bousso imam ak ñi nga xam ne ñoom la koy àndal Sëñ Ahmadou Badawi moom Cheikh Mahamadul Fadil ñi nga xam ne moom lañu Cheikh Mahamadou Moustapha booleel muy jiite lool yi ànd ko Sëñ Aafiya Bousso ak mbooleem waa Muqaddamatul Xidma ak taalibe yi. Ku ne gis na taxawaay yu am solo yi nga xam ne moom lañ koy taxawoo fii ci Jumaa ji ci jàng alquran, jàng xasiira ak ñetti kuréel yooyu yi nga xam ne moom lañ koy def te Sëñ Touba daan ko def ca njaareem. Kuréel gii di jàng jësbu, gii di jàng muqaddamaat, gii di jàng mawaahibu naafia, ñu boole ko barsan ji bi. Loolu di loo xam ne lu am solo la. Boole ci itam ay waxtaan diine, ay waxtaan yoo xam ne day jàngale siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ku ci mel ni Sëñ Mbacke Abdourahmane baaxoo nañ koo ànd ak moom ci Jumaa ju mag bi. Waaye mbooleem penc yi ci Touba itam ñu ko fay dundale comme noonu yi. Loolu nag mooy li nga xam ne moo doonoon bëgg-bëgg sëriñ bi, moo doonoon ndigalul sëriñ bi. Ñi ko fi wuutu ñëpp itam tàmbale ci Cheikh Mahamadou Moustapha, Cheikh Mahamadou Fadil, Cheikh Abdoul Ahad, Cheikh Abdoul Khadir, Cheikh Salihou, Sëñ Baara, Sëñ Cyril Mokhtar ba ci Cheikh Mahamadou Moustapha mi ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wér. Ku ne gis na ne guddi gàmm googu li muy doon mag saa yoo xamee ne toll na àgg nan ci day génn ànd koog taalibe yi waaye bu tarxiya ñoom itam taxawaay yu am solo yi nga xam ne moom lañ koy taxawee ci kër Sëñ Touba gii ci Jumaa ji. Buñ demee ba waxtu fajar itam Cheikh Mahamadou Moustapha mooy ñëwal boppam ñaanal mbooloom yeewi leen ànd ak ñoom ñu julli fajar ñu yeewi ko bi beneen yoon. Waaye itam noonu lañ koy màggale fu ci mel ni njaareem. Ku ne xam ne ne njaareem itam lu am histoire la ci gàmm ndax fa la sëriñ bi am fukki at ak juróom yoo xam ne mooy ak mujjam fukki atam ak juróom ñu mujj yëpp foofu ci njaareem la ko nekk. Te itam gàmm yooyu yi nga xam ne bokk na ca doon naa ko nettali léegi ci biir waxtaan wi am hëlsasin googu yi nga xam ne ci la wax ne ci la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defal ci gàmm loo xam ne kawe na njortam te mooy yonente bi ñëwal boppam siyaar si ko ci guddi gàmm googu yi loolu ci njaareem la xoyoon. Dama waxoon ne ahyaytu mawlida nabi min asasi wa qaada li fawqa al muna fi hëlsasi fawqa al muna wax naa léegi ne mooy lam wax ne yaqini ila al jannati maa laysa yuxmadu rasulun karimun baytana zaara ahmadu baytana zaara ahmadu googu yi nag foofu ci njaareem la amee woon. Moo tax njaareem itam ñu fonk gàmm lañ ñoom itam taxawaay yooyu yi nga xam ne moom lañ tey am taxawaay yu am solo la yoo xam ne ñu ngi leen koy fàttali di ko fàttali mbooleem jullit ñi ak mbooleem taalibe yi ñu gën koo fonk te xam ne lu bëri njariñ la lu bëri ay tiyaaba la. Kon mbokk yi mel na ni li des ci waxtu bi bëriwut ba tax na dañuy daanale suñu kàddu rek ci fàttaliwaat mbokki taalibe yi diggante Serigne Touba radiallahu anhu ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye diggante Serigne Touba ak bis bu tedd bii nga xam ne moo nekk ci suñu kanam di bisub gàmm. Serigne Touba radiallahu anhu digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina digganteem ak gàmm dafa doon loo xam ne lu yaatu la. Ni ma ko waxee woon léegi ci biir waxtaan wi sëriñ bi mbind yooyu yi nga xam ne saxaloon na ko ci weeru gàmm ak ci bisu gàmm dafa doonoon mbind yoo xam ne yu taaru la yu yéeme yoo xam ne moom sëriñ bi ci boppam sax yegg na ci di wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day bég ci mbind mi nga xam ne moom laa koy bindal ci weeru gàmm te mooy tagg yi nga xam ne moom laa koy tagg di ko bind muy ay xasaayit yasurru rasulallahi xatti bi mawlidi yaduumu lana bisran ya fi xayra mawridi. Ba tey itam wax na ne fariha xayru mursali bi xattiya al muasali wa saanani an kasali bil mahwi an ni kadari. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy ngën ji ku ñu yónni moom day bég na ci mbind mi nga xam ne moom laa koy bindal te mooy mbind mu neex ba mel ni lem bi xattiya al muasali. Xattiya al muasal mooy mbind moo xam ne dafa neex lool ci dégg, neex lool ci jàng, neex lool ci jàkkaarloog moom di ko xool te mooy xasiidaam yi. Loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da cee am mbégte te itam mooy ki nga xam ne moom a fegal taayal moy ki nga xamne tam moma faral lepp lo xamne luy nax nax la batay tam amna genen fariha go xamne ñaar yeb bo deme ci ahbabtu ñu ko ca fekk muy fariha khairul bashari bi khatti al mubashiri bi khatti al mubashiri wa qadani bi busari min rabbihil mufaddil fariha khairu mursali amna fariha khairul bashari amna neena yantabi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy ngeen ji minde fi bekk na lol ci min mi nga xamne mom la koy bindal di min mo xamne min muy begle la ta moy khaside yi day begal yantabi sallallahu alayhi wasallam di begal sahaba yi di begal sax malaika yi ak sunu borom subhanahu wa ta'ala waye tam di begal kep ko xamne leerul l'islam nek na ci sa xol donte sax do talibe bu aju ci señ bi waye leerul l'islam bu nek ci sa xol rek boy deglu minum señ bi di min yi nga xamne mom la jagle yantabi sallallahu alayhi wasallam da nga ci am bekte mo xamne bekte mu reey reey lay don motax mo waxne fariha khairul bashari bi khatti al mubashiri wa qadani bi busari min rabbihi al mufaddil batay tam bo deme ci qasida amna qasida go xamne defena ci bir khasida yoy yi nga xamne mo nek ci bir ahbabtu ci la bokku amna ca fo xamne ci tarjuman di day waxne allahumma salli wa sallim wa barik ala man ahyaytu bi hadhihi al abyat yawma mawlidihi hadha fa khasida gogo sax mom lay moy khasida yasur rasulullah waxna ko legi nga xamne kon day waxne yow sunu borom subhanahu wa ta'ala mang lay ñaan nga doli xewal ak muccu ak barke ki nga xamne dundal na bisu bi nga xamne ci la gané jamono dundal nako ci abyad yi nga xamne mo tamlé ci asr rasulullah khatti bi mawlidi yadumu lana bisran ya fi khayra mawlidi naka non itam serign bi fonk go xamne fonkon nako rabiul awwal demon na ba yegg ci lolu may ko ngeeremul rabiul awwal nga xamne mom serign bi ci bopam amna fum bind ne radiya anni rabiul awwal بغير سخط عند ذي العرش الولي بولولو بو دامي سي خسيده ني تنك ربيع الاول لي ربيع الاول لي كي لاكو واخ نانا رضي عني ربيع الاول نانا ربيع الاول تي بوبم گرم نما ويرو گام تي بوبم گرم نما من سيرين بي گرم لو خامني نك دو اندك مر دو اندك سانجي با موك فا يالا ميغا خامني موي بروم عرس بغير سخط عند ذي العرش الولي باتاي تام واخ نانا رضيت عن شهر ربيع الاول موادعا لذي البقاء الاول نانا گرمنا من سرين بي گرمنا ربيع الاول خمغا فيا دافا واخنا ربيع الاول گرمنا ما ويرو گام گرمنا ما وايي من سرين بي تام گرمنا ويرو گام واو باتاي تام قصيده گيم تنكي مولده هذا نانا تا مولد خير العالمين احمد نفع لغيرنا الاذى والكمدا نانا گام ولا گوديك گانك جامونو كيغا خامنا موي نين جي ميندي في تا موي گوديك گام neena dakal nama lepp lo xamne lor la ak njaqare neena dem na ba lepp luy lor ak njaqare guddi gamu dakal nako ko ngir fonk go xamne fonk nako ko mom serigne bi kon bokki xamnaane liñ wajalon ci waxtaan yi yaatu na lol ëpp na li ñu andi waye waxtu yi mo xawa xat ba taxna ñi daanel fofu suñu kaddu di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yagal fi gën fa yagal bu baaxa baax ki nga xamne moy khalifatul amri tariqatul muridiya cheikh muhammadul muntaqa ak mbollem jabotu serigne touba gep waye tam mbollem kilife diine yep ñom tam ñu di len dokkel bu baaxa baax ci wër bu tedd bi waye bis bu tedd bi di bisu gam mbollem kilife yi ci rew mi yep bok ci tidiane yek bok ci ñasene yek ñep rek ñu len di dokkel bu baaxa baax te ñaanal keur gu nek ci keur yoy ka nga xamne mo nek ci bobba sun borom yagal ko te weral ko ak mbolem talibe yi ak mbolem julit ñep di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala gënno dimbali saxal ñu ci ak ñu saxal ñu ci iman islam ihsan te lepp lo xamne itam wax nañ ko fi ci kaddu wala lepp lo xamne yëkëti ñu ko fi ci biir waxtaan wi lu ci juk ñu ngi koy sante sun borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamne ñoom tela ci wala mu wacc aw yoon ñu ko fay jéggulu ta xamne إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله
1: مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على سير التقدم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك جليدي مبارك طالبي ñu leen ñuy leen siaré di jitté ci noy bi Cheikh Mohamed Muntaka di ko ñaan mu yagg fi lool te and ko wër ba yéene ja am ci liggéeyal Seyd Touba mu def ko naka ñottom mom bolem jabaru Seyd Touba gep ñu nuy suñu kilifa Cheikh Sall ñoo ñi xamne mo tok jotaay Cheikh Mo Rafsa di ko ñaan suñu mbom yagal ja fi may ko wër ba yéene ja am ci liggéeyal Seyd Mo Rafsa mu def ko naka ñottom mo bolem jabaru Seyd Mo Rafsa gep tay la ñëw fi am waxtaan bu bëgg waxtaan mu jëm ci lenn lu bokk ci ñaarim ak lenn lo xamni ni sëriñ bi ci bopum moko defoon fi ci ñaarim mu jëm ci walu gam ñu am ci ak leral xam nga sëriñ bi ci gattal ak ñëw ñaarim dafa am ñaari sabab muy sabbu batin ak sabbu sahir sabbu batin bi sun borom subhanahu wa ta'ala mo nam ci señ bi noppul ci cione yi ak jafé jafé yi ak it bu mu ko dig ci ndiarum lo xamne de sé wara jot té lolou mënu ko am mukk lulu mu ko fi ci ndiarum ndax ndiarum nak doole ci sé wara joté lolou moy sababu batin bi sababu saari bi tuba bi bu mu yebbo señ bi jolof te gis na señ bi mu ngi terbiya talibé den agal hiyal len taxaw na mu wara taxaw lolou mu yaaka xamne lolou duko arranger mu yaaka wara bu ko andi ci dekk bu amuy tax lolou da dama la deñ ba serign bi jaxoso bi mu len jaxoso talibé den tribiyé den taxiya bu ne ci dekk bu amuy tax lolou da la dox digënd serign bi ak talibé ba lolou dutu mëna amadi lolou moy sababu bu sahir bi way fekk na li moy sababu batin bi ndax serign bi mu nek ma yomba tan namon jakka dagon ñett bantam yoy yobul ko ci buntu neegam ban ko fetele won tek ko ñu bu fa def jakk te commanda ba ñewon fa bant ya sanni ko ay señ bi xam la ko jakk xewu fi te ku di wax yeen lise bokkon sa soldar sa don ci xulo commanda ba xulo bu yaatu yaat da li nga xamal nak band señ bi ngay jël sanni ko amo señ señu sanni ko da señ buntu neegam la def ko ñu yakul ken dara kon waru ko meuna bayyi mu def buntu neegam su ko commanda bi bañ digënde bobu ñu nekkon di xulo nak xam nga histoire bu dudula waye ko mu gën dañuy teunk rek serigne tambule bind khasida go xamne min ko teunk la rabbana ahrijna min hasi hariyati bu ko tambule talif nak khasida mu ngi tambule relitu hanil mawla ta'ala li si rabba wadi wa ahlani wa akrim bihi rabba khasida go bu ngi señ bi bind nak diko talif ci digënde bobu mo xamne ci lay yelli wala xulo commanda bi bimu agge ci tënkub lam bi muy lahotub salatan wa salamin bi alihi wa ashabihi wa talbihi masjid rahba ne ci la ko sun borom subhanahu wa ta'ala wax nako jakk ji ngay may nal lako am na ci yo xam dang ci tek sa bet ci ñu jaale mo ci wara tege sa bet lolu moy deppo sahari khairillahu fi ma yamba ma sa ahl bihi wa ahl al janba basa ahal bi gogou moy la ko nokre won ci xolam moy bantam yoy mu daggol mu ñett bantam yoy tegol bi mu tuné gam ngir bi ci sakku jakk to tuba bi sanni ko lolu moko nakaron wa ahlul janba nak moy taxaway ñay yu ma ñaarim ji dara wax na wa ahlul janba ñaari soral ni moy wa ahlul janba kon fofé ci ma yomba ba jakam yoy mu amon bëggul ko da buntu ko ngi difu julli ngir nam jakk tuba bi ayé ko xasi de ngeen doon bind di ñaan suñu borom may ka ay jakkal te suñu borom nangul ko ñaan nga nak da am jo xam dang ci tek sa bet ci lim ci tek sa bet ñaar nga ci tek sa bet loolu kon moy sababu batin li nga xamne motax señ tuba ñew ñaar kon xamona na fu man di jaar it na ñew ñaarim da am lo xamne suñu borom moko fi doon te info mu tek sa betam loolu moy sababu batin bi leele bi nga xamne yalla dogal na señ nit bi ci ba dem ganar joge fi ñew jolof ba am fa deer bo mu fa am nak nga xamé dem na jolof nek fa ba sañ fa kërëm yaar yoy muy daar khudus ak daar rahman yaag fa am fa deer tamulé tarbi talibi di ñew guddi ak bëcëk ñew mëpp mbab jëm jolof muy tarbiyé tay bi ñen tax ya ci la tuba bi sian gis na ni señ bi ni mu toge ni ci dëkk bi mu sori ñep di jaamu yalla talibi di ñen terbe ñen agge ci yalla même señ touba am mo waye bu yagge ay señ touba yu bari la ni am ñu lako nan da fi taxé ba man ko jëlé ci yaatu gi mu yaatu ak dajje gi mu dajje talibi nan ko fexé yobbu ci ab dëkk bo xamné day am ay tax am ab marché lolu bu nga fa yobbu marché ba ak tax ya do tax talibi ni dañ jégué señ bi ba mu mëna def ci ñom limu leen di def lolu la dox digënté bi señ bi ak lolu lolu moy sabu bu sahir bi motax bañ defé épé waxtaan nak ñu jubo ci neub nañ ko yobbu jurbel ndax jurbel ab dëkk bi tax la ta amna marché amna ay tax yu bare bare yo xamna buñ ko yobbu xeyna talibi ni mëna la jégué señ bi lolu la dox seen digënté ak señ bi lolu moy sabu bu sahir bi wa da fek na suñu subhanahu wa ta'ala namoon señ bi ñu jaarim ngir lam ko doonoon sa geej ga da mo ko gisi ñaarim motax biñ ñu defé ndigal li buñu jëlé ndigal li ba lati bu ñu sey bi buñ ko jàngé bar mu mag ñoo xamné amoloon su leen naqar rol aw naqar waye señ bi ci bopam moy wax na sant leen yalla ci dem gi no wara dem ñaarim ndax sam ndigal sama borom jitt na fi da di génné baytam yoy bu gëna ñu ramo masiri ila jubal la dal sa sin lawha yuna sirra ma fi sayri maramu fa sayru mawti hala man nas wa asan wa innahu li ibhaw wa ikram to abi day sakku non sama ben jarim wa fu ndemo fu xamone sama ben jarim li ci ñoom li ci li ci leen ci dal ñoom bu ñu sakku tax sama ben jarim moy ci seenu toxta moy seenu moy seenu fatu te man sama ben jarum moy sama tedd nga moy sama talaga moy sax sax kon lolu moy sababu mu ñu jaarim ci ñaari sababu yoy mi sababu batim bi ak sababu sahir bi ci gatal ndax taxaway bi mu taxaw jaarim ci ibhanu ikramu lo nek tuba bi nga xamne ñoko andi won jaarim ben jeexital bu def ci mom amul fi te serigne mom lepp mu defay yok kon lam waxone sama dem jaarim moy senu faatu waye moy man sama sax ba moy sama tedna lolu jotay bi ak barab bi di keur gu mak wadal nako kon ñaar dafay pexé nak mu daal di waj nak joge ci dekkum bobu di jolof dem ci ñaarim ñaar fukki fan ak ñet ci awtam xarit ci xama la sesin 1330 ci gadda bi di gaaw la joge jolof wala dem ci ñaarim gaaw ñaar fukki fan ak ñet la xey jolof yand ci bil keski fanan ci limbal ko xari kabe xawé fa ñew kaddu ballaw ji dimanche gon defé julé timis daru manan fanan ci bayru halim habib ko sun dam abdourahman lo julé fa suba ci alternance dafa julé suba bam julé suba rek ya fa daldi xeyé yenn ci ndulo ku ñu wax kër modou saw moy chef de canton bi nga xamné mo nekk ndulo ndax sëriñ bu mu joggé xam nga chef de canton ñoko jëlon doon ko joxlande wona moko jele ba jox ko modou sawit bimu ko jele bimu ñewé bi duggu ndiaram ci rek jox yeli mu andi ko kon nak bamu joggé bamu fa alterné joy nga xamné fa la joggé ndam da roxé no xabir yenn ci luwa ñu yenn ci ndula fa la yenn ci alterné bi takku sa nak ay 5h30 la gonde ndula dem ci ndiaram 5h30 la ci ndiaram ci bisub alterné di tolo ñaar fukki fan ak juroom ci autam xarit ci xama la ci 1330 depo le 1500 1912 la seen bi ak ci ndiarim bi seen bi ak seen ndiarim yit ma ñu koy bu fe nga xamne moy école rationnelle bi nga xamne mo jakkoro ak senelek tuddu ibrahima ci tuddu ko école rationnelle rationnelle fofu lañ ko yob mok ci la ñu xawa del mom lay def mom lay wax résidence fi mu tolli amna ben espace bu fa nek du ko résidence ñu tuddu résidence seigne touba ci école bobu di école ibrahim diaw jakko senelek bi fa lan ko yobbu seigne bi fofu amna fa fukki wer ak ñet ndax 1912 1500 1912 la fa ñew amna fa fukki wer ak ñet yo xamni ci kër fofu la nekkon ci biir école bi ci biir école bi commandant bi nek fa ak mom nga xam bu mu ñewé yit wax nañ le ñaari neeg yi nga fa defalon yo xamni yeen li moko sakku won ci baylay gay mu andi fi ñaari neeg ben neeg ba ka ñettel yi maam yeen li moko sakku won ci seen ci andi ko ay seug bu nekk won ci ay tawax ci biir neeg yi ñax li nekkon ci biir kër gi waye tabax yi nga xamne mo nek ci buntu école bi mom commandant bi mo fi nekkon ak garde yi nga xamne ñoo fi nekkon waye serigne bi ci ay neeg ñi xey nekkon ci biir dekkul won ci biir tabax yi ñu ñet neeg yoy la fa nek ab biir amna fu fukki wër ak ñaar mu di kër gi xat ci mom digënde commandant bi ak soxnam ak talib yi ñew ci serigne bi fofu ba dañ amna ay nombre yo xamne mënu lu may serigne bi nga xamne ñoo fa mëna gis par bis ñoo fa mëna nek ak mom yit waye la dem na ba yef ya xat xay talibi bu deg ba ci ñi ñew ñi jang la ko jabar commandant bi ci bofum mo sakku ci commandant bi wax na ko serigne bi xat dama xatal jang bi mi jang talibi jang ni jang mu dafa yak sama melaw kon il faut nga déplacer serigne mu xawma sori ci digënde bobu nak ci le commandant bi jox serigne bi ndigal mu ñew kër gu nak mu jox ko waye fekk na serigne bi daan def bu yor yor ba sama jot jot mu jog ndank dox ñoo fi ci keur gu ma bobu dara nekk gu fi ñoo fi ñu wax manam kaddu julli kay bobu ak kaddu fi nekkon daan na fi julli yor yor fa ñuy julli ñew yi la yu fa julli yor yor bam yag mu joge fa dem fe armerie nekk bobu ak ndaka dafa nekkon momu daan fa tok du julli yor yor su fa toge julli yor bam naaj mu del war keur ku ma ndax lo def nak ab dir te lolu sant ku keur gu nak bi nga xamé la amna nak ba toba bi jox ko ndigal fi keur gu nak nekk kër gi rek mu sant ko serigne bi ma aw gam la ka sant ci alsacine 1331 depo 1913 ndax 1912 la ñew ñaari way wax na la keur commandant bi ci biir serigne bi am na fu fukki wër ak ñett su fukki wër wa ñett ci la genné kon ndax kon bo waxé le 100 janvier 1912 kon da ngay dem ba en février 1913 le seigne bi soobu joge fofu ñu sant keug mag seigne keug mag seigne bi ñu ko sant aw gam di ñenti fan ci aw gam di bisu dimanche ci alsacine 1331 ci gadda gi depo 1913 ci bidu yont yalla isa ñu sant ci keug gi ñu sant ci keur gi yit nak def na bari na ab dor dor ñu ko ñëk def bu yaato yaatu bu sori kaw ndax kër gi bu njëkk bi ñu ko soxla santi bet gu na ñett téméré mètre la won ak fuk ak ñett am nga defoon lay gina bi ñu dudisé nak ci jamono ay Seyd Cheikh Mbacké ci lañu wañu waat kër gi ba génné mbéd yi waye bet gu na ñett téméré mètre la won ak fuk ak ñett mom ñent ko ñepp mom la won ab do do la nga defoon bu sori kaw ndax señ bi ci bopam mo santane won na sori kaw sori waye kaw bo xamne bu nit waré ak gilem ma nek ci ginaaw keur gi du meuna seen li ci bir keur gi lolou seigne mo santane won motax bi nga xamé na setam bu tedd bo buñ ko démé ba di doot yo bi daf ko ap 5 yi non lañ ko defoon do wara won ñaari 5 am sori kaw bi nga xamé yalla do won na setam bu tedd bo di seen seigne cheikh mbacke yalla nako sun bom dolle ay leer mi ngi dañu yeesal keur gi diko tabax it diko miré motax mu barkelo mir bi ba mir bi sori kaw sori way kaw bo nga xamné da ko royé ci liggéey maam ci cheikh ahmadou bello khadim rasoul motax bo gisé mir ko gum bu sori kaw lool moy sabab bi li seigne touba santane won na sori kaw bo xamné mu waré gilem taxaw ci ko ñu sakké yu dug mëna gis ci biir mu sañ ci gar gi def na ci ay mer yu yaatu yaad bayt maqama ngi ci biir bayt rasoul mi ngi ci biir ñak ji nga xamné fi daan julé waxtu juróom moom ñu ngi ci biir bari na ay kees yu bari bari daa yoo xam ne mu ngi ci biir ñu ngi ci biir kër gi xëy na loolu jotaay bi du ko may waaye xëy na mën na may ba si yeneen émission yi ngir yaatal dëgg njaareem dana mën a leer si la sax it daare kaamil yi nga xam ne moo nekk njaareem ndax xam nga daare kaamil sëñ mi ngi tàmbalee gànnaar jaar jolof waaye bi mu ñëwee njaareem nag da ko fedd la waat nga xam ne daari kaam yi si biir kër gi la nekkoon biñu tuse la daara ji génn nga xam ne bis bu yàlla sàkk ñu jàng juróomi kaam yi bu njëkk nag dañ daan jàng ñeenti kaam par bis yaa ngi fi sëñ bi nag bu demee ba guddi ajjuma ñu jàng la manqué woon si juróomi kaam yi par bis waaye bu njëkk ñeenti kaam yi daan jàng par bis bu guddi ajjuma ñëwee ñu jàng si juróom-ñaari kaam yi motti la ko kaam yi nga manqué woon juróomi kaamil yi manqué woon ci bis yi su ko defee mu daaj taxaw bëccëg bis bu dul juróomi kaamil bi ñu demee ba si jamono yi nag lañ ko saase ngir xataay jamono ji nga xam ne day jàng juróomi kaamil par bis laaj nga xam ne guddi ajjuma gi naan tase di mottali kaamil loolu lañu amatul kon 1913 bobu c'est la sanctuaire gamu bob ak legi bis bi yalla sak ñu jang fi juroomi gamine nga xamna bis bi yalla sak ñu jang fi juroomi gamine te bob ak legi téméré at ñu tégal la yo xamna bi fi yalla sak ñu jang juroomi gamine fi ci jang te lolu bokku te lañuy def Touba bokku te yeneen dëkk yi nga xamna sanc nako te mo am ay daari gamine kon ab taxawayam mom ci alcorane lor rek man na ci finne so xamne ko xam da ngay xam ab taxaway lu yatul ñaan gog yi nak bu ñew xam nga andon la lor juroom fukki ñu yoxal nak wa andon nak mom di ñew amna la ni ci buñ ci limé ku melni señ bakay busso lam ci señ Mokhtar Bintalo ak señ Massa Soxna ak señ Moussa Dieng ak señ Mohamed Lamine Diop dagana tan da na doy si joxe ne am amul ne ñu andul won way ba doon juroom fuk xere su ko jotaay bu mayoon dañ ko gëna mëna yaatal bam yaatu ndiaram nit señ bi gëna bu mu fi sanké nak taxawal daari kaamil gooni nak bu ñu koy jangal kaamil bi buñu démé ci 1913 buñu démé dafa 1917 nak la jënd fi nga xamné mom la may ñaarim nek fi juma ñaarim nak Touba bi bokul won ci ñu joxon sëriñ bi ñu wax mo ñu ci dibé mo la won fofu moko jaay sëriñ bi ak dawaan bi ñu bind ci Issa Diagne ci bopam mo signal sëriñ bi jënd ko bopam pour wax leen ci defoon té bi jënd ko ci 1917 dir bu ñew la fi def ñu dindi pour wax ba dindi la fa nekkon lepp ci 1918 nak sen tambale tek xer juma ji wa 1917 buñ ko jëlé ci 17 bi ci la seug mu tambale gas lu dox lu juma ji muy deppok nak may ga nga xamne mom la ko sun borom man sama yomba muy jakk ji nga xamne serigne bi wonna sa tek beutam muy sahal khairillah fi ma yomba ma sa ahal bi wa ahli janba lillahu tub salatan wa salamin bi alihi wa sahbihi wa sahbihi masjid rahba ci 1918 bobu nak ci 11 mars 1918 ci le seigne bi ci bisub alterné le seigne bi gonné ci kërëm gi di kër bu mag andak mag ñu bari ñu ñëw fi juma ji nek nak mu tek première xéer bi ci ñaar fa la gëm ñaar ci maamu ko ci alsacine ci le seigne bi tambre liguey bi depo 1918 11 mars seigne Mokhtar Bintalo ndab li nga xamne bi seigne bi di tek xéru juma ji sima bi ndab li yoon sima bi seigne Mokhtar Bintalo moko ngabul touré bi moko ngabul seigne Mokhtar Bintalo mu duggu fekk na bi defal juma ji seigne bi wudon na ay jeewriñ yo xamne ñoom la joxon liguey bi kasse jitu won moy cheikh Issa Diagne ndax seigne bi mu wara tambal liguey bi dafa samp ay jeewriñ kenn ku ne da la bind lettre jox la wax na li de mom la lay liggéelo dafa fop gisal seigne Issa Diagne mbolam ñu liggéey bu mu diko saytu jité ko mu wax seigne Ahmed ñu ne ndaké mbolam talib yi nga xam dañu bokk seigne bi lepp luñ ci jox ci loxo dañ koy tek wax ku ñu wax seigne Mor Absolu seigne Mor Absolu mo dëkk fi ci loolu fi ñu def waxtaan yi moy doon dëkk moy borom wet gi ñu nekk kër gi ñu nekk di fa waxtaan yi moy borom sama absolu mom mo la joxon digal mo le mu talib yi dajalé yu tek dëkk ci loxam mo fop ku ñu wax Serigne Balla Fally Diagne nako mbolem li mor absadi am ay ci Ahmadou Ndoumbe dam lan la ka jox nga dika denc su ko Issa soxla dika fap mo kon Serigne Balla Fally Diagne mo nekkon torisulier bi nga xamne mo yoon liguey juma ji ñom ñepp it kenn ku ne Serigne Touba dafa bind lettre jox la ko bëgg ku ko gis xamne li moy ndigal li nga xamne mo jori Serigne lettre bi ñu ñoon Serigne Touba ba lay ñi ñi fi ñoon liguey bi tambalé kon ci yor yor alterné bu nak ci la and ñoo nga xamne ñoo jittu mo liguey bi ak mo leen mag talib yu bare bare ñoo tek xew bu gis bi juma ji ab ciel la ko tegal ndax juma ji xamne dañ ko gas kam bu xoot lañ ko gasson dañ xoot so ko tracé ci bir kam da tax foko da wax mu yegg motax ab ciel nga duwé won ci bir mu wacc bam dawé fa tolu xubba bi ci wetu chamoñ gi fa la tégué xéer ba amna mandal buñ fa def julli fa ñaar raka ñu daan tambali liggey bi ci tew ak serigne bi ba juma ji ag ci 1924 kon juma ji danaka ñom ben at ak ñom wër ak ñom ben fan seen liggey juma ñaare mu ag bu agge yaw dogal na serigne bi ci bopum moko ubbe juma ji bisu tam xarit ci aljuma aljuma ta ci tam xarit lag waye serigne bi mi ubbi juma ji ci julli correcté di bisup dibe bisup dimanche la seigne bi julli djumaaji lolou it bare won na ay ciow ay wax ci amone ndax xamna na djuma aljuma ngay ubbi wa seigne ak nafi la ubbi djumaaji ban ko waxe nak lay wax na du jakk djuma siara la ci mom ngeen ko xamne bo doxom ba ci digg man ni nga julli fa ñaar raka ba adina tukki du far fo am ay at war nga fa baye firme jo xamne ko ñu na xam li wax le yi nak la ko sun borom fayewon sama ayam ba may sahli khairillah fi ma yamba masahal bi wa aljamba wax le ma ahle jamba gi nak lima naqawon sama xol sama ayam ba li la sun borom faye leral len histoire bobu nam de lepp kon juma ji fay la go xam dal seigne touba sun borom subhanahu wa ta'ala moko fayewon seigne touba ci ñett bant yu dagon bu ngoko def jaka touba bi ayeko kon lolou moy sababu juma ñam juma ji mo juma jo xamni serigne bi mo tax xeer yi ñu tam liggey bi bu nopi mo ubi julli ci ñaar raka correcté serigne bi julli ci ñaari it yo xamni serigne bi moko julle bam ak may am fi ab bir serigne bi sok fe joge ndax 1924 la juma ji ag waye fe nga xamni nak moy julli kay bi nga xamni fi limu julle neeng rek fofu le seigne wal julle waxtu idi fofu le seigne wal julle budé julli juro mom jakk ji ci bis keur gi keur seigne cheikh mbak keur seigne touba ci keur seigne cheikh mbak gi seigne cheikh mbak da xor ko yalla ko yalla do lay leer moy jakk ji nga xamné fukki at ak juro mi seigne touba am jarem yep fu ne ko daam julli waxtu juro sudé id wala koré budé koré wala tebeski mu dem fé ñu julle neewé fu julle lool mo tax wax Seigne Moussa Bassir buñ ko défaré mu joxe ndigal ndax ni Seigne Touba dañ julé correcté tebaski ñu ngi lan barké lool dafa julé correcté ak tebaski woon fukki at ak juroom yoy mu nek ndiarim fo dañ julé ko correcté ak tebaski ñun julli bi juma ji aggé mu julli ci yaaru julli yoy nga xamné julé nak juma ji ngir lé moko juma ji kon jakk ji moy jakk jo xamné Seigne bi moko tambali bofum bam ag mu ñëmu ko bopam do di jenn jakkale ci aduna bari na ay histoire yu bare bare yu ci aju waye gi nga waxtu bi dafa xawaxat ñu tan ko fofu bare na ay histoire yu bare bare yu xamne xawu ne ci kër digënté ay bayt maqamat ay bayt rusul ne bo nga xamne nabi sallallahu alayhi wasallam fekkon nako fay dara nga fi mu xamna ñu leeru yu bare bare yu ci wara mëna leeral waye xataay waxtu bi mo tax ñu ko mëna xamna bu amade ye émission ci kanam inshallah da ron ko taxaw ñu ko ba la leral ndax serigne bi ñu ñëw jaar lepp ko def ci programme dafa wutul ño xamni ay nit ño xamni la ber ño xamni ñom bind rek moy seen liggéey ñu xamni jang alquran ci kamil bi daara kamil rek moy seen liggéey am ñu xamni bind alquran ci biir kër gi ak xasi rek moy seen liggéey am ñu xamni mbolam liggéey kat yi ñoo leen yité won leen dal serigne dafa def programme bo xamni amna nombre bo xamni ñoo ko yor dik liggéey mom mu nekk ci digëw ak boromam ak digëw ak jamm yi waxtu yi ne fen kees yi mu am kees yoo xam ne fa lay tasante talib yi lépp ci talib yi am kees yoo xam ne fa lay wéeteeg boromam ak yeneen kees yu bare bare si biir kër gi xëy na ci yeneen jotaay ñee danañ si mën a waxtaan léegi nag loolu la kon nekk ñaareem si tamxarit xam nga sëriñ bi tamxarit la ñëw ñaareem waaw yow la tam xarit yàlla dogal la tam xarit la jógee ñaareem ñibbi Touba si dëkkam tedd boobu ndax 1912 si aw tam xarit la ñëw ñaareem waaye it si aw tam xarit si 1927 la génna dëkk bi bañ dëgëjee boromam ñu yóbbu ko Touba si taxawaay Cheikh Mamadou Moustapha kon lool ñëw ñaareem yi bu ñu fi ñëwee nag xam nga sëriñ bi ku wax ñaareem moom waxi nu mu daan taxawoo suñ fànn bu ne taxaw na fi jaamu yàlla yëpp dana fi def ndax màggal gi nga xam ne moom la ndigal nii serigne bi fi lekk ñuko woté ci talsasin ci 1339 ci gadda gi ila bi nga xamné natou yi jeexna lolu manam histoire bu yaatu yaatu la waye bay wi nga xamné mom la ko sonu umi ci joxone serigne modou bousso du taw du doomi serigne bakki bousso mo do andi addu ya sonam ci non sonu umi ci jox ko aw bay mu andi ko ñu jaar serigne moulay bousso mu andi addi seigne modou bousso jojé ak addi sonam soji solo omissi xam nga bay wo la seigne touba wécc ko def ko am xaf mom la dancé bu

0: atom helsesin bi ma accé ci atom helsesin tamoy atom 1335 sunu borom subhanahu wa ta'ala wamatal nama ci dundal gogi ma don dundal gam wamatal nama ci lo xamne kawena sama njort wax nañ na nak lu kawé njortam loli lam cey junju moy lam waxon ci khasida gi tambale ci yaqini ila al jannati ma laysa yuhmadu rasulun karimun baytana zara ahmadu dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy yonent bu tedd bi fegal nama lepp lo xamne luñ santut la lepp lo xamne lu yalla santut la lolou yonent bi fegal nama ko ba al janna waye yonent bobu nak moy ahmad mi nga xamne mo ziyare sama kër wala mo ziyar si sunu kër rasulun karimun baytana zara ahmadu netri nañ ne serigne bi radiyallahu anhu ci guddi gamu ci atum helsasin di atum 1335 yonent bi sallallahu alayhi wasallam dako ziyar si mu donon guddi go xamne mu donon gam go xamne serigne bi feñal na ci mbekté mo xamne mu reey reey la ci mbekté mo xamne musuñu ji serigne bi feñal mbekté mu tol nonu ngir ziyar si gogi nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ziyar si won nako ci guddi gam gogi ci atum helsasin mom lay wax ne wa qad li fawqa al munafi helsasin lolu moy rasulun karimun baytana zara ahmadu nga xamne itam serigne bi noni mu don dundale gam taxon na sunu borom defal ko ci wéru gam bénéfice bo xamne bu kawela bo xamne sunu borom rek mo xam nam toll wax na ne rabihtu fi shahri rabi'il awwal wa ramadana inda dil arshil wali gis nga ramadan gi ma don wax legi ak wéru gam ni len serigne bi di bolé ci ay beyt yu bare bare neena amna bénéfice bo xamne bu reey la ci wéru rabiul awwal tama wéru gam ak wéru ramadan tama wéru koor amna itam fum waxé na yaqul lil mawlid was-siyam fi 'adati ma dunahu al-qiyam nga xamne kon lolu day firndel rek sax nim don wax legi ci fonk go xamne serigne bi fonk nako ñaari wéer yi di wéru gam ak wéru koor nga xamne wéru gam wu nek da ci daan war lu yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ay khasida tag yo xamne day da koy jappe muy bor ci mom lahu alayya li wajhi llahi dayn sanan bihi yujaddilu din allahi layla yabi neena yonnte bi sallallahu alayhi wasallam day amel nako borop tag go xamne nak dama ko koy tag ngir jëm yalla tagumako ngir alal tagumako ngir lenn waye dama koy tag ngir bëgg ngir jëm yalla ak sakku ci ngeeramam waaw amna ci yenen abiyad yo xamne day wax ne tag kat yoy yi nga xamne ño jamanante won ak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ta am ci ño xamne dañ ko daan tag ngir alal wala ngir lu leen yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam daan jox man day tagguma yonte bi ngir lool waye dama koy tag ngir sakku ngeeramul yalla ci tag gi nga xamne mom la koy tag da ku ne xamne na yonte bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom subhanahu wa ta'ala moko ñëk tag ci alquranul karim ci ay ayat yu bare bare xeyna dañ ci gëna min wa innaka la ala khuluqin azim sunu borom diko wax ne ko yow day ya kawé ñepp jikko yaay ki nga xamne jikko ju kawé nga am jikko ju mag nga am waye bo jëlé lu melni laqad ja'akum ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum aya bobu dafa fess del ak ay tag yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala dakoy tag yonnate bi sallallahu alayhi wasallam motax bo deme ca qasida muqaddamatul amda serigne bi waxna ca ne laqad ja'akum qad ja'ana madihan lakum neena aya laqad ja'akum dafa ñew ngir di len tag yow yonnate bi sallallahu alayhi wasallam laqad ja'akum qad ja'ana madihan lakum xolal fofu ni fi sun borom waxe ak yonnate sallallahu alayhi wasallam neena laqad ja'akum rasulun min anfusikum ab yonnate bo xamne ci yeen la bok dikkel na len di yonnate bo xamne azizun alayhi ma antum lepp lo xamne lu len naqari la wala lepp lo xamne lu len di lor la luy metti lay don ci mom luy tedd lay don ci mom waye harisun alaykum ku xir ci yeen la bil mu'minina raufur rahim don ko xamne ku am ñewantu la ku am yermane la ci way gem ni waaw xolal lolu dafa fess del ak ay melo yu rafet yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala da koy melal yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ak di ci feñal aw melom ay jikkom ak ak baxam kon mo taxone sunu borom mo taxone serigne touba radiyallahu anhu war lu loon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ay tagg ci weeru gàmm wu nekk lahu alayya li waji illahi daynu sanan bihi jaddidu diinallahi laylaya bi laylaya bi mooy guddi fukk ak ñaar ci weeru gàmm. Nee na tagg yooyu sax dama ci yeesal diine yàlla ji subhanahu wa taala. Am na feneen fu mu wax ne lahu alayya li waji illahi daynu sanan mustahsanin kulla aamin yowma yuxtaaru. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam day ameel naa ko ay bori tagg yoo xam ne dama koy def li waji illahi. Gis nga saa yi wax ay tagg yoo xam ne da koy tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam danaan li waji illahi, waaw li waji illahi ngir jëm yàlla. Ay tagg nag yoo xam ne yu ñu rafetlu la, di tagg yoo xam ne dama ko koy defal at mu ne ci bis boo bii nga xam ne mooy bis bi ko sun borom tànnal mu feeñ ci jamono, te mooy bisu wala guddik fukk ak ñaar ci weeru gàmm di weer wii nga xam ne ci lañu nekk. waaye itam Serigne Touba radiallahu anhu boo demee ci jasbul xuluub mu leeral fa lu baree baree bari ci ay ngëneel yoo xam ne dundal guddik gàmm am na ko, di ay ngëneel yoo xam ne yu baree bari. fa man yuazim maolida xayrin baraaya ahmada faka shahidin shahida badran bi xayri wahami ak fa man yuazim maolida yu bari yooyu nga xam ne andina ko ca jasbu, di loo xam ne lu mata bàyyi xel la. nee na képp koo xam ne mi ngi màggal guddik gàmm ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala kooku dina ca ame tiyaaba ju toll ni tiyaaba yi ña nga xam ne ñoo fekke woon xare badar. waaye itam képp koo xam ne jël na alalam def ko ci guddik gàmm fa kullu man anfaqa fi mawlida xayri l basari maalan bi xayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu ka man xadar yowma xunaynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayral waral mufahami. nee na képp koo xam ne jël na alalam def ko ci guddik gàmm ak lum néew doonte ab dërëm la te boolewu ci ak yàq, waaye mu def ko ci guddik gàmm ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala moo xam da caa togg ay xéewal andil ko ñi nga xam ne ñooy dundal guddi gi, wala mu wut ca yun mën a naan ak xeet yi nga xam ne dees na ko yittewoo ci jëfandiku, mu am lum ci fàggu loo xam ne da koo andil ñi nga xam ne ñooy dundal guddik gàmm gi, wala mu waajal ko ci mbooloom wala ci këram ngir dundale ko guddik gàmm. kooku day mel na ni ku teewe woon xareb Hunayn àndoon ak ñi nga xam ne ñoo doon muñ tartar ya ak jafe-jafe ya di dimbali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mel na ni itam ku teewe xare badar fa innahu ka man xadar yowma Hunayn wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayral waral mufahami. loolu rek doon na sëkk tiyaaba. mu soññi itam képp koo xam ne njiit la, képp koo xam ne sun borom boole na ko ak mbooloo muy ànd ak mbooloom di dundal guddi gàmm gi, waaw taazimuhu yanxatimu ala dawi taqaddumi. waaye nag niñ koy màggale mu leeral ko itam ba tey, te mooy lépp ñu teg ko ci sunna. taazimuhu bi sunnati yaqulu naa lil jannati bi hisdiyaadu minnati li muxlisin muazim. nee na bu ñuy màggal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag liñ ciy def lépp nay dëppoog sunna, jàng alquran, jàng xasaayib yi nga xam ne dafa fees dell ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, fees dell ak tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. te lu mu ci doon ci loolu am nay delluwaay ci alquranul karim. bu dee tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa ko léegi sunu borom moo ko njëkk a taggal boppam ci alquranul karim. bu dee julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom moo ko digle ci alquranul karim, te bi mu koy digle dafa wax ne yàlla ak ay malaayikaam dañuy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. door a wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm dee leen julli tey sëlmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nnabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. te xaside yi nga xam ne moom la ñuy jàng ci gàmm gi dafa fees dell ak ñaar yooyu, te mooy tagg yonente bi ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. waaye mu am leneen njariñ itam loo xam ne dees na ko def ci guddi gàmm, muy fàttaliku siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, jaar-jaari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. loolu itam am lu mën a def ci ab jullit loo xam ne lu rëy rëy la ci wàllu pas-pas, ci wàllu dëgër, ci wàllu mën a muñ, ci wàllu mbooleem yi nga xam ne dañ koy soxla ci nu ñuy jëflantee sun digganteeg sunu borom subhanahu wa taala, waaye nu ñuy jëflanteeg sunu digganteeg sunu morom, naka lañu war a nekk ci ab société, bun dee dund ay jaf bun amee ay jafe-jafe ci société bi naka lañu war a comporté woo, ban pas-pas lañu war a am ci jamono yi jafe-jafe, ak ban yan taxawaay lañu war a am. yooyu yëpp ñu mën koo jànge ci dund yonente bi sallallahu alayhi wa sallama. kon Serigne Touba radiallahu anhu ci ay mbindam dafa fees dell ci luy soññee ci dundal guddi gàmm ak taxaw ko ak màggal ko ngir jëm yàlla subhanahu wa taala ak ngir sakku tiyaba di lo xamne talibe yi war nañ ko bayiwat xel bu baakha baax ndax cheikh salihu radiyallahu anhu daana wax ne guddi gamu day yamale ko ak guddi ga nga xamne moko jitu ak guddi ga ca ginnawam dara jaruko ci kaw suuf lol dara jaruko ci kaw suuf guddi gamu aksi mu melni tay du guddi gamu ngir na nga comporté won ak na nga terelé won sa programme ca guddi ya ko jitu ak guddi ya ca kanamam dara soppi ko ci amul dara lo xamne feñal nga ko ci guddi gogi li wanana yow yaangi magal guddi gi wala amul dara lo xamne def nga ko ci guddi gogi ngir wanana yaangi magal guddi gi lolu moy yamale guddi gamu ak guddi ya ko jitu wala guddi ya ca kanamam lolu nak dara ay adna jaruko ndax guddi la go xamne julit bi lum saggan saggan war nako jaral mu jaay ay nelawam fasi yene andak mbolo yi nga xamne ñokoy dundal gis nga seigne salim sax bu daan wote magal gi ci wote magal gogou ci la daan wote walé gamu gi ci la ci daan soñé walé di wax né nak ku nekk rek fa nga nekk man nga ko fa dundalé motax mouride yi gis nga nit ñi dundalé gamu ci ay dëkk yo xamné yu fassanti ko la ci aduna ci bitim rew ak ci bir rew bo démé bitim rew fep fo xamné kër seigne touba amna fa dess na fa dundal guddi gam waye ci bir rew mi tam mbolem dekk yi mbolem region yi ci Senegal yep amul ben region boy dam luddul ne dang fa fekk ay mouride ñu dundal guddi gam waye dekk yu ndaw ndawani tam dekk bo ci dem ñu ci bari sax dañ koy and ak nga xamne ñoy kilifa yi dekk ba diko tañ bok ci njabotu serigne bi diko dundal fañ nek waye Touba gi tam ku fi ñew guddi gam da nga xamne ñu fonku gam lañ ci anam gi nga xamne mom lañ koy dundale di dello itam diko deppele itam ci anam goko serigne touba daan dundale ca ndiarem and ko talibey bo ñew fi ci jumaa touba muqaddamatul khidma ñu ngeen ci sante bu baax ci seen taxaway ci kiliftehul seigne afia busso imam ak ñi nga xamne ñom la koy andal seigne ahmed badawi mom cheikh mahamoudou fadil ñi nga xamne mom lañu cheikh mahamoudou muntaha bolel muy jité loli and ko seigne afia busso ak bolem wa muqaddamatul khidma ak talibey ku ne gis na taxaway yu am solo yi nga xamne mom lañ koy taxaw fi ci jumaaji ci jang alquran jang khasira ak ñetti kurel yoy yi nga xamne mom lañ koy def te seigne touba daan ko def ci ndiarem kurel gi di jang jesbu gi di jang muqaddamat gi di jang mawahibun nafi'a yu bolé ko barsan ji bi lolu di lo xamne lu am solo la bolé ci itam ay waxtaan diine ay waxtaan yo xamne day jangale sira yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku ci melni seigne mbacke abdourahman ba xonañ ko and ak mom ci jumaaju mag bi waye mbollem penc yi ci touba itam ñuko fay dundale comme non yi lolu nak moy li nga xamne mo doonan bëgg bëgg serigne bi mo doonan ndigalul serigne bi ñiko fi wootu ñepp itam tambale cheikh mohammed mustafa cheikh mohammed fadil cheikh abdul ahad cheikh abdul khadir cheikh salihu seigne bara seigne sidil muhtar ba ci cheikh mohammed muntaha mi ñuko ñaanal sun borom yagal ko fi lolu te wer ku ne gis na ne guddi gam googi limi don mak sa yo xamé né tolluna ag nan ci day genn and ko talibé yi way su tarxiya ñam itam taxaway yu am solo yi nga xamné mom lañ koy taxawé ci kër Serigne Touba gi ci jumaaji bu ndame ba waxtu fajar itam cheikh mahamoudou muntaha moy ñewal bopam ñaanal mbolom yewi len and ak ñom ñu julli fajar ñu yewi ko bu benen yoon waye itam non lañ koy magalé fu ci melni ndiarém ku ne xamné né ndiarém itam lu am histoire la ci gamb ndax fa la serigne bi am fukki at ak juroom yo xamne moy ak mujjam fukki atam ak juroom ñu mujj yep fofi ci ndiarem lako nek tay itam gam yo yi nga xamne bokku na ca don na ko netti legi ci bir waxtaan yi am halsa sin gog yi nga xamne ci la wax ne ci lako yonnte bi sallallahu alayhi wasallam defal ci gam lo xamne kawé na jortam ta moy yonnte bi ñewal bopam siar ci ko ci guddi gam gog yi loli ci ndiarem la xewon dama waxone ahyaytu mawlidan nabi min asasi wa qala li fawqa al munafi hal sasi fawqa al munaa wahna legne moy lam waxne yaqini ila al jannati ma laysa yuhmadu rasulun karimun baytana zara ahmadu baytana zara ahmadu gogi nak fofi ci ndiarem la amewon motax ndiarem itam ñu fonku gam lañ ñom itam taxaway yo yi nga xamne mom lan tay am taxaway yu am solo la yo xamne ñu ngeen koy fatali diko fatali mbolem julit ñi ak mbolem talibey ñu gën ko fonku ta xamne lu bari ndariñ la lu bari ay tiyaba la kon bokki melna ni li dess ci waxtu bi bari wut ba taxna dañuy daanele suñu kaddu rek ci fatliwat mbokk talibe yi digante Serigne Touba radiyallahu anhu ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam, waye digante Serigne Touba ak bis bu tedd bi nga xamne mo nek ci sun kanam di bisub gam. Serigne Touba radiyallahu anhu digante mak yonante bi sallallahu alayhi wasallam rawatina digante mak gam dafa don lo xamne lu yaatu la. Ni mako waxe won legi ci bir waxtan wi serigne bi mind yoy yi nga xamne saxalon nako ci wéru gam ak ci bisu gam dafa donon mind yo xamne yu taru la yu yeme yo xamne mom serigne bi ci bopam sax yegg na ci di wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day bekk ci min mi nga xamne mom la koy bindal ci wéru gam ta moy tag yi nga xamne mom la koy tagat tag diko bind muy ay khasaayit ya surru rasulallahi khatti bi mawlidi yadumu lana bisran ya fi khayra mawridi batay tam wax na ne fariha khayru mursali bi khatti al muassali wa sanani an kasali bil mahwi anni kadari nana yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy ngeen ji kuñu yon mom day begna ci min mi nga xamne mom la koy bindal ta moy min mu neex ba melni lem bi khatti al muassal moy min mo xamne dafa neex lol ci deg neex lol ci jang neex lol ci jakarlo ak mom diko xol ta moy khasidam yi lol yantu sallallahu alayhi wasallam da ci am mbekté ta itam moy ki nga xamne moma fegal tayal moy ki nga xamne itam moma faral lepp lo xamne luy nax nax la batay itam amna genen fariha go xamne ñaar yeb bo demé ci ahbabtu ni ngi ko ca fekk muy fariha khayrul bashari bi khatti al mubashiri wa qadani bi busari min rabbih al mufaddil fariha khayru mursali amna fariha khayrul bashari amna nana yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy ngeen ji minde fi deg na lol ci min mi nga xamne mom la koy bindal di min mo xamne min muy begle la ta moy khaside yi day begal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di begal sahaba yi di begal sax malaika yi ak sunu borom subhanahu wa ta'ala waye tam di begal kep ko xamne leeru l'islam nek na ci sa xol donte sax do talibé bu aju ci serigne bi waye leeru l'islam bu nekk ci sa xol rek boy deglu minum serigne bi di min yi nga xamne mom la jagle yonnte bi sallallahu alayhi wasallam da nga ci am mbekté mo xamne mbekté mu reey lay don motax mo wax ne fariha khayrul bashari bi khatti al mubashiri wa qadani bi busari min rabbih al mufaddil batay tam bo demé ci qasida amna qasida go xamne defena ci bir khasida yoy yi nga xamne mo nek ci bir ahbabtu ci la bokku amna ca fo xamne ci tarjuman ji day wax ne allahumma salli wa sallim wa barik ala man ahyaytu bi hadhihi al abyat yawma mawlidihi hadha aw khasida gogo sax mom lay moy khasida yasur rasulullah waxna ko legi nga xamne kon day wax ne yaw sunu borom subhanahu wa ta'ala mang lay ñaan nga doli xewal ak muccu ak barke ki nga xamne dundal na bisu bi nga xamne ci la gane jamono dundal nako ci abiyad yi nga xamne mo tamle ci asur rasulullah khatti bi mawlidi yadum lana bisran ya fi khayra mawlidi naka non itam serigne bi fonk go xamne fonkon nako rabiul awwal demon na ba yegg ci lolu may ko ngeeremul rabiul awwal nga xamne mom serigne bi ci bopam amna fum bind ne radiya anni rabiul awwal بغير سخط عند ذي العرش الولي بلولو بو دامي تي خسيده غي تنك ربيع الاول لي تي لاكو واخ ن رضي عني ربيع الاول ن ربيع الاول تي بوبم غرم نما ويرو غام تي بوبم غرم نما من سيرين دي غرم لو خامني نك دو اندك مر دو اندك سانجه با موك فا يالا ميغا خامني موي بروم عرش بغير سخط عند ذي العرش الولي باتاي تام واخ ن رضيت عن شهر ربيع الاول موادعا لذي البقاء الاول نانا غرمنا من سيرن بي غرمنا ربيع الاول خمغا فاي دا فا وخنا ربيع الاول غرمنا ما ويرو غام غرمنا ما وايي من سيرن بي تام غرمنا ويرو غام واو باتاي تام قصيده جيم تنكي مولده هذا نانا تا مولد خير العالمين احمد نفع لغيرنا الاذى والكمدا نانا غام ولا غوديك غانك جامونو كيغا خامنا موي نين جي مينديف تا موي غوديك غام neena dakal nama lepp lo xamne lor la ak njaqare neena dem na ba lépp luy lor ak njàqare guddi gàmmu dàqal na ko ko ngir fonk goo xam ne fonk na ko ko moom sëriñ bi. Kon bokk yi xam naa ne liñ waajaloon ci waxtaan wi yaatu na lool, ëpp na lii ñu andi, waaye waxtu yi moo xaw a xat ba tax na ñu ngi daaneel foofu sunu kàddu di ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàggal fi gën fa yàggal bu baax a baax ki nga xam ne mooy xalifatul aam li tariqatil muridiya cheikh mohammadul muntaqa ak mboolem njabootu sëriñ Touba gépp, waaye itam mboolem kilifa diine yépp ñoom itam ñu di leen ndokkeel bu baax a baax ci weer bu tedd bi, waaye bis bu tedd bi di bisub gàmm. Mboolem kilifa yi ci réew mi yépp, bokk ci tijaan yeeg bokk ñeseen yeeg ñëpp rek ñu leen di ndokkeel bu baax a baax, te ñaanal kër gu nekk ci kër yooyu ka nga xam ne moo nekk ca bopp ba sunu borom yàggal ko fi te wéral ko, ak mboolem taalibe yi ak mboolem julit ñëpp, di ñaan sunu borom subhanahu wa taala gënnoo dimbali saxal ñu ci ak njub, saxal ñu ci iman islam ihsan. Te lépp loo xam ne itam wax nañ ko fi ci kàddu wala lépp loo xam ne yëkkati nañ ko fi ci biir waxtaan wi lu ci jub ñu ngi koy sant sunu borom subhanahu wa taala, lépp loo xam ne njuumte la ci wala mu wàcc aw yoon ñu ngi ko koy jégglu te xam ne in uridu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Mawliduhu mu'asamu mubarakun muhtaramu ta'zimuhu yan'atimu ala sabi taqaddumi.
2: Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina mawlana muhammadin al hadi al amin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيناو نيو بي نيغي لن دي نوكال سي ويرو تاد وي ني دوغ مي ويرو غامو دي ويرو ييغا خامني سي لا نيي فاتليكو اك ماغال غودي كيغا خامني مو دبو guddi gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon jamono muy guddi fukk ak ñaar ci weer wi di jiital ci ndokkeel gi kilifa gu mag gi cheikhuna mohammad al muntaqa, di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi lu yàgg lool tam ànd ak wér ak tal ak man ba lépp li mu yéenee jëf mu jëf ko na mu ko bëggee te lépp ñu ànd ko moom na mu gën a rafete, di ndokkeel kilifa yépp ak julit yépp. Ginnaaw loolu waxtaan wi dafa jëm ci boroom weer wi nafar ak fàttaliku lenn ci li tegtale màggug dara jaam ba tax ñu war koo màggal. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy akramu xalqillah, mooy gën ji mindeef ndef yépp moo ci gën, ñoom ñëpp moo ci féete kaw, ñoom ñëpp moo ci ëpp daraja. Loolu lu sax la. Li koy tegtale bari lool, bokk na ca xew-xew bu mag bi xewoon ci dundam muy woo gi ko suñu borom woowoon mu jógee fii ci kaw suuf rañaan jógee ci jàkkay Makka al masjid al haram dem ci al masjid al aqsa, jógee fa yéeg ba àgg fa gën a kawe ci barab boo xam bi ndeef mosu fa yegg, mu wéet fa ak boroomam deyaalee fa ak moom lu kenn fekkewul lu kenn xamut léppam, mu dellusiwaat ci guddi gi. Loolu day tegtale màggug darajaam ak kawe ak nekk gum nekk gi gën ci ñu yàlla bind, ndax loolu moom rek la ko yàlla mësa defal, defalu ko woon ña ko jiitu, defalu ko ñi mujj ñi ñëwaat. Loolu tegtal la ci biir xew-xew bi am ci yuy ci xew yu koy tegtalewaat. Wax nañu ne bii ko Seydina Jibril jël see fekk ko ci jàkkay ci biir jàkka ja muy dallu, mu yee ko ba mu yeewu mu xamal ko ne ko sa borom moo lay woo, mu daal di wàcc ànd ak moom ñu génn war ci waruwaay bi ñu tee al buraq ñu war ci war ñom ñaar al buraq dafa bajantu fa yëngutu sayyidina jibril jajj ko ne ko da ngay bajantu xana xamone ki lay waja war ku ko gën musula war te mom mi wax lolu moko waron ba wacc ak mom ba aksi ba wacc muneko ku ko gën musula war kon fa saxal na ne mom kon mom ki waja war ci war way bi moy ki gëna tedd ci yalla bi ndax mom sayyidina jibril alayhi salam mom la ñep japp ne moy ki gëna kawé daraja ginnaw ci ni mu jégué borom mo fam nek ci kawé kon bu waxé lolu day tek tay kon ki di bëgg war ci war way bi mo gëna kawé moko gëna kawé daraja lolu da koy tek salé bañu andé yi ba ag ci al masjidul aqsa yalanti yépp yiko jitt won fekk ko fofé mo len jité julli ñom ñep la anta imamur rusli qad jaa annahum talaqawka fil isra'i wal kullu qad salla ginnane yow yaay jitul yalanti yépp yaay sen imam ñom ñep te lol day tek sen ya ca gën ya len gën dik na ci ay xabar yu wër ne ñom ñep dajana yow julli ci sa ginnaw nga jité len riwayat yi nañ bañ dem ci kawit ci asmané defaat na lolu jité waat na len fofa kon lolu day tektale gën gim gëna kawé ci yonenti yépp bokku ci likoy tektale bimu ande sayyidina jibril di yegg ag nañ ci kawé fo xam sayyidina jibril nena ko fi la mëna yam ta mom téwul mu jall ba yegg fu gëna kawé lolu yi day tektale ne kon moy moko gëna kawé lolu yep ay tektale yu wané kawek dara jam ak don gum nek ngeen ji mindeef sallallahu alayhi wasallam bokku ni ci li koy tektale mom la yalla ñëk bind ci yonenti yep te adam ci yonenti la bok sidina adam ci yonenti la bok kon mom la yalla ñëk bind moy mindeef mi yalla ñëk bind dal ak leeram la yalla ñëk bind ci leeram nak la bind limu bind lepp waxna ci hadith ya ana awwalul anbiya'i khalqan wa akhiruhum ba'san wa innama ba'ithu fi akhir az-zamani li an la tattali'a al-umamu ala fada'ili ummati mune man la yalla ñëk bind ci yent yépp man ci yalla ñëk bind dama mujjé yoni nak ngir bëgg lim ma jagle ci ay ngeenel xéet yi ma jitu duñ ko xam di fek exi wul kon lolu day tektale ak gëna kawem lolu serigne bi wax ne la anta allazi u'tita qidman nubuwatan wa adamu bainal ma'i wat-tini yanjali ginnane yow yaay ki nga xamne ba ngay nek ab yonent moy ba yalla bin sagler salaru yonent boba adama nekugul mindef mu don muy mindef mu soti mu tuddu adama boba ci digeenti ndox ak ban la nek moy bobu bindeguñ ko rek bindeguñ ko amagut ak ruham dikagul ci yaramam lolou kon jek giñ ko ñeuk bind lepp ñu bindé ko ci mom lolou itam day tekk ak gëna kawé daraja ci lepp lu yalla bind salli ala manin ja'al qutb al wujud hina hal wa alihi zawin nihal wa sahbihi wa karimi ñu ko ñaanal yalla daliko teranga mom mi nga xamne biko yalla sakke la doon ki gën ci minde fi wa qutb al wujud nga xamne moy ki gëna kawé te daraja yep bayiko ci mom kon moy ciosanul ngeenel nga xamne fep lepp luy xetu ngeenel ci minef mu meuna nek ma nga bayiko ci mom moy sababu yermande yalla ci limu bind lepp nga xamne yonenti alayhi salatu wassalam kenn ku nek ci ñom la nga doon def ci ay kawtef ak leer ga nekkon ci yow ba tax ngay mëna def kawtef yoyé lool lepp dañ leen ca jox dañ ko tank ci leeram ga ku nek rek dañ la tank ci leeram lu ne def ci yow luy tax ngay def kawtef bu tax itam nga doon ab yonent motax serigne bi di wax ne la in jaa bil ayati rusulun taqaddamu fanalu bikal ayati min zit tafadduli ne su fekenteene amna yonent yu mag daraja yu kawe ta bari te jitu la ci feñ daan def kawtef lolu ñing ko amé lolu ci yaw lañu amé kawtef yoy ñu daan def la jitt sax ñew yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko doora tambali def ko fet muy fetu julidi ñi diko def ngir dekk ci gane aduna yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ak santi ci yalla ngir xewal gu mag gi nga xamne mom la yenen te bi sallallahu alayhi wasallam don dine ji mu indi tam don ko ñi di ci bekk di ci ngir sante ko yalla waye itam nak di ci fateliku ay jaar jaaram ak jikkom ak ciono bi nga xamne daj nako ci tassal l'islam mo sahaba yu tedd yi nga xamne ñom la andalon ngir lepp meuna toyal xol yi meuna degeural pass pass yi meuna fatali wat nit ñi salatu mustaqim gën leena xéet ñi sopp yantabi sallallahu alayhi wasallam gën leena xéet ñi roy ay jikkom gën leena xéet ñu tanku ci sunnam kon loolu lañ ci jublu muy lo xamne budé ci walu xew xew rek man nañu wax né lu yess la won mi ngi am ci ñettelu qarnu bi ci gada yu yantabi sallallahu alayhi wasallam ci jamono ay bour bu ñuy wax Abu Sa'id ñu lan ka dakantal ci Al Malik Al Muzaffar mu nekkon ci dekk bu ñu wax Irbil ci Iraq moko ñëk sos kon man nañu wax né lu bess la ci diiné ci niñ koy défé ni ci anam gi moy dajalo di def lolu amuton la ko jitu waye bu ñu xol ci deug deug jeuf ji nak duñ ko jappé moy lu bess ndax magal yonent bi sallallahu alayhi wasallam jibut magal yonent bi lu yalla digli la sant yalla la ak bekk ci xewal bu yalla wacce te lolou tam buñ digli la liñ ci def lepp ci jang sira ak fatali ku jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak taggu ko julli ci mom lolou lepp luñ digli la kon xeyna la ci niir lu bess moy tan giñ tan guddi gi diko ci dajali ko ci def te lolou mu ne su ko tuddé lu bess la waye lu nit sañ la tax jëf ju baax la te jëf ju baax la jo xam téréwuñ ko def ci ben jamono kon buñ tané guddi ko ko def lolu lu mëna nek la kon mëna ñu xone ab atem dal moy lu dagan la lo xam ku mu sopp mëna ko def te yit ngi yir yu bare ngi ci sëriñ bu mag bi nak cheikhul khadim radiyallahu anhu mi nga xamne mom dafa yeesal diine dundal sunu sayyidina bi sallallahu alayhi wasallam del tegaat nañ ci yoon bi mu ñëwé ci réew mi joge ci askan wo bok ci askan wo xamne dañu yag taxawal diine yag ko liggeyal fekkon ñu da gamu mu da ko and ak ñoom bi yalla dogale nak mu nek ku yalla jital ci kanam mbolo mi mu jité mbolo sos aw yoon ci diine manam tariqa bo xamne day yeesalat da ca jangale war rek ano l'islam ak sunna dara bi ca lu fent bi mu diké gamu daf bok ci yi mu gëna dundalat gën ko faddi wat ngir lim ci gis ci ay njariñ ak yiw ak ngeneel motax mu fonkon ko lol da ko def nga xamne ba mu tambalé jité mbolo mi rek la ko tambalé dundal dund go xam mo koy worté diko and ak nit ñi wax nañ ñu ko jëk def ci atum jooni ak ñet témé rek ben 1301 muy ama assassin ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wala depo 1883 bobé la ko tambalé def bayiwuko dirup limu nek ñiko gis ci jamono fu ma sa nek te nek fa mbolo dana and ak ñom diko def waye fu wété itam nek fo xam mbolo bu jëssu ci mom itam du téma koy def ci jëmm bopam daan magal wër yépp ci di fañal bektem ak di taral nit ñi ak leen dimbulé ak di tarif ay khassida yo xam da ci tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci bek ci ak ñoom jamono waye itam nak di and ak borom bi leen soñ ci ñukoy dundal diko dundal ci dajje ci barab bo xamne dañuy teŋku ci l'islam goor ñi ak jigeen ñi tekkaliko len luy chaaxaan ak borant ak folklore sharifa ñu fanané jang alquran jang ay qasayit ñu ñi tagay yantibi sallallahu alayhi wasallam ak bi jang siram ñu ko daan defé mo ñetti kurel la daan sak kurel bu jang jesbu ak bu jang mahibu nafa ak bu jang muqaddamatul amra kurelu jesbu moy ñeké jang fukki beet ak ñaar bu daanélé kurelu mahibu nafa jël jang fukki beet ak ñaar noppé kurelu muqaddamatul amra jël jang fukki beet ak ñaar ñu taxaw ki jang sira barzanjiyu jang abuntu kurel bu ñeké ba jaraat ñu fanane noko nonu ba fajar jot muy joxe ay xéti taranga ak mbékté ci lepp lu ñu nanaka jëfëliko ba asman set non la ko da dundalé muy lo xamné moy tansimo bi sunnati yaquluna aljannati bi hijar minat ni muqsimasi ci tank dal waxna ci nak ay ngeen li bari ak barké yo xam nek na ci dundal ko soñé ci itam xamné ku koy def te diko tek ci yoon say xéewal day yokku te bo faatu da ngay tabbi aljanna akana nit ki beugul lu bari lu upp lolu beuka mucc ci sawara tabbi aljanna man ko am xéewal yu yokku lolu bokk na ci ñeeri ñi gam kon man ñu gattal fofu rek ba benen yoon inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ram nga xam du nangul kenn ginaaw bi ko bim ko yonne mu def len lu bax lo xamni jaare wako ci mom xam guy sédé wétu gu yalla ak doon gi mu doon kiñ wara jaamu bala sédé sa deggu dang ci boole sédé wal ne mom mo sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jaamu bi yalla la bu mu yonni xam ku boole ku nanguta boole ñaar sédé yi sun borom bu ko nangul sédam gi ngui koy sédal ak wétam ak nangu ak ñamam ci mom fu ñuy tuddé turu yalla boole ci turam légui dégg nañu biñuy noddu fi ñuy tuddé turu yalla rek tud nañ ci aw turam ginaaw bu saxale nak né yalla mom amul morom amul kenn la lolu lañ ubbé Allahu akbar lolu lañ tejé itam la ilaha illallah wa gina buñu wétalé yalla nak tek ko fo xamni duñ fa tek kenn dañuy nangu nak né mo ki gëna kawé nak daraja gëna mag ba tax nak kuy jaamu yalla faaw nga jaarale ko ci mom ku nangu wétu yalla faaw nga nangu ak yonentam nangu gëneelam nangu ak kawém sa jaamu gep nga diko jaaré ci nam nako ko nam la ko jotalé jëlé ko ci yalla lolu kon day tektale kawé dara jam bokku na ci likoy tektale ak gën gi mu gën don gi nga xamné lepp moko gënlé mo gënlé lepp budé bindu bi yaram dañuy wax né doom adama moy ki gëna rafet aw bindin ci li yalla bind wala bokk na ci ñi gëna rafet ñu leen yalla bindé mom dooma mom adama ak doomam waye mom nak moy ki gëna rafet nak mom ci biir dooma adama yépp ak leen li yalla bind lepp moy ki ci gëna rafet nuko yalla bindé mo gëna rafet bind ñepp waye nim gëna rafeté bind ñepp non la gëna rafeté jikko itam ñepp kon mo fété kaw ñepp ci bindu yaram fété kaw ñepp ci bindu bin bi ci jikko ju rafet lolou señ bi wax ne wax na ne mom moy ki nga xamne ken melu ni mom ci bind ken melu ni mom itam ci jikko lolou kon day tektale kaw ak dara jam bokku ci likoy tektale itam moy yanante yeko jitu won yep ku ci nek buñ la yonni ci saw xet wa nga bokal rek lañ lay yonni ci sa jamono lay sa yonenti tambale ba ag ci bi sa morom ñewé sa yonenti dal jeex yonenti gënal ñen tambali wat mom nak bi mu ñewé yalla da ko yonni ci ñepp ci xéet yépp la ko yalla yonni ci barab yépp ci jamono yépp nga xam bi mu diké nek ab yonenti moy ki yalla mujjé yonni nga xamné ab yonenti dootu ñew ginaawam té ci ñepp lañ ko yonni ci jamono ji ak yonentam day dox ci jamono yépp ba adnay tukki lolu bokk na ci li wone kawé dara jam bokk na ci likoy wone yonenté ko jitu ñepp buñ amé ay xarbaax ay kawtef yi seen dund lay yam buñ fuñ yam kawtef yi yam fa mom nak bi mu ñëwé ay kawtéxam day wéy babat né tukki nga xamné alquran yi yalla wacc ci mom muy kawtéf gi gëna kawé ci ay kawtéfam da fi dess ba faawu di lotal bindé fi ci niko yalla nosé ci waxé ni ci niko yalla waxé nga xam kenn du mëna wax ju ñu jëj wax lotal bindé fi ci limu lambo ci ay xam xam lotal leen ci limu lambo ci ay tereelin yu tank juñ dooma dama ci nam gëna rafet ci anam gu mëna doon lotal bindé fi ci limu ëmb ci ay mbot yo xamné jaam ñu duñ ko xam xam ba jéxal ko ba faaw nga xamné kon loolu bokku na ci li tektale kawek dara jam bokku na ci likoy kon loolu bokku ci li tektale kawek dara jam ci kawek dara jam gogu nak serigne bi mag bi nga xamne moy liggey katam bi ko liggeyal liggey bu ko kenn musa liggeyal te kenn dootu ko liggeyal ci diko tagga ka julli ci mom ci ay talif wax nako waxatiko ci anam gune waxe nako ci anam gune xamal nañu daraje yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam ak kawem bokku na ci fimi waxe ne man zanna annaka tuhaki al-bashara wal jinna wal malaka lan yubashara ku japp ne niro nga kenn muy nit muy jinna muy malaka ku japp lolu koko mom du taxé du am lim bëgg ci aduna du ko am ci alakhirah manam ku taxé dalay doon ak ku nara taxé rek dana nangune yow yaay ki nga xamné niro wala kenn ya fété kaw ñepp haka siwaka ghayrahu min alwara wa anta khayrun ilahi sawara mune bu fekke amna kuy niro kenen la waye du yow mom kenn niro wala kenn kon yaay ki gën ci ñi yalla massa natal bind yalla massa bind ñep yow ya ci gën madda ilayka la fadlan zahara kama ilayka qadama lam yazhara mune ko yalla mayna la ngeenel lu fess ñepp xam ko te ci seeni beut waye amna ngeenel li lim la jox amna ci lol feñul te mbinde fi munu ko xam madhuka ajaz allati tafakkura a'mala ya khayra bashir shakara motax tag la te moy wax say ngeenel ba mu jeex kep kuy jefandiko xel rek dila tag ci lo xamne day xalat ci xelam di xam ci say daraja diko wax kon tag la lotal na koke yaay ki gën ci ku yalla ma sa yonni muy bégal nit ñi ñi way gëm ci aljana di xop ñi nga xamne ñoy wedd ci safan ba da'ata lillahi ani al-bashara wa jinna anta khayru hadin bashara neena ko wo nga ñepp nit ñi jinne yépp wo nga len ci yalla kon yaay ki gën ci yalla bind kon dara jam ju mag ju kawé joju motax ñu war diko maggal waxtu wu nek ci di julli ci mom ak diko nuyu fuñ tollu ak di tewlu ak magam kon buñ sakke guddi guñ koy jaglél ci lu mel nonu lolu ak fatali rek ak soñu go xamné kon war nañ ci bayyi xel bax te jox ko akam ci ni nga xamé non lañ ko dañ ko jangalé ci nek sëriñ bi ak joxalam dañ diko kilifa yu bax yi diko fédli boxtu yi kon ñi ngi ndokélaat ñepp di ñaan yalla ñu ag ci guddi gi bu tedd gogu te défé ko niñ ko santané soril ci lepp lo xam yelu ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخير خديمه ذوي الرضوان والتمكين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جيتال سانت سوني بروم سبحانه وتعالى بجلتي مصطفى صلى الله عليه وسلم ني نيو مبولم mbokk yi village yi ak fu mën a ne di leen nuyu fii ci béréb bu tedd bi di jumaa Cheikh Al Khadim, waaye di leen nuyu itam ci dëkk bu tedd bi di Toubal Mahrousa, di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi nekk di Safarul Xayr, ñu dëgmal bis bu màgg bi nga xam ne mooy bisu màggalu Touba, bis bi nga xam ne moom la sëriñ bi di sante boromam, mu noppi santaane it ñu sante la ko ci boromam. Sëñ Ibrahima, kon ñu ngi lay delloo nuyu bu baax di nuyu boolem kilifa yëpp, te di jiital na ci nuyu bi ak ziar bi ak ndokkeel gi kilifa gu tedd gu baax gi nga xam ne moo ne ci kanamu njaboot gi di Cheikh Mohamadou Moustapha, ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te dolli ko wér, may ko kàttan ba mu àggalee ay yéenim ak inaalam, te lépp ñu ànd ko ak moom di ndokkee nit waa daayira muqaddamatul xidma ci njiital Serigne Hafiz El Imam ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey waxtu bu nekk ci rawatina ci jamono yu mel ni rek. Bu sëñ bi santaane bernde itam xam naa ne suñu mbokk séeréer yi moom dañuy daal di rek jàpp ne bernde yi moom ca soose ak pomputeer yi lay jëm, fekk na am na bernde yi roxee yooyu nga wax yoon xam naa tukkuloor yi moom ñoo ciy gën a ñoo ciy gën a fes. Bu defee kon loolu am solo la waaw, nga xam ne day jëm ci xel yi ak ci ruux yi ak ci xol yi, loolu am na solo. Kon lii ñu def lii ci loolu la tàbbi. Kon xam naa bu fekkee mën nañu weer bi daal di wéy ginnaaw nuyoo bi nag ak ndokkeel gi, kon di nuyu mbokk yi fi teew yëpp di leen ziar bu baax a baax ak ñi nga xam ne ñooy topp jotaay bi ci jumtukaayu xarale yi wutay rawatina ci GMT TV di chaine bi nga xam ne mooy bi njëkk jumaayu tubaa ji di ko saytu muy tasaare njàng dem sëriñ bi ci biir réew mi ak ci bitim réew. Ni nga ko waxee tomb bi ñu war a waxtaanee dëgg la mel na ne jaaroon na fi ci at yi weesu, waaye solo si dañu gis ne dafa jar di ko baamtuwaat di ko indiwaat ngir ne waxtu wu nekk rek wares na koo mën a nafar ngir jënd si ay njëriñ, te mooy bu tem bi dee al ghayb al bahriya durusun wa ibar, ñu baaxu ak mu jot ñu seet benn bind wala ñaari bind ci bind yooyu ñu jéem koo jàngat. Tawxid sëriñ bi ci biir tukki bi nag am ci solo lool lool lool ci biir durus yooyu ak ci cabar yooyu, te xam nañ ne sax nettali jaar-jaari ku baax ki moom nettali jaar-jaari ñu baax ñi ko jiitu woon mën nañoo xam ne soreewuñ, te ñooñu li alquran wax ci ñoom rek loolu rek moom la ñu wax ci sëriñ bi laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kaana xadisan yuftare walakin tasdiq alladi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan li qawmin yuminun. Ci mujjug sawtu yusuf nga xam ne booba dafay nettali jaar-jaari yusuf ak la ca nekk nag ci ay bind yu xóot yu zahir ak yu baatil, ba noppi nag daal di wax ne nag fekk waxoon ne sax ca ba muy bëgg a dugg seen histoire yusuf wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa jaaka fi hadihi alxaq wa mawida wa dikra lilmuminin. Wax ne dinaa la nettali kenn ku ne ci yonent yi lenn ci seeni jaar-jaar ak seeni xibaar loo xam ne dana tax sa xol dal wala sa xel dal, nga am daal fit ak njàmbaar dalal sa xel ci lépp loo mën a gis ci luy niru coono ak fitna rek yow yo sallallahu alayhi wa sallam nga mën a muñloo loola, nga mën koo muñloo li weesu woon te ma nett di la ko ci jaar-jaari ay yonent, te nag loolu fàttalee ngi ci waaye waaree ngi ci itam mooy durus yi ak ambat yi. Kon ndax al ghayb al bahriya wàllu boppam la muy jëmmi tukki géej gi, waaye nag durus ak ambat la ca nekk ci ay bind ak la ca nekk ci ay enseignement. Aaya bu mujj boobu nga xam ne moo tëj yusuf moom dafa ne bi mu nettali Isra baagal dafa ne nettali gi ma nettali seeni jaar jaar ñoom ñu Yusufa ci bokkam waaraate ngi ci luñ mën a waaroo ngi ci luñ mën a jariñoo ngi ci ay bind ngi ci waaye nag ñun ñoo koy jariñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy borom xel yi waaye du histoire bu ñu invente di wax rek lu jub rek ci xel waaye dafa ñëw ngir dëggal li nga xam ne moom la yàlla wàccee ba noppi di faram fàccee lépp loo xam ne luñ war a xam la te mu war a leer si xel yi ba mën koo jariñoo. Kon loolu yi muy jubluwaay bi rek ci bu ñuy jàngat jaar jaari sëriñ bi ci tukki bi rawatina nag ni mu ci dundee tawxid te loolu waxtu wi da koo laaj waxtu bu nekk laaj nag waaye waxtu wi da koo laaj ndax toujours ñuy dégg ñuy jël ay tuuma yoo xam ne dara laalu ci sëriñ bi di ko teg ci daram bu laab bu sell boobu nga xam ne wax na ne ñi ma noone sax wala ñi nga xam ne dañoo am kiñaan sax ci man bu ñu waxalee yàlla rek bu ñu wéetee rek ak seen ngegenaay danañ xam ne sama xol set na sama jëmm set na lam yaxfa inda kulli xaasidin xasad kawniya taahira al fuaadi wal jasad ñi jëmm ji laabe ci kaw du ko raw la xol bi laabe ak biir ndax moom zahiram ak baatinam dañoo dëppoo wa zahiri wa baatini tawafaqa amul wute moo tax nag te tawxid nag doon it loo xam ne lu am solo la ndax tawxid moom solo si mooy boo mi ngi tàmbalee ci ne wéetal yàlla moo tax yàlla bind jaam ñi ndax bu mu ne bind ma nit ak jinne surtout nit ak jinne moo tax mu bind leen bu mu ne bind ma leen lu dul ngir ñu jaamu ma jaamu googu nga xam ne mooy li ñuy wax maanaam raison d' être moo tax nit ñi ak jinne yi nekk ci kaw suuf di doon ay jaamu yàlla jaamu yàlla googu mënul am te tawxid lay tayu ko wéetal yàlla lay tayu ko tawxid it solo si ñu ngi feeñ ci ne yeneen ci yàlla yëndi woon itam ci tawxid la leen yëndi woon ci tawxid lañ doon woote mooy dañ doon woote wéetal yàlla ak kennal ko moo tax mu am solo téere yi ci bind bari na alquran li mu ci jàngale bari na li ko sunna indi bari na Cheikhul Khadim mii nga xam ne nag moom la jagleel tomb bi moom itam def ci loo xam ne doon na sëkk waxtaane doon na sëkk it delluwaay boo xam ne ku ci dellu te bëgg a jariñu da nga jariñu gis nañu rek ci ay téere yi xam-xam yoo xam ne da koo bind jagleel ko tawxid yenn yi sax tawxid rek lay jàngale am ci yoo xam ne moom da koo booleeg yeneen ñaari xaaj yi diine yi nga xam ne ñooy fiq xam-xam bi jàngale ñaareelu xaagi dina muy al islam ak tasawuf bi nga xam ne mooy jàngale ñetteelu xaagi dina muy al ihsan mu leen lu mel ne maanaam tasawudu sirar tasawudu subaan ak xeet yooyu da ngay gis ne xaaj bu njëkk bi tawxid la xaaj ñaareel bi di fiq bu ñetteel bi di ak tasawuf kon tawxid jox na ko solo lool te loolu sax bokkul ak nag yeneen yi nga xam ne da koo def ci ay wasaaya ay ninkaan ay tontu yu laaj ay bataaxel yu muy bind ak yeneen ak yeneen yoo xam ne boo ko jàngee tawxid kese ngay fekk ci moom ak it yoonam yi nga xam ne mooy yoonu murid nga xam ne yoonu yeesal la yeesal pas-pas yi yeesal njàngaleem sunna mi nga xam ne demoon na ba raaf ci doxi nit ñi ak seeni comportement mu ñëw yeesal ko ci xam-xam bu am njariñ ak ci jaamu yàlla bu sell bu tegu ci sunna waaye yeesal ko itam ci melaw sufyanke yi nga xam ne ñoo roy sahaaba yi àndoon ak sallallahu alayhi wa sallam ci raxas seen xol ba mu set jaata seen bakkan ba mu laab ba doon ay mu'min dëgg ñu gëm yàlla dëgg kon yoon wi ci boppam rek ci ñett ci tawxid la ko wootee ci la ko taxawale moo tax bi mu ko wootee tey soññi taalibe yi maanaam murid di ko topp ngir ñu góorgóorlu ci sàkku xam-xam xam-xam bi mu leen njëkk a joxe ni leen bala ngeen sàkk benn xam-xam na ngeen njëkk a xënte wa xam-xam boobu ba am ci yóbbal bu doy mooy xam-xamu tawxid awalu waajibin ala al muridi taxsilu zaadihi min al tawxid li njëkk a war ci ab murid mooy mu fexe ba am lu lay ba yóbbal bu lay sëkk ci xam-xamu tawxid ci wéetal yàlla ndax nag tawxid day fondation day cosaan
4: ci xam-xam yëpp day cosaan ci lépp. Moo tax lu mu lay tayut rek jaamu yàlla ak xidma bi lépp lu mën a doon bu ko tawxid lay tayut rek loola mën a sax wala bu saxee it du dëgër, bu saxee it du dëgër, moo tax mu am solo. Sëriñ bi nag mën nga wax ne dundam gépp tawxid la ci

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونعمه وخيراته من ابن آدم إلى النفس علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين السر والعلن ظاهر وباطن قدما وأزلا. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم مبالوني نيون دي نيو لين دالال دي بكتيل صابس دي شي غدي جيرو خامنا ñu lepp xéewal suñu borom tax jaam tax ci bi mooy sabab dañ ci ñu jëm ci ndëndeeti ndax Muhammad rasulullah sallallahu ta'ala sallam ñu guddi bi neena innama ana rahmatun muhdatin man duma buddul yermande yàlla dina tàllal dundeefi xol ñëpp war taatal ak bëggal muy waana muy dotti jëmm ju nekk ak la ca yàlla war sëgale muy li nga topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci tafal muy sababu pexe nga xam ne jëmm ju si nekk ci kan na nga ko soppe nga sa pexe gën a saxe gën a tal gën a gudd gën a wér gën a mat gën a matale itam. Suñu borom tabaraka wa taala wax na yonentam bi alayhi salatu wasalaam ne ko ya ayuha nabi inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadiran وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. يو يونتبي يوني نولا نون ادي بنديجي غادي ادي سيده دي سيده سخيت وي دي سيده خيت وي جيتو وون اك يونتي يوني وون سي نيوم ييب غادي كو خاني دا ناي دغال كيب كو يالا نار سي يو يو دي لا دغال خيوال كتا اجان اك درجه الاخره nday xub képp koo xam ne sa xol yàlla dugg bu si di la yëgal la lay ñëg ëllëg ngir nga jàjju dellu si ci sa borom wa daayina ilallahi bi idnihi ngay aji woote joo xam ne da ngay woote jëme ci yàlla ci ndigalam wa sirajan munira ngay làmp buy leeral xol yi ci leeruk ngëneel ngir womat leen jëme ci borom bi tabaraka wa taala. Suñu borom ne yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam waxal jaam ñi ne leen man yuti rasula faqad ataa allah képp ku topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam topp nga yàlla ndax yoonu yàlla mooy yoonu yonente bi lépp lu yonente bi wax suñu borom ko wax lépp lu mu noppi suñu borom a ca noppi ngir yër na de bu dellu ni waxal jundeef ne leen qul in kuntum tuhibuna allah yuhibbukum la fattabi'uuni yuhibbukum allah yaghfir lakum dhunubakum. Ne leen bindee fii su fekkee ne bëgg ngeen yàlla na ngeen ma topp yàlla sopp leen kon ku topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla sopp la rawat na ku ko topp te ànd ak sopp ko sopp boobu la nga xam ne moo dajale yu àdduna bu alaxira ngir xeyntu ko ak ngir am ci cër bu dóom moo waral ñi daje ci guddi gi guddi gi ci guddi gi mu gane àdduna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee na si ba am ñetti téeméeri at ñu doo koy tàmbalee sot bu ñu koy sotti defee bu ñu ko woon ñu koy defee noonu borom xam-xam yi ak borom cin yi ci yàlla nga xam ne suñu borom xamal na leen gën yeneen Mohammed alayhi salatu wasalaam dañu daan dajale seen al la ca gën a teey lañ ca gën a bëgg ñu di ko joxe ngir yàlla di ko jox borom xam-xam yi di ko jox way lott ñi di ko jox way ragal ñi yàlla dëgg baraa ñi ko ci ragal yàlla ñuy sàkku ay ngan di beer ndeel nit yu baax ñi loolu lépp ñu gën xamee suñu borom ni ko xéwal bu mag bi gën ñu jagleel yëpp nañu ko te noo ngi la ciy sant noo ngi la ciy sant ci suñu xol noo ngi la ciy sant ci suñu alal noo ngi la ciy sant ci suñu cër ak suñu kàttan loolu moo taxal ñu ko def. Ku ñuy wax nag al malikul muzaffar muy Abu Sa'id buur la woon mooy ki njëkk dajale nag nit ñi ci guddi gii di rey ay nag di toppatoo ay ñam di ko bëgale nit ñi jusqu'à nek mbolam ñu xex deugul doom adama mu di ko def tay ci guddi gi ko guddi ni yi ñu ci wax dafa bari wala ma wax nañ ci wax yu reey lepp lu ñu ci wax nak lu ko eppal ci ndax da fay seede jam bi yowul xiyam ni xoppa ndo muhammad ta bokku ci ñu ko wuyu ko guddi gi ak giyo kenn ku ci ëpp yo def ci yu bu kera yowul xiyam yaay bok ci ñu gëna jégee yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gëna am ci ciir yu mag ye kon bu ñu ko ci yene tok dajalo di dundal guddi gi noo gi torax lu jëm ci bu mag bi diko tallal sunu loxoy miskin yi di seede sunu ñak kattan ak sunu ñak man ak sunu ñak xam ak sunu ñak am diko ko seereel ngir tallal ko sunu loxo mu jox nu ci xewal guddi gi lo xamne kenn ku nekk ci ñu da na la doy ba lambale sa wa kër ak say xarit ak say mbokk ñoom do ñaan yalla kenn na ko sunu borom defal sallallahu alaihi wasallam ñu daal ci guddi gi anta ñu bari da ñu tambali ñu netti ci mu jaaroon netti ci mu jaaroon ñu ci dugg wala ma wuy xéñ ko ñaan ci sallallahu alayhi wasallam ba xam bi mu nekk ci aduna kër bu bañ ko yone do mu ci jëri na mu doxé na mu wax na mu toogé na mu taxawé liko yalla dem ko ci aduna loolu lepp nekk ñu ne ci naam lu mu wara amal bu ñu xamé ñu ci sallallahu alayhi wasallam ne juroom ñeenti xéj la amoon nang bi jéx la amoon nang bi mu bi kom la amoon nang bi la amoon ñu yim ko rek gën ci daf na bëgg xamal ne sallallahu alayhi wasallam ndigal ko borom mu jigal ba mu ñëw ci aduna daf ko itté wo bu tax lepp lu mu amoon def ko ci lu tax wote bu ñu wote jëme ci yalla antu jaamu ñu ko mucc mu del fa borom fek matal na lam ko santol lolu mo waral ñu yim bax la yim amone di yim gëlem yim amone gëlem ci nek mu takkalo ko tur mu bu ko mu ci nek takkalo na ko tur jess ci ci nek takkalo na ko tur ko mu daj bu ko ma wu ñuy waxtane du di ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xare ñi netri netri rek nam do xewol ay nit yu la day di xex ba ñi gane do lañ ci jullu lu ñu ci jullu moy bu fekke ne yow ci sa bop sa xol xol julit la te li ñuy wax du gëna la mel nga ci xéne woon xaré bo né ndax ñewon ci ngeen ñewon ci lepp lu ci dal kenn sahabo la kenn ko xamni ci bokkon ni ci xaré ba te gëm yalla ci woon gi ci yaronte bi son loolu la nekk ci taxol nga am ci ñewon bu ñu démé ba fété kaw ci ñu non loolu neex la bu ko défé da nga melni ya nga andoon ñoña ci fa nga jaar fepp ak lañu def loolu moy manam bu ñu netri netri ñoy yeen tam bu ko défé da nga xam jàmbaaru yaronte bi da nga xam ak muñu da nga xam bëggum yalla da nga xam ak waccum aduna da nga xam ñu yéré jàng ñu nit da nga xam ñu mu xol ci ñoom loolu lepp boko xamé ñu jël ñoy ñoo lo xamné da nga xam taxal loolu mo tax borom xam xam ñu né té ko xamné té nga guddi guddi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga wacc xey melaw de ñu ñoom jàng wala ñuy waxtaan ñu mel na ko ak ku bok ci nga xaré won ba da ma mel na ku fekk xol ñu mel na ku fekk xol mel na ku fekk xaré yi mu xaré won yépp xale yi xam ngeen ci sa ci sa da ci bu def ci ci waxtane do bu ne tam le waxtane sallallahu alaihi wasallam kon ñeen ci ko xamne ci guddi bi fa la am ndox ñu leen jang wala ñu leen netri ñu leen jang ci nga tax li ku naan ci ndox ma ci mbom bu leen ci ci xam sey gaal ci defa ñu gu rafet ci ko xamne ben deug rek ci ko def ci gamu yow mel nga ko téla xaraye te yow ni xéram du ñu fay jàng ñu ñu yow nga bokk ci ñu ci gëna ko ci sallallahu alayhi wa sallam da ñu netri ba mu gañu ko aduna di netri ba du mu gañu aduna ba ci ndaw ba ñu ci nekk xaray ñu xaray ba ñu ci jëgé lo lepp waxa na li nga xamne mo ñu ci dublu waxtaan mo ñu ci daw waxtaan mo xamne dafa am ci xew xewi ñu tanno waxtane ko la ko waral ñam ñu xamle wol ko ndax guddi ñu ba jam ci moye bu sokkon ñu tambali di waxtane ay mbir te bañ ci jël dara bëgg ñatt ñu yépp jam ci dana fet te fet ka du xaj la lepp nak mu ngi xew ci ñaar ci ak ñatt ndax bi ko ñëlé mu am ñeen ci ak ba ñu ci jël am juroom ñatt ci ak ñatt ñaar ci ak ñatt yoy ci la def loolu lepp nga xamne te ñu ko ñatt li ci sax ci guddi legi ci na da ñu taal ci sax
1: ni ci gënal def yaron nabi alayhi salatu wassalam diggo ci man ñu leen xew bu ko doon nga xale lool le lepp lu ko yalla téralé rek ak lu bëgg xamal bu ñëw ci ni ñu ci ni la tollu ci man sama dé ci lepp dana yalla da nga xamné bu ñu gane aduna arabi dañu amon aaday bu seen doon ci ñoo ci ku melni makka ñu ñëw rew ci yaron nabi xamné ci ci do salam bu set sa dégg arab bu rafet nam wara rafeté ci arab mu fonkon wax lañu dañu amone ay waytak bu ci day ay sha'ir bu ci ay poète ñu am aaday kon bu ñu amé doom wa all bi ñew di jël seen doom ñu di leen xay ñu di leen nampal di leen amé xani nek xam nga yaron nabi sallallahu alaihi wasallam bayam dafa téré ngaw bobu jëñ mo fofu ñu ko ci aduna yaayam itam japp ci waye bi nga xamné ne gëna aduna té bayam mo ci ñi nga xamné dañu daan ñew di jël ci doom ñu di leen yaay ñu di leen xay dañ ko ba jëmlo da lo xata bu waxtane ba tayela soxla wul ma di ci yaatu

barke ci alal xaalif am barke ci alal musul ak lepp lu amul mu am ko mbayam setti ba mu gëné muhammad sallallahu alayhi wasallam ci alal sahabiya boole nako wala benen xalé bo xamné bokku ci geu quraishin xalé bobu itam mu ngi tollu won ci at yi muhammad sallallahu alayhi wasallam tollu ba nga xamné dañ leen nampal leen nampal ba ñu kon ci ay ñetti at ak ñetti at xamné dañ leen di sant ñi sam xari ci gënaaw kër gi ngeen xew xam ma ci xewal ñu ñëk xew bu attiré attention ñu ci mo ne yaron bi sallallahu alayhi wasallam muhammad la tuddu anda nak benen mbokam bo xamni ñoo bokk di namb ci halima biñu dé sam xari ci gënaaw kër ga dem bis dug ndolo waxtu ñu di ñu toll moom moome ak ci di xéx ak naan dem leen ci sama mbokum koy ci ma ngeen séti bok ndax amna lu xew ci mom dama dafa daan def wax ñu da ngeen ñu xalé yi mom day gaddi ko tok mom doon fa le ci alam def na bok dal di tok ci alam ñaari goor fa ñu bi wax ak ci dal di koy daanel ci tuuf fatti biiram fatti bendam ñu ne woné du jax du jaxé xol ak biiram dem leen ci ko dañ ko defé halimatu sa'diya ak borom kërëm dal di ci lool la ñu aw ñoom nga xamné fa leen xala ba tekkal ñu daw ba ak seen xel fekk muhammad alayhi salatu wassalam ci ñeenti atam yi mu tollu mu tok ci gañu tuddu bu ndaw kalme ñu ci tiit ñu ci xewle dara waye nak kanam bi soppi ko na ba melni melaw suuf ñu accé laaj bari lañ ko tambalé laaj ana lo xam mu ne man de dama togon bam yaa mu seen lu melni ñaari ku ci wex kal ñi naaw waye bu ñu ma jégé dañu gawal ma dal ci gis ne du ay picc ay nit lepp ñu amé ay laaf ñu wex tal ba kenn mu leena xol biñu wacce ci sunu wax ci jëm ci man biñu ma jégé kenn gëna morom bi ndax ki la mu ne ko waaw ko wala ñu dal di ma japp sëreem ci sunu ko bi sama gënë bi dal di xat sama xol bi gënë ci lu ñuur sanni ko fi sori ñu amé xatala ko xamné wurus la ndax mu wex tal nekk ci ñu wax sama xol bi xat sama gënë ak ci man lepp ba ci ñu delo wat ko namu meloon bu ko defé fek sayyidina jibril alayhi salatu wassalam mo ñu kay bu ñu ñëwé def non yéne tabi sallallahu alayhi wasallam wa nopi sayyidina jibril ne pété ko ak fukki jëm ci xétam ni ñu pété ko fukki jëm ci xétam ni ñu gëm leen ci fop mu ne ko na leen pété kon ak témer ni ci xétam ni ñu pété ko témer mu wat leen mu ne ko fessi ko jinni ci xetam ni mu fessi ko jinni mu wat len mu ne ko soko porté won ak wa aduna gep dana len gëna bi ñu dal ci naaw delu seen jëgé ba li nga xamné muhammad sallallahu alayhi wasallam ñakk dina lolu halimatu sa'diya borom ko halima dal ne ko leen ci day lim ne bu nga xamal yow halima mo dina ñu delo xalé bi mo li dal xel ndax ñaara mëna am ben nga xamné jinné ko dugg mu amé ay rap da ko sunu responsabilité bu reey la ci wala sunu borom dafa nam ci mom lu reey lo xamne wa aduna bepp dina ko yepp tam ci meuna nek nga meun na ci jiddo mu kon mu bañ ko dalé ci sunu loxo dal moy ci gëna dal xel ñu dal di taant nak delo ko ñu koy delo bi halima du ci dugg makka dalé ñak ben xew xew ci xew xew yi dal xew makka be del ak do ma dal yaron bi sallallahu alayhi wasallam dal ci biir mbolo mi dal ci tax ni ko halima reek ko halima wo gis ko mu woné ba tay gis ko djeg ko mu dal di daw fek abdul mutaq mi nga xamné moy maam yaron bi mo djur baye ko muhammad de don na ko indi waye reek ma xamé fat bi nga xamné ne dem ci ne abdul mutaq dal di yebal mbolo mi ko wor ba dal di koy yi bimu accé amina dum tuwa ni nga xamne moy yaay muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ko yow day ni nga xere won ci xala bi legui nga dal di koy jëlal ci xaar lu waral lool mu ne ko du dara dama ko indi rek mu ne ko deb bu meuna bu dara bu re dafa am lo ragal ci mom nga ñatt ni mako ndax ci nga man bi mu ëmbé ci na téru jam yo xamne ak bi mu gane aduna leer dama ne sun borom lu mag la ko xaro kon dara du ko jëf ci da nga am lo gis ci mom lepp ci tay ko ñëlé wo ne wolal na la ne dara lo xamne ñu musib la du dal ci mom kon tay do ngi waat mu delu ci am mbek lool ndax xam na ne tan bokk wa nabi sallallahu alayhi wasallam ak xewal yi mu ko indil neexul ci mom mu delo ko mu ko delo mu nek fa ba jamono yi nga xamne ne nak mat da dem ci mu delo ci ko makka mu nit ko xamne lu tuti waxu ci dara lu ñaaw waxu ci dara lu am am

0: rek mo nek ci bëtam limuy xalé xalé Abdul Muttalib nit ku ñu fonkon la dañ ko daan tégal lan ci pour kaaba bi lan ko tek yi dara rek lan ci malaaju soy kenn ñi ngi ko jëg Muhammad sallallahu alayhi wasallam jëgé wax bu ñu ko ñëkke def wax ba ak ci dal bi yé ci lan ba ñu fa nekkon dal ci tip tambali bu ko bëñu bëjë di ko gënë Abdul Muttalib bi ñew seen ko dal ci tip ne def bayi leen ko bayi leen ko bayi leen ko sama doon ci lu reey la ko yalla xaw da ngeen ko xamul waye bayi leen ko dafa wara tok ci ko xam ma tok ci ko bu Abdul Muttalib wax fu toore day fa ko wax nak tek ci kaw Muhammad wel ko ko mu tek xale yepp ci wet gu nek lu jëm ci tiaxan la ko fenn du mbolem du wax mukk mukk lu la am du fekk mukk lu ñaaw ñu wor ko bëtt def al amin lu way am ta bañ mu sank mom ngoy dem xato bu ñëkke tay bo la dama na bëgg tollu ci fan ngay at xam ngeen wa makka dama fonkon kaaba gi lool ak li ñu reeloon lepp ndax dañu war ñoo mu ci diine ibrahim makka waxon kaaba gi dañu ci way dem bu ñëwé makka balay dugg fër day jibal kaaba do wër ko soga tok ñu fonkon kaaba gi ak muhammad sallallahu alaihi wasallam momit daan wër ci kaaba gi waye bi xam nga kaaba gi am na jamono tim dafa xawara bañu diko tabaxat al hadar rafat ba ni ñi wax ne mëna diggé aljana moy lenn lu ñu mën ci ko fuf laal ne yi mëna diggé aljana bu ñu taxé ba jot sañu wara tek lu ñi ñu nak yëkëti dog bi ci sa loxo tek ko salatam terangale jo xamné benn giir ci giir arab yi du na lu kenn jël ko wacc ni wacc mu jaaxal leen bañu ag ci di bëgg xex di bëgg xare ñu dem benen légui day ni yewene ne buntu modi nan nit ñu ñu lañu d'accord ci ku ñëk gënne ci buntu bi
1: ñu atté lool lo waxe ñu wéjë ñom ñëpp ñu and d'accord ci lool Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu feul ñëk ci agé ñu né ah radina billahi gëna ak ami ñu wolu ci ñëpp nangul la ci ñëpp ki dañ ñëpp la ta ma ba sama bi ñëw yarante la lu mu wax na ci and ba mu ñëwé dal di né nañu tan ci diir arab yi diir bu ci nak dañ waay ñu tan lan lu maran tek ca dog wa al hadar al aswad neen kar ku nek na japp ci wala ngeen yekati ba ba ba mu tollu ci maran ni tollu place bi mu dog wara tay ba ñeekati ba ak fofu mu xap ko ci loxom bu teer bobu tek ko place ñepp dal di dekk xex am xolo amatul bir ma dal di sorti ñepp am nek mu di dal xaw xaw bu ñeek xaw yalla di won mu doon ko xamne daan liggeeyé tam mu di ko fay xam ngeen na yoonenti yépp ñu ci bari tam la def tam bobu dafa am lu ñu tekki ndax bari ma yi ngay amé di leen jibalé di leen woon ñi di leen jaaralé fi da fay wund ni ëlëk da nga jaaral nit ñi ci yoor wo xamne ya leen di jibal ta da nga leen yërem ñi ngay yërem bi bari bi waye wax bu xamé xalé yi nga xamne ñu ngi dëkk Makka bu guddé seen dajé yiñ daan dajé fo yiñ daan fo yépp yalla mëss na ko ci musse bu ci and lepp yoon go xamé né nit ñi wax nañ ko waxa waxa waxa wax ba tuwel lool ci bopam do fess ko yéré sun morom du ko nangu fa wo am lu dox ci digënté bi ba ci def lool Muhammad ay salatu salam wi non ba kéro ba nga xamé né yoon sun morom yoni né ko xam ngeen né bi mu démé tay ci ngeen ñeen ci at xol yoonent day leer nañ ndax ngeum gi sun borom di def ci xol yonent amul benen xol bu ko akal ak yonent dina len bu ko jappon ray ko lak ko bu muy doon bu ñu jere doon ko ku am batin da nga deg Yahya Abdul ba nan la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Muhammad xolam bu leer bobu xir ko ci ni mu len tekki ko nit ñi muy dal di xalaat borom te ci sabul malaka القران نيوغول اموغول لو خامني بي تكتال نانا سونو بوروم تكنا تي كو اي مبغام مي يرو جيبل بي ديشي
0: ودان ديم تي واخ غارو خيرا دامي خونت دا دام يوغول دي فا ام اي فان يو باي دي و دي جولي دي خلات بوروم دوك تي واخ بن بي خامني تاكو سان دام دا بو تيم دي ني دوم دوم ملائكه ني واخ جبريل روح الله عليه السلام dikkel ko dikke la ko mu jot mu jatt ko nek ko mu xej bam defé dé ci mu ne ko yar ne ko ciapra jangal mu ne ko man di musuma jang xawma jang mu del ko najati ba mu ñet yoon yi nga xam non ngir ko faral la déggé boba defon na né sheytaane moko japp bu ñu duké titanam dafa tangu waye dafa limu tangu tangu limu dem dem bi jëm mala kamé bi nga xamé né jaar na tax na ko sayyidatuna khadija nga xamé mo doon soxnam mu ne ko waxtu ñu wati ñi dem ko bi nga xamé ni malaayit ñu ñëw lu ko xofa mu dal di dindi musoor bu ci bopam ne ko gisati nga ko bu ne ko jëjë mu ne ko malaayit ñu bu ñëwé té do nga jëjë rek fa ñu né wax ak mom dal di wax ko mu koy yéxe e mu ñow fa mi nga xamné doom baye khadija la won jango ni té yi jëk ni na tan la won ko natire mo ne ko ni nga wax bu ko téne non la ne le wor ni malaaka ma dal di kër mota moko di kër ata ne xol ma fekke wax ni ko mbokam ñu génné ak di xéxal mom bu téwé kon dana ko djibul mo ah ndax da nga ko génné ma ko mu ni waaw amul benn djim mu te ci ñu melni ñu indi tan nit ñu loowul la xéxé ñu la génné mo dafa la dekkol xéxu ñok yow waye bu mako fekke wal na ci def lo xam dana ci am ngeerumal yalla waaw lu ko defé nak muhammad waxatul kenn daa mu wé ci lool amna ñetti at muy wote ndan waye jëre lu ko ba kéro di mu bok muy di bal hashim ak ab di mu tay kéro bam leen wowe e ñu leen ñam ta wax leen ko abou lah mi nga xamni mo baye mu bok te baye saal ko xat ko wax ko lu bona bona bona bona waye mu del ñu rek ci lool mu nekk won ba ñetti at yi mat sun borom ne ko nak fa da bima tomaru mu tambale nak di wo jam ni tepp mu dajé ni len man kat man la yalla yoni ci jam ni ko bëgg mucc ni la ñew ma tek la ci yoonu yalla lolu tit len loy ci len lo ndax xër yi dañ jam rek lañu gëmoon seen jam ni amul nit leen liggéey japp nañu ñu leen gëmoon mu ko ñew ko dina leen yeen ak jam yi yeen yow kenn dëgul kenn mu ci gëna ragal yalla te itam li nga xamne non lañ doon jamoo seen xëram yoyu ñu daan jamu xëram nit te ñu mak ko bëggu ci politi ñom ñi amé loolu ci seen kër dañu leen wormal won ñu ngi ci daan jëlé ay alal mu taxo itam seen njaay jënd ñu daal def ko nak di woon lool ñu ñepp taw mu ci leen ñu nak waay ñu ñew bëgg jënd ci sunu aaday yi bëgg taara ñu ñi jaamu sunu maam yi da ko jaamu ak sunu baay yi bëgg no yama def sunu jaam yi ñi muy taxawal du taxaw du ko nu mu mu ah wa na ka nak boy ci momu giir banu hajim la bok ñoom itam ci ko ci nek ci amna giir go bok dañ daan rawante naka jek di wujje ñu ne nak ak yonent bu ñu nangoo mu genn ci giir banu hajim tax daañu raw boolem xéeti giir arab loolu du ko nangoo kon ñu baye bari tax nangu na mo nak yamuy dem ci gantu gi ñu ni ko lor lor du ñatte ñatte ñatte ñatte ko ñoo ko dem na abdul muayyid dem gis man sallallahu alaihi wasallam nek ci bur kaaba gi di julli mu nek ba mu sujjo mu wax ba ak ci mom fa tankam tek ci loof yi bëgg ko da ñaari bëgg yi bëgg gën ndax ko bay bis fa ko ñu ma day ni da na ko di la ko xamne da ngeen ci am ay ziyar ngeen ci ziyar ñu leen di
2: amna salata ay tolo yo abou jahli moy amar ibn hisham mo xamne bañeeru gim bañ mo am nak mo ko meune fir ni ko bañ yepp neer mom ne da salata lu ton go xamne abou talib mi nga xamne mo koy laq wet bu ne jaar nañ ko nang wuñu ko jebal bu takka ko taxe man nak legi na ngeen tok noklu da na len ko xedal gis nga waxtu mo ñu ci kaal bu julli bu so dal ëllëk dama ne ba mu sujjo ma xat ba bi muy dag boo xam ne atmi ko mu baax feese na lopp juróom-ñeent ci kilo ma dóom ci boppam benn yoon waar ak ñu bëri talib ak giir xat ñu set lu ñuy def ñu def ko fekk na rek dina nga xam ne ëlëk sa jot na man sa dara dara da dugg ci ko kala gi dal di kabbat mu dulle ba kepp jëw bu jahil dal di waxu ba yëkëti gëd wa atamu ko ba mu ngi tak takki mu dikke ba ko dal di tanni gëd wa dal di daw xel mo xamne mu ak seen tay xeer ñu nga xamne ñoo togal te mu dikke wu ñoom ñu ne ko mo yew lu xew yow dal ya bay gwa yow dal ni nga amé won aw fit ak ni nga ko sonu yene jëf jëf ci bay gal ko ñepp ak ni nga yéno dog bu jikko ak xel li nga daw ana lu xew mu ne leen man day bu ñu jikko ko yi la ko tim dal ak bañum ya bu mako jégé won rek duma ñëgal ci saxé la may dal ci lepp amana ñu ñaan nak lolu moy ñaarël yoram ci seen da di jikko ci tax ci mu mel lolu amna tan jaay tax bo xamni ñu lepp bok du bañu ila masna jaay awol ni hitamu di abou jahl ay gëreem bu ko bale wal ba nga xamé ni xaalif ba bari na waxtu ñu ñëw ko xey mu bañ diko laaj ay laaj benn ci mu ñëwé jaaxé nak tak wa makka ci tok ci seen teñ mu leen man day dama ñëw ci tu wara kala awu ci gën ko taxaw ba gën ñu ma ci yeen da Omar ibn Hisham ni daal abou jahl xamé sama xaalif bu yag lool ba tay sama ñaqaat mënu ma cey jëf dama bëggoon nek ngeen jëmmé ma ba mu fay ma xana mokké li ndam mokké yoonte bi ak diko ñaawal ñu dëgg xoyé xoyé bo xoyé yéne ci ñu ko ci dawa gi le tok dama bo démé nga wax ko ko mu démé té ku mu tok mu ñu mo ne ko man day ko nga mu ci tax ma amé ala ju bari té na ko ma fay dama diké fekk ñé tok ñoom ñëpp yow lañ ma takkal ne ma na ñu wax la ko mu na ah mu ne ko waaw yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ñoon dem top ci mom ba mu dem ba ag keur Abu Jahl dal di door burut ba rek Abu Jahl na ana ko ko na ko Muhammad mu dal di ne bëkk ak titangé bima accé mu ne ko xair wa ji borom mu dal ko taxawal legi ma fay ko dal di dem mu ñi aral di nam tok lool dal di koy fay fekk nak bi nga xamé né Muhammad jog na andak arashi bi jëm keur Abu Jahl ñoom da ñi tok won yabal nañu jamané ko top leen way ba xam lu xew aja dal di ñu fekk mbirma bi lo xewé waaye dal di daw ci dal di ñu ne ko lo di moy kéman ci ko kéman ñu ne ko namu demé ñu ne mom dal moona dal dafa ag rek dool bu ñu ba amul ñu sañ ko mu ne moona nak mu dal di ne bëri ak ci ne ko lan mu ne ko fay ci mu dal di ne taxawal leg dal di ko wone ni xalitam jox ko mu toll mu ne ko ha lolu ma naam mu ne waaw naam rek ni ci Abu Jahl di ñew ñu ak ni ta yow ma wara ak na lo xew mu ne cieman ci cieman mo xew mu ne ha mu ne man dal bi mu doore bu ci rek sama ci jox ko naaw bi ma jige jiss ci mo itam la taxaw ci ko dal ak benen yeu musuma gis mu bok bu tor non bu ma yexon lek mu lek ma bu ma doon yex rek mu dima lek ah non neway neena wa neena wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ñeeram di leen yeeru mu feñal leen teeman di leen muñal itam yu fiis yi ngi koy def yu naqari amuna ben way bo xamne yalla ko doxal katam mu meure beul lool di da ko xorta nga xamne kenn mu ko daan ci aduna daan tam muhammad alayhi salatu wasalam ni mu daan bëgg wax ak ci yalla rek di tuddi yalla di xalaat di gëmal boromam rek ak di xalaat na mu jubale bu neegi dajé ko kaara ci bis wono da ko wone ko kaara ci do la dagal yalla ta nga top na ñu ne ko ah lool la sooy ba tay sama xol dara du ci di deug wono ko kaara ci do la dagal yalla ta nga top na ñu ne ko ah lool la sooy ba tay sama xol dara du ci di deug wono wona dem ñu ne ko ah waaw lu lay taxa dem ñu ne ko am na keman ta ñu ne ko keman do ko ñu ne ko nax ñu la da bari man ne ko waaw ko suma la dalé nak mu ne ko matu ak waaw ko ndax ko so ne ko sunu ko mu dal na ci xal bay ni nak ba ñak so la dalé ci mo rek ko ba ta ko mu do ko ci teye ko nak mu do mu le ngal ben ci mu ne ko waaw bay ma tan bay ko ñu jëgé mu ne ko ayo nak mu ne ko yow nak dal ya gëna bay waaw waye ndax mën nga ma jigal yor ni mu del waat bay ko ba tay bu la nexé delo mo defani ko nam ko defon teye ko mo mo le jox ne bu won na dal na mu ne ko baye ko ko nek yu mu ne ko ci ba tay dal sama dug bi jegal na yeneen yoon boma dalé ñet yoon nak mo xamni deug deug li wax deug ni dal la mu delu ko daana ci rukaat ne ko yow dal deug deug deug xamna ñu jabar mom ya ko nak ci aduna waye nak man nga wax dene ci man ne ko waaw mu ne ko lobut mu ne ko garab ge tax mën ko jëlé ci mu nek mu ne ko waaw taxaw woko rukaat dal di wo garab gi gar bi dal ni buye di do xat na ngay ni djiko ba ak ci karam bu kala taxo mu ne ko ngeu ne ngum ci yalla man lay jaxal na fa yow nak ni ko xamé mu ne ko yalla da yobbe no ko ni mucc te ngeen bañ da tan ko wa dana xef da xam da ngay def dal di won ci won ci cham ga gelo ci teul dal di wa ni deug deug do abdullahi gi dal suñu ñe boom ngeen ñëm yi nga mak na ngeen ñëmé aduna bu dajale ñu xamoon ci jabar bu ñu ñe dama leen dal dama leen def ci man jaar ci da ñu def man dañu war man da daal dama ñett yoon ñu ne ko dene lool mu la nek mu leen lañu ëpp lool da la wo dara bu ñu tek ci ñu ne ha ko ñu la gi do na waye ci mu rek wa mak ci ko lu rek diko ñaawal bu ay alquran wacce ñu ko foy bu toge di wote bu ko joge ni waji wax nabi ibn harith bu mo na sallallahu alaihi wasallam joge mu dali tok fam togon ñu leen man nek li leen nek li gëna témané li muhammad di wax mu leen ma wax leen lu gëna neex ci tay gëna neex li muhammad di wax dañu tam rek di nek li histoire kisra ak qaisra yu nek ben gis nabi ibn harith ak mughira ibn walid ibn mughira tok nabi ibn harith tok ci etam momat sallallahu alayhi wasallam dal ñew tok ci seen digënde bu mu tam legi wote nabi ibn harith dox ko tam li bëgg ay tek mom momat sallallahu alayhi wasallam seet ko ko ci wax ba xamatu ñu muy wax nabi ñu tegi rek abdullah ibn zubair ra aksi ñu aksé ay ñu ñu doon ko yow di fekke wo da xam nga nak dañu xaar ñu dox wax ci aduna gëna am xel gëna mëna layo gëna mëna yaay ngi dey mo nga japp na sant ba xamal ñu ñu wax mu ne ko ha mu ne ko ak wala na ko fekke man tan bu soobe la dina ko jaaxal mu ne ko ha nang koy jaaxal mu ne ko muhammad neena le inna ku wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun yeen ak li ngeen di jaamu lepp ko yalla matum safa ngeen ëlëk mu ne ko neen ko kon nasrani jamu ñu isa wacce la ndax isa kon mo ñi ko doon jamu safara leen jëm yow di jamu ñu huseyu ni ngeen ko laaj ñu ko ndax kon huseyu nga xamne nitu yalla la woon ci mbolam ko yoni woon ci ñoom ndax dana and ak ñoom jëm safara ñu ni kon malaaka yi lañuy jamu ndax ëlëk malaaka yi dañuy jëm safara wax leen ngeen lolu laaj ñu ko wax ñu leen di wax dina ñak ñoom wax di ñeem leen lol ñu nak lolu de bu ñu ci momet bu ko waxa xawu ñu wax ci ëlëk su momet sallallahu alayhi wasallam ñoo tokkum togal ñu dañ koy wax wax jodu mu dal ñu ñu leew kepp ku ñu jaamu ci lu bul yalla nga nango yaak loola ma tum safara ngeen jël ci yépp nasrani jaamu ñu isa ci ban yox isa dañu reer yéwo gi jaamu bu ñu uzeyru ci nigal uzeyru uzeyru wala lu ko neex yeen tam jaamu leen laay ci xéer yi ngeen di jaamu kepp ku ñu jaamu ciudul yalla nak jamu da neex wala mu ko yeb ko bayyi ko ca ya ngay jamu ni ëllëgë matum safara ngeen digal kon ci nak diko ñaawal rek diko def lu gëna naxay diko def lu gëna bon ba benn bis suñu borom nako fasda bima tumur wa aru al musikina inna ka fayna kal musikat fi ila juroom nit ñi nga xamne ñoo gëna wone ñoo gëna mëna ñaawal mo ni الأسود ابن المطلب الأسود ابن يغوث النبي ابن حارث الأسود بناء الأسود ابن المطلب الأسود ابن عبد يغوث أما دليل وائل وخمنا مبلين تبدي العاص ابن وائل بقنا سميلان جنة تفكير عن جنة عبده يجي أمنادي ابن خارث bokko na ci ci rawal bu mu tan dajé yaron bi sallallahu alayhi wasallam daf koy mo fi di talal la ni bu ko rombe wu dajé xolé waji di wofi ne yaron bi yalla ta amul sax ni mu sallahu dara
0: ci won su borom boole ko malaaka mu koy xamal la ne mu ñu xamal ne ki yarante la ñu nak rek mu xam ci lo xamne li dara ko soofé da ñu da ñu bisu yarante bi sallallahu alayhi wasallam ñu tok ci kanam kaaro yi sirna bi dul dafi jox japp ci mbakam ñu taxaw ñom ñaar rek da koy taxaw tuuti al aswad in mutalib rob sirna bi xab xab bu wéx sami ko ci bëti mu dal di gumbo ci saasi al aswad in abdullah os aksi sirna jibril dal di joxe bir bi bir bi dal di neeg ci saasi ñom ñaar ñepp ñu dal di dée bu ngi rafé ya al walid in mughira rob moom bokk na ci ñi dal ñaawal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sirna jibril dal di joxe fofu tankam deg jam ko deg dal di koy rey bu ngi rafé xamni ñoom ñent ñoom ñepp al harith ibn tulaf la mo ci def bimu accé sirna jibril dal di joxe bop bi def ay boom ba dal di ko jëlal dem bop bop ba am ci yax ba ba boom yi ak ci yuur ga mu dal di def joom yi nit de bu xamé ni nak wa makka bi delu da na mu te ñom dal yemalé ne mu mom nak li muy wote arab yépp am ci ak ku leen ray ni dal di dañ ñoom ñepp nak ne legui dal gannaaw mu mo na dal Abu Talib duko dal ñuk nañu fitam de nañu bind ak téré bo xamné dañ koy acc ci kaaba gi ne kep ko and ak Muhammad muy di Banu Hashim ak di Mutalib kenn du len jaay ñam kenn du jënd ci ñoom ñam kenn du len jaay dox kenn du wax ak ñoom kenn du sey ak ñoom té kep bo xamné ki def nga ñoom dal dañ ko xépp yow nañu len genn dal di len bu ñam ak ci ñoom bu dox ak ci ñoom bu yéré ak ci ñoom ñu dal dem gën leen bu ñu bu ci ben xul ko ñu wax sa am ñu nek am nañ fa ñetti at tam bi jaay ñam tam bi jaay dox tam bi jaay ndox bu xiss fa ba lek xol jaay jaaxal nañ jaaxal bo xamne ñu won ak ñu dox alal sayyidatuna khadija jaaxal ñu dox alal Abu Talib jaaxal amna nak ben dimu bo xamni ñu ko daan tudde ay hisab ibn amr ibn rabi'a ne ko nak la bi ci nak ba daal ni burgu di bamu leen mu suuf geleen bamu gis ak ñam mu won nak ko ba nga xamni jibul ko won mu daax ko daal di delu bu geleen nga duggé ci xurwa ñu daal ci ci do jappalo ba ben yoon mu set na daal li ñu def daal ñi tiss nak ci do ko xamne dafa ne yalla ko yoon ni rek te ñu man lay deug man lay lenen waye lim ci doon ñi ci boole wax deug amuñu ben toog buñu def bu wara li kon dal ñu wara sétat la fakk ben bis ci waxtu muy waxe lool Muhammad sallallahu alayhi wasallam dal ni Abu Talib legi ci nga la tay mënu bindo na bu kenn def ak ñun dara dañ ci bata kaaba ga sun borom yabal na max lek nako bam dess turu yalla wax rek bismillahumma jarek li ci def yepp ñu ngoo Abu Talib dal di ñew wo wa makka ñu leen legi dama leen bëgg wo ci benn bi Muhammad mi ngi ma daan laaj nga leen na leen ko jëbël tay ji kat amna lu ma nekk li neen wax na ma lo xamni mbir mu kumpal mo xamni yalla rek ko xam legi su fekkene do na mu musul wax mu tuddu mu dëgg bu ñu sébé lolu na mu wax mu déme lolu ñeen bay mu déllu ci bu fekkene sét ñu ko la wax amul ma jox leen ko ñu wax lolu nang ko nang ko mu na jalo bu nga xamé ne dugal nañ seen loxo ci bir kaaba gi xoti ba ak genn kayido set ko nam ko waxe won rek bu dul tur yalla bismillah mo rek mag gi def nako ni dal ko waaw da ngay waye daan set sunu bir daan ci daan ci sunu bop ba xam lu mu jël dal ndal wat ci lolé rek dal di ban ah ci sam mom ci sam ibn amr ibn rabi'ah mom dal di jox nak dal dem seeti zuhayr ibn abi hakam dem na zuhayr yene gi setan lo xamne gacce lay doon ci ñu ëlëk gis nga ñi nga xamne suñu mbokk lañu bu fekkone mbokk Abu Jahl ñu bu ñu leen né nañ leen def ni duñ ko nangu mu yow nak ñi seen mbokk ne lañu bu fekkene and nga ci ñi da nga xéb tay da nga def lo xamne li ëlëk luy ñaaw la te lu metti la ta da nga xamne top lu am mbokk mu leen nga namay def man kenn mu ne ko man ma nga and yow dana la ñaar mu ne ko ñu ku ñu ñettal mu ne ko dana am ku ñu ñettal taxawal tuuti dal di dem sayyid mus'ab ibn adi ibn adi bokkati ci nga xamne ñu daan la bi ñu won ñu xamne ñu modelé lañu daal ci lor yaronbi sallallahu alayhi wasallam dal li ko lol ba mu demé waxtan ibn abi mu la wax nga dëgg waye nak mag yow rek néw na ma ci ndax wa makk ñepp dogu te mbir mi té ngalé mu ne ko amna té lan mu ne ko tan mu ne ko jëlé mu ne ko waaye ñu am ko ñëngal mu ne ko dana ko am dal di dem cheikh abou bakari nak li ba mbir mi na mu ne ko waaw tan tan la am nga ci ñeneen ño andal mu limal ko zuhayn limal ko hisham limal ko abou bakari mu ne ko nañu am bok ku ñu ñentel ku ñu juromel mu dem ci jamaa wax ko dama ay dal di d'accord ñu and nak ñomit dem ba ci dem jakkaw nak guddi dal di dajé ne bu suba jam lu mëna xew na fexé ba mbir mi dal di dañ ñu and ci nabi cheikh suba ta rabbi mi ñu dal xeyé rek di ñew di wër taaba bi ah hisham ibn abdul murabiya dal di ñëk ne waaw yeen wax ko isu def nañu lu ñaaw lo xamni li réccu nañ ko sa buñ fi jëgé yépp duñu dañ di mu réccu ba ci suñu sëtt ak suñu sëtaat wa giir ba ñu talib ak ba nga xam ni ñu def ni nga ñu la nga xamné mu ñaaw la man fassna yéene taxaw ak ko and ak man mu dañ amara ñu xamné ko tan nga loolu ba wax mbir la mo xamné du dañ nit te mënu ko jindé ba mu waxé loolu sama ané ko ah kay wax na dëgg yow ya fenn yow amara ñu xam ya fenn ba mu waxé di wax loolu itam ah zuhayr dal di jog ni hakay amara ñu sami mo tan ñu ñi day dañ zam a dal di jog wax lolu abou bakri dal di wax lolu ah abou jahil dal di wax ne ah li day mbir la mo xamne guddi lañ ko fexel da ngeen ci d'accord waye mu ñu ci dara kon nak def leen ni ñu def ñu yaa ñu genn leen mohammed sallallahu alaihi wasallam genn law ci metti ba ñen ci sahaba yi mu ñu leen ñu leen di genn dem éthiopie ndax bu wara nga fa bo xamne kenn du ton kenn fu mom fukki goor ak ben ak ñent jigen dem genn leen mom ndax lor ji metti ji ndax boba ñi nga xamne amuñu kulé ar ci makka ñu ngi leen di def jëf jo xamne kenn mu ko ñattalé amar ibn yasir ak yasir bayam ak sumaya ta ngay nak ñu leen ci ndox futti ñu leen bañu set ñu dik ba ci gaji makka yu tang yoy ñu trañ leen fap ay def yu gëna gis ay borop tek ko ci seen ko naan leen saabal muhammad wedd leen diineen ñu nak ahadul ahad ba sumaya ci bokkam abou jahil ibn hisham mom dam ko xet dekk biir bi yaasir itam ñere ko ammar ñu diko mbugal diko mbugal diko mbugal ba ben bis xam tago mom mu wax tuti ci lañ ko doon wax lo bam ko waxe ñu bayyi ko mu tit lo sali tam xelam fek yaron nabi sallallahu alaihi wasallam mu ne ko alquna mu ne ko lu la alaf mu ne ko gaani mbugal ñu ma ba am nañ ci man lo xamne li neexuma mu ne ko ana fu sa xol nek mu ne ko xam nekkon ci gëm mu ne kon buñu delote bi la mbugal waxati la wax won def sun borom dal di wacce ay ji ngir dalal amar man ta billahi min ba'di imanihi illa man fiha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man shara bikur sabran fa yamra min Allah kep ko xamne gëm nga yalla bu mu wul ci yow nga delo yaddi ko waye ko bu nga xamne dañ ko fitnal da tek lu fitam mu wax lam wax ta xolam nek fam nekkon wokko ko wonko waye kep ko xamne gëm nga bo won ni gëm nga ga delu so ba ci islam merum yalla dal ci sa ko te nu tek ko ba abadan bala ibn rabah mu ngi ko ne ci pi jamm umayyah mu xalaf mu momon la daf ko daan gënne ba ci al makka ba ci tang yoy mu teel ko ci kep ko ba mu bis ne ko da ngay wax mo am nak di yenen wax ko lu ñaaw wala dama la baye ba ngay de dekk ko sayyidina bilal nan ahadun ahad sun borom kenn la sun borom kenn la rek lu mu gën di gëna metti mu sax ci wax ba benn bis sayyidina abubakar rom ko ne ko ay umayyah mu xalaf ragal yalla jam bi ngay def ni te waxul lu ñu ne yalla sama borom rek mu ne ko yow mi ya ko yobbe li nga nek yow ya sax ak muhammad boy nak tare sax ci pexe mu ne ko amna jam bu ëpp doole ta nek ci sa diine ji nga nek yow ñoo ma jox la ko nga bayiko mu ne ko ay wax mo ma gëna ndax ma nopp lu ci ay rutti sayyidina abubakar siddiq dal di indi ko xale bu ëpp doole sayyidina bilal mu dal ni ko waw ki la mëna nekkal dal di bayyi sayyidina bilal sayyidina abubakar dal di goreel sayyidina bilal naka nonu ray nañu kon yasir rewmi ni sumayya daf ñu ñu doon bilal ko ki khabab ibn larafa sene bu ñu rumi kep ko xamne amulé ko la fek ko la ar ci makka fitna la ñu fitna jo xamne kenn mu ko wax ba tax ñen ñi sun borom wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu digal ñu dagaay dem éthiopie ngir ñu nopp lu xoxa muhammad sallallahu alayhi wasallam genn ci xunduma lor yi gëna metti lu nekk ci aduna ñu def ko bi ko nakaral diko ñaawal baayam bi ñu daan wax abou lahab bok ci ki nga xamne mo gëna bañ gën ko mëna lor suma rajé mom rek wax ko lo xamné kenn du ko mëna dégg mohammed sallallahu alayhi wasallam nek nit ko xamné mo gëna mu ñëpp rek nit ko xamné ki waxtu bu seen gën lor gëne nek rek mu gën leena war na mu ñu rafet gëna tokké suñu borom nañ ko fas gën na wala lay xatu mu ne rek ne wonal yalla deele du dañ mu ko dañ ñew te ñu ko waxe te Muhammad ak sahabaami ñu mel no xamne rek moy ndum gi nga xamne moy ndum gën la ci bëñ yi mel lor ci gëna nek du tax seen xol deng lu gëna ñew ba nga xamne lor ci ñi gëna nek rek dëkk ci ne sax du dañ mukk du wañiko am ci ñoo xamne rek yalla daf leena xattal rek nanda seen xol bu fess del ak ban muhammad ak ban saray sayyidina abou bakr as-siddiq bok ci ñi gëna lor awar ñu xatta bok ci ñi lor sayyidina hamza sayyidina shuhadaay bok ci ñi lor la ci metti yalla suñu borom digal ne mukk ñu fayu aw do wala saga wala xass ñu ak saadu na bi waqas ci sha'bu ba bi mu doore ben waye ngamu geleen ba xaar ko ci yeen yi moy dara di ñëk tour ci islam luddul lool amul ben saaba bo xamne bi am nga ndigalal yalla ci nga fayu wala nga yëkati jaati bocc ko wala nga yëkati xet wala nga yëkati dara lo xamne dana tour gal ñu fete wo mu ñëk ak xamne yalla kenn la ko lim deele di dañ mu ko dañ do yarante bi bi nga xamne yalla tu ñun ni neena ko bu so yalla ya fete ko mu tawakkalatullah ya baatu yalla lu yag yag muy fete ko rek té li ñuy def lepp du mu ci fenn dana la doon la kaw suuf ak ñi da andal da ngeen mom ma bur gi bur kissa am bur qaisar am bur la jax ci yépp dana mu ci seen loxo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di ki gëna wooyu ci nit ñi sahaba yi di ñi gëna wooyu ci nit ñi ñu may ci melo wo rek li gaay ñi gëna soxar ñu gëna wone rek ñu gëna mu ñu gëna rafet rek loolu mi bi xamé né gën na ñi nga xamé né dem nañu hadas ba ñu dañu fekk najasi di ñu ko xamné ak nasaran la ko nasaran yi boko jangon niñu téré yi ñëk yi gisoon nañu mère muhammad ali sallallahu alayhi wasallam jafar ibn abi talib ñu xamni abu talib mu bokk abdullah baye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day baye moko jur jafar moy jité won ñi ñëk gaday ñu xamni gaday gi ñu joggé ci makka dem éthiopie ñaar yoon la bi nga xamni ne dem nañu yoon bu ñëk wi biñu gisé najashi dañ def li nga laaj neye seen waji ndax mën ngeen ma nekk lén lu joggé ci mom ñu ne ko ha kay doko defé sayyidina jafar ibn abi talib dal ci tare ko alquran najashi dal ci sujood xol bu dal di yëngu mu dal di ne wallahi wax ji fu mu joge ci la namus mi dal di kel musa fa la wax ji fu joge fa la wax ji musa joge di joge ci len wax day ab yarante la waw na mu mel fak na bi nga xamé ne wa makka itam yëm nañ na ñew na ci sahaba yi gaday nañu ngir tiss ni ñu dal di yebal gaay yo xamni dañu yobale lu najashi yi gëna bëgg ngir neexale ko ndax mu delo leen ñoy ñu ñew mbugal leen wala ñu reey leen ba ñu déme ñu am waxtaan ak najashi indi ko hadii ñu indi dal ni ko yow day ay gaay ñu ñu ci yow ño xamni dañu jaxase suñu reew jaxase digënté baay ak doom tekkale jaam ak sang ba indi ñu ñu xamul jaamu lañu ñu xamul bañ yoni li ñu bëgg woon suñu maam yi ak suñu baay yi li ñu nekkoon yépp ñu bonal ko dal di jaxas réew mu ba nopi ñew bëgg yaq sa réew bañ waxal lu najashi dal di wo sayyidina jafar ñu diké ba mu daan wo jafar sax dafa ñam ñu laaj wala abou sufyan dama la bëgg laaj tuuti ci seen waajo yu mu ne ko nak bëgg rek la laaj mu ne ko waaw mu ne ko koku ngeen di wax nga xamne mo jaxasi seen rew mi lu mo def mu ne ko muy day dafa ne jenn yalla do nga am mo bindu mi def ci ta leneen lu mo war ñu ko jaamu lu dara nga yalla ci gënal la jaamu wote naka askaram gëna ci yeen ñi ne mo leen ko ci askaram lu gëna diggu la bok ñu ne naka non la yonent itam daan mel waaw ndax ba mo wote gul lolu mas ngeena degg ci mu ay fam mu ne ko dede amin liñ ko fi won wax deug yalla te musul fu mu fele ñu ne kon nak du baña fenal nit ñi ba nopi dem di fenal yalla kon ba tay fofu kon la yone ci dal ñun dal ligeen ma dikki dal man xam naane bu mako gisé dina tout te fi mu nek ki nga xamni moy kilifa ñu ñu ñu ne ñew ma def sama jaayante legi na jaxar ñew mu dal di jaayante mom legi ñoo dal di jallu xamni nit mom dal mënu la sotti am na xew xaw bu ñu nek ci digeenté way ni ñu zana da tay nga xamni dañoo wone nit ñu ñu te bu ñu nit ñoo xamni ñu gëm yalla lañu dañuy fexal yaronte bi ñoo ko dal moy hadithul qur'an hadithul qur'an soxla wul ma di ci duggal ndax ay fam la ci kaw ay fam dañu nak li ne muhammad sallallahu alayhi wasallam ben bis sirna jibril wacce na suratul najm bi mu da jang suratul najm ba mu jeex mu dem yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jang suratul najm ba ak ci
3: فَتُمَارُونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ إِنَّ فِي سِدْرِ الْمُنْتَهَىٰ عِندَ اللَّهِ إِنَّ فِي سِدْرِ الْمُنْتَهَىٰ مَا شَاءَ رَبُّكَ وَمَا شَاءَ لَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ الْكُبْرَىٰ من أفرائك الله تعالى الأزى ومنعك الثالثة الأخرى نافق إذا نبكر تكنى تلك الغرانق العلا وإن شفاعته لم ارتجع من بكر تكنى بموت بي الله تعالى الأزى ويخير ميوخم من مملوى ما قدام جامو داني تكنى سرين كوي يويده سير مرمو داني بياكار اللك نافق إذا نبكر محمد صلى الله عليه وسلم وحي الله دال بسيبيوت يفري مكيب دال بسيبيوت نقوليه بنا دمناو دخنا تشير تسد ديني تسمو يالي دارو عندك يوم bamu ko defé nak ñu wa ñi gadda yi demone éthiopie dégg né wa nak juwo nañu mohammed ñu dal di déllu ci nafaqi lool lañ wax ñu né nak ci ëlëk sa bi sayyidina jibril dénu sé dal na mohammed taril masur nañ mi mu tay ba ak ci tilka quran qabla wa inna shafa'ata wa lakum ya mu ko li ma la ko wax bu ko dégg nak ma waxal yalla lu bokku dem ñu nafaqi wax na'ud billahi min ash-shaytanir rajim la hawla wa la quwwata illa billahi alladhi takkala lañu ñaari aya ci al-quran yo xamne dara amu ci war ñu woon fakk net li dafa fekk nak dafa jaar ci digënde bi rek mu ñu wëtte waye ñu xew wa éthiopie bi ñu déggé né xamna ñu abdul mutalib tourna amru ñu hatta tourna ta ñu doona nit ñu xam ci makka ñu amu jambar am fit te kenn yabu len boba lañu déllu ci wax waye bañu dikké tam ak suñu ñu xamé né xabar bi ñi la déme hamza ak umar téwul lor ci gëna metti te ñom seen bop di leen dal lor dañu déllu waat éthiopie Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ci tiswa sahaba yi ci tiswa ba benn bis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xey suba teel mu ngi fanan ci nek ummu hani abu talib ko jur baye sidina ali nga xamni mo baye yaronte mo bok dal di nek ummu hani ne man ngay suñu borom rañan nak man ci guddigi julle na nak yeen ge den ci julle nak yeen fajar suñu borom yi ko dina baytul muqaddas yobul na ci asamani juroom ñaar ba ci hadiratul qudsi ma gisee mom deyal ak mom mu hani ne ko lo def ko wax mukk seen ñi dañu gëna doli seenu weddi dañu li gëna foye te dañu li gëna lor mu ne wallahi dana ko wax bu mu ne bërek seenatna mu hani dal di teyé ci mubal xëc ko ba bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di fekk dal di wuti kaaba da ba mu agge dal ñepp di leen xabar bi ñepp dal di wëgati ku nak wër ko ne koy adabal yoni taw xam ci yoon defu deug deug nak mu fi ak baytul muqaddas wer lañ koy dox buñuy dem buñuy delu ci wer nga dox ci guddigi waxuma la nak dem asaman delu ci yow nak sembi ma ngi bëgg doy wa mu ni ko reba am na ci ñi tuubo ño xamne dalu nañu gannaaw tuubi mi dal wolo ci ñoo ndal di fek ci na bu ko mi nga xamni mo gëna gëna lañu ñi ko dal ñi nak de sawari toujours nak bu dem digëna indi kéwan rek mom nga way neena bu ñu wéré ba nopi dem na dëkk mu xadda dem na itam asaman mo leen ba ngeen ko waxal mo ñu ko xagaay mo ma nga dé ci dakkali diko wax demal ñu fi fat mu wala sallallahu alayhi wasallam taw diko nekk mu ne ko ndax li ñu wax ya ko wax mu ne ko waaw bu wër nga dé mu ne ko na mu dé mu ne ko suñu borom tabaraka taala damay ñew ci mesra kaaba gi jibril alayhi salam ñew ke dama tankam ma bëgg jog diñu xol ci suma dara ma delu tedda mu dikati la na tankam ma yewul bari jog diñu xol ci suma dara ba ci ñettel yoon mu fi sama ndab bu ma jog taxaw mu indi daaba jo xamne digënte baxla ak mbaam la tollu ci digënte bobu manam fasunaar bu wu yew wex tal ak ñaari laat yo xamne dafa melni mus buy dox tanki di la laati ba mu dikke taxawal ko fas bi di tepp aka dal mu ne ko tejjiru melni mi def muslawa mu tedd ci yalla mi jëm ci taxaw tedd ci yalla yaraw mu wala ci mu ne dal al burah dal di rus ba ñepp ri sotti ko mu dal ma walal mu wax ci ko ma dem baytul muqaddas ci na ko tan ni ko ndax man nga ma dem na baytul muqaddas man nga ma wax mu mel suñu borom dal di yebal sidina jibril mu yëkati baytul muqaddas ba mu nekk ci kanam yaronte bi ñu ci suñu ko yaronte bi mel baytul muqaddas nonu nak abubakar ne ko nonu wax deug la ñafa nekk ñepp na ah deug ñu ko mel dama nonu la ñu ne ko nak mën nga no jox benen tek la mu ne hakay bi may dem bi nga xam yene yemuk al burah am na ñepp mu doon dem tital na leen bëgg leen recc reew leen man ma leen tekkal xur wa da leen nga nekk bañu japp ko gannaaw lo itam bi ngeen wéso fekk na mi ne ñepp muy melaw sufu garab am ndox lañu amé mu nañ ko muy na ndox na nan ko mu rax ko bu ngeen lañ laajé dañ leen wax lolu ne leen nak fi ñu toll ci xur wi bu ngeen gënné tam ci fenn da ngeen gis ndëgg ñu ñu waxoon gëleen go xamni gi dafa doomu taar mo jitu lamu sax ni la mel ni la mel ñu daldi jox daldi dogalé ndëgg ma daldi seen gëleen ko dama ko waxé won ak lamu sefoon ñu daldi dañu ñu laaj ñu leen waaw bu ngeen ñu nga amna jimu jo xamni fi ci makka nak dama lool neena dajina ak yeen neena tital na seen gëlem bu ngeen mo leen ko takkal ñu ah ahad tay ñun de degg nañu yeen goro bu ñu ñepp lu tiit ba leen bu tiité ri degg nañu baax ku muy wo naan ñew leen mu ngi ni mo ko takkal ba addu japp ko mu tolli tam ba gaay yi nga xamni meen ñu dima ci def bi ñewé mu nekk leen ñu ah tay ñu de bi ñuy tedd suñu ndax lu ñu xamni ni dafa nañu wax ba mu fess mu ñuur ko ñu yawo fekk mu ñu ko fekk dalu ñu ñuur ko ñu ko mu ñu waay ci ci ndox mënatu ñoo leg dara ci ñoxon fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba mu aggal ba ci muqaddas fekk na fecc yaronte ñi yaronte ala ibrahim alayhi salatu wasalam yaronte ala musa yaronte ala isa mu jité len julli soga yeek asaman melal na ñu ñepp ñu mel na ibrahim dal amul kenn ku ko gëna mëno man man tam amul kenn ko xamni mom la gëna mëno ci ibrahim musa nit ku ndjol la ta saw di nit ku yëngur ni di nit ku sawa taw dafa melni lu ñu lekkon frigo xamne talimul dafa xawa tik elsa nit la ko xamne dafa diggu doon guddul gattu dafa xawku coy boko gisee da ngay defé ku genné ci ndox la dafa melni ko taraw ci day tok ndox ta du ndox kanam gi dafa bari xarmam yalla lol lolou lañu mel yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bi mu len jité julli ba nopi yeek xam ngeen xabaari bari ñi nekk ci asaman ci woon rek bi nga xamé ne mbirum gaddaay ñun rañam gogou doonu waar ba taxna am nitu woon tubbi na am nitu woon tubbi ak mamad di ñu gis yépp am ño xamné seenu ngëm dafa gëna dëgër muhammad sallallahu alayhi wasallam li leen wax bis bu xey rek di gëna dëgël li wax ci bis bobu rek fofu lañu ko joxe julli xam ngeen sama digënté Musa yaronte bi ni mu doxé digënté Musa ak suñu borom mu diko wañal juroom fukki julli ko ndiko na fara taal bu ak ci juroom lool tek na gaddaayegul lool ji metti metti metti ba gis nga biñu gaddaaye gadda gi tam li ci xam ngeen ko bu mu joggé dal du jibal makka ndax ko ñu dab ko madina ndax ko ñu dab ko dafa dugg ci xol bu ñu wax Abu Khar Sour mo sidina Abu Bakar netti won na daaw mi nga xamne non la yéppar yi joggé ak ni ñu fagoon téméri gëlem nekk ko indi ñu jox la ko ak ni ko Suraqa ibn Malik dalé ak bi nga xamé ni Suraqa yu déggé ku ñak dina dajé na ñaari gaay ñu mel nangam ñuy dox ci takal geej gi ñinga jëm madina Suraqa bañ ku ñëkënte ak moom téméri gëlem la né ko dér yow dafa joom ñaari gaay ño xamné dama ma leen yoni la ñu jëm dëpp sangam ngir bañ ku jël téméri gëlem daldi déllu kërëm ci neub dal di neub ganna yi ba di neexati jant bi dal di top Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu mu dene ba djublé sina bu ko mom mu ngi gex pour rek Suraqa ndax xamné ñom lay bëgg jël ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam neugul la gex pour fu nek ni bi nga xamé ni jégué na leen tak na Suraqa xam nga ñom arab yi lu ñuy bëgg def rek am nañu sét bu ñuy sét ñetti bant bi bant da fay tek tale na defal bi naan bu def bi ne mu ñew waxtu wo xamé ni rek Suraqa sét na rek mu gëna ñaaw rek di woné ko yoonu ñang go xamné musiba rek ci ni bi nga xamné war na fas yi dawalé bo mu dalé di jog rek fas yi dal di fakkatalo mu dal di jaar ci nopp fas yi dal bu mu jogé itam dal di xaram dem ci téméri gëlem yi rek mu top leen ba seen leen bu mu leen jogé fas wi melé ko soof ci dafa noy ñaari tanki kanam yi dal di surux ñaar tan dana ñu surux lu melni ciel mer bo xamné dafa yëkëti doom genn ci bir soof ci ba melni ben koron bo xamné dafa ko muur mu dal di tiit ba jaxlé waxtu wo xamé né dem na fa fi rek ngir mu gëna guddiko mu gëna surux rek mu daldi yëkëti baatam né Muhammad xat lima dana wañiko yaronte bi daldi suñu borom bu fekké né lima wax dëgg la ci mom xat liko bu fekké né du nonu xam nañ koy def fas wi daldi guddiko mu daldi xalaati ci téméri gëlem yi rek ba muy ñett yoon bu mu accé nak xamné xel amatu fexé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal koy dingal ci aw xandar niko waxtu wo xamé né julit ñi am nañu doolé duñu la def dara mu dal ni ko man itam buma deme kep kuma gis mu fexé jëm ci yow dana fexé ba reeral ko ba mu jëm yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ag madina ba mo la fekk na madina di dekk bo xamne ñaari xéta fa nek aws ak yasrib ay yewu fa nek aws ak yasrib dem nañu ba aw dekk xadre demo nañu wad ni na abdullah ibn ubay ibn sulul dam nañ bëgg ko fa bo yéro ci fa nekkone tam di ahlul kitab di borom di xam xam wa madina wégon nañ leen lool bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñëwé kena wess na bay'atul aqaba aqabatul lula aqabatul thaniya yépp tud na ko xamu ci guddi bi nga xamné dal leen bi sallallahu alayhi wasallam aksina dal leen del di bindal téré bo xamné moy li dox seen digënté ñoom ak li dox seen digënté arab yi xam ngeen xex bu mu ñëk xex moy xare badar xam ngeen xare badar lu do leen war la ci fukki fan ak juroom ñaar la xew ci wéru ko war xam ngeen ne xel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ngi andalon bari ñu bu mu joggé itam duggul won ngir xare ndax li taxon mu jog mo doon da sax moy sulh al-hudaybiyah bi nga xamé né xare badar yalla nanguna namna mu am te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñi and ak mom ci xare bi biñu joggé duggnu won ngir xare da fekkone né wa makka ñi ngi daan jaayé jënd lañ daan sax ñu wax karawane bo xamné dañuy dem ci sham di dem yaman waxtu sedd ak waxtu tangay buñu dem kenn ku nekk lo amon ci alal dañ koy yëkëti ci xaaliss né bo démé nañ ma jëndal ndangam bu ko défé da ngay fay ki lay jëndal dañuy fay itam mbolo mo xamni né and ak ñoom di leen aar buñu démé ba jënd marchandise ni buñu ñibisé ñew ku nekk ñu jox la nga jënd lu woon nga jaay am alal bi nga xamé nak wa makka génné nañu yëneñu rek saaba yi medina seeni alal dess fa ñu ray ci ñoom mbolo wam ci ñoom seen nit nga amna seen mbokk yu bari yo xamne def nañ makka te mu ñu gën amit ñu bari ñoo xamne tuubo nañu waye yefal yi nañu leena bay ñi dem makka lolu tax nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam suñu borom xamal ne ko ne lepp lo jëre ci yefal yi makka yi lu dagal la ndax liñ leen def ak liñ leen amel ñu degg nañ ligg momu nga xamne Abu Sufyan moko jita ne joge nañ sham yenu alal ju bare bare bay jëm makka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog nak andak ñet ci mère nit rek ndax bobé jogu ñu won ngir nit rek ndax bobé jogu ñu won ngir xalé ji ñu na dañuy dogalé ndëgg ma nangu alal ja loolu lañ taxo na jox biñu joggé itam ñu and ak moom itam def nañu seen xel ci alal ji nga xamné alal ji bari la ba amul dayo biñu joggé jëm ci Abu Sufyan itam xamal nañ ko ndax moom fu mu tollu da nga laaj ak di yone ay ndaw ñu ni ko nek ne xabar muhammad bi mu dege ne muhammad sallallahu alaihi wasallam jogna te mom lay dogal ci ngir jëm li nga xamni mom lañu amé mu dal di sét kuñuy wax gam gam mu amrin mu fay ko ne ko nga daw dem makka legi nga wax li milen seen ala jangi tank muhammad da ko jël te ka kuñuy wax adika ba jël la ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna gentu mu gento da fa yewu ne wo abbas mi nga xamne ñoo bokk baay ko man de gënd na gënd bu mu jaaxal mu ne ko gënd gi dama dañe mu ne ko man da dara ci ben way bo xamne dafa war geleem dik ba ci xuru makkay dal di yeetal geleem gi dal di taxaw dal di yox fu batam jotti ne yeen warkati makkay gannaaw ñetti fan na ngeen xey dem bu ngeen di deexi ji mbolo mu di jeex wër ko wu dal di waxu dugg ci jakk ji ci kaaba gi dal li yoo fu baatam jëm ci kaw kaaba gi dal di waxat lim waxol mbolo mi top ko mu dal di genn dem ba ci ba li nak abou quraish yeb ba ca kaw dal di ñëkati baatam ñu gëna kawé ni yeen warkati makkay bu ñu fi amé ñetti fan na ngeen genn yeen ñepp dem tekki seen dé dal di fat ben blok aw dëk tan ko do wiir ju wax ci soofu ba dal di tok tassaro amul ben kër wala ben nek ci makka lu ñu ne toj ci dag yu dugg na ci biir dañ koy nek abbas ne ko nak lu doy waat luma jëm mu ne ko yéy gënd ngir gënd ben waat waye bu ko wax kenn mu ne ko waye bu ko wax kenn ah abbas tan li gadi nak ñu ay xaritam la won nek li ko ko de sheba ibn rabi'a sheba dal di dem nek li ko wax ba ko nak li walid gënd gi dal di siiw ci makka bañu waxtane ko ci grand place yi ben bis abbas aksi Abu Jahl ne ko waaw yow waaw ne taw nak gentu article nak mu ne ko lu article gentu dara mu ne ko gis nga len la lay xamal ñetti fan ñi mu wax bu amé ka dara xewu da nga bind téré bo xam dañ koy acc ci kaaba ni woné ni ñeen di ba mu hajim yene ñi dakk sam ci arab gis nga lool abbas waxu dara dal gën rek wax joju nak Abu Jahl ni wax jigéen gi ba mu hajim dégg ko mu naqari len lool ñu dajé dal ni
2: yow day am daal indi ngeeru gatché amul ni islam li mu wax tax ñu ñep ci karam ñep waxu do dara mu ñu wax nopp leen ci ba jamm sa sa ñaari sa weer mu ñu leen bu suba jamm dara dajé mom dara ko wax ñu xor xalam ci la lekk abakal di xey rek dal di wuti jaaka dem ba mu ni kessin amul ni islam dal di wax wuti ko rek ne da wax dara rek bu leela ci wax dina ko wax lu mu leen non amul ni islam dal di tok le do xam ñep daw ngeen mu na ah ki mom dafa rek ma xar ko nekki wo limu deg na deg nekki dam dam non momu abou sufyan ñu ñu won tay ko dafa acti dal di yoxu ci sa baaxal jafé neen yeen wa makk ñak ngeen seen araja daw leen way amone na xamne ñak na ko muhammad dawale na abou sufyan mu ngeen gaaw gaaw mu ngeen leen jibi ci araja ha mu xamne gentu atika xew na dam dam dal di dugg ci kaaba gi yoxu sa baaxal jafé wax la won yeek ci qabu qubays wax la ma won war ma ko ñepp kepp ko xamne goor la genn nga ak sa ganaay ak lo amul umay dem lu xaraf rek mo gennul ndax dafa amone waji ko amelo ak dimu amelo alal te ko fay mu ne ko fa ñewal nga dem sama place nga dem ci dogalé ji alal jël fay ma lool ko ak mo bañu demé ñoom ñepp nek abou sufyan mom itam yonni na ndaw ne ko nga dem rajul muhammad tekal muhammad ba xam ni ngi ak fu tollu da fa yaronbi sallallahu alaihi wasallam bu mu genee momit deg na ne wa quraysin kat deg nañu ak jogam ba ñoom itam dajale nañu wolam ñu amon ci gannaay ak ci ay goor ñu ngi jëm ci mom diko dogale yaronbi sallallahu alaihi wasallam dal di jubal yoru makka mu jubal yoru makka ba ci digënd bi mu agge fu ñu wax defran mu dal di wacc tuti ma pour tuti joge safran dal di romb sanaya romb bu ñuy wax al hannan baye ko ci may joram dukk ba juk ten yoy ñu tuddé badal mu dal di wacc bu wacce mo la nit wacc mu wara xam and ak abou bakkar dong wax ko fekk genn goor bu bok ci arab yi top mu ñu yow mom laj ko mbirum wa quraysin laj ko mbirum muhammad ba xam lu ci xam goor gane ko duma len ko xal dara ci muhammad wala ci quraysin lu ngeen wax na yeen ñaar ñi yeen ay ñaan ak ngeen jëge yaronte bi nak bal nga la wax dara nga wax nu mu len ah da ngeen koy jinde mu ne waaw mu ne waaw kon nak limu len di wax mo di len neñu ma dal muhammad genn bi sangam dox na ñaari fan bu fekkene kima wax lim ma wax deug la tay ji warna tollu ci beur sangam muy bis ba yaronte bi genné bi itam famu tollu mu ne wa quraysh itam ñaji ma genn nañu joge makka ci bis sangam mu ngi dox jëm ci fi bu fekkene kima wax day lim ma wax deug la tay ji ñi ngi tollu ci beur sangam ta famu wax itam fa wa quraysh itam tollu abou sufyan mom bi nga xamé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu aggé ci digënde bobu yenn na ku ñu wax bes bes ak adi ibnu amr ne len ngeen dem top tol na xabar yi xew lu xew ci wa quraysh ak lu xew ci gir banu ci abou sufyan abou sufyan itam mom itam ba mu yonne dik na ba aksi ci teni badar mu fak ku ñu wax madinu amr fak ñaar ñi lan ci dara dama ñu ñewal bi ñu dikke ba aksi ñom itam ci teni ñu ñu def seen gëneel deg nañu ñaari xale yu jigen yi waxante kenn ko di fay borom ñu bot ci moy fay ne ko mu ñel bu ëllëgé wa ndig mi joggé sham da ñu aksi dana ci liggéey fay la ba ma defé maddi ma xam ni mo nga xamné mo joggé bok ci quraysh ko tan nekkal leen ba dal ni waaw deug la nonu la bisu ba da ñu ñoo bayyi ko rek dana fay ba ba ak adi deg wax jollu dal ni fa seen wu duy ko ci teen yi del wat seen gëreem dem ci tuti abou sufyan dal di axé bu mu ñëw fekk nak di ci ndox bi mu ñëw mom ne ko waaw ndax gis nga dara lu amal sik mu ne ko am na dal ñaari gawar ño xamne yëfël nañu ci tundu wi dik rañu duy ci seen ndox ba dem abou sufyan dal di wax ba fa ñëw mu dal di fat ci fuu gëreem ni dal di koy safar ni gis xofi tandrama dal na li day yefal wa yefri bala moy madina mu na war ni madina lañu jëgé dal ñu mooy madina jage nañu dal di ande ñig mi wacc ba def ci chamoy dal di dogi takal geej ga dal di ci makka dal di raw momad sallallahu alayhi wasallam yenni
3: Ali ibn Abi Talib ak Sa'd ibn Abi Waqqas ak Zubayr ibn Awwam ñu dik ñoom biñu jégué téni japp ñaari gaay ñoo xamné ci wa Quraysh lañu ñoo leen ñu ñu bi ci ndox ñu dal leen japp indi leen yoonte bi tak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di julli ñu dal di tambali di leen laaj ne leen yeen ni wa ñan ngeen ñu leen ñun day wa Quraysh lañu ñu leen jëri wax leen dëgg

ñaata deneem lañuy rey bis bu nekk ñu ne leg leen juróom ñeent leg leen fukk mu ne kon diggante junni ak juróom ñeenti téeméer lañu ñu ngi toll foofu ne leen waaw ñu ngi ci gannaaw su nduy ñu ne waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal jonganti foofu ne leen nag makkaan loo lu amoon ci gànnaay ak lu ñu amoon ci góor parce que ñu yéen a daje ak yéen daal di xam ñu nag waa Madina daal di wan ba di ko nekk xam ne ñii bi ñuy génn kat ñu ànd ak moom ñëpp biñuy génn génnuñu woon ngir waa ji xeex te xëy na bu ñu xamoon ne xeex la xamul danañ ànd ak moomu génn dañoo génnoon rek ngir dogale jëgg ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal ne nit ñi yéen gaa yi junjal leen ma sidna Abou Bakar daal di ne ko yow yaay yonente yàlla bi woote nga lu dëggal la ànd nanoog yow waxtu woo xamee ne doon nga xuus jéggi sax daa nga ko xuus ànd ak yow waxtu woo xamee ne daje ngaa kitab noonu daa ma ànd ak yow xeex jaayante nanoog yow ci sunu derab ak sunu alal ak sunu kàttan ba ma agalee sidna Omar Diop daal di wax loolu Miqdad Ibn Khalid daal di jox wax loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaxaat waxam jëm waxoon Saad Ibn Muaz daal ne ko ñu mel ne kon yow yonente yàlla bi ñun waa Madina ngay wax mu ne ko waaw yéen laay wax yéen tax may wax mu ne ko ñun day wedd nañ leen lu gëm la bi nga dikkee ànd nanoog yow jaayant nanoog yow ba nu jaayanteg yow ci àqaba booba dam ni waan daanu la la aar ni nuy aare suñuy doom ak suñuy soxna léegi nag jóge nañ ca loola yokk nañ ci ne boo xuusul géej ñu xuus ànd ak yow bu fekkee ne xeex rek la ñu mën a xeex lanu te tabe nanu ci suñuy bakkan ak suñu alal noo ngi ànd ak yow foo mën a jëm duñ la wax mukk ni nga xam ne noonu la nit yi Moussa waxal Moussa ànd ak sa borom ngeen dem xeex noonu ngeen di nekk fii dam naan la ànd ak sa borom ngeen xeexi ñu ànd ak yéen di xeex yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daal di bépp ñu xam nag léegi ñu àndoon ak moom kat fas nañu yéen nangu nañu xeex yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen suñu borom kon dig na leen ne dana leen benn mu jox leen njëgg ma wala mu jox leen waa Quraysh ak li ñu amee waaye xam nañ ne njëgg ma raw na léegi xeex a def ñu daal di fagaru ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na kat ñu wacc gannaaw ñoo xam ne bu ñu xamoon ne daanu xeex kon duñu def gannaaw parce que boobu ku ñu wax ka Abdul Malik ànd na ca ah ñu daal di defaru nag bi nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di lay jóg nag wuti Badar bu mu dikkee ba jub teel yi daal di wàcc foofu ku ñu wax xibaar ak ñu munsil daal na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax fii nga wàcc ndigalal la yàlla digal nga xam ne sa ñu boo bàyyee wala sa xel rek ak xalaat la mu ne ko dee rek xel ak xalaat rek la mu ne ko fii nag jubul na mu wàcc ba àgg ci ndox mi ñu njëkk a jot mu ngaa dem def teel yëpp xëkkale ko def kanam boo xam ne ndox mépp daf ciy daje ci suñu kanam ñu am ndox suñuy noonu di ñu am ndox mu ne ko wax nga dëgg mu def mu daal di def noonu bi nga xam ne def nañu noonu fekk na bi ñu gisee Badar waa Quraysh itam ju Badar ñu war a daje amu ci kenn ci ñoom ku xam fu moroomam toll suñu borom da fekk metti naaj wi ak tàngaay wi suuf si ñuy jaar di suuf su nooy ndox di yéex suñu borom nëmmul waa Makka jiitu yonente bi ca Badar mu sotti taw boo xam ne dëgëral na suuf si ba nga xam ne seen i jéego dana wér ndox ma seral leen ba seen doole di lutuwaat ñoom ak seen kàttan ñu taaral si itam taatal itam ba seen i muus fees bi ñu ak sa itam daal di gas noonu ndox mi seeti see ñoom néefay Makka yi ñoom toll ca ubbiwati osoaba tey diggante àqantal ak Badar ci fi ñuy wax yal yal bi ñu dalee foofu ñu daal di yëg ne ñoom itam kat Abu Sufyan yéen nee na ndaw nee na njëgg mi raw na ba dem na Makka am ci ñoom kon ñu ne léegi dañoo jugoo nag ngir aar suñuy alal léegi raw na nan wàññi ko Abu Jahlin ma gënoon a bañ yonente bi ba tey toll ci mbañam nga rek mais déedéet duñ dellu dañuy daje Mohammed rey leen ba ñu jeex tàkk wala ñu daw ñu toog ci ndox mii rey suñuy gëréem noor waykat yi wayal ñu arab yëpp dégg ko xam ne jàmbaar la ñu ragal mu kenn duñu dañ di ñu ragal ba faw loolu la ñuy def waaye duñu dem ba mu ko defee gëna gëna day yàq rek ba mu ko defee ah jurbaru su xëy ne ñun de danoo génnu rek ànd ak yéen ngir aar suñuy alal dimbali leen itam léegi daal gannaaw raw na ñun dañuy dellu amul ngir ba mu mën a kenn koo ci xam ne fekk na Badar ñu dellu ñoom Makka ah bi nga xamee ne nag waa Makka jóge nañ ci xur yi ba yéeg tur ñi nga xam ne moo dox seen diggante ak Badar Umayyatam ñu xaraf moo war gëreem bu xonk jiitu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga ko seenee daal di ne bu fekkee ne gars yi ñii ñëw am na ci yim bu nekk ci kenn ci ñoom ci borom gëreem bu xonk rek borom gëreem bu xonk di jiitu waaye itam ñu xaraf ne léegi

0: neewu del suñu alal yalla reccel nako buñu xex nan delu jogunu won ngir xex dal di yone ne ma ngeen yeb lol lepp mu dal di delu amru ni sam dal ni dedet dafa ragal dong gis na momi rek ci dem ni naw ñu lor wax duñ ci def len ya kon xex la kon nañu xex bi nga xamé ni dik nañ ba gañu jakarlo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne bu kenn yëkëti jaati wala xex wala fet lu ñu ne wax na len ko gañu avancé rek bi jëm ci ñoom amna ku ñu wax lafat ibn abdullah sat ku ñaawon ci ko rek ko soxal ku dëgg hayla mu dal di kinne mom dem mark mi wa madina da wax dana ca naan wala dana ko mag wala mu nekkal ci ak dal di wax rek bu ci bakuma am sa tuna abdul mutalib dal di koy dogalé ciow ko jaay ci dag tangu ba mu dal ci suu di ram mu di mark mu dëgg limu giñoon am am sa dal ko jekkale na ben mola ci na war mu tax ko moy di ñëk dé ci l'islam mu ko défé o maye tan mu xaram té Omar bin Rabi'a da di genn andak Sheikh bin Rabi'a mbokam andak wali mu ko tudde doom dal di ñew ne yeen Muhammad da no bëgg na genn ñet ño xamni suñu naawé nañu ñu xex ak ñoom ba ko defé am ñu bok ci lamsar genn ñu ñu waxu ñi suñu mbokk yi nga xamne dañu gadaay makk andak yow dañu wax yaramte bi dal di ne kon Hamza bin Abdul Muttalib Ali bin Abi Talib ak Shaybata ibn al-Harith nañu genn dajé Urbatu bin Rabi'a dal dajé Hamza bin Abdul Muttalib Hamza negal ko dal koy ray Shaybata bin Rabi'a itam al-Kin ibn Abi Talib dogalé al-Walid ibn Utbah dal koy ray ci tati Shaybata nak nga xamné bayilé ci yaramte bi dafa nekko ku mag ba amul katan mu dal dajé Shaybata bin Rabi'a kenn ku ci nek do sa morom jaati ñaari jaati yi wéxano dalano o suba tankam dag seyna ay na seyna hamza dal di ak shaybata murabi'a dal di koy jekal bam ko defé nak wa makka dal di gëdd sahabay nak yarante bi na len buñu len gëdde rek fat len waye ko xex ni fat len ni dal di delu gannaaw yarante bi dal di tibbu ci suuf bala xam fess mu tanni len ko shahadul wujuh seen ci dal di naaw mo len nak gañi song len len dal di dal ñom ñetti témer lañu dal di song jinni di dajé ñoom borom suñu borom dal di yoni malaika yi ñet ci jinni ci malaika malaika yi walu ñu yoni bi sallallahu alayhi wasallam ñaar yoon ñu ñet waye amu ci yoon ñu xex dañu dik rek ñu bari ñu di dul badal badal bi nga xamé ni ak fi nañu di mëna ni julit ni ba julit ni dañ yi xëy ñet ci bi nga xamni moom lañu ñet li walu malaika yi tam amna ay tédé amna ñaari gaay ñu seen mété yi wër la lap fi dafa fété gannaaw kireen jide mom metel bu jol ay mu seydina jibril la fi fene gannaaw neñu gis lu melne aw ni ñu def ko nan haydum aqdim haydum aqdim mu ne tamam bokk ma den la mom tam mu xaram dal di xott ko bisati mu de man dem na bëgg de waye yalla dugum sama ak mat mu ne li ñu gis mu ñu ko netali bi nga xamé ne niir wa wacc na jégué fu borom yoy jëgé ci neena ku ñu romb rek balam ñuy merxati jaat yi ndax dafa lendeum ba melni guddii seen poussière bi nga xamne seen jaat yi ak xey gi melni ay guddiw ñoo dal di faagaal ak ñoom wa makka biñu delo di netti neñu ñu day amuñu lenn lu mu def lu mu dajé ñet témer ñooñu ñu ray ñi japp ñi gëñu def ñu lenn waye nak yeggu ñu suñu bop ndax gis na lo xamne kenn xamul lu mu doon xamuñu nit lañu xamuñu ay jinne lañu boole njambar wa madina ñi nga xamne kenn ku ci nek bugu lo ñu dé nga xamne kenn ku ci nek sax bu len dara walu woon kenn ku ci nek bu reey kenn ci ñu dund do ñex ci ñu wa makka bu ko défé bu wax xabaat ci ñu laat ta daal yett ay fet diko jaay ci fet daal kaaw gi mu daal ñoni malaika ye bu ko défé abu lahab daal di mer lool na xari ko ba mu daal di koy talaata daanel ko tok ci dëndum safiyatu nabdul mutalib mo tax ak xer door ko xañ ko bi nga xamne nak kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xex bi metti na ba nga xamne gañé nañu nonu yalla bi nga xamne moy bi nga reey di Abu Jahlin tak na gënt bu melni da atika gëntoon bu ñu wax juhal bin Salt ibn Mahamata ibn Mutalib mo nit gënt na gënt go xamne bu nga xamne su ba lañuy xex neena man day gañ gis na lo xamne mu ñu lu doon lan la mu ni man dama gis waaji yo xamne dafa war ci fatam wona gëreem dik ba ax ci biir tambi dal di jam gëreem ga dara di fekk amul ben tutan di lu amna tokki dara di ci dugg mu dal ne amay ñu hisam xeyel de manam moy abou jahlin dal di ne yow na di ñu ñu na di na xeyel di na rabi'a xeyel de odi ba di rabi'a xeyel de way ñu ko rabata xeyel de ne amay dama xalaf xeyel de ba lim bari ci gañu ñewal ba da diko abou jahlin jige dal di na ha benen yonante goga di bok ci bir abou mutali waye bo ligge da ngeen xam fuy de ba dal ne sun borom kep ki nga xamne ki ci ñun ñaar muy ñeewal ak ñun mo gëna do bok ci ñun di gëna indi lu kenn xamul yalla ngi waray ëlëk nekati mo xam lay ñaanal tax yëmu ko ci ëlëk sa biñu dañé xex bo dal di doxé nonu ñu dañé fekk na amul ñu sam mo xamne mo Abu Jahlin bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonne Abdullah ibn Mas'ud ñu ko gatt la won ko tuuti taxul won am doole ci xex bi ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne woral nga jekk li ñi dem da nga sétal mo Omar ibn Hisham mana Abu Jahlin ndax ray nañ ko wala def te dara Abu Jahlin Mu'ad ibn Amr ni ko ray fakk na ko mu nekk ci biir garab yo xamne yi naqrina ag mu fel garab yi ba ag ci mom fakk ko mu taxaw mo ikramata ibn Abi Jahlin domam bi mu accé jaar ci mu door Abu Jahlin neena yel bi dafa naaw melna xoxu new bobu nga xamne dañ ci door tafarka mu fela ci ko ni muy naawé bu ne way bam ko defé ikram nga xamne moy doom Abu Jahlin door ba jaar ci digënté sama barki ak sama magni ba sama loxo gi dëgg ba nga xamne ben suuf mu sew moy la nga dox ci may gëni loxo bi ba xex bi jeex ma dëgg ci loxo def sama tank xëc ko mu tagali ko ma dem wëc fa Abu Jahlin mu daal ci suuf di wéppo man ko defé mu awwat ibn Afra aksi jekliko bi nga xamné né nak xex bi dem na ba nga xamné légui gañé nañu ba dañuy japp nak ñi nga xamné ñom lañu gañé Umay ibn Khalaf nekkon na kharitu Sayyidina Abdurrahman ibn Awf bi nga xamné Sayyidina Abdurrahman ibn Awf bi muy rekki mbubi kon yi ak gannaay yi wa makk ay nga xamné kenn ku ci nekk lo ci mëna xam rek dang koy fat dabaru ba loxom fess mu dañ ak Umay ibn Khalaf Umay ibn Khalaf nak kharitam la woon waye ba tay ci yéfari makk la bok Umay ibn Khalaf nako yow fekk Umay ibn Sayyidina Abu Abdurrahman tuddul won nonu biñu tuugul muy tuddul Abd Amr biñu tuugé rek yaronte bi soppi turam ne ko Abdurrahman ibn Awf Umay ibn Khalaf bu ko woyé turam ñu won ya Abd Amr bu ko wuñu mu ne ko nak yow légui dana sama xarit la dama lay wo te ni ma la xamé bu ma la ko woyé do mo wuñu te yow tur yu ne tudd Abdurrahman man xamul ni Rahman bu ma la woyé lu ma xamul nan mu tur wo xamné dañ koy digalé sun digënté ma di la ko woyé kon yow Abdul Ilahi la lay wax Abdul Ilahi do ci la ko tam diko dan ko woyé nak bobo mu ne ko yow Abdul Ilahi ndax bu gulo so mu bare bare bare bare japp ma def ma jamm bu ko defé ma jox gërëm yu bare la lay jox mo gën mu buñu ko mu di ko yi nga ani mu di yéñi jati Ibn Abdurrahman ibn Awf dal di wacciram amé won dal di teyé Umay ibn Khalaf mu and ak dom non Sayyidina Bilal dal di jogé fé fa Umay ibn Khalaf mom mo dal ni Sayyidina Bilal diko Sayyidina Bilal séré dal ni ha ha Umay ibn Khalaf boraye yalla na dé ah Umay ibn Khalaf dal né Sayyidina Abdurrahman ibn Awf dé nga di dom ju ñu ci wax mu ne ko wax dama né sooraye yalla na dé la wax sooraye yalla na faatu mu dal né ko Sayyidina Abdurrahman ibn Awf ne bilal wax deug yalla buma xaj man wax ci nam bu ko ni nga amé won ndax ki mu ne ko dama ne bu rawé yalla na faatu la wax dal di yox fu batam gëna jëfi ni len nonu yalla bu mag ba ngi ni len soppé yalla yi ñew leen ñu ak ci wër ko len ndombo ben way mo ni ko door doom Umay ibn Khalaf ko bu mu daano Umay ibn Khalaf dal di yox yox bo xamne kenn mësu la deg bu mel nonu jess yi dal di koy subbant ba mu taggato motax sidina abdurrahman ibn awf ne yalla sun borom yeeram sidina bilal yalla ko yeerma ne yalla dal xajnama sun bi ko ya jadiya xajnama itam sama jam bobu man rona jam yalla nabi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn mas'ud mu axte tek abu jahlin di xar xarle mu fa tankam tek ci deug mi ne ko yow nonu yalla bi xam nga ni yalla toraxal na mu ne ko lum ma toraxale kenn la ko bok ci ñu len ray dom waye yow tek ka sa tank bi yow tam nga ko xari tek nga sa tank bi ci beurep bu tedd mu ne ko beureup bu tedd yow nonu yalla bi yalla taraxal la bu fatuma tank bi tek ko ci kaw na dagay dem safara kon nak wax de detu la mu ne ko am nak ngir li ngay jabu dama la bëgg laaj tuti ku gañe xaraaji ñu ñoo ñu ñoo gañe gañe nañu japp na sangi makka yépp ñu ci def ray nañu yeen mu dal ni kon fa na lolo am mu dal ni koy jekali dag bok ba ñew ba ci yoon bi sallallahu alayhi wasallam ni ko bok Abu Jahlin ni ni mu ne ko Allah la ilaha illa hu ak yalla mi nga xamne ko wurtu du mom kenn wurtu du mom mu ne ko gën na ci yalla mi nga xamne kenn wurtu du mom bok nonu yalla baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da di dajale nak legi ñi nga xamne ñoom lañu rayoon sahaba yi denc leen gañ ñu rayoon ci wa makkay ñu gan leen di sefal ci genn kambo bu toge ko dund yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dik tim leen di leen wokar kenn kenn ya abdul murabi'a yow shaybatul murabi'a yow walid yow abu jahl ibn hisham ndax la leen yalla deeloon gis ngeen ko mu dalam yalla digalam gis nañ ko mu saabay na ko mo ndax ñi nga xamne ay nit di lañu yu commencé xéñ ngay wax ak ñoom moy leen gënu leen leena dégg li may wax waye dañu mu la tontu da ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam leen soule kam ibn umayyah ibn khalaf bo tan nañ ko ci kambu ndax moom bañu liggé tak nañ buñ ko laalé yaram bi tax diko ndax nepp na ñu la di koy sotti ci suuf ak do lo xamni muur na ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daal di sap na gam ci benen ci mu daan war melni ben way ngir mu dem medina misal leen xabar bi ba ko fa aggé nafiqi dal ni eh benen gi nga benen muhammad da nga ni ray nañ ko ba dal di sibal xabar bo ci makka non yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doxul ko ci badar ba aggalé julé denc ñi nga xamné gaaj nañ ci sahaba yi dal di ñib ci makka mu ko defé nak wa makka ñom mer mo xamné rot lañ ko fayé xay ko lu kam guddina metti na mo gëna metti ci xaray moy xaray bo xamné bi yéppari gañé nañ ci julit ñi metti na ko fi daaw soxla ko ma di ci jaaraat waye dak na julit ñi lepp ñu leen dal la leen ko yobbe dem nañ ba gis ko ci biir xaray ko muy wedd ndigal muy bëgg lo xamné li lu jëm ci aduna la yoy mo tax ñu gañé leen waye bi mu gënu sey itam wa yahudi ngañay li nga xamné gañé nañ ko wa nak ci badal nakri len lo nit ni tambali seeni wax nan mo am nak dafa fakku ndax ngañay yi mu dañe wa nak ñi nga xamni xamuñu xeex mu ñu yewoot nak bis bu dajje nga xamni non noy nit ñi ñoomi tam sallallahu alayhi wasallam sun borom xeer ko ci ñoom mu dal dal seen ko du nga xamé ne di bañu mustalaf ngir khaybar ak bañu khaylu kha ak khatafan ay jiir yahud lañu woon yu wër madina ñun ñep kenn ku ci nek li yarante bi jëf leen te ñoom ak fatina waye muhammad sallallahu alayhi wasallam def ñi gëna mag ci ay noram di wa makka xam ngeen ne wa makka ño and ak yahud yi xare bi ñuy wax khandaq khandaq moy tekki nga dew sanadu farisi mo digalon yarante bi sallallahu alayhi wasallam bu nga xamé ne yéfer yépp muy yahud muy quraysh muy yenen gaddi arab dajé nañu ne dañuy faagaal légui nak muhammad noppul ci mom moy khandaq khandaq mom jili mo wax gëna mo xof wéto bu xam nga yarante bi sallallahu alayhi wasallam delu nak tak na gi ba musa na abu sufyan amna mbek mo xamne neñu yarante bi sallallahu alayhi wasallam bi xara bi agge ben yoon fay nañ ko ben yoon daw gañe ngeen gañe nañ leer lan nañu dajé badar dina yarante bi nako waw li xew yépp ba xut jeex akhara yi nga xamne yarante bi sallallahu alayhi wasallam tek nako ci yépp ba bi ñi dik ci sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya momi tam yarante bi sallallahu alayhi wasallam dafa gëntu won gëntu bu témané gënt na dugg makka ci jamm wër kaaba gi dal mu am yaakaar nak ci sun borom deggal gënt bobu rek mu dal di wo saaba yi dajale juroom ñaari témer nit ño xamne dañu gën ngir umra ji makka biñu gënne ngir umra ji makka ñi ngi fakk seen badana moy li nga xamne ak yi ñi ray ci kaaba ga mu tollo lañu amé juroom ñaar fukki gëlew biñu gënne makka nga xamne bëgguñu biñu gënne madina bëgguñu wa makka yeek leen dañu bëgg waxu ba aksi ak jam rek wër kaaba gi jaamu sun borom am fi ñepp fan delu fekk na degg nañu makka nam nañ ko wa makka itam degg nañu ne ñi jégué fi dem madina meenu madina jawu ja baxu ci ñoom ba dañoo sibru dañoo soobo ana biñu kattan ak liñu gañé lepp sewul mbir ma naqare na ci ñoom bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genné na ngir fas yéné umrati bu genné na kété xabaram biñu daatan aksi wa quraysh degg nañ ko buñ ko déggé ñoom nit ñu dal dina kat nam daj defaru ndax té arab yi duñu dégg mu ñu né muhammad dugg na makka mu neex nu mu naqare lu lool mu bu am nam dajé ko lu gi ci yoon suñu gannaay bu ko may mu dugg makka nañ ko dogalé ñu dal di jox ñoom itam ak Khalid ibn Walid ak mbolem ku doon jambar ko xamné jox nañ la drapeau ñu jox fa seené dajé ko muhammad sallallahu alayhi wasallam mom itam degg na ci ñi nga xamni ñoo lam lay ñu lay yebal ak diir arab yi mu yoon di len laaj degg nañu ne wa quraysh ni tam genn nañu ba fas nañu yene dajje mom fa diñ ko bari mu umrati ah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ne kon ana ci yeen ku xam yoon wo xamne da na mëna moy fi ñu wara dajje wa makka yoon wo xamne wu laqula ba ñu dugg makka umra am ben way bu ne ko nañ ma top ba won len yoon ñu daldi jagg wacc yoonu makk ci seen chamoy nit digënté takkal geejga mu diko bi nga xamé né dox nañu ba ag ci ben bërepp bo xamné fa lañu déggé ñu né wa quraysin kat jégé nañu léw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi nañu wacc biñu waccé ci xur kam ya fa nek amul ndox yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi fat xéjam jox ko ben way ñako demal nga sét ben kam ci kam yi amul ndox nga samp ko ci bimu accé ba samp ko ci kam gi mu tambalé nacc ba fess del gañu daldi nan suñu mbuus wala ndox mi ñu amone ñu fessal ko ak ndox ñu togué ba nga xamné wa makka daldi nañu yebal aw rek wo xamné dañ leen xamal ci li xaw fek ku ñu wax bishru sufyan mu ndika dajé yaronte bi xamal ko ne ko wa makka fogal na ñu mbolé ñu amon ci gannaay bu ñu ci fass nañu yéné dajé ak yow te bu fekké ne da nga fass yéné dugg makka te wañiko dañu xexal yow ñu mën dañu la ko def gannaaw bis ñu ke wa makka itam seen ñu ñu wa makka sallallahu alayhi wasallam ku ñu wax bu day lu mu warqa mu bokk gi banu khuzaa gi banu khuzaa ci biir wa makka bokk nañ ci ñi xamne ño xawa gëna jël jëm ci yoonu bi ci woyfal rek teewul ñu nek ci lañ nekkon ci kébar bu deyil daldi waxu ba ñew ak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow da nga ñew sax rew mu ne juddo nga joge feneen and ak jaamu fa ko yene tak ne ko dede ak lolu yëkëti ma lima yëkëti dal moy kraam ak yalla bi la fa yene jaamu wala jaamu yalla wërte ko gëna wër ko ak bu reul mu warta daldi xol gis ne amuñu ci gannaay amuñu luddul rek gannaay buy tukki mu dellu ci ne wa makka yeen da ngeena gaw fe muhammad jegul ngir xex dafa ñu rek giir wërsi kaaba gi ñu ne ko nak yow nitu tam ñu ne ko nak yow nitu tam ko xamne ki xamul dara nga muhammad daf la nax rek waye lool yow nga xamul dara lool du mu nax de lool ñu guunu mom nak daal bu so daal du nak mu way len amul nak ben jëm bu am sañtam bu jëm ci kaaba yi kaaba ak yalla gi di jaamu yalla nga ko digënté mo ta bu ñu fekké ne yeen do ngeen ci loolu man ak diin ban xusa gi ma bok daan def lu ñu ma ñu dal di xul ak mom ba nga xamé ne loolu dañu mom ñu dal di yebal way di wax mikra lako demal yow nga sétal lu bu xam lu sa muhammad bu nga xamé yeen di seen mikra bu ñu mëne warkata ngi ni ñu di mikra ak sé ne muhammad anallu yow lo wut ci dal ne ko ñu dal di ko ngul jamm rek dina ko siyene wu kaaba bi mu tax dal jall nepp leen limu gis ñu ne ko batay yow day doyu lo legi ko wat ñu ñu ñu bok ci bir taqis di nit ko am xel di nit ko am fulle di ko ñepp respecté di ko ñu doylo ñu ne ko ñu yow ñu la ci muhammad yow da nga mëna xam la ma xew moy leen gañ gis na kat bi bu neeri demé ba delu ci ak mikra ñu ngeen leen wax man ko dama len di xamal ne dama len meuna bay wala duyu ma len waye duma dem dik mu ngeen di am sik sak ci li nga xamne mom la gis wala lima len di wax ñu ne ko doy nga ma demal bi nga xamene o wa ngi ñew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ne ñi amé won haji manam yi ñu wara ray ci makka ci umra bi wacce len ci xurmi romb len ko ngeen def ko ishar manam ba ñu ni haddu yi ñu ko ñi xotte jigeenu gëreen gi takkal ko girland bi mu jaar boko defé mu jallo ñom xamné limu indi moy wërkaal bi bu ndey li gisé lolu mo ba mu gisé lolu dal delu ni leen gañu lima leen di xamal modi muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammad dal légui lima ci gis modi nañ ko baye arab bu ko arab yi réyé lolu ngeen na moon bu fakké ni itam nat na arab yi ba ñepp top ko teranga ji dina delu ci ñun ñu am jamm lu ni nak xawmako ci ñu nak dedet loolu nak duñ ci and wax nga non li nga wax degg na ko daanu seet ko xamne ki bu deme moy wax taana mom dañu fassante ci lenn bu defé dal dañuy d'accord ci lo xamne day delu ñu fatal ko ak mo xamne dañu ñu teugal ko ay charte yo xamne itam bu ñëlé ci lay dox bu ko defé mu daanu genn makka wacce ko ñetti fan bu ñetti fan jeexé bu delu ñu dakk ci lool ñu dal yeen yu ñu soyul ñu am li nga xamni nit ko mëna wax la woon ta mëna xol ba zoyul mëna ngi bu mo accès ta mëna ñu yok moom nak di wax ak moom arab yi amu ñu aaday bu ñuy wax ak yow ta mi nak day yow dañuy téy ci sa sikim ni bi su lay accès dal di jégué yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bay laalante téy ci kam ni sikim ni ñuy wax mu ngi la tur mu shoba mu ngi amé won xet mu ko ci gannaaw xet bi bu laalé ci mu yoronte bi rek mu nekk ci ci loxo ni ko teyé sa loxo ci mu yoronte yalla bi bu ko laal ci sama ndox waye bu ko fe itam suhaylu amu ci soxla diko def rek ba mu ñett yoon mu soyi mu amu ndal ne wa mohammed ci kan la yoronte bi re ni ko ki day sa dom la mu ne ko mu ñu tu mu soba yow bëgg dem rek la mu jara xass taxawra bi raxat hawlu mu ci diblu mu ko tu mu soba dafa rew fukki ni fek ben suhaylu fay seen de ñoom ñep ba mu xira mëna am jamm kenn du ko ray mu ne ko bëgg dem rek la la defal lool te yi nga dewe def ni aw suhaylu mu am ñu dal di xol ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu jappé ñu ñëkënte jappi ni barké lo du tafli balay tafli wé tafli di wé la su ñu ñëkënte ko bu wato karawam du la su ta awu ñu ko loolu du ko bu day li gisé bam ngeer bay dafa né dem na ci ba gis kisra ci nguuram gis na qaisra ci nguuram gis na najashi dem na gis na nguur bu nekk waye nguur muhammad mo gëna mag seen nguur yoy ñu ñëpp li leen di leer modi gañi bi nga won dem na mu ta jaral na leen day jaral ni leen lu nekk na ngeen sétal li ngeen sétal soor mu ngi dal ni legi muhammad dama bëgg ak mi dal du ngeen mëna dugg makka ndax gacce lay doon ci ñu ñu teural ay sax yo xam nga ci and yalla di neko waaw dal di wax ali ibn abi talib ne ko ñewal nga bind li ni d'accord legi na nga bind ne li lay bind muhammad yonent yalla bi moko d'accord ak sey ñu am ñu sey ñu ko def yonent yalla bi ñu mu ko ndax buma nga wonne yalla nga duma xex ak yow waye na nga bind muhammad ibn abdullah ci dal di bind hada ma salih ali muhammad ibn abdullah wa sey ñu am ñu li moy muhammad ibn abdullah fak yaronte bi salatu binne sayyidina ali wonna rasulullah ji mafarko yah yaronte bi munu la jang munu la bind sayyidina ali atam la far rasulullah ji muy ko yaronte bi ne ko won mako mu tek sayyidina ali tek ci loxom yaronte bi dal di far rasulullah ji dal di ne ko bindal ci kaw muhammad ibn abdullah mu dal di bind muhammad ibn abdullah ak sahab ibn amr ñoo d'accord ci li bëgg ñew mu ne ko mu fekk bu sayyidina ali bindé bismillahir rahmanir rahim sayyidina amr dafa yaronte bi nangu ma rahmanir rahim ndax xawma ko nga bind bismika allahumma mom la mu xam yaronte bi ne alim bindal bismika allahumma mu bind bismika allahumma ni dal dina legi liñu dak liñu and dal modi ne muhammad na delu at mi du umra dewen lay ñew bu dewene bu ñew do amé ci gannaay lu dul gannaay aji tukki moy jaasi ci bir maram bu ñewé dana am ñett fan ci makka bu ñett fan ñi maté mu genn makka legi bokk na ci li nga xamni dañ koy signé moy képp ko xamné borom kilifa nga jëgë makka fekk muhammad na muhammad delo ci waye képp ko xamné jëg nga ci muhammad ñu fekk ci yéfari makka yi wa makka dañ lay téyé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek waaw d'accord ci lolu ñu nek fek fukki ak dañuy teural garna yi digënté quraishim ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam duñu xéer sayyidina umar dal di mer sahaba yépp lolu nakari len sayyidina umar dal di wax bu ci abubakar nek waaw ndax duñu ñu nek ci deug mu nek ha kay ndax bi ñi yéfer nañu ñu nek ci kan ñu ha kay lutax ñi dañu jox nek gi gëna su fédi ci ba jël gi gëna ci jël nek gi gëna kawé sayyidina abubakar nek ko sédena na yaronte bi yalla mu nek man tam tay sédena na yaronte bi yalla dal ko fay wacc ci dem ci yaronte sallallahu alaihi wasallam ko waw du mu no nek ci deug ne ko hakay du ñi ñoo nek ci ay tiaxan ne ko hakay mu ne ko lutax nak ñu di leen nango fété su ñi signenté nu lo xamne ñom ñu ni fété ko yaronte sallallahu alaihi wasallam ne ko yow umar ndax yalla akku yaronte mu buñu dogo ci dara am nga sañ sañu wolbati ku ci fem sank ko ci na umar neena la tipi da nga jo xamne ñapp wu sedd duguna sama yaram ne bo ba legi moko fatali ko musuma dañ di bari sama saraf ak sama tuddu ngir yalla dal nako yonent bi mom ci bopam xelam dal amul jaxle amul nakar ci li xew amul ci lenn ludul bepp sahaba yi nak ñoom ñepp seen xel dem na am nañu nakar am nañu jaxle tam ñu ñuy wuy wax dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di ne dal di ray dal di ne sahaba yi ray len seeni adiyu te ngeen waxu kenn faale wu ko mu jog ne ray len seeni hadiyu te ngeen waxu kenn faale wu ko mu wax ko ñepp ci yoon kenn def ndax jaaxle biñu jaaxle ak nakar gi ak gënt gi yent bi sallallahu alayhi wasallam gënto dugg makka woon wër kaaba gi loolu itam ñu ne amul loolu lepp jaaxal le yent bi sallallahu alayhi wasallam def ci mu xam ne ko julit ñaar ko nañu digal na len ñu bañ soxna sene ko da ngay ray yow sa hadiyu wat rek bu ko defé dal di la dal di ko def yeen nabi sallallahu alayhi wasallam dal di ray hadiyu dal di wat sahaba yi ñoom dal di ñoom itam dal di ñeukante ray seeni hadiyu ñi watu ñi bëgg seen wañi seen karaw yeen nabi sallallahu alayhi wasallam yalla na yalla yeeram ñi wat ñu ne ko ak ñi wañi seen karaw mu ne yalla na yalla yeeram ñi wat ñu ne ko ak ñi wañi seen karaw mu ne yalla na yalla yeeram ñi wat ak ñi wañi seen karaw ñu ne ko lu tax ngeen ñeuk ñaar ñi wañi seen mu ne dañu sikki sakku mu dal di delu bi nga xamé ni ngi delu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam wacc ko na nga gis ni borom wacce sar inna fatahna lak fatan mubina liyaghfir lak allah ma taqaddam min dhanbika ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yadhkuru allaha nahrul 'azizan won ko ne dox nan la manam nimbal lu rey manam ngañay lu ama am solo ta sun borom jeegal na lak say bakkar la jif ak lay mujj matal na yermanim jep ak xewalam gep ci sa kaw dal la ci yoonu djub saaba yi jaxle li ñu joge ak wa ak sar wi melne dañu dañu ak xare dañu wax ak yeenante mu ne leen waaw lima and ak ñoom fukki ak ñi nga xamne weer nañ ko jaasi sama digeenté ñoom dana ma may ma mëna xare ci Allah bi ta du ma ragal ñu doxima gannaaw li ñu wax ne bu joge ci ñoom bu ñewé na ko dello bu ma ko dello it Yalla du ko bayyi ku joge ci ñun nak nga xamne da nga murtak wacc na diine l'islam delu ci ñoom am ñu ci soxla kon yaaka noppal na ci moom ñu dal di xam nak yeenent bi wax bu yeenent bi joge rek legi wooru wa quraysin fek fukki at duñu xare mu dal ci kaw khaybar khaybar di ay yeewu yo xamne yu tolo wa le dañu war ba ci woon nak ya rab yi wax zahra mu jenn ak moone rek ndax seenu woon nañu ne yeenent bi feñ ci ñoom lay feñe bu feñe ci arab ni gis ne kon arab yi buñ ko toppé ñoo leen di fété ko loolu dañ leen na xari ñu fañal seen noore ci biir ak ci zahir yaron nabi sallallahu alayhi wasallam tak na digene ci sohay nabi bi ci de loolu mu dal ci kaw khaybar khaybar ay katay katay katay la yaron nabi sun borom defal ko japp ni ba mu ubbi katay yoy yep la ca nekkon lepp mu jël ko ba mu dess ñaari taka mi yah watih ak sulaym watih nak di taka jo xamne ju nakare fabla ay jambar ca nek ben yow bu ñu wax mirhab do jambar jo xamne gi dafa bari doole amna ci sahaba yi ñu xamne bu ci bëggal and nañu mom suugaleen bo xamne juroom nit wala ñent wala juroom ñett ko yëkëti daf ko daan yëkëti mom kenn tek ko ci kaw bëlem bi mirhab dal di genn mbolo nek ci gannaaw mu dal di sanni jaasim ba ci kaw awu ko dal di yobu ne ana ku mané ñew naw bopam xex ak man gannaaw yeen ñeengeen ku ñu ci sunu jaas yi nga dem aljana ku ñew ma yubbu ko aljana legi arab yi dañu nekk woon ñoo xamne ni ñi wax rañal moy seen bakku moy seen kañu waxtu ñu bëggee defu jambar wala ñu defu jambar dañu koy def rañal wala basit way wo xamne rek dañuy tag seen bop di wone seen jambar ak seen fit modon ci ada ñi amul jambar ñu am ñi amul jambar ñep soraw bi yep dañ ko dande seen hasan ibn sabit ci sahaba yi won ne ko ko doy war waye nak yalla deful won joxul ko won ak jambar bu demel non ak fit waye teewu ci wayam da na def loy non amna ci xati rek wax nan waqad ghadaw amam al qawm muntaqan bi sarib misl lam al milh qatta'i tahtani bi jada sayfi sadaqatun qatfala misl lam al milh qatta'i di tag bopam mo demé yag na jitu ci garab mbolo son bu mu pam mo xamné day yëkëti jaasi ci kaw jaasi ci bu ko bocé mu mel ané melaw xoram mu bu mu pam mu sol mel na dé bo xamné dafa tang jib ko jant bi nak ci di melax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rabb ko dégg nga wax lolu mu ré xamné né wayam di lay man na wax wax ni fi wayé tax koy jamba ci xalé ba rek mu dal di jall dem légui ni nga xat gemé dal dara def na tak alimat khaybaru anna marhabu شاك السلاح بطل مجرب أطعم أحيانا وحينا أضرب وحاني الحماء إلى الحماء لا يقرب ولن من قال أحب ريب خم من المهم الحب نينا كل قرن عيام نولا نينا كل خم تي خريلا تي يبنك تي خوفا بمنا خوري ده من وقتو خمنا خريج جبولا دنا دف جمبار وقتو قيني خريج جبولا دنا بقل سيم جاس سيوم جاك سيني درب té mom nek na nit ko xamné lepp lu mu ar karaga la lo xamné kenn du ko jégué ñi ne Muhammad ibn Muslim ne mo jog jabar la won, ñi ne Ka'b ibn Malik mo jog tontu ko, ñi ne Ali ibn Abi Talib. Waye Ka'b ibn Malik mom nek nañu rajab bi nga xamni mom la rajab ngir tontu Mahab ni tan dal dina Ka'b alimat Khaybaru anna Ka'b Muhammad وكان مرق عاشق الحارب ابن عربه بشبت الحرب تلتها الحرب معي حسام لكرم عبد أطحنهم نطعهم أنتم حتى يلينا السعب بيد حام ليس عنده عقب من محمد بن مسلمة من كعب بن مالك من سيدنا علي بن bu nga jogué ak darab bu xawa gàtt moo dox sa diggante ak Mahab, ñoom ñaar ñëpp ci nekk laa xoox ngir bëgg a nax sa morom. Wax boo xam ne kenn ci ñoom xàcc na jaasi mu bu dóoree foofu laqoo garab gi mu ragg ak caar ba garab gi ne si lu dul ëkk gi rek mel ne nit ku taxaw seen diggante. Mu ko defee Mahab dal bi dal ba ci kaw doole rek xàcc doo jaasi mu dóor boo xam ne bi bu ñu ko séddale woon fukki nit ñëpp dee. waaye muy Muhammad ibn Muslimata muy Ka'b ibn Malik muy Ali ibn Abi Talib kamu ci doon fakkam la dal di jox jaasi jëpp fak la war di wax moom la arab di wax al mijanu wala daqa wala tubaab di ko wax bouvrier ba nga xam ne jaasi Mahab dal na ca fakk la dug fi ca bëgg a dem Ali ibn Abi Talib wala Muhammad ibn Muslimata kamu ci doon xam na ne jaasi Mahab dugg na ci fakk bi may ko temps mu bocc ko mu daal di fay momit ci coup d'état yi dóor ko ci bopp bi ba jaasi ji xar bopp bi tasaare yuur bi xar bakkan bi ak kulli ba ci bañ yi Mahab daal di jaaxaat sahaaba yëpp daal di kabbar. Ah ñi nga xam ne ñu neen Ali ibn Abi Talib la neen Ali ibn Abi Talib bu Mahab dem neen qad halimat Khaybaru anna marhabu شاك السلاح بطل مجرب إذ الحروب أقبلت تلتهب علي بن أبي أن الذي سمتني أمي حيدر فليس غابات كريم منظر أوفيهم بالساح كيلة ذات من ما يبقى خمي سمنا يغطر دي دوم بينهم بما دي الليل أجي نيو جي قرنا إلا وجمبار لا جمبار بنيب حم كم دمنا تلي كم مسمى دجا كم لدو دجا ناقو بير دما لين دي نبت ci jaasi ji ni àndaar di natte jugu tar muy xonar
1: Khaybar ay tatay tatay tate la yonent bi suñ borom defal ko jàppandi ba ubbi tata yooyu yëpp la ca nekkoon lépp mu jël ko ba mu def ñaari tata bu ñuy wax watiix ak sulaalim. Watiix nag di tata joo xam ne ju naqaree fab la ay jàmbaara ca nekk benn yahud bu ñuy wax Mahab benn jàmbaar joo xam ne ci dafa bari doole am na ci saaba yi ñoo xam ne bi ñu tudd ànd nañoo moom suuf gëleem boo xam ne juróomi nit wala ñeent wala juróom ñett ko yëkkati daf ko daan yëkkati moom kenn teg ko ci kaw gëleem bi. Mahab dal di génn mbooloo nekk ci gannaaw mu dal di sànni jaasiem ba ci kaw awu ko dal di yuuxu ne anak mën a ñëw naw boppam xeex ak man gannaaw yéen nee ngeen tuuna ci suñ jaasi yi nga dem àjjana kuy ñëw ma yóbbu ko àjjana léegi. Arab yi dañu nekkoon ñoo xam ne li ñuy wax rajan mooy seen bàkku mooy seen kañ wax tu mu ñu bëggee defum njàmbaar wala ñuy defum njàmbaar dañu koy def rajan wala basit way woo xam ne rek dañuy tagg seen bopp di wane seenu njàmbaar ak seenu fit moo doonoon seen aada ñu amul njàmbaar ñu am ñu amul njàmbaar ñëpp soaraawul ñëpp dañ ko dàkk si na xataan yi Moussa bi ci saaba yi la woon ne ko ne ku doy waar waaye nag yàlla deful woon joxul ko woon ak njàmbaar bu demee noonu ak fit waaye teewul ci woyam daa na def lu wel noonu. Am na ci xas yi ne wax naan waxat xadawtu amaama xawmi mun tatiqan bu saari min misla law ni mel yi xappaay tax xibaar nii ni jaada say si sadaqatun fad faalat misla law ni nihi bil qaay di tagg boppam wane ne yàgg naa jiitu ci garab mbooloo sol mbubu pom moo xam ne day yëkkati jaasi ji ci kaw jaasi ji bu ko boccee mu mel ana melow xoram mbubum kom mu sol mel ne déeg boo xam ne dafa tàng jub ko jant bi màkk ci di melax yonente bi salaa sallam romb ko dégg mu wax loolu mu ree xam ne ne waayam ji de mën nga wax wax ju kii waaye taxu koy jàmbaar ca xale ba rek mu daal di jàll dem. léegi bi Mahab génnee daal di rajab ne qad alimat Khaybaru anna marhabu شاك السلاح بطل مجرب أصعد أحيانا وحينا أضرب وحامي حماية الحمال لا يقرب ولن ممدال خيبر يبقى من موي مرحب نينكو يدرنا يمنعو لك نينكو يخم تي خرالة تي غد بونك تي خيو تو بمنا خيو لك ده من وقتو خمنا خرائي جبور دنا ديس جمبار وقتو غيني خرائي جبور سي دنا جبور سين جاس سينيوم جاب سيني درد té mom nek na nit ko xamné lepp lu ar karanga la lo xamné kenn duko jégué ñi né muhammad ibn muslima tam mo jox jambar la won ñi né ka'b ibn malik mo jox tont ko ñi né ali ibn abi talib waye ka'b ibn malik mom nek lañu rajé bi nga xamné mo nga rajé su ngir tontu mahab ñi tam dal dina qab ali mak khaybaru anna ka'b muhammad وكان مارك عارش في الحار لابن عبده اشتبت الحرب ثلاثة الحرب معي حسام ذكر وعب أطعمهم نطقهم أنتم حتى يلين الصعب في يد حامل ليس عنده عصب من محمد بن مسلمة من كعب بن مالك من سيدنا علي بن ba nga joggé ak darab bu xawa gatt mo dox ci digënté ak marhab ñom ñaar ñepp ci nek la xox ngir bëgg nax sama lool wax lo xamé kenn ci ñom xacc na jalté bu dooré ko ko la xox garab gi mu dëgg ak ciar ba garab gi dis lu dul ëkk gi rek melni nit ku taxaw seen digënté bu ko défé marhab dal bi wal ba ci ko dooré rek xacc door jalté mu door bo xamné bu ko sédd leen fukki nit ñepp dé waye muy muhammad ibn muslimata muy ka'b ibn malik muy ali ibn abi talib kamu ci doon tokkam la dal di jox jël ci def tok la wala di wax mom la arab di wax al mujann wala daraqa wala tuwa di wax bukariye ba nga xamé ne jasi marhab dal na ci tok ba dugg ci ba deugal ali ibn abi talib wala muhammad ibn muslimata kamu ci doon xamna ne jasi marhab dugg na ci tok bi may ko taw mu bocci ko mu dal di fayu momit ci coup d'etat door ko ci bop bi ba jasi ji xar bop bi tasare yur di xar bakkan bi ak kul ba ci bañ ni marhab dal di jaxan sahaba yep dal di kabbar ah ñi nga xamni ñu ali ibn abi talib la ñu ali ibn abi talib bi marhab genné ne qad harimat khaybar anna marhab شاك الشلاح بطل مجرب إذ الحروب أقبلت تلتهب علم دفنك أن الذي سمتني أمي حيدر فليس غابات كريه المنظر أوفيهم بالساهل كيل سندر من ما يكلا خلني سمنا يمتد دون غيره بما دي الليل أجي نيو جي غرنا إلا كو جمبار لا جمبار كو نيب خم كن دمنا تلي كن مسما داجة كن لدو داجة ناكو دير دمالين دي نت ci yass ji ni andar di nafté djougou tandarma ba ngeen jeex li ci ma ngam ak kuma ray ni xam ki ci gëna ci moy alim waye sirna alim ci bopam jarale ji mu def ci bisu khaybar mo ko wayna sirna abou bakkar la yëm nabi sallallahu alayhi wasallam ñi ko jox raaya ji moy drapo mu jema dem ci tata joj ñu wax wati xex ba delu ci mu la fexé ba ubbi buntu ba yaronte bi xam drapo jox ko sirna umar mu dem xex def lepp lu mo mu ñu fa taba ubbi taxaji bi ñu déllu sé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di gënci sun borom ñepp ëllëgé dana jox raay ji jëm jo xamne dana sopp yalla ak yaronte bi ta yalla ak yaronte bi dañ ko sopp jëm jo jëlé ci njambaram dana ubbi taxaji bañu déllo muy Omar muy Abu Bakar muy kenn ku ci nekk yaangi xalaat kan la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di daglel teranga joju ak tag woon ko tag ëllëk bu ñu xeyé mu dal di wolu alim na alim ni yaronte bi mu ngi wanent mom alim ba xamul fu muy tek tankam buy dox yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di xam jeewu ci malin tek ko ci momum bi dal di jang tafli ko ci baran bi ray ko ci beuti ci malin fek bo tax mari beuti yaangi newi ba ci suñu beut bi mu dal di summi metelam metele ko fa mbaxana ko ne ko demal nga ubbi kata ji ci ndimbalal yalla dina alin ne karaw xex na ba ñetti fakk yu amone yep daggatu na ci jasi kero la ray Omar ibn Abdul Wuddin momi tam yewat lawon bo xamne katanam yi mu san ñi ñep dañ ko daan fadal ba mu genné amna yeneen xiyé yo xamne Omar ibn Abdul Wuddin tamé jasi ji ne kenn ku bëgg dem aljana ci yeen ni ñew mu yobbu ko legi bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sidna liñ tag ko ne ko day dem ci umar mu ne ko togal innahu la amrun togal koku de umar ibn abduddin ñu togaat umar ibn abduddin delu ci yëkëti def la ko defoon kenn ñew mu ali dal na dama ci dem yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko togal koku umar la ba ci ñettal mu ne ko febo di umar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal demal nga demé umar ibn abduddin dal di aksi alin dal di jakarlo mom umar ibn abduddin ne ko yow day sama dong buguma la ray mu ne ko man nak mala gëna bëgg ray umar ibn abduddin dal di mer wacc fasli dal di cior tanki fasli dal di talata kanamam ndax mer dal di becc jalasem dal di songok alin bi nga xamé ne jalasem xacc na ko bëgg alin fanni ko pakk bi mu dal ci pakk bi bu ko ngi akki ci dënd bi xar ko ñaar mer xab dal di jaxaan lañ bi wal fete fi wal fete fi jindi ñepp daldi kabar motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne inna qatl ali li amr ibn abdud afdal min ibadati saqat
0: nga xamene jaysé bu xati ko beddo ali sanni ko tok bi mu dal ci tok bi bu ko dore mom itam jaysé jang ak ci dëng bi xar ko ñaar nga xam daldi jaxam lañ bi wal fete fi wal fete fi jindi ñepp daldi kabar motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne inna qatl ali li amr ibn abdud afdal min ibadati saqat ray sirina aliyun ray umar abduddin mo dem jamu ni def jinne ndax nepp bobu ñu dem deppon rek kenn ñu wara dem aliyun di xale bu ndaw dem def ko jëf jëj ñepp jang lool dal di joxat julit ni takkan ak wolute ak fit dal sirina aliyun bu xexé ba fakk yi amé won yepp dem ben bunt la fekk ci bunti xaybar bi mu yëngal ko mu taggé ko bon yi mu yëkëti ko def ko tak xex ba xex bi jexé ko samé juroom ñetti goor ko jëm yëkëti mu ñu ko wabati sinnalin dal di wati ya ubi salalim yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di nopp ci xaybar ni ngeen ci xaybar ci alal ken xamul mu toll lool fekk na xare bi nga xamne manam xudina bi nga xamne nek na digante yaronte bi ak wa quraysh bi nga xamne yaronte bi tarna mu xex ak yenen ta quraysh du ñew ni ngi ñew fukki adima te gul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di song xare te bu xaral won bo xamne bu metté metté metti la ndax ñi di mën ci ñoom nit ñu ragal lañ moy waar ñoom seen tartan seen alal seen djumtuay xare ak seen dom kenn xamul mu mel fa ñu jëm dafa sore sore sore sore te bobu arab yi ñu tollu ci digënde ñak waxtu tangay wu metté metti ñak bo xamne amul ñu waje yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote ne julit ñu ngeen waje xare bi way amul nako indi dara la sirina usman ibn affan indi lo xamne jaaxal na julit ñep
2: dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mom bari sirina bari sun borom tabaraka wa taala gëreem usman gëreem na ko bari usman mu nekk la def tay ji gannaaw tay lu ko lor sahabu yeb kenn ku nekk di genn lo amon di genn lo amon taw la sirina umar indi lim indi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lo ko baye mu ne ko lu tonne lima indi abou bakr siddiq ba mu inde lim indi yaronte bi ne ko lo ko baye mu ne ko yalla akum yaronte ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def ko ne ni seen ñaari wax ni demé ngeen demé yeen ñaar ci yalla bu nga xalé ne sallallahu alayhi wasallam wajal na leen dama fi netti jamono ji ak sori fa ñu jëm ak tangay ak ñak gi ak ral gi ñu ragal ñi ñi dajeli taxna nafiq yeb dal di sappu lay ñi neggu bu ñuy wax jaddu mu xeyti ba ñu de bayat ridwan moy ki nga xamne moy ñet bo
1: bu ñuy wax jaddu mu xeyti ba ñu de bayat ridwan moy ki nga xamne moy ñeek lay lay wu ñaaw mu delu lay lay wu ñaaw ngir baña dem am ci nafiq yi ñu bare bare ñoo xamne lay ñaaw lañu lay ñen ñi far neggu amna ci sax ci ño xamni ni seenu gem woor la bo xamni amul kenn ku sikki sakka ci ñoom ñett ño xamni sax demuñu dañu def li ñu arab di wax telep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genné amna ñu bari ñu def ci sahaba yi nga xamni seenu gem matna amna ci ño xamni dañu top jamono jot la meññet mi tambalé ñor ñu sét meññet mi seen doxuy sedd yi ñu tek seen kri gis na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jaar ci naaj li jëm ci xare bi dox bu metti bu sori bi nga xamni amuñu waro way ci bay am na kéro nak ci ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg dem ci xare ba dañu bëgg lu war yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu leen am mu leen jox de lu ngeen mëna war ñu seen nak woon tour ndax am nakar ndax mu ñu dem ci xare ba am ci ko xamni ci gisé lo dañu nekk ci kéro di na ndox mu sedd di nekk meññat nekk ci jamm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci lo xamni kenn xam dal di dari xare ba abou zar bokk na ci sahaba yi gëna lay jégué yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ko gisatul fekk na boba gëré mu dafa tepp ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abou zar da gisun ko mu ne su fekké ni yoon ci mom suñu borom dana def mu jottu su fekké ni yiwu ñewul ci mom yalla noppal mu ci mom ba nga xamé Abu Zar jëm na jëm yu bu gëlem bi mu bañ mu dal di sama ci gëlem nga yam tek ga dal di daw fu mu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu amna kuy ñëw yaronte bi xol jëm ji xamni mu ram mu ne kun Abu Zar nekkal Abu Zar mu dik di Abu Zar waye tek na ñi nga xamné def nañ
0: bokk na ci ñu gëreel ak moom ci ñu jëm ndax setan yi ñu mëneen ak naxar ci lu bi nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dem no
1: ag dox nañu dox bu jagg fukki son ak nangam biñu agge yalla def moor bam fa fek nang ko jox garat muy en ko wo xet yu dem ak ñun ñep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dem mu ñom ñu jox ko seen meññep jox ko ay hadiya jox ko garat mu delu ci bi nga xamé nak degg nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi delu ci nafiqi ak ñeneen ñi gënon
0: dëgg ko ñu
1: bayu ñu
0: dëgg
1: ñu ñu tax ci nek nak amu jaxlé ñu ngi tax lay yo xamni bu ñëwé dal ko ndax def nañ bir mu mag gëddi ko ñu yëneñu bi yalla bi ci fu gëna metté fa nga xamni fa lañ gëna jaxlé té yalla daf leen sant né dënd na ci ñoom seen bakkan ak seen jaay leen ko aljana ak seen alal tay ji ñu def ñu mel lañu war nañ yalla ci ñi nga xamni ñoom woor nañ loolu nekk ci xol ku ci nekk di tax lay wallahi ngir yëneñu bi tax la né bu ma ak seen nafiqi dobalé ko kenn ku nekk di lay lay nga xamni mo la fey dem ta abu numay ak lay ibn umayya ak ibn rabi'a marara no ñu ñëwé ta abu numay ya di mu ñëwé tan bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw mu ñëw ci ñëw lay ñu ñëw ci kaab ni ko man day yow yow yalla bi buma taxawon ci kërëm kudul yow am na ci xel ak ci lay lo xamne bu muy tabbo ak mom da na ma jëm kanam nang sama wulay waye bu ma la waxe lo xamne ci dëgg xam na ni sun borom da na ma ko waxal ci sama ci sa kërëm da na ma xamal ni ñepp mu ci dëgg da na ma neex bu ma la waxe dëgg neexu lay tam xam na ni sun borom ci dëgg goomu da na la won lu la dëgg lo ci man ni xoda modi aw mo wenn lay setané man na ma beddi ko na la ci waxtu mu gëna metté xamna ni def na lu gëna reuy yalla bi dina ko ni nga wax nak mo dëgg la waye na nga dem ba ma sét lu yalla dogal ci sa nit bu mu gëmé ay mbokam ne ko tay ji def nga ñoom tal mu yow yalla fi sallallahu alayhi wasallam boko lay yo def ba ñu gëreem ta ñaaral gi lay ñaaral jéggulul la yalla rek dana doy mo dem ci yow dañu ñu diko wax ba mu fat yene delu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fenno bopam ci la waxon ngir lay ko dana ju ni waw ndax amna keneen ci ñu woon woon ko dem ni man ñu ko waw sama yeka bu wi ak khiral ñu ko biya mu dal di xamne ñoo ñu ci doon war la mu dal ni ñoo ñu fañ jaar nanguna fa jaar duma dem dal di tok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di yene ndaw ne ñatt ñoo ñu bu kenn waxate ñoom bu kenn bu len kenn jaay bu kenn jëndal ñoom bu kenn and ak ñoom bu kenn digale ak ñoom dara do yalla lay dogal ñeen ci ñoom ñu ne ci law kenn ku ci nekk ñu ne neena du sa soxna wax ak yow ta nga ko faré nga faré ak moom ta abu malik dal di yebal soxna am ne ko nga ñibbi seen kër ba yalla dogal ñu dogal ñu ñatt ñoom ñu jaaxle tu mo enquête kenn du wax ak ñoom ta ab neena ñaar ci def ñoom kenn ku ci nekk ta lu wa ti nga jaaxle nga ba ben da nga yew ta bok wala nga tudd ci teul rek waxtu bi jëdé na julli fofa kenn ko wax ak yow néna man nak ma nekkon ki ci gëna dëgër bu ci baye solo di dem ci marché bi waxtu mu julli jotté ma dem julli ji bu ma ñëwé bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ji jéré ma nga ñëw ci julli bi bu ma xolé bu ma war ba diko mu du mooro néna bu ma matalé sama julli rek dëgg bu ma diké ci marché bi kenn du ma tudd ku ma dem ci mom du ma waa ba souf ci xat ci man ba xajatu ma ci sama bop xat ci man souf ci melni du souf ci ma xamul ko ma gis melni du ko ma xamul man sama bop xajatu ma ci aduna xamatu ma leen neena benn bis ma joge ci jakaja dal di yek ci keur diw nga xamne sama mbokk la mo ki ma gënal bëgg ci nit ñi may yek muy ba ba wacc ne ko diw muy wu ma ne ko sédé nga ne ku bëgg yalla ak yaronte bi mu ne fatte muy wu ma ne ko diw sédel na leer na la nek bëgg yalla ak yaronte bi la mu ne parce bañ ma wul ma dal ne ko diw sa digg ak yalla sédel na ku bëgg yalla ak yaronte bi la ne ma yalla ko yaronte ma xam ne ma dal di delu gëna jaxlé ma jaxlé gëna jaxlé ni ma dal di yéga ci yoon dal di dem
2: nena amna keur bu nek ca gannaaw rek ni ci salwa ma dem tuddu fa ya ñu tuma gën defatuma dara nena dal ñu ñet dal bokku suñu ci aduna lepp lu nga xamoon fakk nañ ko kepp lu nga xamoon fakk nañ ko kenn jot wax ak ñun nena dama am juroom fukki bis bi juroom fukki guddi ci suba ci ma xeye ma deg jëm ji taxaw ci kaw montagne bu ko ya Ka'b ibn Malik absir yow Ka'b ibn Malik degal ne fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du jileso la aya wacc la qataba Allah ala nabi al muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kana tazuqu kullu fariqin minhum thumma taba alayhim innahu huwa al-ghafur rahim wa ala al-faras alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-dunya rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la marja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يجدون زمأهم ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو الناس إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يجزي أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزوا ولا أحسن ما كانوا يفعلون sun borom diggal muhajirun yi diggal na lansari da nga xamni top nañ la ci jamono dum gëne metti ganna bi nga xamé ni xol da nga gëna bari ci ñoom jeng na jëm ci leneen ndax naqari jamono ji ak tiis borom ko ñu jëm ganna gi mu jël diggal leen bal leen seen nepp ndax ñoom jëm leen yew ak ñaan jëm leen ñew mu delu diggal ñepp ñi nga xamni nit ñi bayyi na ngeen won leen gannaaw ba suuf xat ci ñoom ak ñu ya toor ba seen dokkan xat ci ñoom ba nga dem ba wóole amul boo dewee jóge ci yàlla fenn koo delluwaat bu mu jëm ci yàlla mu dellu yéen leen baal leen bu leen dina mu toq laa wa kunu maa saadiqin yéen gaa ñi gëm ni yàlla ragal leer te ngeen di ànd ak way dégg ñu toujours mu daal di genn Ka'b ibn Malik dëgg gim wax ak yeneen ñi mu ne muy waa madina muy ñu leen wër ñëpp amu ci kenn koo xam ne am nga sañ sañut yonent bi yàlla bi lu bërëb tiis tiis lu ngir lay lay lay nga du la di ko dellu bu bëgg seen bakkan ba fat seen bopp dugal ko yonent maanaam dugal seen bopp ci lu neexoo ci yonent bi ci leen a xel loolu li ko waral moo di duñu mar ci yoonu yàlla duñu sonn ci yoonu yàlla duñu tawat ci yoonu yàlla duñu dëgg dëgg kuraay boo xam ne naqari na yéefari lu ñu dundal ni ñëw ko mu muus duñu dundee di yëkkati seen ala def ko ci yàlla muy lu néew muy lu bëri duñu soobu ay xulu duñu yéegu julli lu ñu dundal ni ñëw ko mu muus ba nga xam ne wax na loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gaay ñi yónnee ne nañu dëgal ñett ñu leen ben way tek fa sam dawal dum ci Ka'b ibn Malik mu ni waye waja taxaw ci kaw montagne ba batam jitu na fasmi ne ba mu accé yeen ma toron aw mo lu mo mu ci ko jox ko lu deug ma dal di waxu mu ci dakka ja ta ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu tok mu ne bu mu accé fekk mu deug ba ndax da na def xamam ni ci ko xarkana waxtu bu jé day meena daggi ci wer bi mu fekk mu deug mu ne deugal ci le bis bu gën ci bu jaar ci yow dafa ci dafa tay moy tay saare yi daal di gën a doyoo bëgg dëgg lu mu metti metti dëgg rek Ka'b ibn Malik nee na gën a fexee wax dëgg rek nee na dëgg boobu mu daal keroog laa soxanteeg yeneen bi salaatu yàlla ne ko dëgg moom wax daal lu dëgg dootu ma defati lu dëgg Ka'b ibn Malik ci ñu xamoon la chaire la woon ñu lay waar bokk na si ñu xam ne ñu gën a dimbali yeneen bi salaatu yàlla sallama ci seen lamiñ ñu ci chaire la woon ci seen dara ndax fekk ne xale yu bari lu ñu xam bagar la fekk ñu woon te boobu xamuñu woon ndax daañu xare wala déet nekk Seydina Ousmane bi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee ci bi ñu ne rey nañ Seydina Ousmane ci sulhul Hudaybiya ndax xam ngeen ne sulhul Hudaybiya yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw lu mu njëkk a yónni jox ko gëléemam ba mu demee dañu rey gëléem nga toroxal waaye bi mu dikkee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ah ñu ngi waaye teewum bi nga xamee ne yéefar yi dañoo yónni juróom fukki nit ñëw na ngeen fexe ba bi ngeen demee ngeen leen songee ngeen fexe ba teqali ci ay nit indil ñu ci ñi ànd ak mu am nekk kenn
1: mu ray ko wala ñaar mu ray ko wala ñett wala mu mëna toll bañ jëlé ñu seen bokk fa saaba yu japp ñu yëngu ci lafa def yéne jéggal way ñu gudda nank bi nak japp mu la dem juuta ñu yéne dé ci xob bi nga xamé né dama lay bañ dama lay doon xañ ko dox kan mu ko bamu daan ci ba ali nak

bokk na ci li yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam war ñu ñepp war ko ci yaram tepp bu julit ñu ci nekkon xarit ta boob doon waar loolu xare xandak ñew gëna ci ko doy waar da xare xandak waxoon naa ne waxu ne ci ñëpp ak giir arab yi ak mboolem lu yëwoo fekk na ba giir banu xoree sa ñoom dañoo defoon moaxat ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo xasante wëlëre bu ñu xeex ba ñu defee noonu ku ñu xoy mu waxtu benn yahoot la mu jóge xatasaan daal di fekk si ki nga xam ne mooy kilifa banu xoreysa ba ñu fëggee buntam mu daal di xam ne xoye yi la mu ne ko yow jëmm ju bari gaas na du ma yu mu ne mu door buntu ne ko wuyu mu rek mu laaj ko wuyu mu wax lépp lu mu xamoon ngir ba bu mu ubbil ko wuyu ko mu ne ko léegi daal yow da ngaa siis dangaa defe ne bu ma ñëwee danaa bokk ak ñam dong moo tax nga bañ maa wuyu ko fii loolu daal di tax mu ubbil ko bu mu dikkee ne ko léegi daal mboolem muy xeetu arab am luy xeetu yahoot ba mu des yu ñëpp ànd nañ ci léegi dañu war a ñëw faagaagal moom nag nopp ci moom léegi nag yow dong boo bañee bu mu noppee itam daal daal ci xeetoo moom da nga xam ne ànd naan moom d' accord léegi nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jot xabaar ne mboolem luy xeetu yahoot mboolem luy xeetu arab ànd nañoo xoraysin ngir banu xoraysa ñi mu àndaloon sax war nañ ko léegi ba ñi nga àndal ngir mu tiis dikkal julit ñi nga xam ne xel ñooy jóg nañ ci mukki war nañ bari ne te nañ mën nañ leen a daal di lekk salmaanul faris yi mooy xamal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne arab yi xamuñu ko woon moo di nekk madina gannaaw ay xeer yi kenn mënu leen yëga ko féete bu nekk ba mu def genn yet gi féete simal nañu gas kan moo xam ne nii day sëski ca daj wale sëski ca daj wale xóot yaatu ba kenn du ko mën a jég xam moom ne bi ñu koy gas di jéeg bu mettee metti la naafeq yi nga xam ne bugguñu woon ludul am benn force ci yonente bi beddiku ko wala ñu ànd ak ñi koy xeex daal di tàmbali ñii di daw ñii di ko tàggu naan ko suñu kër amul dara lu ko aar te yéefar yee dañ fay jaar da nga bëgg nga jéegal ñu ñu dellu di ko def jullit ñi nag képp ko ci xam ne kii moom am na lu mun la ñàkk nga tàggu ko mun la demal si ne boo demee daal di jël si léegi ñoom ñu néew jaaxle nañu mboolem adduna ñëpp ay noonu la ñoo xam ne jóg nañu dajaloo sas yi ne bala ñoo dellu rek kenn du des si ñoom mun la alquran di wax iljaa ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa in zaaxat al absaaru wa balaghat al quluub al anaajir wa tadhunnuna billahi dhunuuna hunaalika ibtuliya al mu'minuuna wa zulzilu zilzaalan shadiidan wa idh yaqul munaafiquuna walladheena fii qulubihim maradun ma wa'adna allaha wa rasuuluhu illaa ghururan wa idh qaala taa'ifatun minhum yaa ahla al-kitaabi laa naqamu lakum farji'uu wa idh kaana fariqun minhum munaafiquuna yaquluuna inna buyuutana awratun wa maa hiya bi'awratin in yuriiduuna illaa firaaran wa law dukhulat alayhim min aqtaari ahlihim fii naqli atawha wa maa talabat biha illaa yasiira wa laqad kaanuu aahadu allaahi min qablu yuwallu al-adbaara wa kaana ahdu allaahi mazkuuran ba suñu borom di wax ne bi nga xamee ne yéefar yi jóge nañ leen ca kaw jóge leen ci suuf jóge leen ci wet bu nekk wër leen ba nga xam ne xol yi ndaxum tiit jóg ne ba agsi ci tut yi ñu daal di jokk ci yàlla ay wor ba ñu naan yàlla ko yonente mosi digalu ñu woon ludul ay wor nga xam ne ñu ngi daal di daw ñoom naafeq yi di leen focc ñu nekk ci liggéey bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di liggéey ci jëmmam ak ci loxom yi di nga encouragé saaba yi foofu la ay kéemtaan yu bari xew na fa soxla wuñu di ko nekk ni waaye bi nga xamee ne lël yu amul yem foofu lay agsi nañu dikk dal di gis kan ni ñu daal ne lii de arab xamu ko lii ko mos a gis mënuñoo jéggi kan ni mënuñu koo tëpp ñoom ñëpp dañu daal di campé ñu campé ñu ne léegi daal mënatuñu lu dul di fett di ko jël ñële ñële di fett di ko jël ñële léeg-léeg am yéefar boo xam ne dafa fexe ba bët ci jamono joojee nag la Omar ibn Abdou Wudd ñu ma nekk li woon tànk ànd ak mbooloo ñu nekk ba gis ko xaw a xat ñu sebre seeni naaru góor ñu tëpp ba ak si tere leen àlliyun dogalee ba xeex ak ñoom ba rey leen ñuy defee léeg-léeg kenn bët julit ñi rey leen julit ñi itam fi ñu daje di seenanteeg yéefar yi di ñu néew yéefar yi dañu bari jigéen ni ñoom tata yi nga xam ne moo amoon ci Madina ñu séggal leen ñu ci nekk nekk ci tata di seenu ba xam lu yàlla lay dogal ku ñuy wax Nuaym bokkoon ci biir bari Xatafaan ba mu jóge ci biir Xoreysa tur ci diggante boobu ba mu dikkee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuub naa sama ay mbokk ak jiir gi ma bokk yëg ñu xamuñu ci dara dama bëgg nga sant ma lu ma mën a dimbalee l'islam mu ne ko yow benn waaye rek nga am yow kattan waaye na nga fexe fexeel teqleel rek mu ne leen teqleel.

0: mo jogi won ci makka ci bi xamne da fay umra ci taw makka ne wuyu ko mu ñu ko waxante gannaaw bi ci bila bi ñu dikke gis safara yi taay yi nga xamne ñi and ak yaronte bi ñoom yow mu bare bare bare bare mu montagne mu ci ba nga xamne bare na lool bu dal ni muhammad day kenn mu ko dekkou legi nañu seet nañu jamm ak mom nga xamne ne abbas ibn abd mutaj nga xamne baye tax ñi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam and nak yani ñu xaaris moom bu mu agsé ci yarante bi am nag doomam dal dem ci ummu hani ne ko ba nuyul ma yarante bi ummu hani ne yarante bi sallallahu alayhi wasallam sa baay tax ak sa doomu baay ñoo lay nuyu mu ne sama baay tax boobu day la mu fa def ca makka yéen ñëpp xam ngeen ko sama doomu baay tax boobu itam la mu wax dégg naa ko ngeen dégg ko soxlawuma leen sidina abdabbas xamal ko ne ko moom dafa ñëw ngir tuub ñu dikkee yonente bi jéggal leen ñu dal di tuub mu res nag abou soufiane ibnu xarbin ma ànd ak guddey la doon nemit ñoomit lu xew bi ñu dajeeg abbas abbas ne ko léegi gis nga li xewa mohammad day kenn mu ko dékk nu mu tuub nu tuubay nga mucc mu ne ko léegi li ma bëgg mooy ngayóbu ma mohammad mu toog ma toog ma waskaan ak moom abbas ne ko abou soufiane léegi day war nga xam ne mohammad yonent la fekk na yonent gi mu doon moom yàlla daf koo dural ba mu leer ndax amr ibn as moomu ba mu demee éthiopie ca ña gàddaayoon gàddaayoon ñaareel ga la mu wax ak najashi muy buur ba foofale tuube moom ndax leer na ko ne mohammad yonent la dafa xalaat si ñu jaar ak moom képp ak ni mbiram gi jógee rek ak ni mu demee mu dal ne léegi tuub na fas na yéene fekk yonente bi madina fekk xaalis bi mu bëri ci itam moom itam ma nga jógee makka seet lu mbir mi ni mu demee daal xolam dal di leeb mu mën ko ni daal yonente la bi mu rajee amar bu as dal di nuyu wax xaalis ne ko di xaalis ne ko li nga ne am na xew mu ne ko mu doon mu ne ko waa ji yonente la de man de damay tuub maa nga jëm ci moom amar bu as ne ko nag dal na jëlee ma xabas lu ma di tuubi ñu ànd ak dem tuubi noonu nga xam ne itam noonu la mën a gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam na ne abou soufiane ko amul xel la jaaxal na ko mu téye ba tey tuubi te xam na ne dana tuubi ak jëf ji mu jëf moom ak soxraam suñuy wax hind ca ëpp ñu xamee ne hind noonu la def bi ñu rey bi wax si rey sayduna xamsa ak ni ñu bajjate noppi yi sayduna xamsa ni ñu daggee xuufe ay tuñam ni ñu xuufe bakkanam ni ñu xotte biiram ak ni ñu génnee ren sayduna xamsa ba di ko mat loolu lépp fekk na moom ak abou soufiane bi nga xam ne mooy jëkkëram sallallahu alayhi wa sallam gis ne ko xam ne nag du ñëw suñu waaye ba léegi rek yéex na abou soufiane ñii nañu ubbi nañu màkk ci kawam ñii na dee def ba nga xam ne dikk na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam abou soufiane ne ko léegi yow mbokk mu tedd kenn mu si la gis ku tedd na yow ku mën a jéggale nga ku bari yërma ni nga ku mën a jox mbokk nga mu ne ko ba tey ndax mu ne gula ne yonente bi yàlla la mu ne ko am ni nag loolu ne bay ba tey am na sikki ci sama xol abbas ne ko nga la yow abou soufiane tuubal dee ci dee rek nga ñëw abou soufiane dal di xalaat moomit delloo ci xam xam ne fi mu jaar daal ak mohammad ba fi mu mujj te wër na ko ni mbiram day taxaw rek nii nga xam ne noonu la yahud yi daan wax ak bi nga xam ne noonu la nasaraan yi doon wax ak najashi yi ñu waxoon ci yonente yëpp gis na ko ci moom mu dal di tuub foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dal di fas ay raaya jox ko jox yi xaalis bu bëri wax ne alin fii may tara kenn ku ci nekk moo la bunt ba ngay duggee màkka amul ci ñoom kenn koo xam ne dañu daf benn xeex mujul xaalis bu bëri moo daje xeex bu néew waaye teewul mu sotee xeex ba bi ñuy dugg màkka rek fekk na abbas ne woo yonente bi abou soufiane day ku bëgg dara jala nañ ko demal dara loo xam ne dana ko tiigaloo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu ñu duggee màkka képp ku dugg kaaga da ku mucc nga daañu la bàyyi kenn du la rey képp ku dugg kër abou soufiane kenn du la rey képp ku dugg sa kër tëj sa bunt kenn du la rey abou soufiane dal di tiitaral loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne ñi mu joxoon xaafoo yi dugg nañu màkka mu ak si màkka daal di dugg sa kaaba ga daal di toog ci mbestam ni gannaaw bi nga xamee ne bi mu duggee ci biir kaaba gi fekk na dessin yi nga xam ne waa màkka dessiné woon nañ ko dessiné nañu ibrahima dessiné ay malaika mu xarlu lépp bari far ko mu daaniel xew yi ci nekkoon ñu yëpp daal di toog nag waa màkka toog mu ne yéen waa màkka lu leen defe ne lu leen toog ne moom laay def mu ne quoi mbokk mu tedd nga doon mbokk mu tedd nga yi nekk ngay def mu ne ilhabu fa antumu tuwaqa daal di tàmmul lépp di leen jàngal daal di woo jigéen yi dal jang ya nabi ila jaakal mu'minat muhajiratun tamtahiruhunna Allahu a'lam bi imanihinna fa in alimtumu mu'minatun fala tarji'una ila al-kuffari la hunahillu wa la yahillun waratum man faqula jinalikum ila dikumu ujuruhunna ba aksi ci wala yirqna wala yasnina wala yaqtuna awladuhunna ni en digen ni bu len sacc hind dama Abu Sufyan ne ko man kat dina sacc ala Abu Sufyan sax ku nayla manam jekere yeren ci dina ko wax tax ni yeren bi ni wala yasnina bu ngeen moy yalla mu ne ko ah gor dana moy yalla mu dal ni wala yaqtuna awladuhunna du ngeen fay seeni doom ne ko ni tax seeni doom yoy ñaar yeen len lay ca bagal sax ci lu wax nek ci ne ma re ba jaxal ne ko ne li nga xamne moy ni ci dëgg ko xamne balay ngey am lu dal nit bo xamne nonu la lay di wax ne seeni doon yaram ni len ray ni len yow muhammad yaak say and no yeral len ray di na am dal di re yeen ci sallallahu alayhi wasallam ni dal di wax nak legi ak yene jëm xoneen xoneen ta kiyam ci dajale ni legi danaka di ala ni ci gëna bari statistique def na fe waxtaye def na fe ñom tuba buñu te ñi wara dajal la ñu tuba woon te nek ci suufu ma tax yaronte bi ñepp and ak ñu dajale lil bo xamne yaronte bi musul la dajale ñu toll non mu ak dana yu toll non ak mbolo mu toll non ba ci na Abu Bakar ne tay day kenn du mu nak ñu ñew sun borom di ko won ne ñeen julit ñi li ñeen di nafa ñeneen ngam yalla bu ngeen gëm ak li lu leen di la waye du mbolo bëgg ko won lool fekk na ko wax Malik ibn Awf xala la bu tollu ci fanyori at wax ba ngay ni dajé nañ jox ko seen kristé mu wara jité xara bi bu ñu wax duray bi mu simmati mag lool mu am téméré at way kat la bu reey xal ñu ne ko da ngay biso mom Malik ibn Awf dal di organiser xara bi kenn mu su la gis dal di ne na ngeen jité seen alal muy jur gi muy jigéen ñi muy xalé yi ndax bañ kenn daw dawu dikke duray bi mu simmati ne ko lolu di xel delo leen leen ci ko do waye Malik bañ dañu and ak mom tak mom lañu joxon bop mu daldi dajale ci ay sept kat lo xamni kenn xamul mu toll mubbi leen nak ci yoon yeen bi sallallahu alayhi wasallam di jaar nga xamni muy xurdi nga xamne di gënde ñaari montagne ko sept nga xamni yeen bi sallallahu alayhi wasallam genn na ak mbam mu xajul fenn mu jeel joge makka dik ba ju xoreen waxtu nga xamni ñi barkal ci di gënde ñaari dañ ni Malik ibn Awf daldi na sept kat yi sakti dal di melni nek njere loluy naw dal ci ko sahaba yi ñu dal di wagn ci sen laam fa dal ni wax xat dal di daw bi ñu daw ñu andon ak ñom te melawon nek muhammad ndax sen ngam woor ñu dal di ndokku am ku rek du ñu ak mukk ta ak ñu ci geejje ñu dal ni jabar muhammad gi yaqku na tay muhammad sallallahu alaihi wasallam digir lool lepp bi ñu daw nak muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ngi taxaw ak ku benen kurel bu neew mu dal di yebal abu sufyan ibn harith ko amon bat la mu yëkkati baatam ci kaw yeen ñi jaayante war ak yonent bi ci bay'atu ridwan ci karam garab bi ñu wax sama rek karam garab bu mel de sem la yeen ñi nga xamni yeen xare won bagara ñoo ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan ana nabi la ka ci man ma yonent bi ma ngi ni de aw du fen ma ngi ni de nabu ma dal ni ba mu ñu ko abu sufyan bu ñu ko nga xamni ko amul bat la batam aw ci xuri ak ci turi sahaba yi dal di wëñu ko nak seen jom dal di leen di giir ñu delu ci rek song melnu tong dal di japp mal ibn awf dal di dajale wax yeb ray leen ñoña dal di tanal seen loxo yëkati dara bo mu wax ñu japp ci ñoom mbolo mu xajul fenn yeen ci sallallahu alayhi wasallam karam ni ñu jox ma ben cop bo xamne dafa ci nek buñ ko indi ba tepp ci sama kanam genn sepp dal di koy jox tour ko ci na Abu Bakar ne ko kon day yaakar naane genn gi li mu tekki moy li ngay jullu ci ñi xeyna du soppi parce que nak amna kenn soxna so xamne dafa ñëw na yeenbi sallallahu alayhi wasallam ñu ubbe kata yi maangi bëgg bu la sangam bi nekk ci na nga ak bu sangam seen soxna takay ali war nga jox mako ndax ñu taxal kefe yeenbi sallallahu alayhi wasallam ko ana lu xamal ne suñu borom digal na mu fa kata yi bamu dañe ñet leen ci daamar ci naama ta bi ñew nak la yeenbi sallallahu alayhi wasallam ni soxna ci wax ndax ñoom la mu ne ko wa ñu kon nak suñu borom digal ñu nga ubbi taxay yi lu fi def seen jox yeenbi na nañ jëf yeenbi daal di delu waye biñ ci tege ak bi rek la amul mu tay nga xamni mo doon fi bu ñu fam kon trop do amul nañ nañ kay ba joge taif ñew ci bu bari xati ñew mom and ak ben delegation ñew chef yeenent bi ñu yob mom waxtaan ak mom mom ne mu tuup bu mu demé yeenent bi sax bu ma demé dana wote tassare l'islam ci xef ba yeenent ne ko dama ragal ñu reey la mu ne ko di def ku tedd la ci ñom ko xamni ki ku woor lañu ku sonk la la ci ñom bu mu demé du ma def dara daal mom yu ba mu demé wote ba mbolo mi dajé mu taxaw ci kaw montagne wolé ci l'islam ñu dal di ko fet fet fi di gën ci ko am xéri ba ray ko waye kew bu ñu toge biir waye tay ci mbo delu ci nañu dajé mbolo lu bari ñu tuup yéen bi sallallahu alayhi wasallam xam le won ni sun borom gëné ni ko tay ci dañu dal mo légui bi xamé am nak sallallahu alayhi wasallam li nga xamné wa aduna bëpp muy mom kenn andu la kenn ba bu ñu andé ñaar ba bu ñu andé ñeen ci nit ba bi nga xamé né jogé na makka dem madina bu ñu ké xaré ba dem bu ma xaré xol ak min ko ñeen fa dañé li ñeen def ba lolu wéssu mu xaré xaré ba ak xanga mu xata yépp mu dajé nga xamné légui atum juroom ñeentel at ñu am ci madina nga xamné dund na ay lettre ci ko ci buri aduna ñepp di leen wo ci l'islam nga xamné digënté bo la ay musu ju bari manam ay délégation yu jogé ci yéne réew yu bari ñoo sét ci ko nataani ñoo sét ci ko bari ci ñoom ñoo xamné bi ñu ñëwé bi ñu déggé alcorane dañoo joyé dëgg dëgg dé tu xamné li moy dëgg bu jogé fi yalla nga xamné ak moom dañ ko tuddé am musu di manam atu délégation yu yéne ci sallallahu alayhi wasallam dal di def umrah secret def na umrah fi qada yi moy umrah gi nga xamné mom la fayé umrah jëm wala umrah sa mak lool du ko légui nak ci at ñi nga xamné moy fuk bu mu amé ñeent wër ci medina la dal di del nak fasiyene ak mom la tudé ak def qada yi ak taggo ak doon mu ajé war na kaaba gi khutba khabba bu gudd xamal jinn ñi ne leen lima yalla santoon jox li nga ko kepp ko xamné ci yeen degg na sama kaddu ku mu jox nako ko xamal xawma dana dajé ci yeen dama wax mi wala biye dëng dal di xamne lepp lo xamne li sun borom santon na ko ay jibu jëwat ci wacc ay ak lu la ul dinatu wa nuntu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan mu dal di ne dina ji tallal na ko mu melni kayit mu wex tallal leer na ba adam yi dañu melni safara wu taal ñu melni ay lepp lepp ak ci fakkat ci dunoor di tofiye ba ci safara wi ma taxaw ané sama muntay ak ciar di len xajji ngi bañ ni dug ci fasal safara yi ni ma seen dug ci safara yi moy ni ma len leral l'islam legi tay jeex na xawma dama dajé ci yeen ak ñi dama ak ñi wala be dal di delu ma di ngi mu nawal mu toge ay leer yu ñew la tok ben bis ak mu moy gi nga xamni moko daan ni genn ak serviteuram te bu ko guddi nga xamni ñu xajji guddi mu leen bëgg jëf mu yéko ko ne ko jubal ñu dem dama wara dem bakki ya bakki wal ghaqat dama wara dam ni ma fa nek ñaanal leen muy neew yo mo lay neenu ñu dama and ak muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dugg ci bir baqiyo xarta dal di ñaanal leen jeggu ñu leen suñu borom ak gay dal di leen xamal ni yeen ñi tedd fi suñu borom mu sa leen ci musiba mo xam dafa melni guddi go xamne waxtu jant bi sodo bir sax ñoyam dafa ñu dem teñu ñu musiba mo xamne ku sa nek xamul lu ci nek yalla ci lo nek ñu ñu dund ñepp ñu ngi ci biir lañu ngam yeen yalla musul na ngeen ci genn ngeen aduna and ak ngam ak ngeen ak yalla ba mu ci joge dal di ñaan la tam wa akhut ne dikkat bi mu wax lolu ben lu melni ngaw lo xamne dafa melni sibur dal di koy dugg ci saasi ci rek nek dal di lox bok bu metti dal di neko xara ba nga xamne manam tampam yi mu melni jeesi am nga ay makko ci dal mu dal di wañiku mu dikke dal di dugg nek sayyidatuna aisha mu duggé tok sayyidina aisha ne ko man day sank ba na ngi jam nak metitu bop mu ne ko de def man mi kay ma am metitu bop sayyidina bi sallallahu alayhi wasallam daldi bop ak mom non dum dan def tok ci digal ne ko xana bo de ci sama kanam ma sangal ci sama loxo yekati la tambal ci sa bamay ak sama loxo ñaanal la djiblu la yalla da nga sant sax da nga am taxat mag mu ne ko waaw man kay tangal ci man ma xam rek buma dée loolu lépp dana ma ko defal. waaye nag li nekk sama xol moo di xam naa ne bu ma dee rek dina bëgg maa fàtte dana tax kenn si soxna yi dama ko indi sama néeg bi mooy di nekk sama xel nekk sama xol. yàlla nañu salaam salaam daal di muur diggante boobu mu xaw a fàtte tuuti métier bi. waaye métier bi daal di dellu seeti rek mel na ay tàppare ko ñu koy door ci bopp. waaye teewul rek muy dem ci jàkka yi di jiite fu mu war a seete yi dem mu ci kër soxna yi seete fa. ba benn bis mu ngi nekk ci kër soxna Maymouna métier bi jéeg gi dal ba nga xam ne xamatul fu mu nekk. mu woo jigéen leen ñëpp ñaan leen ni leen dafa bëgg fas yéen a féete ci nekk sa def naa Aïssa ñoom ñëpp ak xol bu kàlli bu sedd ñu dal ci bépp jéegal ko loolu rek. yeneen bi salaatu wa war a génn kër Maymouna jëm kër Aïssa mu ne la du taxaw amul kattan si naa leen ak alfad lu mu ab baax mu roof ko ci tey si mbagg ndejoram kii tey si mbaggu càmm yi mu ngi dox tànk yi rëdd suuf si ndax matiit. bu àggee Seydina Aïssa nee na bi mu agsee dafa daj na ni ngeen fab juróom-ñaari mbuusi ndox yu gën a sedd ngeen sotti ma ko ndax tàngat yi wàññi ko boo ma ne jiite ji jullit ñu ca jàkk def ni ñu daal fab ndox fab benn paanu xeer am na ko xaskat bij ko ci di ko sotti ndox ñu ba mu dunñu loxoom na doy na mu daal di jóg góorgóorlu góorgóor góorgóorlu goo xam ne def na lépp lu mu ci kàttan ba lépp kàttanam daal di waaxu ba àgg ca jàkk def daal di jiite jullit ñi jullit tisbaar ñu ñun jiite jullit tisbaar wàcc ci min bar bi toog ci suuf daal ne yéen jullit ñi yéen mbolom dama adama yi képp koo xam ne kii amee naa la jenn xaq ñëwal nga fayu ko koo ci xam ne kii mas naa ŋàññi saw cër sama cër a ngi nii ñëwal nga ŋàññi ko képp koo xam ne mas naa dóor sa yaram ñëwal nga fayu ko sama yaram képp koo xam ne amee naa la alal sama li ma amal ngi nii ñëwal nga fat ko bala may pettale li ci def ndax bul ci ragal genn naqar wala genn mbañeel wala genn dara ndax man loolu du sama mbir jullit ñëpp kenn deful dara kenn dugul ma am benn waay di jóg retraané ñetti dëram yonente bi salaalaw sallam mu fekk ko daal di diju nag ci suuf min bar bi dal di waxtaan tuuti waare daal di xam ne am na jaam boo xam ne suñu borom tànn loo na ko diggante adduna ak alaaxira mu tànn la ko suñu borom yonente bi Seydina Aboubacar daal di xam ne bopp ma tax muy wax ragoo ñu ngi daal di sotti ko yonente bi salaalaw sallam daal di ne ah am na ñun ñoo xam ne dañuy ragal teqaliko seenu yonente waaye bu ceeb gii dama fiy def rek ak yéen ndax képp ku dul yàlla da nga fiy jóge kon nag mu ngeen xam lu yàlla bëggal dal di jóg dellu ba mu dell ca néeg ba góorgóorlu boobu mu góorgóorlu ak njàmbaar gi mu waree dal di koy songaat mu daanooti mu tax ñu gën a tar nga ànd ak feewar boo xam ne rek xamatu lu muy def mu dal di fat morso bu ñuul muuroo ko mu mel daf koy étouffé mu nekk yooyu mu dal di koy muri waaye bi nga xamee ne noor dinañu rek ak saan mu dal di ñett ba jóg dal di laaj ndox fas yéene jàpp waaye mu daan ñetti yoon xam ñu xam li koo xam ne mu ngi dem mu yónne ci Aboubacar si yéen ko ne jiite bi nga xamee ne julli ñu gis nga ne si naa bu bëkkër taxaw na place yoon bi jiite mu dal di xam ne rek am na loo xam ne lii moo tax ñoom ñëpp seen yëkkat bi di genn yoon si naa Aboubacar jiite julli toog yoon bi salaam salaam nekk ci métier bi benn bisu alxames sahaaba yéen ko wër dal di mel ne ko ximliku daal ñu leen ma indil daa ak xarima mu bi na leen téere boo xam ne dutu leen réer mukk sama gannaaw si naaw man ne ah yonent yàlla bi daal métier di daje na ko alxuraan a ngi nii téere yàlla la kay dénoo Abdoulaye Ibn Abbas ak ñeneen ñeneen ñu bokk moom xalaat ne déedéet yonente bi salaam salaam ko ne xam ne du bind waaye dana wax lu mu daan wax ni bind bu nu sànq li mu wax bu yorante bi baree mu daal di dellu ci sagoom mel ne koo xam ne dara yëg ko ñu leen ngi yorante ci xol kanam bu yonente yër ni jënd leen ñu daal di jënd leen mu daal di dellu ci métier itam dellu ci métier itam dellu ci métier itam bu ñu xëyee rek métier bi di gën a ndeyuwaar ànd ak feebar bi di gën a ndeyuwaar di gën a ndeyuwaar benn bisu altine si naa Aboubacar taxaw ci kanam jullit ñi kàddam mu seen buntu néeg Seydina Aïssa ubbi ko yonente bi salaa salaam ñu fëri jullit ñi daal di rajlaat la ci seen biir jullit rajlaat la boo xam ne si naa Aboubacar daal nga xam ne loolu dara mun ko waral lu ne yonente bay génn mu daal di am yaakaar salaa salaam ak si si naa Aboubacar daal di bëgg a dellu gannaaw mu ñu ko yonente bi fay si mu bëgg jëñal jaar ko ne ko jiitu daal di toog ci suufu minbar bi ci ndejoor si naa Aboubacar naa mu kër julli ba àggale julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dal dellu ci waar yi waar yi leen xamal leen rek li nga xam ne moom la yàlla dogal xamal leen rek ne yàlla moom dogal na kenn mu si dara ñu mën la am ne sa li nga xam ne moom la ko yàlla santoon ci kaw suuf taxawee ko ba mu sëpp ba gën a jëf mu delluwaatee rek loolu nga xam ne góorgóorlu woon na koo ci rek delloo ko ci coono boo xam ne rek loolu waar waaye nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yem bi ko yàlla yem ak jubal jullit ñi nekk na ci moom loo xam ne dara mu ko tàggalee faw ñu ne ci xolam bi nekk ci xelam mu gis ne waaloom ba tey rek moo nam bisant war nañoo yebal ay xare yi sax dais boobu nag mooy gis Usaamatu mu Zayd xale bu am ñaar fukki ak ñu rawoon bàyyam foofu moom la jiital waaye dais bi bi nga xamee ne Usaama jiite ne ko bañ fas yéen ne dem xare ji métit yonente bi tax na lël bi mënatu la dem bu daal jëllu si ci diggante boobu yonente bi salaatu sallam jot yeegar boo xam ne musay la ma xam ne mooy kilifa ak yamaama ma son naa ñëw sax ci yonente bi mu gisee ak nubuwa maanaam ak yonente ak yonente ni mu ni ñu fonk ak ni mu réer ni mu nekkee tiitar ak kaala tax loolu xeel ko ci mu daal di bëgg a woote ak yonente lettre bi mu bind yonente bi mu def ci ne yow lettre bii mu ngi jóge ci musay la nga xam ne yonente bi yàlla jëm ci Mohamed bi nga xam ne yonente bi yàlla su mboroom bi yéen xamal ne suuf si waa Quraysin ak waa yamaama ñoo ko bokk Quraysin nag duñu ñëw mukk séddalee buut bu yemoo waaye nañu xam ne yonent laa yërit yonent la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal dina ndaw li ko ni bu ko continué day ku ñu ñëw ni mu am mucc la danaa la rey waaye nag daal di naa ko tontu daal di tontu ci leetaram ne leetar bi mu ngi jóo ci Mohamed bi noobu leer nga xam ne mooy rasulullah yonent bi yàlla bi jëm ci Moussa Ibn mu nga xam ne mooy kàcc-kat bi di ko xamal suuf si yàlla ko moom ku ko neex la koy jox di ko xamal ni mucc ki nekk ci njubboot la ko yàlla féetalee daal di tontu leetar boobu dem waaw ko defee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu def ne góorgóorlu mais nag gi mu góorgóorlu woon dem ca dem ca jubbi kaay bi mu dellu see rek rek daal di doy waar yoor yi doy waar doy waar ah Seydina Aïcha ñeemu bi jooy ñu teg boppam yéen yéen bi ñu wëru dara defut dara Abdourahmane ñaa bi Bakari dugg xamee sa ngaw bu dugg yonente bi saa di xool socc bi rek xam ne dafa bëgg a socc ndax fonkoon socc la Seydina Aïcha daal di fat socc bi ci Abdourahmane mi nga xam ne mooy magam raxas ko fëdd ko dal di cat li dox yonente bi salaatu mu socc socc wi woo xam ne mosu koo socc ba mu set wet loxoom bi mu téyewoon socc bi dal ne la tax noonu socc bi wadda mu dal di xool asamaan dal ne ila rafiqu al ala min al jannati toppi naa àndaale ji gën a kawe toppi naa àndaale ji gën a kawe toppi naa àndaale ji gën a kawe mu ñu dal di yëg ne boppam diis na lool mu dal di ko seet xam ne nekkatu fi mu dal di koy tëral si benn njeganaay dal di yuux jigéen ñëpp daje ñuy xotti seen kanam yi di dagg di soqi seen kaw yi di xotti seen yére yi jullit ñëpp dal di dajaloo ci jàkkare mu ñu mel na xar yooyu réer ci li dem waxsat muy tax kenn xamatu mu dégg ñu xëy xam ne rek waaye mu ñëw na nga mukk ne yow ngi sallallahu alayhi wa sallam si naa ko moom xel bu réer na mu ngi yokk ca kaw di soow rek jàpp ñu ñu wër ko mu ne leen ku ne yonente bi jóge na fi daa yonente bi dana dellu si dafa dee yaay ji borom nekk ni Moussa di ko bu dellu see naa fekk yi naan deeral daal di dagg seen loxo daal di dagg seen i tànk si naa ali ceeb bi mënatu la jóg loolu mu seet si naa mu dëkkal si biir wolal ko bi mu ñëwee daal di xotti mbooloo mi nit ñu kenn gerte ñu kenn jubal ne seen naa yi seen ba maa ñu ko sàngee woon mu def ay rëdd la mu ngi ko loolu jooy ko noppi ne ko wax dëgg yàlla yàlla seet ñu ne Fatou Guèye suñu borom bindal moom mos na ko daal di génn di gis ci tàkk yi Omar déglu ma sëñ naa Omar Sall Omar déglu ma Omar Sall yow di wax rek Omar déglu Omar Sall yow di wax rek mu dal di soog a dem taxaw fee mbooloo mu bëri daal di ko ci wax mu ne leen léegi képp ku doon jaamu moom nga xamee ne moom la jóge na fi ku doon jaamu yàlla yàlla dee ko gëm leen naa Omar nee na bi Abou Bakar waxee ak loolu daal di tere fàttali aaya ji nag inne ko maytu wóore moom mayu ko wóor fàttali aaya ji wàccoon sur wa mohammadin illa rasulu ada xalatum ak yu rasulu afa in maata wa qatala xalatum ala xaatikum wa in lam xalat ala aqabihi fal yadhkur allaha shay'an wa yastaghfir lahu shakirina fekk na xale ba mettee ca uhud dama jox yi yëgle ba ci nga ñu Muhammad rawi ko sallallahu alayhi wasallam ba nga xamni saaba yi ci bay ay li ñuy delu gannaaw amatu ñu yaakaar ñu dal di tawal seen loxo ni ñu leen yew wala japp leen wala ñu lay leen suñ borom yëg lepp ñu Muhammad yalla nek la bo xamne yeen ci jitu won na ko waxtu mu deewé wala ñu lay ko da ngeen di wal ba ci won gannaaw islam su ma def dool ak kenn du sama yalla day dund ko faaw wuute mu deewu ba am ko ko waxe yow ci na ma neena dafa melni kenn ci mutula jang ay jottu sama tan ki mëna tuma tey ma dañu daan ci bi nit ñepp ana ngay yi kat dem ci nga xamne mo leen daan gindi ci bir lëndam yi reer di leen ta ay setan di leen wo yoonu juk sa ci ta ay ko nañu islam daal di am ñu wax problème ñetti problème mu seen ci kaba mo mu doon wax ak yeneen ci la ko ni am ci momu wax ak yeneen giir sam nga xamne dañu ne ak ak doon ko joxe tax muhammad rek ko jabo won mom lañ waxone ko dina walim sadaqatan xara bi nga xamne muhammad wajalon nako ak kan moy top faata bi gal bi ni bi len kay bi len jite yoy nit bok nek na ci ñu giir ba nga xam nañ ñom seen problème bi gëna nak moy wajal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba denc ko ali ibn abi talib ak fadl ibn abbas ak qutam ñi nga xamne ñoo di ay bokk bi mu gëna jégué dañ ci salaam ko ñu gëna fi alkine ba ci karaka ji mu sokkay nga xamne taxaw ni xalaat nan lañ ko mëna defal ñu am jaax ni bu réré ndax ci nga xamne ci la sun borom tek mu am salaam ci la ñu ñu ñu ñu bu tek bu dem ci kana ala mu yalla tek na ay bëgg ñu lañ koy tangal yalla dal leen di roor ñu leen ci taati ñu dal di deg baax bu naan yeneen tu yalla bi ñu leen ko sanni ci kaw ay yere ak kenn fañe ben ci yow ñu dal di dajale ndox mi sidna ali bi ko teye ko abba ak xal li tax ko ko di di ko sanni ñu leen ko ci xotaan tax ko di leen jappali dañu xotay ngir nonu ñu teel ko taaka ji yeneen koy dilé bo ñepp ñu ko dilé kenn jité wul kenn ku ñew dilé bëggo ñu ag jigeen ñu ñew kenn ku nekk dilé kenn kenn dem xalé ñew dilé kenn ku nekk mu ñew ko ci taaka ji fekk na wa aus ak khadra ak muhajirone yi xam nga ñoo jige woon makka ñani ci nekk jappale ñi ñoon day ki nga xamne moy mu fi yaramu bi ci dina ñi di leen téré ci ñoom la wara jige ñu dem ci ben mbar ñu ci sax ci tourou saira ko tara xew xew bu mag amu ba jaxale xew ndax mo hay dina lay dañu ne ñun day ci wara du mu yam du ci ñu la wara jige ndax mu ñoko ñepp ci gem de gel ko ñu ñepp wa dé mo wacc ci ñu kërëf ci ñepp tak ci ko sa dina wala ñu dé lek ni ñun kay ci koy mu ci ñu wara jige ndax ba ngeen ñewé amu leen katan amu leen doore dama dama yépp wër di leen noo leen gëm dimbali leen taxaw leen da ngeen xex ba islam taxaw soo leen gañ ni ndaw dal di ñëw xamal sidna umar ne ko ngirëm bu gëxaw ndax ni tan ñu bëgg tekkali ko sidna umar kay di ñëw ak saadu mu muad ak saadu saadu mu ubaade ñu ñaar ñoo fa nek ki moy kilifa aw ki moy kilifa xadra mu yaay giir ak arab yi nga xamne ñoo nek ci leena ñu dem ba ne saadu mu muad ñu nek saadu mu wax tax fekk ko saadu mu ubaade rek baye bobu dafa tawatol tax ñu ci baye xeyti mu saadu mom nga xamne mom la sidna ali bi fam nga naam gulo mo ci ñu tax ci gaaw na ñewé melen la gi ñu xaw mo de mu hajiro ne ñu ko am ngeen ci ci jité ji ci ci lañ bokk waaw da xatre la gën du yoon ñu dem ba waxante ba do ni tan ba am ku ne ci bir mo ay won saay li mo waxe am wala ma jaxati mbir mi delo ko nim meron ci na won ne ko fam yalla ray la ne ko dede yow lay ray Umar dal di delu ni am bakkar ni won ngir nga am mu day war le lepp sallallahu alaihi wasallam denc bi ko na am bakkar dal di wax ba ci wax bu fi jele ay bakkar rek ñoo fay di won ak leñi ñoo ñu ngi ci ya bu ko accé mais dem ñu leen tuti wax la arabiy bu ñu top kenn ku ñu ci bokku ci quraish ñeen xam ngeen ko sax quraish naka jep ñaané saaba gi ñaané ñu du yalla bi ci la nit ñi jaamu ji yalla nit ñi ci kaw lañu ñu tek ñu andi ci xaya ak ci daana ñaan ñu seen xaya ñu dal xamni seen li wax deug la loolu itam sallallahu alayhi wasallam saxal nako ba ci mu jamono ba bi aduna bi tassaro ñi wa quraish nak ñu dal nek amul ñu ñu daram tay tang na ba am ñu ne muhajiruni dañuy am kilifa ansar yi am kilifa ñu loolu mu la nek da xale ci na ko wax na ñu la leer ñun moy umraawu yene musraawu yene suñu jaar yalla def li nga xamne am bu ta wax na loolu dal na leen kon abu barki ñu jara ngir amir ñu jara umar ibn khattab ngir kenn ku leen ci neex mu jaayante ak mom umar ne ko amul kenn ci jullit ñu sawara ji tayé fa loxo mu jaayante yow dinaa ko taal loxo ci naaw ma jaayante mu sidna abu bari tamir ibn jara jaayante ak mom ñom ñatt ñepp ñu ngi bok ci fukk ñi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam degeere aljana ñu ne won ñu ndik ne ci benn jotaay seen aljana woor na mu abu bakkar umar usman ali talha zubair سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل حق عبد الرحمن بن عوف ñoy ñu xamé né jaayante nañu wa awsa khasrat ñaari giir lañ ñoo nekkon ci medina di wujje wa khasrat ñoo gëna neew awf waye dañ dañ xëccu dara nga naka jëp ñu dal di xamné bu ci amé genn giir amna ñu tambalé jaayante ci ahl awf ci wa awf ta bu wa awf bu ñu nekké jaayante mbir mi soppi dañu leen faray wa khasrat ñu dal di abu ubad ci na abu ubad mi nga xamne sa'd ibn abu ubad mi nga xamne mom lañu wa lam sar bu goona def muy kilifa tam tawatam and ak doom bi waxay ci sa'd ni xaw ko deggati tax ñu jaayante wacc jaayante bu sirna li ñu fekke wu ko bi nga xamne ni mom yalla dabal na mu fekke non ñu jël ci yaron bi sallallahu alayhi wasallam sidna ali ak abbas ak al-fadl ak sultan defal mu sattal ngirum ba mu ag ah sidna abou bakkar nak tok sidna ali demul jaayante ak mom ndax dafa def tawil sidna ali mu bok ci ahlul bayt moy ñi nga xamne muy ali muy fatima muy hasan muy husayn yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xabon na malan wëral leen ko bokkam ni suñu borom ñi ñoy sama njaboot suñu borom selal leen suñu borom laadal leen ba alquran joju wacc inma yuridullahu li dabantu murijis ahlul bayt wa yutahhirukum tathhiran wa yukrimu ma fi sabilikum min ajlihi ahlul bayt rasul sallallahu alaihi wasallam di sun borom sel ni sun borom tel ni sangi binde fi ba ci seeni sepp bu ci seeni setat salman al farisi mi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam salman min ahlul bayt ci biñu de to ci dafa xandax ma lan sa den salman ci mun la bok muhajirun ene ci mun la bok yaronte sallallahu alaihi wasallam ne salman min ahlul bayt salman mom wala ma yu boy nañ ko ci ahlul bayt kep ko xamne sayyidatuna fatima moy sa yaay nga sa to ci bëgg adina tukki ñuy sharafaar yi ñoon ñoy ahlul bayt ahlul bayt sun borom sewal ni leen laabal ni leen laab go xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dugg na ci kaaba gi ne amu genn jëm jo xamne dagal na ci yow nga amé tangaay jaaba dugg ci dakk ji ku man ak ali ali nga fa bok ci ahlul bayt waye nak bu fekke ne ngeenel la li nga xamne mom la dugg ni xass tamay tawhid dana wu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ye sidna abou bakr siddiq moy ci gën ci ñëw bi sidna umar ci top sidna usman ci top sidna ali ci top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wone na ko ba tay ci bi nga xamne na sahaba yi dañ dan gulis ci dakk gi ci dakk medina dañu dan sat dem ci nek fakatal bo xamne mo ngay seeno sa kër leg leg xam nga fa xew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne tuddu kula ko xatni fil masjid illa ko xata abou bakr bepp volontaire bu nek ci dakk gi fat leen ko buru bu abou bakr mu dal na kul kajirin fajirin illa abou bakr siddiq kep kuy jaay ak jënd am nga def ci nafaq ban def abou bakr neena abou bakr ci bopam limako amé ci teranga djumma ji kenn def ko bu fekkon na dana tan ben xarit abou bakr lay def xarit waye seen waji day yalla rek ay xaritam mu ngi mom ko tawala yaron bi sallallahu alayhi wasallam borom ben ko nga xamne bi mu lay regane laytul mi'ad bi mu gëna ta hadratul quds nga xamne gëna ni lepp lu yalla bind ba xamne hadratul quds sun borom rek do adam gi mu do wet ne yetaay go xamne amun tik pour sun borom dal xolam dafa deg baat bu melni baat abou bakr ni ko xit ya mo mo dina ramata ni sallu yaron bi sallallahu alayhi wasallam djumdi na ba tay ni abou bakr mo wara jitt moy tara ba nga xamene dafa wara wut ku ko wutu ci tawatam di jite julit ni sina aisha ne ko abou bakr day way xol la bu taxale sa taxway kenn li ci batam ndax joy nañu kenn wax ni wo Omar ndax mom fa am bat la mu ne ko innakum sahibu yusuf muru abu bakr sallu bin nas yeen nit yusuf alayhi salam ak sayyidina yusuf wa rafa do ci lewon la yeen jigen nit yusuf ngeen manam da ngeen beugat da ngeen di xat li neex wala mu tire na abu bakr jitu julit ni bokk na ci takkal yi ñi takkalo jigal abu bakr muy khalifa bi ñepp yonent bi tan gi ñu ko tan mu day ko ci diine julit ni mu ne gannaaw yonent bi day yonent ci sun diine lan ko doore ci sun aduna ba taxna wala ma wi dañu gudd do war biñ ko laaje digënte ahlul bayt ak ñeen ñepp saaba yi ci def mu ne bu abu bakr ñewo ak umar ak usman ak ali ñi sapp ci ben ben haajo haajo ci na luñ lay ñëk fajj ngir yam lim amé dara ko yoonu sax ñu bokk ci ahlul bayt waye ci ma fasne ali mo gën abu bakr ñu waji sama dara yam tan digënte asman ak suuf mako gënal tay mel na jaxna ci digënte warante yi nit ñi warante ci ñak xam ñu naan du dënd naan wali ak sharif ci ñak xam nak dafa am xéxale mu ne mu ne sharif gën wali yu nek te mu ne wali gën sharif ndax kenn ku ci nek dafa am la yalla mel sharif mo war na ci l'islam kep ko xamne sharif la ku ko xam dama ko ne ki ku ban lay yoon yak na sharif dafa yow ade ko yalla taala kep ku sharif bu won na ne ku yitt ci ëlëk la ta kenen ku sharif lu la gën gëna jëgë yalla lu la gëna xam xam yalla lu la gëna ak man nam ci yalla lu la ak sañ sañ sangam nga ndax dara ko yalla ci sangam ci mo yow sharif ndax kep ku sharif won na la xéram bu yak mu ta lu yak yak ci de ga gëna rafet mu rafet ak ngeen nitte wali na xarit bi yalla yalla xaritam digënté la bu kenn xajul lu ko sopp la fay defal su ko neexoon mbindeef yi mbind yëpp mën na ko yëkkati may ko sunu ay takkal yu bari bu ñuy wax muy binu arab yi islam benn sharif bu ko daan diingat dëkk di ko diingat di ko diingat rek benn bis sharif bi bind mbind mu rafet di ko yóbbu di ko yóbboo te mu cheikh muy binu arab yi mu nga toog fa mu lu mu bind rek mu raatale ko loxol lu mu mu raatale ko loxol te sharif bi di ko gis di ko dégg bi nga xamee ne bind na ba àggale mu xool mbind lépp yàq mu fasku yeneen sànni jafe jafe rom muhidin mu arabi mu wax bi ñëw mu dal di koy laaj ak mbind ma delaat mel na mel sëriñ ba dañu diko di nga ba gëna mu aksi muhidin mu arabi nekk ta jëb ci gëna ba tek ne bop bi di xol jëm ji muhidin mu arabi fa daal bop ba delo ci dara sëriñ ba gëna ko leen dal na solo fi kon ñu ngi ñu dara lu ko ta ko le lu na la ñe la lu la téel lu la xam xam do do ma dama yi ñu xam ni shofa uy ñu sax bu ñëw kon suñ dara nekk dafa nëbb xalkam ci mbindeef yi kenn xamu ko mu doon ñu ñu nëbbee sababu texe ci jaam xeeti jaamu yàlla yi noonu la nëbbee it sababu texe di ci xeeti may yi kon ci bëgg a mucc ne yéen a bokk nit ñu yéen a jullit ñëpp yeneen bi salaahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen yàlla bu mujj la na nga teral sa gan sallallahu taalaahi wa sallama nga xam ne nga tàmbalee woon ne dafa ne inna ma ana ni'matul muddatu aw rahmatul muddatu man duma lu yéemane yàlla di mu tàll mu mbindeef yi yéemane mbindeef yëpp rek jullite bi yéefar ndax kenn ci nekk nan la nekke yéemane yéefar nag mooy fexe chifa abil qouran di ko suñ borom jàlleel yowmal xiyaam boo xamee ne nekk la barme borom lammi dugg ba di meeteel borom nit ñi ndaqare jànkonteeg ñoom fa siwaat ba ci uti jigéenu jahannama xam ne jëm di nekk sa bopp bari na la ba ëpp ñu taxaw juróom fukki junni ak suñ borom faalewul mu ndeef yi ndax mer tiisloo tar ba nga xam ne kenn ku ci nekk doon dugg safara sax ba nopp nee nga ko siiw ñu dem ci dara ci yoon fii yëpp la ko tàmbalee ci arab mi ak si ci eysaan nga xam ne gannaaw mohamed moom nit ji xaalib ibnu sinaan kenn ku ci nekk xam nañ suñ borom mer na mer mu musula mera te amuloo fitu dem di ko wax dara kenn mus na koo tooñ tarab la mohamed salallahu taala wa sallam dal di jóg di jugi ñu accès ci moom dal di xot si ci yaayal arab dal di rot su joona suñ borom suñ borom xamal ko fa ci xeeti sabbaar yoo xam ne jaamu su ko sabbaale borom suñ borom ne ko yëkkati sa bopp loolu laaj ñu mayato keroog leeral mu jaam ñi mooy ñu koy baas yi atte jaam yi ñu war a dem ajara dem ajara ñu war a dem safara dem safara yërmane jooju nga xam ne keroog ca taxawee ba mu di suuf leer nañ tàlli ñay yi ngax tàll amul garab buy saal amul sokk buy sel amul daj kenn amul foolaq suñ borom dalal di war bëti pour jàkkal ak jaam ñi ne leen yaa ma xel ak jinni wari si in istawax sunu en tant que domine ak taali sumawaati wala di fonk lu laati bu wane illaa bi sultaani
1: ngeen waro ni def jinne ngeen mané xëc kenn ci goxi asman wala bo xamni goxi toof di def leen ko yaakaar na ne kenn du fa ci fi lu lay du tay nga xamne kéro doom adamay dajé nañu ci park bobu le jinne yi ñew war leen juroom ñaari sappé jinne yi tam sétari ñew war leen juroom ñaari sappé sétari malaika ñew war leen juroom ñaari sappé ñu toxaw juroom ci jinne ci taxaway la jaxal tek na taxol te amul lo ñu jé kenn atté wu kenn graxé wu ñu sé ray may kay yo xamné fatti nañu ci ray di nga sa bari juroom ñaar ñu accé seenu mélo seenu rabbu seenu leer seenu dal seenu mélo kenn mu leer xol doom adam yi ci défé ni ñi suñu borom nga ci ba ñu né ndax ñi suñu borom nga ci malaika yi tuddu bi ñu tuddu suñu borom tuddu leen tax ñi ti ba kaago seeni xel yi dal ne subhana rabbina alayhi tibina ma nga mer day bëgg xottiku ndax mere jam ñi toñu suñu borom tuddé ñi leen mugal rek yaakam ci leen bi nga xamé ne suñu borom yëndé na woolu safara ba kaddu biñ ko wax né suñu borom lay woolu dal di ci ba mel na gogu jaar ci naaju tang li di waram ci ko waye bi nga xamé ne dik na ba juroomi ba xamé fukki jinni ak ndox di gënté nak wa barab ba mer gi mu mere borom bakkar yi mu dal di dellu fuk bi dal di ci sétané bu mo ci sétané dal di gëdd wa gërëb ba ko fere kep ku yalla bindoon tago nga sa sal yeen tale ibrahim alayhi salatu wassalam gal di la xati ci fere ar fatena ismaila sayyidina musa la nga mu ci fere ar fatena al fatena haruna ak imran sayyidina isa alayhi salatu wassalam gal di dug la ko mom itam ci re ar fatena maryam fatena yahya muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko jogal indi safara setan yi ñoom safara rek ci meleen am ak benn mi leen mëna taxaw ci kanam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxu ba tey ci cyallale gi sey safara dal ne ko muhammad mi def mu cyallale ga mu tedd na bu la la jël sama karam te na jibril ne safara ke dinul ana xamlo ki taxaw ci yow safara dal di delu mel ne nepp bobu le ci na yu tangi rek muhammad sallallahu alayhi wasallam tey bu ci loxo ne joram wam nat ko ba ci karam sun borom tabaaraku ta'ala falaati ko ci cyamon yu sun borom dal wax ne sun borom ñaari loxo ñepp bu ci nek ndey jor la mu ne ci le misal safara dal di ne yob la ko ko ay bu ko rogé nak def yi dik fét ci jëf yi doom adama yi modi jikko ju rafet la ilaha illa allah kam mu ko pété da xajul ci balaki garam dañu pété lepp balaki bu ko tégué lèr la ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy taxaw ci jamonu arab yam jale ibrahim alayhi wasallam moy taxaw ci ndey jor arab bu ko yaronte bi waxe sallallahu alayhi wasallam dañu ñëbalat ndiyo de gën ci amante ya dal ibrahim tax nga fete ci amoy ne ci borom dafa ma fa dara di batay ngir yeuma def ngir ma ci fe ko xamne bëgg na mu tim ma ci ndax ñu dem safara ci amoy arab lañuy jaar ñu dem aljana ñuy jëm ne joral arab bu lege ñu dem aljana jaar ci ne joral arab non ibrahim dugg aljana ñuy jëm safara nga bu morom de may tim la mu bu kéro ge lan dem go xamne mo gëna tal atman gëna tal suuf moy mo suuf ci ak ñu ci nek jinne ak shaytan ak malaika ak doom adam yepp dajje jëm ci ci nek la lay leral moy sa leru iman sa leru ngeum leer yonti alayhi salatu wassalam melni jant bi kéro nga gis ko xamne leram day melni leer wi nga gis ko xamne leram day melni lamp ba nga gis ko xamne leram day tolni jabal montagne digal na ci montagne nga gis ko xamne leram day nek ci baram dem bi lele mu na hayi mu dox mu dal nek ma do to nak nga gis mu ñu xamne dañuy ram ni ñoo xamne dañuy bërëng ni nit ñoo xamne dañuy jaar ci dëgg bo xamne bu gëna ñaw ay lañ ci ci kula ñi di ci diri ko ay nit ñoo xamne dañuy dekk ci waddu bu gëna rafet ay nit ñoo xamne dañuy waddu dafa baxana ñi dafa ay dal ñi du yow tumay ñi am turki doon ñi am ngëm ñi nga xamne xaw fa lay doon leen di wër ci seen ndig ñi nga xamne dara du leen wër ba bari yeek ba yeek xari ak nag yi top ñew di leen ree na leen bu ñu nekké aduna re yeen da ngeen ñu daan mëna bo xamne leen yalla du turan ndax yo xamne mu taw tay gi na xamne lu ñu mujjé ndax até buñu waye daan leen réd ci nga tay dama dañi ci seen leer yoyu li ñu jégué ar nga gis doom adama jo xamne ci leeru xarkana man ngir ngeum giñu gëm katan ngeum ak leeru ngeum safa nga xamne ci lay gacc arab ci kawam lañu jaar buy jaar ci dara safa lay def paran gawa jeegi sax leeru xarkana nga ngi fay safa xamne kon safa ñu tangé ak nga xamne mo lañu dugale jamm ñi ñu nak li woon ci cyalay nga rewone katan du am ak tangay ndam doom adama yalla dina ko wursé dé ndum bo xamné kat ndum gel la yam na fay safara ñu ko nga xamné suñu doom wuté lañu doom adama yi lool ndax kéro bu ñuy jéggi tira ñeena nga xamné ñu gaawé né xel ñi gaawé né mira ñi gaawé ko sunaru goor ñi gaawé né kuy daw ñi gaawé né kuy raam ñi di bëgg la gis dem jo xamné day ñap ci tira ñu waxé né mo gëna taw karaw gëna yëngatu jaan niet bi juroomi téméré at la nga kallam juroomi téméré at wacc bi juroomi téméré at té nit ku ñu mu amu riim wo xamni mo nga war mu jallale la sa bakkar nga yam diko kusté ñi nga xamni dañu nga gis nit ko xamni day ñapp fo ji xottiku sa faraw yi diko alawtiku di taal karaw gi lay leen mu lakk tanki mu ñootlu di ram di baxlu nangam téméré jinni at ba jall bu waccé geef xol ci mu jaar dal di sant yalla ne su ngon defal na xewal musula am mukk ne ma jall fi lolu ben xamne biu pété bi ci jamm ni ba nopi xamne kéro ma di té la qadar la wala sama limi ci tafli fofu lay fey jëm jo xamne day ñew and ak yimu bari ñu pété ko mu yimu dis ba nga xamne nit ci dafa la ñu mo jëm dik ne ko man day way parce que ma wax baat bo xamne naqare na ma ta balu la ko ñu dal di sét ci yimu bi mu amon lu tollo lamu tollon kay jox ko kene ñew ne ko man day man nga ma xani wala melon nga bu bor ila ko man day parce que ma def nangam dama dama yi ñew di japp seen haq ci mom bëgg na té dara ñeneen taxaw batay taxaw kon nan ko fayn suñu haq amatu lu leen fay ñu fa ci bakkar ñoon lu tollo lam leen amé ci haq def ko ba mu ci mu dis dan lool haq dom adama yi mo koy waral da tax dom adama gi nek war nga wax ci ko sa morom ko tandiko sa dekkal lo digg bar te yene ko li nga yene sa morom yene ko li nga yene sa bop lo xamna ci lu baax wax ko lu ko yalla jox nga yene ko doko fexel doko dediku doko jebule nga def ko ne sa bop ngeen gën ne li yalla bi sallallahu alaihi wasallam wax ne julit ñep ñu ben ben ciir ben ñi dama ben jëm ciir bu ci tawat wala mu rag wala mu yettit lu mbolam yaram ñep dal di tawat jappa ko nonu dañ bok ci li musul karaw ëlëk batu la ilaha illallah bok na ci li nga xamne dañ musul karaw ëlëk subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah ak subhanallah walhamdulillah wala akbar bok na ci li gëna diis ci balafia ñi nga xamne nak suñu borom daf leen tegon bala ci aduna yu muñ ko ñoom bu karoge seenu yu kenn mu ko fété kenn mu ko mébré kenn mu ko wëñ dañ leen koy soti di leen ko joor ba nga xamne ka taxé won tax bu jallok lañ leen jox da ngeen jéjo war da ngeen ci aduna mi su yaam ngepp mu dekkay ay bor yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam leena lolu ba tay ndax toujours ci sahaba yi day am ku nek dal bo ñewé jamm ko ko mu ne la ndum mu ñu fay la ajjal wala ma ñaanal la xata dafa bi nga xamé ni ci xare ba day xuk ba dem mu ñor yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma day sama ba dafa sok do bu nga ñaanal mu ne ko bu la nexé ñu fay la bëpp ci ajjala wala ma ñaanal la mu sa ba del na mu won mu ne ko man day dama am sey ñaanu ci naan bu ma del am sik yeneen ci salaat la na laal dem mu ngi rafet tax ba doon ben jigen bo xamne dafa daan daan wax bu daan ma day tay mu dikki rewen ci sallallahu alayhi wasallam man de dama and ak rek bëgg nga ñaanal na yeneen ci salaat la ne ko ci nga muñ bu ko defé yalla fayela aljana bu la ñaanal ma ñaanal la mu ne ko dem na muñ yalla fayema aljana waye ni dama ñaanal bo bu ma daan ak ma xali ko suñu borom ñaanal ko lool yeneen ci sallallahu alayhi wasallam dafa ne woon ni ngeen di ñal bu ngeen toore ci man ni seen xol di ngeen ni muy aljana ci yalla bu ngeen ko mënone reey kon bu ngeen di dox ci mbedd yi malaika yi di saafonte ak yéen ku ñuy wax Imran ibn Husayn bokk na ci ñi nga xam ne daañu saafonte ak malaika yi di waxante ñoom benn bis genn taab daal ko lu metti mu daal di koy gàjj bi mu ko gàjjee gisati malaika loolu metti ko mu xam ne natt bu ko yàlla tegoon la te yàlla képp kum sopp daf lay nattu waaye lu natt bi gën a natte la sa daraje gën a kawee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën a jege jaam ñi ci nit ñi mooy yonente yi seen gannaaw ci gën a metti musiba Imran ibn Husayn dañ di jooy loolu la ba taab ga dellu si mu bañe ci koo ñaar deelof bi gisa ci malaayika yi nam daan gisante malaayika yi loolu lay ba suñu borom ngir taab ga gis na nag kon képp koo xam ne suñu borom tekk ñoo fii ci àdduna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aji feebar mi ngi ci keew yàlla wegal muy wér bu dee ca feebar ba nga xam ne yàlla ko teg àjjana lay dugg bu fekkee ne wér nay dem dellu ci la bu nekkoon ñuwaal ba nekk xoom aji feebar malaayika yi dañ koy balam guddi ak bëccëg ko nit naka noonu feebar lépp loo xam ne gaal na doon àdduna ci piis mu xam ne yàlla ko teg bañ ko teg moroonul jaamul kemu muñ ko mun defe keroon bis boobu nag nga xam ne mooy bis bu piis bi bu màgg bi nga xam ne jaam yëpp ci bi mu fekk kenn di ca fëcce xam ne bu keroogee waye ram ñuy daanu ram yonente bi salaalahu alai sallam nee na yadxulu fi xifaati rajulin min ummati mislu rabiata wa mudar ñaani ñu nee ne sayidna ousmaan tax mu la ñaa owaytul xarami yi ma tax

keroge kero la la jaan di gëna morom kero lay feñ waye fi ci aduna dara feñ fi do ma do muy dox ka deew go yaangi ci dara ndax yaron bi sallallahu alayhi wasallam neena bu len won taxam setan fek sen ro takri ko gëna sen yaangi ndax do ma do kat waxtu mu tolo ci sukurat dana mar mar wo xamne buñ ko wëgge won geegi ci aduna yépp bi tax mu mané ta mu tolo ci jamono go iblis dana soppi ko ñaari setan ñaari jëm ñoo xamne ki de am melaw leen ki am melaw baye bu ñu accé fess ko yéene takalet ngeum rek ngir mu dé ci kébé ki nan ko dé neel dé na ci diiné yéwot nak muy ngeum ci diiné ki nan ko neel dé na ci diiné nak la nga muy ngeum ci diiné maro mar dañu ané ka ci ndox yu sedd né ko dañ lay jox nga nan dama di bu féké nak ci sun borom mëna yërem la ñaari mëna ci yërem dé wacc bu wacc ci sétane yoyu ndaw mu la dé ci ndax wax na ba tay ci conférence bi do nga dama fi roham di tambalé gem ba ñaari baram di tangam yi tangale sedd ba ñaari nak yi batam yi bokk ko mu genn ci atet aduna gisatu degeut li xew ci aduna ba na nek ci benen alam ci yeneen mbir yo xamni suñu doon dafa ko xam fofu da fay xew lepp doyna war ba doom adam bi lu de daw daw man na yag ci nit ci téméri jinni at lu mu yag yag ci nit ñi ci sahil man na gaawene xefiru bëc lolu tax na neñu arsh ci bopam jël xaar la bu leer leer bo xamni melni setu do adam bi lepp lu mu jëf daf cey marqué neul duñ ko taw nga xamne waxtu muy dé lolu day melni sirmu bu jëm le mu jallo jëfam yi mu jëf woon yépp yépp li ci bon ak li ci baax waxtu nga xamne ruha mu ngi rot fekk mu jallo li gëna bon ci lam jëf woon ruha rot ci digënté bon day daldi door ko xamne dañu ñaaw jox ci mom bu fekké nak dañant nak li gëna jëf day daldi motax dew ba fël nek xatar nek lu doy war nga xamne tawat bu dul tawat yo xamne de wala bu nekk ci gëm wala mu wañi ko moy dem degu bet waye degu bet itam fek da naw nit ki gëmon na yalla ta dana jaamu lu yag yag ngir ngoy mu dana bayyi ci xoram lo xamne man nako soy bu andak ci waral yalla waye li nga xamne moy gëna degeural ngëm moy nit ki wéfa bu mu wéfa ajoon ci aduna ajam bu aj xam ci aduna fatali bu muy faal fatali ko deer lu muy fatali ko ëlëk lu muy fatali ko xaq jaam yoy yeb bokk na ci li nga xamne moy gëna degeural ngëm te bokk na ci ni koy soy yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ke ba ñu fi joge amul dara lu jëñu nit lu tekkal na leen ko amul dara lu leen di lor lu di wax ni do lo leen ko ba fi joge ulama yi nga xamne ñoom ñoo ak ulama wax ci ñoom gay ñu taxaw di nekkali li yaram ci bi daan wax lim daan téré am lim daan diglé ngir di taxaba jaam yi mucc ñoo ñi tam yow ñu xiyam bu ñu dekké kër bi ci nekk ndeppal wu ci lo xamne day xotti adamaan ci leer ba kenn ko mëna xol ngir dara di joxal ndax bu kéroge ulama yi neñu ñet ñi lañuy tété ragal ñu aji ragal yaa rek yeen guddi bi julli ragal baam bu bari joy ragal ñu yoy tok ak ñi doon xé ñu li ko di baax yaa di xéx ak ñepp ñi seen def jigeen ci seen yaram joy dañ koy tété la wala ñëw ak daa gi nga xamni mom la ulama yi wone diine ak di leral l'islam daa gi doon jugge ñetti ndox yoy lañuy tété yow xiyam ñu ko tété dañuy dajale dereti ki de ci jaar ak ramoñi ci ngay guddi ci julli ngir ragal yalla wala ci guddi julli bu ko defé wala ramoñi dañuy ñëk pété daaji bu ñe bu may gi ñe ramoñ gi wax ikat wat na daaji ñu ne kon borom ramoñi seen ramoñ gis na di tan na seen baax baax ci atté ko aw leen yu mu ajjal bu ñe ba aw leen ko dama wuy ne dét nañu taxaw ragal nañu yalla kat ba joy way moko waral bu leen waxul won dara duñu ragal yalla ndax mo wone yoon yalla bi fi sallallahu alayhi wasallam ñu ñaan ko taxaw leen ñeneen ci nitam dama ci ba day moy dara ci jihad yi ya dara ci jihad yi la lepp ci doon ngir bëgg woné maqam ulama yi dara ci shuhada yi bi nga pécé day ulama yi ñu dara ci shuhada yi yow ñu ko shuhada yi dem leen aljana ñu alé ci yoon ulama yi ba leen taxaw ñu sétu ko salat ñu ko ñoleen xamal yalla ba ñu atana jaay seen dara ak seen bakkan ñoleen xamal ne ci borom jënd na ci jëlit ni seen dara ak seen alal ak seen bakkan kon nak ñu la ngoy wax bu ñepp ñu dañ leen yeen suñu borom dafa leen dañ ca taala yo xamne ëpp na taala yi ñi ne borom nak ñi dem leen aljana borom dara ci dem leen aljana wala ma yi ñu nak ñu tagal leen kenn ku nekk ci bu fete ko ci su wuri bo xamne ci yalla da taxaw ci ndepp mu lo xamne def parti asaman ci ne jox bo joge ni la ram ci jam ni ci tagatu ndey jor nangam ci meel jinni war ci tamay ci amoy nangam ci meel jinni ñoy tok bu kéroge

0: alquran ci bopam dañu dikke melo xamne kenn mu fi dikke melo waxe non bu taxale ñi daan jang alquran ñepp ñokay top di mbango bu daal di ñaat jindi ni mu ci aljere ñoo and ak mu ci aljere bu xale ci borom di ate jam ni ñu jegi ci la ñi jall ba nga xamne mboro mi nga xamne bi fi ñu fe ñu nañu joon ñent ñoo xamne ci lay mbokk ak ñi nga xamne seen yew ak seen ayam taam ñu leen leen xatri ñu leen yoonu la am mir bu gatt digënté aljana ak safara nga xamne buñu fa nekké kéro gis ba nga xamne ñu ñu dugul ñu aljana ñu dugul safara wala nek la am ñu la di wo dé mu melni xam xéer ñu tan ko digënté aljana ak safara yent yalla yahya alayhi salatu wassalam ané faaka bu tan ni ñu tan dé mu wéndi ko da di ñëkati loxom yëkati jaati ji dara ci top ñu daal di gëdd wa safara leen xam ngeen ci ñu ray le wala mo gëna xam mu ci ba ma ngi ni mo dugal ci li bu jàngal ci dé bu ñëw ci yalla yalla mu ci mom moy xéna bon ci ñun moy sunu ñoon ñu daal na la aja ndax xam ngeen kéñ ni waaw ci moy dé moy sunu xarit bi nga xam ne moom indil xéew gi gëna mag karaade gi gëna mag karaade gi nga xam ne bu dem mukk du dakk ba ta tako lu dé du dakk mukk ba abadan ma daal ci na waat wala xamne kon de bamu lay ko daldi rendi nak safara la qadarullah wala samaha ni daldi ci sou dumay nga xamne taxay dina melne mbar go xamne day wagn ni di ci tembel ni dog ya di wonele ci ci lu bax ni ne ko tam ci sen ko mo wogé sen joy ya ak sen yoko ya ak sen fere day dem abadan madam isma wa sallam nga xamne gep ru go xamne nangu mo amuk yalla ba abadan do genn mo gep ru go xamne nangu na yalla amna am ko la nga cey def ba sa bakkar tet nga def safara ñu ne jëm jëgene safara ñew ci aljana dana ci am lu tonni aduna waye bu ñewé dañuy tax seen bëkkan ndax xetam tax safara meru meru ak rek yu bo xamne gi rek lu ko xamne nak kon jëm mi dana joggi ci aljana di ci ci wa safara jëm xamne ko ne ko ay di sangam ndax xam lo ma dedet man dem xam lo musuma la gis def mu ne xana dafa fatte bi sangam nga mar sen ma may la dox dama ko tok xam tay nga fatima dum ma jala di fatali ko lolale dal di ma ñu gess sun borom ne ko dem aljana do am la naxari wa di le borom mo xamni ko dina ko fay ndax do ma ko jenne ne ko hakay dal di genn wa di mu genn sofara dal jenn aljana kon nga xamni jëm yi nga xamni ni ñi taxe aljana mom amul yalla ba kéro bi ñi jakkat ak sun borom buñ gisé sun borom xamni leer ne dem aljana lu ñu neex neex gis sun borom tabaraka taala ko dakk buñu jëgé fañ ko doon gisé buñu délugé dañ leen di fakk ñepp aja ndëf leen di fakk ndax dañuy dakk la woon waye buñu fa déré diir lepp soppi ko melat na bané fu mel non safara itam nak ñu la waxon lé képp ko xamné lu toll né képp dara manam atam ci gëm yalla nek na ci safal lo ci yag yag dañ ci gën dañ am gëm yo xamné buñu leen woon suuf ci ñu toll ci ay pet suuf bis bu dañuy fakk ben pet bis bu jéxé ngeen gën safara dañuy dëkk nga xamne buñu leen génné kenn ci ñoom buñu génné safara taal taal bi gëna tang ci aduna tek ko ci daf cey di dëng ci juroom ñaar ci jëni ak ndax tek ci ñu leen leer na buñu leen safara wo safara wi taxara ma dañ ko mëna gëm ndax daf lay leer na safara bu xonté tangul bu wéxé tangul ci ñoy tay moy yi ngol tax da ngeen gis ne bu tangé ba tang day sax benen couleur bu wéx bu xonk benn mu goor wala mu ñet bu ñu leen ko safara yéen la xam day ñëw ngeen xam na day war lañ ta tak ko lima da nga jël bu ba da na am bu ñu xéra ha ñu jox sa ba ci ñu wax day leen cey baal leen xam mu di leen wajj sax tu ñu ñoré ñu sopp seen dero benen def woon nga ne kon jëpp do ma da ba ñu nekk ci kaw suuf loolu nekk ci ta kanam da nekk aduna gi lu gatt ci gatta gatt mo leen ni waxe nek ñet ñi tayé dem ñak ba neex jëru gatché ak na jëru alakhir bi ci gëna dëpp moy aduna jëru alakhir alakhir mom ku fa yaq rek yaq ko faaw ku fa baax lay baax ñu faaw ndax doom adama ji gëna taskari ci aduna ñeé nek ci fum toll kenn faalé ko ñepp diko taraxal amul dara amul wërgi amul la jëgi ni mu ñu jax ko nit ñi buñ ko néwon tegg ci aljana ben seconde genné ko buñ ko né ndax ma nga am lu nakari ba nga jiddo waté mu ne mukk man duma jiddo bari ci xéewal la nek te gëna xéewlu ci aduna gën ci dakk nguur ëpp li ci dakk ci dama dama yépp ko diko jaamu buñ ko néwon ci ndax ci safara fi bëtt di dalé ci mbar ni dal ci kaw maram suuf ni ak ci muy xaké buñ ko génné né ko ma nga am wala neex ba nga soto ba té muy musula am mukk mukk ba nga soto ba té ci nakar la ma soto musuma xam lu dul nakar nak ngeen xam né da nga ko bi may tambri sax yaakar mo de na am rewe ba legi xam ngeen ne rew ba tay nak ba tay guddi ji mom yene bi sallallahu alaihi wasallam ay ko mom te ni la waxan tank yu jaar dundal ko na xamal sun borom ne xewal bi ñu xewal te moy muhammad mi ñu indi xam nañ ko ba daan ko jox xam sun xol yépp sopp nañ ko ba mu mat lepp lu am kon muy alal muy coono ñu jaay suñuy nelaw ak suñu noflaay génne ko ko seen xam ni fayal lu yàlla koo xam ne nag boo demee da ngaa am ay xaq di ko fay ñu am ay xaq di la ko fayu li nga di jëy itam te nga sellal ko yàlla tax nga am sa yaakaar waruloo xeb dara kon bis bu mel nii dafa mel ne jiiroo ak ñu kërgee te ëppuñ ci gañe gañe ne lan faawoo ba ñeyaw léegi kon ngir du mën a sëna nag bu fekkee ne am na ay laaj itam rek ni ki giroon waxtaan bi rek loo xam ne rek laaju jiiroo
1: bari wëñ danaa lañu santee yàlla julli ci yoon tudi di la ñaanal sama borom barak la mbay bu ñu nekk na nekk sama kanam yàlla yokk say nag yàlla dalal yokk say nag say xeewal ak sama dayaar dalal bi nga def ci biir bu ñu bu ñu bu ñu ñaar teen rek la yu ko yàlla ko wër abé danaa gi jëlee daal naan moom damay am wëru borom bëgg sama sangaan dana ñu tegee mooy sama rëy daal sama yaram yëpp ci Cheikh Ahmed El Kadir xam nañ ne sax ma ne ko ci diwaan nafar na ci wel ma dëndee la waxte sama rëy moo ci jëwal ñu la ko ñaan ma ne ko ci Cheikh Ahmed El Kadir ndax sama na li muy naan sama na li muy naan mooy sama rëy bi sama yaram asalaam
0: laay nga boo xam ne jaaxal na wa du tax ndax ñaari yëf ñëkk yi moo di sallallahu alayhi wa sallam moo moom guddi gi moom rek la ñu fas ñu ne waxtaane yu biir set waaye itam gannaaw li mu ne innama ana rahmatun muhdaatun yéema ni jige ci yàlla jëm ci jaam yi fu mu mën a jaar nu mu mën a toll sallallahu alayhi wa sallam mooy sabab ba kon ba tey ci ngëneelu yonante bi ndax dañ ne karaama yi awliyaaw yi def yëpp ay mujjisaat la ci yonante bi ndax kon muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam doomu aadama yi ulamaaw yi am nañ tuuti werante ci ne ndax moo tax yàlla bind mbindee fii nga am nañ loo xam ne dañu ne bind woon moom suñu borom du bind dara am ci ulamaaw ba tey ahbar rabbaani yoon yi ñu ne waxakaay suñu borom du bind ci coobareel kenn waaye nag xam nañ ne moo gën lépp lu yàlla bind moo gën lépp lu yàlla bind borom xam-xam yi jullit ñi ñoom ñëpp ak ñu ñu toll duñ dindee sama xel yi d' accord nañ ci ne rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam moo gën bindee mu suñu borom bind dama xëy yi moom rek wax wax yoo xam ne it kenn dàkkoolu ci ak moom tey it la mu wax amul moo di ne moom dafa bëgg ne sayidna jibril moo gën ci mbindee fi waaye dama yu ne sayidna jibril ci boppam ci leeru rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lañ ko bind ci xolu rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam lañ ko bind te sayidna jibril suñu borom bind na malaaka moo xam ne bu sayidna jibril gisoon xam ba seey ndax ragal ko te mbindeef moom ci leeru muhammad sallallahu alayhi wa sallam la juddoo malaaka moom ci boppam am na meneen malaayka mu ñuy wax roox mënul lépp gis ko bu ko gisal moom it feey roox moom itam am na beneen roox boo xam ne noonu la demee ci moom ba àgg si roox bi nga xam ne kenn mënul leen mbindeef rek bu ñu mën a waxtaane ci moom dara bu ñu mën a wax ci moom dara ñun ko bàyyi noonu kon loolu lépp muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci bind bi ñu ko bind ci xolu muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu bari xam-xam ba gannaaw roox moom lu dul ñaar ci malaayka yi moom la ko xam xam waaye Cheikh Abdoul Aziz Dabba wax na ne Seydina Jibril bu dul doon fanweeri junniy at del junniy at del junni fukki junniy at di jàng du tax mu jege lenn ci xam-xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmadou Boussiri nee na fa inna min juudika dunia wa waratha wa min ulumika ilma allahi wal qalam adduna ak alaxira yëpp ci sa tabe la jóge yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lenn na ci sa xam-xam yi xam-xam yi ca lawxul mahfuz ak yi ca xalima ga nga xam ne moo bind na ca lawxul mahfuz dañoy suñu borom dafa am ay pays umul kitaabi moo jiitu gannaaw umul kitaabi alkitaabu mubinu moo ca teg moo ca tegu gannaaw alkitaabu mubinu gannaaw al umul kitaabi alqalamu lala nga xam ne mooy ar roox gannaaw umul kitab so dañu te moy lawul ma ko umul kitab moy ndey xam xam moy deureu xam xam sun borom yi melna daaji mi nga xamene ndoxum daaji man nga dund kamilu alquran ngi ci dund qasida ngi ci dund salatu ala nabi ngi ci dund lettre ngi ci dund yo xamne sun borom xamna tabaraka taala lam tanam xamna ko ak lamu mu def waxtu wo xam nga alqalamu alaa sanko na ci daaji tok ba nga xamne mo ta tok ak lam wara bind nga xamne mo nek ci al-imamu mubin mo nek ci al-imamu mubin moy al-qalamu al-a'la wara bind ci ay wa nga xamne moy lahul mahfuz di al-kitabu mubin nga xamne al-qur'an ni mu tollu yenn bind la ci ak xab nga xamne lepp luy am ba ba sadi taxaw ci allu jeul ngi koy bindé nga xamne mo nga ci juroom ñaari asaman asaman ci ñew allu wa nga ca allu jo xamne lepp da na wara xew ñu bind ko ca am leneen lu waral ñu far ko ba ca lahul mahfuz li tax ñu diko lahul mahfuz moy allu ji nga xamne ñu ci bind buñ ko far mukk am na ci awliya wi ak ci lennati ak ci yonati ak ci lennati malaika ño xamne bu xeyma ga seppe moy al imam mubin balay bind ci xeyma ga xamnañ ko xamne ñu bind ci lawul ma xol moy ñu neew bokkum ci muhibbinu arabiy ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen amna ko xamne dina ci dem mam cheikh neena mo muhibbinu arabiy ño bokk fi ñu naane dañoo raw ulama yi ba nga xamne muhibbinu arabiy lu daan wax dañ ko daan ngeddi yeneen awti awu dañ ko daan ngeddi lool yep sallallahu ta'ala sallam neena awwala ma khalaq Allah jawharatan sun borom bi mu nek bind mu melne manam mu ñu nek torop jamaa ndax lu raw jamaa la bang ko xolé mu tiit fet ngir leeri xar kanamam sun borom bind ci leer Muhammad sallallahu ta'ala sallam mu semb ci juroom ñaari geej bu ci nek mu am ci ay juroom ñaari fukki jinni ak di sabbal sun borom xet sabba wo xamne nga xamne xet geej yoyu qudra ikram ma'rifa shafa'a hudan jud hikam yoy yep jaar na ci degg ci nek ba nga xamene xeri sabba wu muy sabba bi nga xamene fet na leer ci leeri awliya wi wala leeri malaika wala leeri yenen ci sakki ci motax wali yu meuna taxaw ne jaam na sun borom nangami temeri jinni hatta sun borom teul adama kon sun borom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena awwal ma khalaqallahu al-aqla qala lahu aqbil faqbal alayhi sima qala lahu akbir faqbal alayhi fa aqsama bi izzatihi wa jalali innahu lam yakhluq khalqan a'sama min fadhihi yu'tu wa bihi yahru sun borom tabaraka taala lam nek bind muy al aql moy yar muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko won ma gannaaw mon ko gannaaw dem mu ne ko delu ci won ma kanam mu won ko kanam mu ne ko ginn ci sama mag gi ak sama tedd ga gi ne musuma bind te duma bind mukk bind mo xamne dana tedde ne yow ci man te kep ku may jox ci sa ci yow ci sa daraja la koy joxe kep ku may xañ ci sa daraja la koy joxe koko mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nak bu ne guddi gi bu nu waxtane itam benn wali yu ak yini genn bi yep gi ci du keneen lepp ngi bok ci tarak yonent bi comme ni muhammad bi sulu radhiyallahu ta'ala anhu ne ko fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilma allah wa qalbi bok na ci sa tabe aduna ak alakhir ñaari kër yep ci sa tabe lenn la ci sa xam xam yi xam xam law ak xam xam kalam ko umul ci kabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam nek fa jabo gannaaw bi yalla ngey man ñaar ben bobu moy ni ma ni ko ni jaxal ci laaj bobu ci waxtan ñaar bi mo dina mam cheikh day wax deug munu ko waxtan munu ko waxtan ndax ñett mbir tam ben ci sun borom tan la sonk ko ben bu ko jani mom ci bopam xam na ko wax na ko wone na ko kon lool batel mën na tax ñu gën ci sori ñaare bi man munu ko tere munu ko tere ci yoon waaye li wax lepp nag sama taayu bammeel xam naa ne mu nga ci ngeenjal yàlla dinaa ko fekki te dara laa sama ndey yor bi kon te limay wax itam waxuma ko ludul ngir yàlla ak yonente bi ak yéen ñi nga xam ne soxla ngeen lool seen i xol ma yaakaar mu jëriñ leen mu waxtaan na leen ci tuuti rek kàddu yu gàtt laa ci wax li fi ne tàmbalee moo di man ñii du kenn ma ko nettali jëmmi ñëm sama nopp xale bu ndaw laa waaye fàtti moom moo koy ji laa yemale mu jóge ci dëkk ba benn naar bu ñu daan wax kërtaan yi moo fi daan jaay ay téere ñëwee benn ah naar boobu jaay téere yi day tey nee naa ko yow de xamu la da ngay jaay ci téere yi waaye xamuloo dara nekkate ndax daf ma laaj laaj boo xam ne nee na ma mboole mbindef mu doon da nga jaar juróomi jaar-jaar yoo xam ne benn bu ci nekk laaj too bu ñu lay laaj ak toppatoo bu ñu lay toppatoo da nga dem ba defee ne suñ borom bu ñu mel ni mu def lu dul yow nga xam ne da nga jàq ba jaaxle ba da nga fàtte lépp lu yàlla bindoon lu dul yow da nga def yow da nga la bindoon waaye juróom-ñaari jaar yooyu ku ci war a jaar ba noppi yéen ñi nga xam ne dañ leen a bëgg a gàdduwaale ñeneen loolu de jaaxal na la ñeneen mel ko ajam yoo xam ne la dara kii nag ba boobu nga di ko sàggu doo koo ko mën ku ko mën si nga koy lijjantee ba mu leer nga fa koy def nee na yow ma xiyaam de jàppante téere baax dana bari mu ne ndax ñaqu gor nekkul kon kepp ko xamne sa morom mu jaam neew xamne ndem nekk la rafa ñor tax nga nang ko mu ñak di la jox wala nga ne yalla ku tedd la wala borom xam xam la wala borom jaam yalla la ñoy na go xamul ndax mu tax jaam dafa xamul bokkum dara xamul ëllëk ko maawé té ñu rubba qadru ñu izaar wa saahibu fi naar barina bammel bu ñu siyaré té borom nga ci safara ñen ci masal ko di naan cheikh ahmed bamba rabbil alamin wax naan wasitum tashal fi buldan wa katkin la ta rahman barina jëm jo xamné fu jaar aduna bëpp seen xol day naaw ñu top ko gëm ko wolu ko fonk ko diko jox seen alal seen ñaq diko waxal ngir yëkëti dara jaam yene ko lu nek defene mo gën ci aduna fekk mok nopp jabota yeen kep fa yalla mo golo ñu lay man def dem ngeen ne ma ci xam lan ko ko du ko ni ma len taxal dal mo di neena dal ñeewuma ba dama am tay ñeewuma ba dama am tay amna ci yo xamne kenn du len ko wax sax dama lay wax ni ñëmel nga ko wax dañu ci rek tuuti nga xamne da ngeen koy dégg seen xel kep ko ci yalla moom lépp ci libre lu ko neex lay def kenn mëna ñu ko fatal ko sumuy yam nena tank bu ko sobal mindeef yep ñu may ko kenn ndax mas na ray mindeef yu bindon yep ci ko soof ngir bakkan no wax ali sallallahu alaihi wasallam yeen jalla musa bi muy dugg ko ko ñet téméré wali sun borom ray leen ikrama li ngir tara musa alaihi wasallam ci ngeen balaan ñu da wara itam ngir ak digënté musa nako non ñu do marbe yo xamne sun borom may leen ñu fekk la ray la fat sa al ta dara du len defek ne mi defi wuti man ci da wax ne boy mu kure ci fi ci jang ni may sa serigne bañu jang nak bu teddi jang ma ci ci neena ma xamu khutbane ma xamu khut bi xawf dañ ko rombe ñu teye ci bu bëgg ne ko fi tepp ci romb xabala ji dañ ci tepp dalen bi nga ci teugue dalen bi dalen mo wuss la ñu ngi gëna ñu wuss dalen ko ci la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib la ku ci rombu lañ ko teugue mu ne xaram barke ci ndax la ilaha illa allah ji waye te bu ci sama xel salat ga taxuma jëf neena ray loxom day joram ci la ilaha illa allah ray ci kanam ñu ci dal ñu ko netale am ko rew du fekke ne ko neena baye du neena ko ma ndax ma xam ko bu xawsu dañ ko wessu mu ne ah ma xam ko bu xawsu dara ci wali sa borom ni dalé wali ma xamni ko fété ko nak moy al fard nak mo nek digënté as-siddiqiyatu usma wa nubuwwatu tashri' qamam yonent la waye kën dula yoni ndax da nga ñu gëna gën ci mujjissal sallallahu alayhi wasallam ñoo ñoo dara jëgë ko bu xawsu sun borom gën ko xam ñoom ak al alamin min al malaikati dañ lay lap ci maggu sun borom di xamul benen bi nek mu sun borom motax ma ngi xex ne ma ngi dem ak sun borom ni deb dakka dem ak dakane ba garab deb ak la cey joye muy dakane bi mais man la dem ak sun borom ku nek xam na ne ndox ak xoram sax dañu dajé rek mëna and mu sey mën nañ ko itam taxlé waye deb mom boko tayo rek foko mëna yobbu rek mom dakane bi deb na fa yobbu rek dañay deb lén ci xam ni mëna ci wax dal mëna ci wax lu bari ndax dal ben wa dal ben wa légui dal ñu xam rek bo rubbe rek dem nga ta soyu lo lolé ci borom sak na ay jam yo xamné ñoy yërmalé yalla ci ko soof bu fekké né nak jëm yoy lé ci borom na mëna léne fégnal ba fégnal léen ku léen wéddi bu mel né wéddi nga yëneñ ci ku léen wéddi mel né wéddi nga yëneñ ci tax dañ né an bu wotu ba'd Allah subhanahu wa ta'ala ba'd motax alquran la farq bana ahli rusuli ben yeren ci yeren ci bo ne du yeren mu mel yeren ci yeb wedd melen naka non yaa yi tam bu mate ñu mel le dem jëm te day dal ci ñu ko mel le dem jëm bu ko defé ci ko wedd nak wedd na lepp lolu motax cheikh mohamed bamou ne tawaf kulli man alayhi alkara inda tilahi wa nabiyyi alkara kep ko xamne yaddi nga do bo demal ci makka di wër kaw rek sun borom du ko nañu bukk jamm ba meuna jaamu sun borom du ko nañu bukk lolu motax mu cheikh abdou qadir jilani mu cheikh ibrahim dassouki mu cheikh ahmadou bamba muy ñeneen ñi demal ñom ñep kenn ku ci nek nga taxaw ne yon ci yalla nooy alayhi salatu wassalam ci mbënd ma ba mu ci xam ci galam nga sama daraja wala sama mbot wala sama barke mo teye won gaga mo teye nit nit ba neex nga xamni cheikh abdou qadir jilani waxon ne ma talal sama loxo teye gaga ndox na teye wuko ba gi ba ndox na neex ba neex nga yam ci yalla ibrahim alayhi salatu wassalam buñ ko sanne ci kambu safara ga sama mbot wala sama ñaan wala sama barke mo teye safara wa ndax lepp bi nga xamene wilaya nak na ci ñoom dafa fekki nubuwa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta loolu lepp nga am ci barke yaronte bi buñ taxawé sax ni ma yaronte bi ko wala di da ngay alko bëgg na ko ci mbirum dina loolu dal dañu bayyi laaj yoy dañuy laaj ci mbirum sahir ci mbirum yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu dal ci buddi dam ni ko am dal laaj nga wax na ci dal dina wax lo xam nga ko
1: alaykum warahmatullahi ci mbirum yaronte bi mana tu punya sepeda? Punya sepeda. Bila lagi mai, kataan kini ya kami. Yang dapat dapat sepekan kini ya kataan kataan ini ni. Ni jauh itu sekian, air kai, ni jauh. Sepekan ini, ni kataan, kom, ni kamera yang begini kataan kiri di alur selat selat. Dana nek kempal, nek kuo kan lagi. Ini saya pesen bok, dana ni joy. Waya bisa, ni adiki. Nek kemana saya sandak sen saro, bawa si guru. Sebelum dua waktan, ni rasa nek, ini nek len nyo kan lagi ayunan. Bukan lagi, bunyi dan bunyi joy, ini saya pesen bok, dana ni sandak kodak. Mari lah nak, nyari jauh lagi, mana pun, jadi kan, ya kan, di dalam channel, di balik tu, tak kita pun dan jam bahkan itu dengan, at dia kan ada banyak yang mesti, kita jaga lah, di dalam net, jadi nak anda sabar, mana jadi luar ni, mana luar luar. Bagaimana
0: sih
1: lagi
0: lima orang lima orang tidur, ñene ñi lay ñu parlé ci Abdou Sali ci Ahmed Tidiane am ñene ñi lay ñu tamit ci nak maqamu bu mel non dafa gël wax mo dañu jël ci dama la xol rek ci Cheikh Ahmed Tidiane rabbi la wax ne adama tay hada al ala rahmat kulli wali wa ne bi ngi adu ci la ci sama ñaar kan ci tek na ko ci ko ngob bu bepp wali bu goor ak bu jigen bu yalla xat la ko tam lé bu ngi tan adam dafa ñu ëpp bu teul la ñu ma ban tamit ñene ñi wax ci ñi ni ko wax ni ko deg dañ ko deg ni ko deg man nañ ko gombalé bi wala ñu la jégal alko ñu ñeen tamit né ay am na tamit ñu ñeen man ko naqal né do ko fi defal ñu ko man ko yalla sangara am ñu wali ru gaaw dem aja dañ tak ci sun borom am nga ñu né sun borom boole na ak dundam ak na biir jax ak mi leen ñun ñeko doy waat xol nak bu leere nit ki day nangul yalla nangul yonent bi nangul daan bax nit mo xol bu leer nit ko xamne lepp lu yalla defal jam def na def ko yalla rek la bëgg yalla ci bëgg ci sétal na nga bëgg xaar tam def ci bëgg ko ko do ko ci yépp ñu tan ci nek ni ma gëna sama la gëna nang ñu nang kan di nek tam li nga xamne lepp ci la yalla defal ko def nangul na faa xamna ne suma yalla defal mom mu ma wax dara wala ma xam dara wala ma deg dara ba tax ma dem rek dara yi ñu loolu yalla defal ko waye nak nangu na lepp mo ben ñu nek xamna ne xarit yalla ko xam lu ko sopp na ngeen war tax ndax yalla dafa yaatu geej gi bu ñu sobo war ndax ci ko ko dakar ci ko ko abidjan ci ko ko monikal kan ci nek mën nga sey lu la neex noor lo neex ko do ci kan bu la neex nga na ba ñu dugul ci geej gi da nga geej na ak sax wala ko taala la di wax nak ci xam bu ñu tuddé sax na sallallahu alayhi wa sallam mi fenc ni ñëw am na ñoo xamne dañu ñëw tek ñëw tek jëg ñu wax xam ko mu gisé xal jëg dañu di ñëw ñu tuddé leen lu ñëw mo xamne abdu ci mom ñu ñëw ko lañu ka def ci sabo wala ñu mbokk dañ wala ñu yépp yow daanu wala ñu wéte mbokk ci sabo ndax li nit ki li nga gën a jëlee rek rek la mën a xam li nga gën a bëri nga ko xam. rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li ñuy wax li tubaab di wax lu grandiose ak lu sublime ak lu joli. grandiose mooy lu vil imposant ba doy waar ba rafet mais nga tamit jubaal xandaraaye mees bi muur ko nga taxaw ko xool da li nga taxaw lu vil. lu sublime mooy ci guddi nga si xool asamaan yi xool bidiw yi mu sore nga xam ne yi sori na sori gox doy na waar doy doy waar dox saxal abito saxal abito mun loo ko li ñuy wax contemple mun loo ko def ji baa loo laaye nga gën a xool kon grandiose moo gën a imposé ci xoolu nit li ñuy wax lu sublime. loo gis nag nit xool nab la nab buñ ca dee sotti bu feesee tuur ni itam dafa gën a yëngante ñi nga xam ne ñu buñu dee déglu ay musique ñii benn baat bi dana leen sigareeloo ba ñu dëkk ñii du am solo ci ñoom bu fee de fenn naka itam noonu lépp li ñu tubaab def sensibilité mooy choo wala extase mooy la demee ci xol yi. xol bu la gën a set nag gën yàgg nit ci melo yi bon mooy gën a nangu leeru yàlla. leeru yàlla nag dañ ne lamul mari lamul ilaahi sëñ naa jëlee bi ko laajee ko arif billahi wala wali na muy mel mu ne lamul mari lamul ilaahi ndax boo ci sottee ndox ndox mi couleur ndox mi rek lay def nu ndox mel lay mel bu dee aset bu weer ndox mi day weer bu dee aset bu xonk nam mel ba bumu leen noonu. kon arif billahi munuloo ko sàkkal mandarga nam mel rek la mel waaye maarifa ba rek ci boppam moo amul melo lam fi fekk rek mooy lay xam saakal yi léegi nit ciy déglu bu déglee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kiiraa yi dox diggante moom dafa gën a bari kiiraa yi wàll yi lu tax réem bu ëpp adduna ba xarit ci adduna nga war a suñu borom tañ ko oo si xaar ni moom mu doon wax tànk nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax inna li adduna fi rahmaani min gaani min qibali yàlla mais nekku naan aw ma xaal xet suñu borom mu may xeeñ ci wet gi teg boo oo si xaar ni moom moo fa nekkoon. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne yéen saa bay ku ko siis na ko ñaan lu ñaan suñu borom gën a ko nangu. yonente bi daa ne ko junni naan bàyyi na jumut yoo xam ne yéen ay xotti ko la sol ilim rafle waaye bu leen suñu borom nangal na la defal naa nag faaw mu def ko. mu ne waytu xaar yi moom waytu xaar yi moom Sidna Aliou ak Sidna Omar ñoo ko gis bi ko gisee di ko ñaanloo mu ne leen ku jógee si Momadou Abdoulaye sallallahu alayhi wa sallam di ñaanloo kenn mu ne ko yoroon bi mu ne bu leen gisee nan la ñaanloo ndax loo ñaan suñu borom ñoo ko mu ne ah Momadou Abdoulaye de yéen gis leen ci moom lu dul takk loolu ñoom saa bay Sidna Omar ah ba ak mu tax sax gis ñoom mu takk loolu ba mu tax gis ñoom mu takk loolu mu ne ko yow nag ndax kon gis nga alxaqibatul Momadou yi mu ne ko man ñaanoon naa suñu borom ñoom dama wax alxaqibatul Momadou yi mu di ma muri kiiraay yi di ma muri ba nga juróom ñaar fukki junni kiiraay yoo xam ne benn bu ma si jege woon ni karaw bu ñu sànni ci fourneau booy ñu ngi seeyee laay seeyee. kon Mouhamadou Rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam fonk du ko suñu borom fonk ba def ko muy doomu aadama mu ñu loo ci lépp yiir googu mu ko yiir lépp googu mu ko ndëbb mooy tax xol bu sell bu àgg ci sell am kattanu mën a jëpp leeram du la daanee. waaye ñi nga xam ne seen xol àggale ci duñu nelawoo ci guddi demeen ba àgg ci buñu mosee kaari du sax buñu mosee sukar du sax buñu mosee seen loxo ci safara du tàng ndax sopp Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam mooy ñu moo xam lenn ci melo yi Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam ñi nga gannaaw mu am nga fi nga xam ne moo gën ci mbir yi amul ci aarif wala billaahi ku ko àttan gannaaw bu yàlla bi wéyee moom gisul ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu takk loolu Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam maqaamam fa yàlla ni ko sëñ tubaab waxee rek maqaama xayrifat amaari rabbi yi mu rëy yëlëm sa taxaram si warat nañu surut nañ ni dong moo ne maqaam ak yonente bi mooy yàlla fa tana xaba aw seeni xabar bi nag fa waxee ni rabbi maa waxaat sallallahu alayhi wa sallam day suñu raaj yoo xam naa léegi bi mu àggee ci xadrat xursi ba mu dégg baax bu mel a baax Sidna Aboubacar Sidi la nga xam ne tàlloon naa ko ci benn ko ay ñaari conférence yi nga xam ne xaba xaw seen yi mooy xocc ñaari xale xale mooy àkk maanaam li tubaab di wax cercle mooy bu koy waxee ci wala sax daay na daal mooy ak coutumeur kon cercle yi xale yi kii dawal waaw mbege bu ñu takkee buur ci digg bi dana ko séddale muy ñaari xale waaw benn xale bi moom ma taxawee taxawaay lépp muy yàlla dund beneen xale bi suñu borom tubaab bi taxale suñu borom mu ngi leen nag nekk na ci béréb wala nekk ci béréb xaram naa wax suñu borom bu ñu baax maanaam suñu borom ànd gi ànd ak mbindeef yi suñu borom nekkul ci béréb nekkul ci jamono maanaam béréb mu ñu koo ëmb jamono mu ñu koo ëmb kon munu ñu ne suñu borom nga cëpp ndax kon dafa mel ne béréb bi suñu borom daf faa nekk toofi ndax suñu borom moo bind béréb bi kepp bu ñu béréb bi na nga nam comme ñoo nam ngeloon bu ñu bindee bi soti kuul kon nag cëpp nekk suñu borom waaye suñu borom nekkul cëpp cëpp nekk rek suñu borom kon ñu amul sa yeg ëllëgal démb naka na amul seet si cëpp lépp jamono yëpp a teewandoof moom ak béréb yëpp a teewandoof moom kon nag moo taxoon Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam bi mu ne la sopp ni ala yunus ibni mata bu leen ma xam te ci kaw yunus ibni mata yont yàlla yunus bu leen ne maam gër yont yàlla yunus mooy kan mooy ki ñebaloon ci niri di nga dëkk ba arab yi wax niri waa dañu ñëw ci tubaab bu nga xamee ne dem na fa téeméeri junni nit wala lu ko ëpp moom la fa teg ñu ngi leen waar di leen waar di leen waar di leen waar di leen waar ñoo ñëpp tëb di ko wedd di ko wedd di ko wedd di ko wedd ñu di leen jig ñu koy mu jóg asamaan ala di leen di leen ko dig di leen ko dig bis bu dee ñu ko takk taxawal naan ko mu ngeen ñu ñu di kañ la mu ngeen ñu ñu di kañ la ba mu sàkkal leen dig fekk naa ndox fekk suñu borom wax ko ko suñu borom natt ko waxtu ma ñëw gisuñu dara ni di ko reetaan di ko seyite ba mu daw di leen gët boobu bu mu génnee di daw dugg si gaal gaal gi mu dugg fekk na mbooloom ba léegi si benn laa dégg si bi nga xamee ne gaal gi guddi la dem na ba sori gaal gi ngeew yu di di ko bëgg a suuxal laata bi daal di seet ci xam-xam ne am na jaam boo xam ne day daw sangam moo tax gaal bi bëgg a laal munu koo xam ne ko tegoo ba fu mu dal ñu sóob la ci jéggi ñu tegoo ban si mu dal ci yunus ñu sóob ko bi mu ko sóobee ngaaka daal di fitti daal di koy teq wan ko daal di tëdd ca nittal géej gi mu boolee lu namaayu guddi gi la namaayu géej gi la namaayu biir ngaas la mooy fanaan daal toujours matin fragile mu woo suñu borom ci biir ñetti lu nam yooyu laa ilaha illa allah subhanahu wa ta'ala imitu min al suñu borom daal di yeb xam ci ngaaga mu génn ba ci biti mu dot ko suñu borom yebal garab bu ñuy wax yàq ci mel ne naa di am ay xob yu yaatu mu kewel ko yonent yàlla yu feebar feebar feebar bu mu nee jóg yonent bi salaatu sallam ne man mu mel ne man di jàll bu muus mu sol abaaya bu wert di sabbal suñu borom tund yi ak xur yi di ko tontu suñu borom naan ko lab bay ko yaay yunus lab bay ko yaay yunus yonent bi salaatu bu ne bu leen ma gënal ci yunus bu leen ma fat kat ci kaw yunus ne maa gën yunus te xam ne yonent bi salaatu xam ne ni moo gën yunus gën pour yunus wala maa ngi jaaxle ci bu ñu ko laajee ibnu sayyid naa ko mu ne lim ci jublu aada bi yu nasir bi xëcc anilaay maanaam dafa bëggee wane ne suñu borom amul gër yonent yàlla yunus bu nekkee ci biir jën yi nekk ci suuf géej ji ci guddi gi sabbal gam sabbal suñu borom gën a boobee mu nekkoon yonent bi salaatu ba mu demee ci meretu meraaj yéeg ba ci xadinatul kursi ba génn lekk luy xaw su jullee si ba ci xadinatul kursi béréb boobu gën a jege suñu borom béréb yunus nekkoon looy suñu borom ci yonent bi mu moo tax mu ne laa fa jëlee ay yunus bi ma taa yonent bi salaatu alayhi wa sallam bi nga xam ne suñu borom nee na ci suuf nit ñi fa kaana xaaru aw fii aw adina buum boobu nga xam ne moo seddalee cercle boobu ñaari aw ñaari xaar maanaam nga xam ne kon génnee luy mbindeef ba suñu borom rek a def lii suñu borom rek a def mu ne mel na noonu la mel ci boromam wala mu raw ko wala mu raw ko mooy bu mu seeyee ci àll bi mu seeyee ci ba mu jàkkaarloo suñu borom tabaraka wa taala ba seey ba nekkatul suñu borom delloo si ko ci àll bi moomu bi xaqaa nii delloo si ko ci yemaneef mu delluwaat na meloon jàkkaarloo xew fi gi nga xam ne mu ne mu leen mosu la jàkkaarloo ñoom nga xam ne malaayika yi dañoo mel leen jëreenal wurus daal ci kaw si dërtu mun taxaa ngir ñaan suñu borom maanaam autorisation maanaam ndigalal seetaan si Mohamed salaahu alayhi wa sallam ci miraaj mu jàlloog si dërtu mun taxaa seetlu ko bàyyi ko Seydina Jibril moo bura mënatu ñoo yëg seen suñu borom maa ngi leen kàttan ñu dem Seydina Jibril ne yonent bi yow mi suñu borom dëgëral yow rek yaa mën a dem man bu ma jéggi woon dem jéego rek damay lakk yonent bi salaahu alayhi wa sallam sëñ Touba nee na boo bëggee xam maqaamam jàngal suuruf nañ ñi mooy noonu mu nekklee dem gi dem ci xadira bi aussi mu ne ay trog bi fii suuré di saat bi gis naa suñu borom ci melo waxa baane liggee xam ngeen ne ndax suñu borom yonente bi salaa sallam gis na ko wala gisu ko ulamaa yi bari nañ ci ay wax xam nga fu mel ne sayidatuna aïcha radiallahu anha nee na képp ku ne Mohamed gis na boromam fenn na waaye Abdoulaye ibnu Abbas ak Qatada Abdoulaye ibnu Masoud ak ulamaa yi ak sahaaba yi ñu si gën a bari ñu si bari ñëpp mel ni yonente bi salaa alai sallama raahu yonente bi salaa alai sallama rabbahu bi ayni rasihi gis na boromam tabaraka wa taala ca na mu yelle ak ñaari bëtam yi sax ci boppam mel ni mu nekk mosula xalaatam ak booba sudratu muntahaa la mu nekk yëpp di yem jibi lak albora foofu la yem yonente bi salaa alai sallam ko yow ma xiyaam la ñuy feeñal daraje Mohamed salaa alai sallam bu ko ragal suñu borom ci boppam dana bëgg ba xaqtaay ba ne ha bi ko ragee leen jàng suñu rahman bi ko ragee leen seen Mohamed salaa alai sallam darajeam mu nekk suñu borom daf koo yiir ngir fiire ko ngir dafa yelloo wulek adduna mu indi ko ci melow doomu aadama loolu moo tax xol yi gën a sell te gën a am kattan ñoo koy mën a contemplé ñooña ñoo am cër bi gën a rëy ci Mohamed cër bi nga xam ne moo gën a rëy ci Mohamed bu fekkee ne géej gi doomu aadama yëpp amuñu kattan mën a xuus ba àgg ca tànk géej gi ci boppam ñu sàkk ñu wax ay fuljaan ay xalis mooy ay gorge yu avancé ci suuf si ba ñu nit ñi mën cee tànk ñooñu mooy wër yi nga xam ne ñoo taatan leeri lan ci mën koo àggale si ci mu néegi loolu moo tax Cheikh Mohamed Bousse ñu ne فإن من سكرت من نوريدهم وكل آية أتمت الكلام بها فإنما كسرت من نوريدهم جل لنا ولي وعيرا في جتن بق جبت كوتف من إني موي جوجي ني ko te bo ci leer yalla bi sallallahu alayhi wasallam ñew def ko ci ñoom itam wali ñew te bo ci leer yalla def ko ci wali ñu ñu gëna jëgé do ma ray lool mo tax ñu leen gëna daawu dugg way ñoom no ñoom ñu leen gëna daawu dugg yalla bi sallallahu alayhi wasallam itam mo la yalla gëna dugg mo la yalla gëna top mo gëna xam yalla ko ci xam ñu la baay gëna tax mu nga xamne dafa ñu leen ci saahir ci ko ci baatin diwan ba benn wali do am 5 xet te bëkk sax ci lu ñu dem boko day ñu xabi la waay ci yéne lay yalla la digé nelaw wala nga xamné dañu daan jaxate mom mu def ci ñi ñu gëna wéef ci ñi daan ñaaral bokkam dalam di seen ci bëyum parce que fekke mbolo tok sama jot rek sama plat rek lay ko bu nañu ci do dogalé ko moy ay gol yu alanti ci soof ci bañu ñu mëna ci tax ñoo moy war li nga xamne ñoo taatan leer yam ci mëna ko agalé ci ñu ñëli lool motax cheikh mohammed bouss ñu ñëk fa inna man safarat min nurihi wa kullu ayin atana sul kiram biha fa inna man safarat min nurihi jallalna wali wa yaram ci seen bok gep kawti bu ñu indi mu ngi joge ñu ko te bo ci leer yalla bi sallallahu alayhi wasallam ñu def ko kaw ci ñoom itam wali ñew te bo ci leer yalla def ko ci wali ñu ñu gëna joge do ma ray lool mo tax ñu leen gëna daawu dugg way ñoom it no ñoom ñu leen gëna daawu dugg yalla bi sallallahu alayhi wasallam itam mom mom la yalla gëna dugg mo la yalla gëna top mo gëna xam yalla ko do xaw ñu la baay gëna tax ñu xamne dafa ñu fi yalla ci saahir ci ko ci baatin diwan ba benn wali lo am 5 xet te bëkk sax ci lu ñu dem boko day ñu xabi la war ñu am sallallahu alayhi wasallam waye ci yéne lay yalla la digé nelaw wala nga xamné dañu daan jaxate mom mu def ci ñi mu gëna wéef ci ñi daan ñaaral bokkam dalam di seen ci bëyum parce que fekke mbolo tok sama jot rek sama plat rek lay ko bu nañu ci jox dogalé ko di kat ak waatam di séti képp ku feebar ñu gëna ñàkk gëna séeré suuf la gëna la xari tool bu ñu lekk daf koy teg ci suuf nga joor nga daan lekke musula ay ba ñam musula dóor jigéen musula dëdd kenn musula wax lu ñaaw musula wax lu awul nekk mu ndéef moo xam ne moo gën a mag ci mundéef yi nekk koo xam ne kii moo gën a rafet di koo boo ko gisee da ngay tiit ndax ni ko yàlla binde wali moom bu suy wax ne ko annahu wa fadlu min jalalati hi fi askari xina ta xaw fi asir waxtu wa daje moom day mel ne arme lëm ñu nga dajeel ndax ni nga xol di tiite sax xol di mu ndax rëy gi mu rëy ak ni mu mel ni ko yàlla binde ak ni mu rafete ak ni mu doyeeg waar boo ko gisee da nga koy ragal benn waay di kon na am soxla ci moom bu mu accès mu wan ko ko muy lox di lox ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dalalal sa xel doom jigéen di nekk ci màkka daan lekk ay seen doom nga laaj gis daan yow dangelo ngi way bo jaxaso mom do ko te tagon mom ndax mo gëna xé jikko bu ci ëpp ci yéne né ëpp ci téggine dañ fay baax lépp li xéx baax mo ko def ni def yépp lool nak moy néw gaayé lool tax ni nga tak loram rek ñu ci addu tak loram nak tak loram nga ko wax ay nit mën na leena duguma leena dayo ko xamul jëm ci xamul dara jëm ci ni def nak dañu ñew ci aduna ak seen na yi leen yalla may ñu tataayo ko yi na ci fi yi yalla fay ñu yalla ñak ko fay ñu waye ñu kër ci nak am na def do yalla nga tek ci wet yalla bi sunu sa nga dal dañu lay ñu xamul
1: ñu ko ci ci ci
2: kon nak waye ba indi jiri ko dunya wala rataha min ummati maradin wal qalbi min hun duñ ko dem ci bayyi xel duñ tollé duñ ko faté yaronte bi alayhi salatu wassalam buntu la bo xamné mbolem awliya uy jaar nañ ci mom afraad yi mo ñu ñu nañ lay def ak mom way xol bu xaw ci yépp jaar nañ ci dañ ci nek dañ ma ba wax né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jallo nak mom mo ni ma bul amati bañu sëriñ bu ñu nan man may ci sëriñ yëkëti wër di jox la ñu le ci ngeneel yalla la mudd nañ ci secret bo xamne day ram de jibal ñun ñet am na ngeneel di ko joxe mu jaar ci jibe ci ci borom jaar ci jibril jaar ci man sallallahu alayhi wasallam ñu joxe ko jëngé tak o kaalibe jaar ci jaar yalla ko ñu ko bayon nañ ko jaxran aya bu ne ya ko inni la rabbil tak jaar ci aya day jaar nañ ci ko yalla ci sallallahu alayhi wasallam baye dañ te bu gënal bu ñu tek naay ci day ñen ci te wax na dalal ni allah ala muhammad wa qadimi muhammad li sabri dox ni ko dox wurdu ci awaaje tabri ni mo tax mu ne tamim sna bi abul hasan akaw ko def def na bi wedd hasan dox gi ko dox wurdu ci ahmed tijani nga xamne kenn ku ci nek don na nga mu ane won tariqa mu ane ko ndahir ci batni la tax mu ne tamim sna bi nabi tijani akaw ko tan ye bil matian mu dal bi dox ko sokko dox ngal nakku mo tax man ci ahmed xalima gi nga xamne mo ne ko joxe salatu fatiha ak murdi yep xalima buru la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bëkk moko dund amna sax salatu fatiha ñu koy bu joge ci mom ñu ñu wax tuuti ak dalal bi ñu xamoon ni allahumma salati nam li fatiha ma khalaqa hadhihi li nasra ma bil haqq bil haqq wal hadi ila kitabil mustaqim mom daf ci def sallallahu alayhi wa ala alihi haqq bil mustaqim ani amna ko doxal lolu jaaxal ko bu ñu tudde bu di ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nonu da nonu da nonu salatu fatiha ci xam mom ak dikri baay maani naan ci yalla parce que amna ci awliya yu ko gentoon gis yalla bi sallallahu alayhi wasallam mu gis ci amadou bu deew momadou bu kri tok mu rek waaji de bu waxure ci xabal yi am ko daal yu dañ ci ko nit ni momadou bu kri momi nak mo len dox salatu ala nabi ci ahmad ibn abd allah ta'ala anhu bu mu jike jël salatu fatihi dañ na ko yag mu gis ni dañ yeral salatu ibrahimi mu bayyi salatu fatihi delu ci salatu ibrahimi way yalla bi sallallahu alayhi wasallam moko ci bop mo ne ko delu salatu fatihi salatu fatihi bobu muy ñom xuddu xawfu yeb dekk ba nek dalé ci cheikh mamadou bukri bobu ba légui xuddu xawfu bu ci ñew bu ñu ñane ko ak afra fat bu ci ñew ané ko yalla nak moom alalam jox ko yeen bi tek ko ci loxol mu di ko jox ay xarit Rabbul Allah sallallahu ta'ala wa sallam xamne mo tax ñu tok fi nga xamne lepp lu am moom moy ndiar wa ñu dara xébi ñu ñi mi dagal moy ndiar ndan mom mën ci tax tok mom la rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ndiar ko nga xamne al maytu muzaffar abu sa'id mi xamne moy ndik sunna ni lu gamo dañ wax ni lepp lo xamne li dañ ko def gannaaw mu hadd sallallahu alaihi wasallam dañ ko ci deb bida bida ak tekki wul dara ngul lu sofu bida yi bari ci islam sidna umar bar nga lol lu mu sof gannaaw yalla ci ci islam julit ñepp rafet lako julit ñepp top ko am na sax ay atté yo xamné yi yalla def ko atté won ñu dem ba jamono woné né mën nañu atté leneen ndax nit ñi dañuy soti ko Omar ibn Abdullah sinna ra tahdithu linna aqdi fi wa'ta wa qadarna ahadathu min al-fujuri sahaba yi sidna Umar sidna Ali sidna Uthman ñu ñepp ñu wal dafa gis nga ñet ba ci atté xek ni bar na ci yo xamné ñi lañ ko daan atté ci jamono ju ñi lañ ko daan atté ci jamono ju ñi lañ ko daan atté ci jamono ju damono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam atina Abu Bakar yaronte bi dafa ne won fi dox ci all ba fekk ab dak tan nga ko rendi lek ndax bopa lekul bukk bi lek ko lek ni bi waye gëreen kat nang ko ko bayyi day lek ci ñax mi di nan ci dox ba borom ñew ñi dox kon ku for gëreen dang ko xew ci lek dem ci damono yaronte bi ci damono ci Abu Bakar ci yaronte ci Omar ba ci damono ci Uthman ko dox da fek gëreen manam ci all bo xamne dara ñewu ko dafa sori gëreen xamnañ ni du ñaa all
3: ci ni diina dekk
4: waye nak budena ba ci all bu sore man na delu ci ndax bu len ni meuna min nar la te seed garam yaangi ci budé te bari wul likoy fadd xeyna bobu day ni bari fofu ku fekk geleem dang koy indi ñu jaay ko den ci ndeg ci baytimal bu borom feñe ñu wagn ala di jox ko ci jamono ci na war ci jamono ci na man jamono ci na alil ku fekk geleem dang koy indi dañu tabax ngeed lu yaatu ñu diko fa duwel diko jox woon am ndox bu borom feñe fay lañ ko doon dundal yobbu geleem lañ ci ne kon yaatu rek itam bare ci ngirum ala bu ci ñaaru wuté bu fekkene kenn ki ben sédd rek la am day jinn tek ci ñu gis nak sidna omar bimu nekké khalifa yees julli ñepp amna dal way bi ñu def amel nga ñu leen ci deul ñu ne ko amé lu la dara ñu ne ko amé nga ñu leen ci deul ñu yoon wax na sidna omar jinn bu waji amul sédé dal di cëppu sidna omar dal di jinn waye bu fekké né débalon nako ñak na ndax am leen waye li gëna dëgg moy sidna omar du jinn mukk ci yalla ci lu ci lo xamné waja mo wax lu ko nonu men problème bi manam nonu xew xew goobu ale bi sidna omar joge sidna usman nek khalifa nek amirul mu'minin nak ben way ñu ni ko amel nga ma ñaari deul sidna omar dindi ni wedd sidna usman nek ko amel wala dara waye dal dindi la ma xon fay ko ni ndax xamna ni alal jël giñ ci yalla lool moy di ci sax sidna omar mo di ci sax moy bu ma gini dañ japp ni na fekk la te julli ñepp ni ngi tek seen bëc ci man dama wara jaar ci yoru ni xere etel kon da ngay giñ mu def ki gis na ne mooy ñun gisee moo di alal jarul giñ ci yàlla te alal du dara mën naa ko yëkkati jox ko see boo wax dëgg see boo fen moog yàlla nga gis ne kon ak tay bari dana di naka noonu ci zahir naka noonu itam ci baatin ndax li ñuy wax na diwaan bi ñuy wax mbirum diwaan yëpp ba mu xewee gannaaw yonente bi sala alai sallama jamono bu yàgg donte daañu wax ne yonente bi salai sallama léegi yen kana ko teewee bu teewee xubbu xaw si bi day daal di dellu gannaaw ñekk beeb wakil bi wakil bi dellu gannaaw ci kenn ci imaamaan yi imaamaan yi kenn ci ñoom dellu ci place kenn ci abdaal yi abdaal yi kenn ci ñoom jël place kenn ci place awtaat yi awtaat yi dellu ci produit yi nakubaaw lu yàgg ba nga xam ne xeeti awliya muy jeex na kon lu ñu mën a tuddee di daal ci l'islam bari na trop waaye du caggal lu ñu tuddee di daal ñu ne baaxul wala amul ngeen wala daga na déedéet dàmm bokk na ci yi gën a rafet ndax l'islam naka jekk dafa amoon ay bis am na bis yoo xam ne bi l'islam bi ñëw dafa fekk ñu ñu amoon ko yonente bi salaa sallam fekk ko mu rafet l'islam nekk si ndax bi mu dikkee fekk yoma ashora ñii daan ko woor muy wa madina naka jekk muy leen muy leen ci leen dal wax nga yamut yi ko woo ngay ñoo leen gën a yey ci muusaas nga taa ñooñu gëna yi ci état nga naloonu naata am man di am ci alquran aaya ñëw folli aaya loolu yëpp li ko waral moo di yar bi nga xam ne moom la alquran di yar julit ñi li ko dalee ca fa ñu gën a fuufee ci mbindeef yi ci wetu civilisation ñuy yéeg mu ànd ak ñoom di indi accueil dëppoog ñoom seen xaal di indi accueil dëppoog seen xaala ba ñu àgg ci gën a tawal mbindeef yëpp ci wetu culture ci wetu civilisation ci wetu xam-xam ci wetu diine ci wetu tostafek ci wetu lépp ba ñu dem ba moom àdduna la ko dalee indi ba góol ba ko faat góola yu dóol gis na l'islam ci boppam ñu ko yonente bi salaa alai sallam indee ñu waxee ne man benn brigue la boo xam ne daf fekk dama fekk trax boo xam ne manqué na benn place brigue rek ñu teg ma ca bu mat moo di ne yonente yi daan ñëw ñëpp dañu daan ñëw kenn ku ci nekk la nga indi dafa dëppoo xeet wala fekk ca fa ñu toll ci xam ak ci xam adduna ak civilisation ak ak yowure ak seen digaay ak yeneen xeet yi mu mel ne tey diinay yahoot yi nga xam ne moo jiitu daf fekk insanier maanaam humanité toll ci ak ndawam mu indi leen lu tolloo lénga ak ndaw mu tolloo mel ne enseignement primaire bi nga xamee ne nasaraan yaa ngi ñëw maanaam christianisme diinay nasaraan yi mu dikk fekk nit ñi dana yokku ci wetu xam-xam wetu civilisation wetu culture wetu gislenti adduna wetu xam adduna mu indi leen lu dëppoog fa ñu toll woon mu tolloo enseignement secondaire ci misaal ba xam ne foofu humanité àgg na ci adolescence maanaam insanier insanier gën fay weesu di gën a wax nga xam ne ci jamono yi weesu yoon suñ borom dafa daan yónnee woon ñaari yoon di yónni yeneen dala yàgg mu yónni beneen yoon ndax booba nit ñi am xamaguñu këyit mu nga daan bind ci ay xeer ak deret yoo xam ne ñi waxtu woo xam ne mën ni ñëw na wala gaay dañuy dawo ci ko ndax day diis bu ko defee yonente boobu lam jàngale woon lépp ñu daal di koy ñàkk ñu yàlla daal di war a yónniwaat beneen yonente ci saatu légui nak buñu démé ba nga xamné manam buñu insaniyé li ñu wax humanité aduna ci mat ñu gën dëgg dëgg bu tollu enseignement supérieur bi ci ñu di tolo nga xamné l'islam ñoo gëna matal ñoo yëpp ñu ñëral ci sa wax né benn bir la bo xamné man ko ci benn tax ba mu ñëlé nak rahmat bu isri ustami makarim al akhlaq l'islam nek lo xamné jamono li la ñu di al qurun ustam moy moyen âge do adama yi boba manam wasa'ili manam moyen de communication yi defé na ñew nga xamne digënté dëkk ak dëkk bo xamne mësul téneri kéw né mën nañu umplenté li nak ay ati ati ak nga xamne bobu soow réré ni ñu fënku bu réré ni muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bopam
3: tax di la ñëw ci digënté ak jaax di ci amul lo ko légui ñu la ñaanal té wax ci jëf na ñu jëf

chrétien bi ñu umplé ko ñi nga xamné dem na yok umplé gi nga xamné mom la wa to umplé wa tan umplé ko l'islam bokk na ci li ñu wax al-hurubu salibé né yépp wa gadd moy bi nga xamné pap bi ngi na pap politique ñu mëgulé ci biir té tak li nga xamné ñoo xone yenen tarifa yenen pouré li chrétien nangu ñu protestant yé ak dañ té ñu gëf té mo do wa tan xam ñu té li mari nit le zar ñi dañ koy et cetera ay xet yu bari ñi wax ñu ñëpp ay chrétien waye ñi nga xamné pap moy seen kilifa moy tak li gi tak li bi nga xamné ci jamono yi ñettel ñettel dim juromel ci taxu di ko fa juromel siècle li nanam bi yéne bi sallallahu alayhi wasallam dañu daan sokal julit ñi di wax ne julit ñi bi moom ngay baytul muqaddas wala baytul maqdis bi ci la daal ko wax moy jerusalem fa nga xamne moy capitale chrétien yi julit ñi dañ leen di doyal di leen faraxal di nañ seen alal di leen def jaam di leen def ñu nek fat bi daan bind ay discours mbir doy war diko jang ngir di yëkëti joni nasaraani ndax bo fekk na gool da tout ci diine nasaraan xam ngeen diine nasaraan am dañ baag booy histoire yo xamne ñu taw diko wax ñoña dal di fexé ba mole europe muy fini wax legui france allemagne zambour angleterre ñu yépp dajalo ñew chat manam orient xex julit nit ray fa ño xamni kenn xamul ñu tollu ñu jappé ko abul hafiz ramli nga xamni alim la go xamni mo waraon ko kep ñu taxawal ko ne nañ ko jot ci alal ben julit ñi mëna jox ñu ray ko ray té méri jinni and ak mom bi nga xamni ni comme ni tatari dé ab ak ñom ko waxa bi def nañ ko ray bu de bilen salat di ayu bi di dakk fofu di gënt bobu taxna mom ñom ci seen bop xam nga ci jamono yoyu li ñuy wax champion de tête moy way yoyu nga xamne da fay yagora yag ni diko yok ak wañe ta soppi muy ay legend ay lepp ñu dal di ci grawal ndurum sax ta dal di ci yëkëti charlemagne def ko ñun ñu nit ko xamne ku doyal war la ku tedd la won ku gëm yalla ko xamne dafa wut yalla li muy def yalla ko sant nga xamne ñu di ñaawal julit ni di leen wax ni de leen tudde nit ñoo xamne ñun ñu margaret lañu ñun ñu bëgg aduna lañu gëm ni ba nga xamne taxna europe réel l'islam réel go xamne même olon borom xam xam yeen xamne dañuy bind ci dama nek walter nga fess théâtre bobu mu bind dem ci defo maame xamne dafa woné am ci dum nit ko xamne ki dafa doon nit ruur yett nit ku soxar nit ko am mbagnel ci xol nga xamne day rayet nit ni dekk ci ak di nangu seeni alal nek nit ko xamne ku top bané xam la di def lu ko neex dal ngal ko nonu xamne ci borom xam xam ni ci bare bare di nga li pascal wax borom xam xam yi nga xamne yow ngi yett ba ci 17e siècle jëm 18e siècle non lay umlé wogi xa noné ko wona nek seen digënté ci digënté al-hawbu talibé manam lepp wa gadd digënté julit ni ak trois bi tax ñu umplé ko ñi bind ci mom bind yo xamné yi xal nañ ko gëna bi sax même seen bop gën nañ ba rus ko xamné kenn ko bok ñom ñi ran ko woy borom xam xam bok bind ñi nga seen tour bo xamné ba anel anel té la lu bind lu ci tata wa mo né élection bi mo lu bind ay chaay chaay yo xamné kenn ñu ko wax mo lay bolim ya gën ay kayetani ci ñu ci italien bop borom xam xam yu bari ni bind ci yonent bi bind laagi da momit manam bind ci yonent bi bind ko no xamne kenn musula gis tay tay bu deme non bor ko bu reer go xamne ndax mbaye ak tioxar ñen ñi xamne ay nasaraan lañu ñu dal di non l'islam yëkëti ko ak non mu defé dakké nasaraan yi fofu ñu baña ci bind yo xamne day reer nit ñi ci lan ko fi nga xamne itam julit ñi ñu ci melni kat imam ghazali yoy dafa leena dakk shart weddi ci leena won nit ñepp ne falsafa doon nekul lo xamne li lu mëna taxaw ba wone deug la ba indi taxay nit mo leer ko ba xel yépp nangu ko ci xam xam bu bari bi nga xamne lu ñu ko yadi ñom seen ñom européen sax dañu di ko jang di ñu jangé ala ci ñu di ko jang ñu jangé ala ci ñu jangé ci ñu xamne même arab yi ñu nekkon professeur yi ci droit yi ci jamono yi nga xamne espagne di habiten du sa ali den ala ci nga xamne moy kilifa ñu manam jang ñu jang ak philosophie ñepp ci mom lañu daan tanté nga xamne muqaddas les problèmes yi nga xamne ibn sina moko bind dafa am dañ ko defal chaque ci concours bo xamne da ngay bu ci école tangam ci feutata lolu wi digënté xéx ak xarab manam digënté tempu ak sawu ñu wéyé lolu di bind bind yu mel nonu ba mu yagg jamono di gëna léral di gëna indi dëgg ay thèse yi nga xamne dañ koy élaborer di gën dama ci gëstu ak digënté itam bindalo bi ak moye tukki nga xamne dañ ma tax ñi di tanté di gëna bari ñi gëna xam l'islam dant nak di dem ba ag ci ñu gis ay ñoo xamni ñi tuwab lañu yo xamni musu ñoo dem sax penku ñi dund ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lo xamni julit ñi sax neew na ci ñoom ñi ko dund mu lay nek madalan lamartin den na lamartin ñoo wax ci way wawu mu tag muhammad sallallahu alayhi wasallam neena

0: man nak ci bopum len dindi sax yoonte gi tekke ana ban jambar ana ban hero ana ban general ana ban nit ku reuy ana ban capitaine d'industrie ana ban voyageur navigateur ana kenn ko xamne ki ñanga na taxaw ci karu mom di natonté mom ci ay jibul ñaar ci ak ñepp ku fekk xet wo xamne wi xamnu ci daanaay du xala ak xet ci wuri soñu ba amuñu sax bor ay tribu lañu doon manam ay qabila di defante ay rend kan ci man sa borom ray ko dal di fat alalam nek ñu xamne jangul ñu umu yoro lay leen tudde nek ñu xamne ñu gëna soobé ci ñu nga xamne digënde ci sax sax ñu xamne ci wuri soñu sax ñoom dañ leen di xol comme ay yalla di ñu xamne ñi xamuñu dara ci ñaar fukki at nga yëkëti leen ba mom aduna ëpp xam xam ci aduna mom li nga xamne tambalé na ënd ba quoi ci nga xamne charle abdourahmane fofu lañu dajé won ana kan mo man lool ci ko xamne ki ñepp ñoon doomu bur amul won alal amul dara lu sukkandiko non nga xamne mo non mu la nak ci la lu mako nepp nepp ba jeex Jean Jacques Rousseau xamne dem na balen bari nak kuy diinat Muhammad waye bo taxawon deg muy jang alcorane bu nga deg arab do def lu studio tafam da nga deg tu non nga waxe arab yi yegol nañ ko ba nga xamne dañ dan téré ku deg Muhammad sallallahu alaihi wasallam wax lu jang alcorane burge da nek ci neegam di tari ay sar bu ko defé kepp ko xamni deglu nga ko rek dooto meuna dem dang fay nek diko deglu ba ci bayyi wu doorel mujju sangi xoy ci nga xamni ñu dana acharné ci bañ Muhammad ñoo xamni ñoo taxawon téré kenn ku deglu Muhammad nga xamni pour dugg makka ñu dogal la mila ñi tegi ci ko xamni ki sheytaane la ku gaaw ci walbuti bop la bo duggé dana la taxlé sa day dana la taxlé sa bay ak jabar la bo xamni den ken xamu nitu lan la ku ñu wara dawla kenn war ko jégué bo bañé terdi bo bañé alku bo bëgg bo bañé sankoré bu ko jégué ndax bañ nit ñi jégué ko ñoom ñi ko ram téré dañu bis nadir ibn harith al-walid ibn mughirata abdusam a ak abu jahil ibn hisham ñoom ñent tok nañu bis deug muhammad sallallahu alaihi wasallam yëkati baaxam di tari alquran ñu ñu ko ñu ndax ay arab lañu won deug nañu arab kenn ku ci nekk yolli ko sama woon yegulé ba ci ben koñ ci neegu muhammad tok di ko deglu yegam ci wuñu ba fajal jot bu ñu delu ñu radi ci yoon wi ñu dal di yeddante ñi nga xamne noy tere ci deglu muhammad dal bu ñu del def ci bu ko xamne do ci mëna tere kenn ñu dal di taxaw fofa dal di waxante ne kenn dootu delu ci diko deglu waye ci ëlëk ba mu yëkëté baaxam kenn ku ci nekk jaar nga fa nga jaaru delu ba muy ñett yoon ñu soga jëg nak dal di dajé woon ak seeni kandum ñett woné na dal ko ci dañ sét de ci lé ci Muhammad même bu dé ñu ñëll ñu ngi dañu ñett xaka ci xé dal def ko lo xamni ñu do ligé def ko dé ndax yoon alquran da fay kéman go xamni ñi ñepp mo leen tuddo khabar ibn al-arabta ben way lon go xamni tu mu rankel won dafa dañ tuddu ay jaaji diko jaay bokk na ci ñi ñëkk jang alquran xartam bu dajé ne la way yow deglu nga deglu mu dal li tay alxar bo bu jige sa xar boy ne ko ma da deg na day wax yo xamne te mo ci suñu yoro way yow do rewar yow gisat xabar han boko ci def da nga tut ko itam do ci ni jappo lolu arab yi ne mohammed day jabar waxam ji moy jabar xol nit ni waye nan ci tak tax legi ba suñu tollu bo tete programme ikwa
1: ay état yi bare dox ci gëj loolu ba ñegi am ñu explication xam ñu ko waral loolu dëgg lay ko ñu gis né alcorane ci bokkum xam nga ni ci ñu nuraani wax jëgé ci yépp ya ci na ko batay ben professeur bu nekk Sorbonne ñu ko Charles Bella ne tan ko ay yoon yoon ñu na Dakar bi 1970 da fay contrat yi bari amna ben incident bu posé question et jaadul ko ali mu tekki manam la caractère inévitable du coran lu mu tekki ni ko la caractère inévitable du coran légui lu évident lu leer ñepp la mu ni tax li leer mo ni ak coran ba mu accé légui jinni at la ñent délé alcorane dafa lance un défi manam dafa nekk nit ñi ba arab yi ne muhammad jabar la rek moko wax alquran ni len muhammad arab ni len yeen demul tan ko ngeen demul jangul ndax jangul da bu fekkene man nako te mom da ko ko lu ko wangi ko non legui bu fekkene ni len moko wax indi len fukki sar yo xawal yo alquran ñu ngi leen wandal ko ten mu ngi ko mu ne indi len len sar mu yo alquran ten mu ngi ko mu ne len du nit ñepp ak jinne yepp dajé won bu de confecteur téré bu melni alquran bu ko mën ñuk légui nak gëna mu ngi leen ko te bu ngeen woor na leen ko mën ñuk na ngeen dara mu ngi leen di jik mu ne bo tak légui xam nañ ne do adam gi mo bon ñu sa jëni reey reey reey lo def bu fekke ne génération bi ne kenn mu ko ci benen bay ñew wala benen wax dana am ñew sax baraw la da def ak leen tan leen mo ñu ñew waye bo tak legi ci ni ak ñeet ci wa kenn mu ko te xam nañu tak organisation construction yi ñu jeex ñu ci aduna am nañu al am nañu pexé am nañu jumtu way fay l'islam jaral ñu lu nekk jaral ñu sacrifice ak ala yeb te xam nañu ne buñ ko ma won fexé ñu gëna daw moy fexé ba genn benn té rek né ñu ñu leen ko dédalé alcorane même bu fekkone ni ñi dañu nan mel na ñi nan melu rek dañu digël digël ci ci politique ñi waye bo balé kenn mu ko lo wone ni kon man rek bo ko yalla ko wax té manya di nga xamni tuba bi def nañ ko ci nga xam ya ngi ni tan dañu dello wedd bi li nga xamni ñun tuba bi bari dimbal nañ ko ci ñoy na li nga xamni nekk ci wër ci ñak xam sax jël ben téré bo xamné américain bi gën ko ci traduire ko tax ci tuba mom nek prophète on débat mo ngi jël nga xamné dañu tambalé lé wax ci yoon gis nga ñi ci jàmm yi ñu nekk tuba ni ci seen gëst dem nañ ba gis genn diina dé yeen même virginité sayyidatuna maryam yaay isa remettre nañ ko encore ba ciow ci barni ci ñu bëgg rek ñu dem ba gis ne mbolem ñu diiné jëf ci yéwo di diiné nakaran dëttu nañu ba gis nañ ci ay njum da yo xamne xamne ne yalla du jum kon téré yoyé lu yag yag jigé wu ci yalla wala woon lepp jigé wu ci yalla doon xam xam ñu xamne gëst nañu ba gis yoyu gis sik yoyu ba jël diiné ci yoyu deet leen mbolem ñi ci jang l'islam ñom ñepp tuub nañu mu ma ko lim Etienne diiné ñu tuddé bopam mu ginaatul diiné bu ne téré ci bindu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuba bu xaw tay la parisien la ci mu di ci mu di mu di mais ta mon day ni ne ko le directeur du Ifan docteur docteur na sociologie a tuba bi amay ké bi ndika tek tangam ci wéré muy ñan am solo roji daru di bi bi bi tuddé boko ñëwé da nga xamne dimbali na l'islam deug deug deug tawane na l'islam do ngay deug sukkaliko ko ci ay ay indi yo xamne mourid bi kay mi nga xamne étudier na ak ak diine yi jëge asama ñepp muy jidal manam muy diine yow diine nakar ak l'islam limu dundé ñepp diine ko constitution wone na diine yépp taxaw ñu ci dara dara ci dara fa ndax diine du ci nekk science man na wone ne ay erreur nga ci yindi jeexal muy nak alquran liko ci gëna jaaxal wéet na tax ne li mu wax te ñëwagul bi science ñëwee wane ne lii moo am te nit ñi umbule woon ko waaye li ko ci gën a yéem moo di erreur yi nga xam ne borom xam-xam science yëpp d' accord nañ ci jamono yi alquran di wàcc amu ci benn ko alquran dëgg yëpp alquran daf koy dindi woon tànne ba gis mu wéet ne alquran def na yu ñu ci gis yoo xam ne ay lënt la science mën a bu ko expliqué xëy na mu mën koo expliqué waaye kattan la boo xam ne bo xamé ni tout bi bari na ci réewi tuba bi dañ mujj jul ni ëpp fa doolé té ñi nga xamné kon non la ñu ragal l'islam organisation yu jeex yi nekk ñu xam l'islam do nga lañu ragal kon l'islam dañ dal di sété ko do ñu ko mëna dékk té ñoom fa ay tuba bi bu ñu délo gannaaw wa ñi jitu won ci l'islam dem ba bëkk dem nekk seen kilifa complexe de supériorité bobu da na len nakay ni def nak li li a def intérêt moy persécution ko ci xamne tout nga tay tout xam dañu la wer situation dang ko ñak dañu la sayide dañu la fitnal dañu la def lepp lo xamne li day tax keneen ci ko def do ñu nekk mo ni xam la ñak li ni nak bu mu demé tay amna ben tuba bu ko xamal nekk tout nak invité ko ba mu dina teul nena gis na ne bi ci targeté dafa dal di libéré boy bu nekkon ndax bañ mu xamal ko la mu ubbi ben magasin bo xamné fa la def tak ñu ñu julé mom ak wa kërëm ak momu alhamdullah nit ñuy julli ci baax bi tak sanité bu na alhamdullah ci bopul nit
0: man lima jaaxal bokkay di waaw fami di nan lañu organiser seen koor da nan ni dañ koy neub bu ñu ko laaye na laaje waaji lutax nga dak boy bi ko waccel bi nga bëgge julli mu ne dafa bañ mu xamne mom nak alhamdullah tekkile lima leer mo di ne la ko dalé norvège ba ma ñëw italy ay million yi mo leen julli bi ci yo xamne seen fan l'islam ki nek waye ñi ñu ñëw feñ ñu lool lay sa mën tay di ñu tuddé bi mu dé France ni di ko nak ni ko dak dañu ci dem ci campagne defu do mu ané ko lay am strong dañ ko dak ci nata bi ñu nan dox la bop bi dafa yakku di ko def ay ay karamat manam ay amande ñoon ñepp kar ku ci nek dañu lay discussion bo xamné ni dañu bëgg rek ñeneen ñi ko yépp bi ñu ñëlé tout waye xam nga ni sa l'islam moy diine gi nga xamné képp ku xam dara képp ku yew wala am xam xam ci lo jëm loy nak dañu léral né ni nga xamné sallallahu alayhi wasallam waxon na ko né diine gi dañu mujj am doole dañu dem ba yewoot bi ci bopam dañu di laqku ci bërepp bërepp bi mu laqku diko signal diko boole naan ñoo yéxu da nga ñu leen rek woné ci hadith yi nga xamné wala ma wi wota nañ ci ci ak dëgg mu né ndax éta dañu gën ci aduna bi wala du dem ci ndax mahdi yu amna ko dañu ñew wala de ñu ci xam dajjal lan la mu di ay problème yo xamni ñu ko tambré dañu yaat dañu bari lool ci ulama yi wax ak yi nga xamne moy deug ak hadith yi ko sukkel ko ñu wër ak yi wër ak ñu jëf ñu ko kenn laaj yi ba tay ci la lool la ci lool la ci tay laaj
2: mo di ala ko dama laaj manam yoonte bi ni djum legui la fi joge ko xamni ki djubil legui la fi joge wala ñu ne kenn ko xamni ki rekil war ko nitu yalla yi ci digeenti ak ñoom war na dik du wartalo djuni ak wala du wartalo ay siyaka ndax ñu ñu nitu yalla yoy ni yaranti bi niko nim daan gisee wala niko biri daan tudde ñuy ñak non la ñuy gisee ñoñu wala dafa am da nay gis jaxaan wala da nay jent
0: digi lolal lolal lolal lolal lolal yeen ci naaw ci lolal wahyi bi ko daan digal ay nelaw la ñetti melo neena dañu taxaw jëmmi doom adama waxante man ma xamul wax mu ne benn bi day melne wala wala manam gërëm ci waye waye do yeen kene kene ha sunuri mooy gërëm metti ci man bu kile ba bayyi ma xam li ma wax benn bi maaki ni day ak tani ko ci xolam dafa mel ni yaron bi sallallahu alayhi wasallam ci njaal den bi la wax ni bi gëna metti lolu di melne wala wala bu ko ne ci noppam mu diko deg te mu ne mo gëna metti ci mom ba mu ñeebul nit yi li tuba bi wax un état second manam yaron dafa am manam ñu wax faculté benen bo xamni nit ñi amul woori amna état bu muy da ñu nek roor gi ci bopam moy dominer yaram dominer yibut adnan ci jikko leppam melna roham day uddi fu jakkarlo bunti ataman leer gi jogel dugg ci jamono bobu lay mëna lay jallof malaika ni di mëna degg li muy wax di mëna wax ni waxi bobu nak nga xamne moy sultatu jarti bi bi nga xamne moy wayam bi nga xamne mo daan ci ci mom dimi la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam budé min jamono sedd bu gëna sedd day ñak waxtu mu jogé day ñak ba kanam gi di xit ñakay lu sedd metti metti metti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jamono bobu ci waxi bu mel non bu fekke mu war gëlem bi len di dotu ko atal day yes da wala mu daan ci jamono yoy amna benn way bu mu mata togal fat pojam tek ko ci poju waji bi waxi bi wacce poju waji xawna dam waye bi nga xamné né yagg na ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam min état bobu ba nga xamné loolu daf koy dikkel ci mu nek ci xaar bo xamné du soppi ko na manam gëlem bobu ñu wax aswa di gënte madina mu war ci jëm makka saaru ci tobe ci barat min lay wara firi bam jeex lepp wacc na te mu nek ci kaw gëlem bi te kene yëngu ko kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu wax né ci xéti xam xamam kenn mënu ko tak ay bunti xolam yu jeex la mëne ci ko lim awliya wi ben bunti rek lañ ci don ci bunti yoy yi nga xamne bunti xéti xam xam yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la wax yi di dikke ni nga xamne non la wuté ay naw ci ko xal lu fekk yaron nabi ak lamuy indi bu fekkene ay gi li ñu do ay alquran waye hadith qudsi la manam hadith yaron nabi bo xamne manana manam message ba rek ci bopam mo ñu ci xol yaron nabi mom wax ko ci expression bop manam ci lamuy bopam nga xamne baati yaron nabi mom lañ ci de hadith qudsi bobu la hadith bi nga xamne ci xam xam la ko gene wax ko wax wax yow waye lu lepp ci nek ci xam xam lu bu wa manam prophétie ci lay jëge bo xamne nek muhammad sallallahu alayhi wasallam wala gën bi ko jitt won seen wax yi lu ci daan tepp day tek ñu neew waye bu ñu gene la tam bu ñu neew ni nit ñi la lay ndax seen xol bu neew mukk seen yaam rek moy neew ak seen bëc loolu mu gën ci sallallahu alayhi wasallam mu ngi defewon naka non awliya wu itam ba nek ñoo xamne guddi aljuma seen xol du neew mukk am ñoo xamne guddi altine seen xol du neew am ñoo xamne guddi aljuma altine seen xol du neew mukk am ñoo xamne seen xol du neew ci benn guddi loolu yaronte bi jagle lool lañ ko ak lenn ci awliya wu itam fakk na nak xéet xam xam li nga xamne moy ñu ci yaronte bi lo xamne bokku la wax yoy ñu ko netale mu ñett yi kenn mu ko tak lu bare lo xamne takkuul tay kenn mu ko tak tay tam mu ñu ne haal sangam lay dugge awliya wu itam nak bagay dañu ko yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ni tok bare sidna jibril ñewon na fi legi wala ni dim wala sangam ñewon na fi legi waxon na ne ci kom li ni dar yaron nabi ci xéet xam xam non la leen digge waye nak loolu itam xam xam yoy da fekk lo xamne mané ci bo misal ku ko xam itam yalla ci xamne kenn da dagal sax ñu ko wax ku xam na ndax neew ruux ba ñu dafay lu yéel te mané ci la misal xam xam bo te misal yoy bo te ruux du ndoké ci ñet yi ni la jor yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ñet yi yep ñaar yi yaron nabi suñu borom ñet nak ci alquran waye ruux may ko ndigal waxtan ci dama rek way xal nak ani ruuhi qul ruuhi min ar-radi xawma wul tumel ni illa khalil ni la la ci ruuh ni la ruuh ndurum yalla la ndax li nga am ci xam xam lu neew la mu ngi la tan nak ñu mëna xam ruuh la mu def kon nak dama nga ci dara ci bopum digal ñu ko won mu ni sal ruuh na mu def wala ma wi nak amul ñu ci xam ñu ko ci xam amul ñu fay ci ñu xam ko du la mëna fet xam ñu xam la ko du la mëna ni sal kon xam xam awliya wu yoy nga xamne ci na jibul day ñew ci yow waye ñu ci mëna nek ñu wala ma wu fani ak yu baax ñi ñepp dajé nañ ci yoy sayyidina jibul dara ñew gënaaw yoon ci limam jaral du suñuti def nako ñun la ko ci ak bu ñu sajra ne dikku jibril gannaaw yaronte bi ci nit lu dagan la te lu am la kon lu leer la yaronte nak ci waaw malaika nak ni ko wali ci te man na wuté ni ko yaronte ci ndax awliya wu ñaan ñi ci bari bokk wo xamne gis nañ malaika bi bi mëna bolé tak lu bëpp jëf bi ak wax ji bay xam lu wax ndax bu ko gisé ben ñi tagu ci taw wala ñi ko gisé wo xamne dañ koy ñëw diko xol ba nga xamne duñ xam lu wax ben du ma gis mu wax len ñu dégg wax du wor len malaika amna ci ñom ñen nak ay ben bari yo xamne mën nañu jallu malaika ni di dégg mu wax itam waye du len indi mukk manam li wax ci de matal manam dig def len li bay len li la dañ li arama top ci muhammad sallallahu alayhi wasallam lay won dugoss di kat len lool awliya wi nak ak ulama yépp yu ñu wuté ci mu tek seen sepp xol ndax do adama ñaari wal la ruh ak jinn jinn ci suuf lañ ko dund ruh al ci mara wala ala la joge leeru ci borom la go xamne dañ ko denk xol su fiori lu bari du waxe xol ruh bobu lañ ci djublu ruh nak ci bopam ma nga dekk mara wala ala day sip toujours day jema delu fa nga xamne moy tey ba mu dekkon nga xamne melom yimu amone ci bam nekké fofu bimu duggé ci yam daf ko tik tato ba nga xamne dafa mel naka nit ko xamne dañ ko duggal ci tabax bo xamne amul volontaire amul buntu bu gën di fenké wala mu ko duggal ni lool yi nga xamne moko war mu toj volontaire wala mu fokk bunt ba génn wala ba ceeñal gent bi ak mu soog ci gent bi naka lañ kon nit ki tax ci jeexi bi nga xamne yaamam manam en toujours bi en toujours ruham neub na leer yi faaw momit mu def jihadu nafsi moy incantation yi nga xamne da ngay boole xir ak mar ak toraxlu ak jang alcorane ak tuddu yalla ak khalat tray bamel khalat alakhir khalat sirat bi ci dem lepp lo ci gëna xoot lepp lu gëna xoot ci bu yalla lepp lu gëna xoot ci jaamu yalla manam am plus bi nga xamne yaangi amna ko ci roof gi di gëna woyof roof gi di gëna dund di gëna yëkati ko di gëna am katan di gëna leer ba nga xamne suufi bi waxtu wax xamne sellal na jihad nafsi bobu man na yëc ci bëpp tak ay bëtam di tuddu yalla di tuddu yalla ba mujj nga xamne lepp lu insani manam humanité reer nako jëgat lu ñuy wax jëgat lu dara nga xamne bu woba dana dem ba nga xamne lañu ñam ni baat bi muy wax rek lay jégg dara dem ba noppi dootu ko jégg lan ñu rek yi nga xam ne maanaam sun yàlla yu la maanaam lam tekk ci melo suñ borom mooy taxaw ci kanamum day dem ba jégg jégg boobu bu ko defee dal di ubbi mboolem insaniyam dal di làqu ruuxaniyam dal di sitti mu delloo kii yàlla yi delloo arab delloo kursi yi delloo malaayika yi delloo roxalam diyaaw yi di sakk xatal ko ci ñoom di sakk ci ñoom ay xam-xam di waxante ñoom di jégg dañuy wax di leen gis dana dem ba sax ci loolu sax ci ba nga xam ne dootu aajowoo fekk ay bëtam wala muy ñëw wala mu tuddu yàlla lu yàgg nga xam ne fii mu toog dana mën a gis loolu loolu ci yenn ci nga xam ne awliyaawu doon nañ ko ci yenent yi benn xam-xam boobu la nga xam ne dinaa am ci ñoom nga xam ne fii mu toll dañuy mën a dem di wax ak nit ñi defatu ñu waaye ñu ngi delloo sayidina jibril mën nañu si ñoom duñ ko yëpp mën nañu xool lawtu na fool jàngal ci nekk gis ne waa jiikat gannaaw ëllëg lay dee wala dana am nangam wala dana dana xew waa jiikat ak biiram nangam a ci def waa ji bu defee nangam su borom dana cekk aw fanam nangam bu ko ñaanee yëpp dañ koy gis waaye duñ ko xëy wax ndax itam ñu mu demee rek ñu mu nekk kuy sàkku roo gi waxtu woo xam ne ne naaw na ba dem ci pays bi itam mu ngi mel ne ku ci ba ci bulisee rido bi mu seetu bi bu ñëwee seetu bi léegi sa def suñ borom gi bu fekkee ne ngelaw yir na de yàlla naawal na rido bi bu ko defee mu jàndoo image ya nekk ca seetu ba loolu nga xam xam mën na faa yàgg te ngelaw ñu ko naawal mën na faa yàgg mu naawal ko naawal boo xam ne la mu gis bu yàgg ci moom du ko xam-xam bu leere ci moom léegi mën naa am jamono xam mën nañ ko aja rido bi mu jàndoog la ca nekk lépp nga xam ne comme ñu wutee mu mel ne ak sondeel ak lam weeru lee tul bagat ak jet bi noonu la si rawatee nga xam ne koy ku ci nekk ak xëy naane mu dere ni ki tey nga xam ne guddi jot na leeru jant bi nga xam ne jant bi ñu seete ci suuf ceeñeer ni comme jant bi ëpp suuf bi ceeñeer yi jàll na ba leeral weer bi leeru weer bi dugg ci palanteer fekk armoir boo xam ne am na seetu leeru weer bi leeral armoir ba leer ci armoir ba tàkk ci suuf bi ko loolu yaay am suñoo xam ne leer gi ci suuf si doomu ci lañu gite ñoom ñu weer foofu bay xool leer bi nga xam ne moom la weer bi leeral seetu la ñoom ñu weer ko bay xool leer bi ñeen ñu weer ko bay xool jant bi nga xam ne moo la leer bi mooy ñaa àgg di jàlluwaay ba loolu la ñu xam ne.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوغي تعمل سوني كادو كي تورو سون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت سون بروم مي بروم بي ديفي واي دي جولدي دي سلمال سي سانغوب ني يالا يوني سي بي ديفي نيان جولي غوغو لاو با سي نيام اك صحابام اك كيب كولن توپ سي غرافتال با بيس بينج ginaaw lolou ñuy nuyu mbollem mbokk yi setane yépp à travers sen télévision Touba TV ñu ngi leen di nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ndokal ñepp ci wéru tedd wu mag wu barkel wi ñu nek ta moy wéru gam di wéru ngeenel di waru xewal di wer wi nga xamne mo teub mbolam wer yep xewal ak ngeenel te danañ ci ñew tay nak ñu am mbekté del sifat ak yeen seen émission xassayit jotaay bo nga xamne dañ fi nafar di fi jang lepp lu jëm ci mbindum serigne touba ak lepp lu jëm ci diine tay nak nu indi len ab geste bo xamni ni ñi ngi ko tuddé al mawludun nabawiyya fil khasaidil khadimiyya manam gammo waccu way bi mu am ci bir khasidey serigne toubay inshallah bu ngeen andek man gammo waccu way bi mu am ci bir khasidey dana feej khasidey gammi dana feej waye bu ñu ko waxtu maye danañ ko agalé ci suñu borom limu may serigne touba ci gamu nak dafa am waccu way bu mag waccu way bu reuy bu yéme ci bir mindum serigne touba gis nga wéru gamu sax suma saana téru serigne touba da koy gassano khasida go xamni ay khasida yoy da koy tertu mang nan ko basharta ya rabi' kull dhittuha ya sarfa nurin wastifa wa intikha yow wero gam begal nga kep ko ragal yalla yow wero gam yaay ndam mi leer ak sel ak set amna fenen neena allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa kama juhila mawliduhu fi ash-shahr al-mubarak al-munawwar al-munawwir al-wasih al-muwassih yalla nga julli selmal barker ci sunu sanga sunu kilifa muhammad ak ñoom ak sahabam naka nga defé wér ak juddom mom yaronte bi mu nek ci wéru barkel wi té moy wér rabbi awal té wér gam wér wi nga xamné dafa barkel di lér tay léralaté yaatu tay yaatalaté da nga fekk ci mbindum Serigne Touba mu duñu xamal né wéru gam moy khayru shuhur moy wér wi gën ci wér yi num ko wax ya khayra shahrin جاء بخير مرسل أذهبت خطها مرضي وكسلي يا خير شهر يا ويرو غام يا غن غي وير جاء ديك نيو بخير مرسل تي غن غي يونت ويرو غام موي وير وي غن انديل نيو يونت في غن دا نكو نك سما febar ak sama tayel dak nga ko ci lu dogu mu wax fenen ne wéru gam amna ak jo xamni ni ken amuko am nga ak ci man Serigne Touba
aq joo xam ne keneen amu ko laka alayya ya rabbi haqqun dunaka ma anta bihi ahaq. Ma ngay wax fa ne naan fusna bi mawli ji tawalada wa faaqa waalidan wa faaqa walada, am nañ ba noonu texe nañ ci weeru gàmm wi nga xam ne ci la yonte bi gën àdduna. Te moom yonte bi nag moo kawe képp kuy waajur, waaye moo kawe képp kuy doom. Yassara mawlidu nabi lana sihaab wali siwaaya saaxa man wala bihaam. Nee na war weeru gàmm nga xam ne ci la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gën àdduna muy rabiul awwal yombal nañu mbooleem lu jëfe woon. Nga sax am na feneen fu mu wax ne bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad alladhi lam yulad misluhu wa la yulad misluhu wa lam yakhluq misluhu wa la yukhlaq misluhu fi almadi wal hali wal istiqbali wa ja'alta mawlidahu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama nuran munawwaran taali'an fi rabbihi al-awwal. Yalla yalla nga julli ci sunu sang Muhammad bi nga xam ne ku mel ne moom musta judd te ku mel ne moom du judd, musuñu bind ku mel ne moom duñu bind ku mel ne moom ci lu weesu ci lu teew ak li ñëw. Waaye yow sunu borom yaa def ganek àddina ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy leer guy leer laate muy leer goo xam ne mi ngi jolli ci weer rabiul awwal mooy weeru gàmm. Kon gis nga ci biir mbindum sëñ Touba ci biir xaside yi ni sëñ Touba di wane gàmm di waral ne weer woowu weeru barkel la, weer wu leer la tey leer laate, weer wu yaatu la tey yaatu laate, weer la woo xam ni moo ñu yombal mbooleem li ci feewoon, weer woo xam ni ci lañu amee bonheur, weer woo xam ni dafa leer di leer laate te fenk nag ci weeru gàmm. Moo tax mu ne mawlidu xayri al alimin ahmada nafa li xayrina al ada wal kabada. Nee na gàmm guddi nee na ganek àddina gën gi mi def te mooy ahmad moo nu dàqal lor ak kamat. Am na feneen fu mu wax ne sahru rasulillahi bahjatu suhur wa ramadan sahru xitqin wa tuhur. Sëñ Touba nee na weeru yonte bi yàlla bii te mooy weeru gàmm nee na mooy taaru weer yi, mooy taaru weer yi, moo taaral weer yëpp. Mel dañ ne ko weeru koor nag mu ne ah weeru koor nag weeru gorel la ci sawara ak weeru laabal, waaye weeru gàmm nag moom mooy taaru weer yi te dana ñëw ci karam. Lu tax mu ne mooy taaru weer yi ndax nee na weer yëpp lañ am ñu ngi ko jëlee ci weeru gàmm. Mu ne faraha mawlidu nabi muharraman kama lahu xaadal xula wal karama. Nee na weeru gàmm di rabiul awwal moo bégal weeru tam xarit, moo jox weeru tam xarit sax kawe ak teranga. Ñu ne mu ne malaka mawlidu nabi safara busaratan xaalidatan lam tukfara. Nee na weeru gàmm moo jox moom moom loo weeru safar mbégte mu sax. Ñu ne ah mu ne nafaha mawlidu nabi rabiha al awwal allati yara ara yadbuha. Nee na weeru gàmm sax gane àddina gi ci yonte sax ma gane àddina moo ko jariñ. Mu ne sarafa mawlida nabi rabiha al axira allati ihtamal madbuha. Nee na weeru gàmm rakaati gàmm nee na weeru gàmm moo ko teral. Akarama mawlidu nabi jumada fala yathaalu shakiran hamada. Nee na weeru jumada jumada ula rakaat yi gàmm nee na gàmm weeru gàmm moo ko teral. Faasa bi moo lu bi rajat fawsan bihi in xaada ilayhi al ajab. Nee na war weer rajab te mooy ndey koor. Nee na mawlidu nabi te mooy weeru gàmm moo tax weer rajab am bonheur, moo tax mu texe texe boo xam ne nii moo ko jox kiimaan. Nee na shahban tamit moo jox weeru gàmm moo jox weeru baraxlu teranga ba àgg cee yaquudu
مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفيضان نانا ويرو غامو غاني يونت بي مو جخ ويرو كور نغنيل لو ماغ نين لو خامني موي ساخال تي ويرو كور مامبلان واجه مولد النبي شوالا بما به خاد الهنوالا نانا ويرو كورتي دال ويرو غامو مكو جخ اي ماي مولد احمد اداء ذا الخادا اداءه فيه بدات وبعده نانا ويرو غامو gane ad yent bi mo leral weru digutu baski mun nawara mawludun nabi fil hijja khadalhu darajatul hujja neena gudd yent bi gane ad yent bi sallallahu alaihi wasallam ci weru gammo mo leral weru tu baski ba jox ko ci daraja jox ko ci aj kon gis nga kon shahr rasulullah bahjatu shahr seigne touba neena weru gammo moy taru weri ñu ne mun fa kharabihul awal ashhur bi mawlidil fi bada masur neena weru gammo kawena mbolam weri ngir lan ngir gane adna gi ci yont bi sallallahu alaihi wasallam gane adna neena rabihuna ribhun wa birrun yassara lana hasiral lan yuhasara bir mu yeme ngi ni gis nga batu rabbi awal señ bi jël waye gis nga bim ne rabbi huna ribhun wa birrun yasara lana hasiran lan yuhasara hawdu lan yuhasara rabbi huna ribhun wa birrun yasara lana hasiran hawdu lan yuhasara gis nga bim ne rabbi huna rek li top ci beet yeb señ bi mi ngi ko jele ci batu rabbi rage raaw rabbi ko mune rabbun wero gamu dal benefice la tonu wala ci ñun wo birrun moy ba rabbi gi wero gamu bi dal ñek la bax la ci ñun ya rabbi huna moy yassara lana wero gamu dal yombal nañu aynuk rabbi huna moy hasira wéru gammu yombal nañu lo xamni dootul jafé kon beer bu yewé ngi ni ndax batu rabbi huna ragi la señ bi jël moy li top ci rabbi huna jilat ba rabbi huna moy wo birun jël ya rabbi huna moy yassara lana jël aynuk rabbi moy hasiran audu lan yuhasara beer bu neex ngi ni beer bu yewé ngi ni te señ bi di ci wax ngeneel wéru gam na wéru gam dal tonu la bax la yomul ñu lepp lu joxe won mune madalanal khaira rabihul awal wa kullu shahrin min ilahin al wali neena wéru gam monu indil aw yiw mbolem wéru tamit yiw ci am wéru gam mo ñu ko indil jele ko jele ñu ko sun borom nga xamni moy al wali te moy aji mangoji motax mune mawlid afdal wara muhazzam alayhi taslima hadhim yahdhum señ touba dinal gamu nga xamne ci la yent bi gën gi minde fi gané adna lu magala neena li mawridil mukhtar sirrun yuktamu iz zawnuhu anil wara yanhatim señ touba dinal gamu mukhtar mi nga xamne moy ki yalla tan amna secret bo xamne daf ko wara neub amna secret bu ñu neub ndax secret bobu ñongal ko wulif minde fi dafa war li mawlidil mukhtar sirrun yuktamu isawnuhu anil wara yanhatim señ touba neena ma'al ana wal atha wal kamada mawlid afdal baray ahmada neena ciona ak lor ak ñakare neena lol yep gam nga xamne ci la yont fi gane adna to moy ahmadu moñu ko faral neena nabiyuna mawliduhu madanada lana bi amnin wa kafa man faral neena sunu yont bi dal gane adna gi ci wéru gam moñu jox xewal joxñu sécurité kon gis nga da ngay fekk ci bir mindum serigne touba di wané ngeneelu ak darajay gam waye serigne touba ci bir khasside yi mu def ci wone position ci len ci warantay
borom xam xam yi comme ni ñu ko xamee diine ji dafa bari werante rawatina jaar jaar yonte bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy siratu rasul sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne borom xam-xam yi ci ñàkk a dëppoo ci wàllu sira waaye tamit dëppoo nañ ci ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lu dul muhammad la tudd baayam tudd abdullahi ndayam tudd amina lu dul loole wuute am na ci borom xam-xam yi dëppoo nañ ci loolu waaye nag wuute boobu Serigne Touba ci biir xasidaam yi da ciy wane fi mu féete ak li mu jàpp te du tax nag mu ŋàññi kenn du tax mu xas kenn waaye nag dana wane moom lam ca jàpp fam ca féete te nangul ñeneen ñi seen xalaat li mbokk yi bu ñu ko defoon rek jàmm am ci biir adduna ji jàmm am ci biir diine ji suma ko doon wax suma ko doon misaal damay wax ne gàmmu coow ak werante bare na ci ci bidaa la wala déet waaye moom Serigne Touba dafa ñëw mel ne lu tëj débat boobu wax ne mawlidu ahmada rabihul awwal axana ani suali wa taxawul nee na ganeg àdduna yent bi salaama am ci weeru gàmm ëppante naag ñuy laaj naan bidaa laag wala du bidaa wala awit taxawulu nga xam ne gàmm nga xam ne mooy ganu ganeg àdduna ahmadu ci weer rabi awal ëppante naag ñuy laajte ndax war na wala bidaa laag du bidaa borom xam-xam yi werante nañu ci weeru rabi awal am na ñu wax ne yonte bi sax ganewul ci àddina waaye Serigne Touba moom ci biir bindam da ngay fekk muy wax ne ci la yonte bi gane àddina rafaani man fi rabihi lawali abda rasulallahi wa huwa lil wali nee na yàlla mi nga xamee ne moo feeñal yonte bi ci biyeeru gàmm moo ma yëkkati te yàlla moom nag mooy ki méngoog man mu wax feneen ne allahuma bi xaqi wajhillahi taala alkarim salli wa salli mubarik ala sayidina wa walana wa wasilatina ilayka ya kharib ya mujib al mawludi fi rabi awal yalla yalla nga julli selmal barkel sunu sang sunu kilifa sunu wasila ci yow yow yalla mi kharib ya mujib yow mi nga xamne da nga barkel sunu sang bi nga xamne mo gane adina ci weru gam ak fenen bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa salli mubarik ala sayidina mawlana muhammadin wa ali wa sahbi kama jahalta mawliduhu li barakta barakta na fihi fi rabbihi al-awwal nga xamne day wane yalla yalla nga julli selmal barkel ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñeñum ak sahabam yow bi nga xamne ya def gane ak adina bi nga xamne yañu ko barkelal ci weer rabbihi al-awwal te moy weeru gam kon gis nga werante wi am ci biir borom xam xam yi ci biir bindu Serigne Touba Serigne Touba day ñew di wane moom fa féete kon day wane moom ànd na ci ñuy wax ne ci weeru gàmm ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gane àddina ni mu ko waxee feneen wa jaxalta mawlidahu sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi nuuran munawwaran taalihan fi rabi awal te loolu mooy tarjumaani xasir gi tàmbale fariha xayra mursali bi xattiyal muhassali wa saane nii ba ni bay du jeexee nga xam ne mi ngi bokk ci juróom-ñeent yi gis nga am na feneen fu mu wax ne allahuma bi xaqi wajhillahi taala alkarim salli wa salli mubarik ala man asamtu bihi sallallahu alayhi mawluduhu fi rabi awal yàlla yàlla nga julli salmal barkel ci ki nga xam ne màggal naa ak gane addinaam ci weeru gàmm mun tënk xasir gi tàmbale minallahi bil muxtaari xad jaa ba ni bay du jeexee wurumtu miyal baaxe bi sukura asbuna ak gi mu tënkee rabihul awal mawlidu nabi nga xam ne weeru gàmm mooy weeru gane àddina yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo tàmbale ci rafaxna ila al maahi alladi xatmaha al xusna madihan xajiban axjala saja wal wasna yëkkati nañ jëmee ci yonte bi nga xam ne mooy far bàkkaar moo far kéefër yonte boobu nga xam ne moo far njàqare jëmeel naa ci moom madihan xajiban ay tagg yu yéeme tagg yoo xam ne day gàccaal wesar wu ñu def sàccu waaye day gàccaal wayu ñu mandaxe
ak gi mu teunké yawma mawlidihi yawmal isnaini firab dawal né dal bisub gane adna yent bi moy bisub altiné ci wéru dam mo tambalé ci yasurru khatiyal abarra bil ilahi salla alayhi al-kafi kullah néna sama bind day bëgg lo yent fi nga xamné mo gëna baax yalla yalla jullu ci mom ak gi mu teunké shahru rabihil awal shahru mawlidi rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena wéru gam dal moy wéru gané adna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam khassid gog mo tambalé shukri rabbil khalil wal habib allahumma ahna bihi hanitib samay tiant dal ñel na sama borom bi nga xamné moy sama xarit moy sama soppi waye borom xam xam mi wut wat wit ginaa bañ wuté ci wéru gam la gané adna ak gëna wu ci adna ñu depp ci ci wéru gam ci wéru rafi wala gëna adna dañoo wut wat nak ci kañ la ci wéru gam ci ñaata fan la gëna adna ci wéru gam borom xam xam dañ ci wut wat amna lenn ci borom xam xam ñu waxane bis bi ñëk ci wéru gam ci la yent fi gëna adna amna bien borom xam xam yu waxane ñaari la fan ba ci wéru gam amna ñu waxne ñettelu fan ba ci wéru gam amna ñu waxne ñentelu fan ba ci wéru gam am ñu ne juroomelu fan ci wéru gam amna sax ñu waxne juroom ñentelu fan ba ci wéru gam 9e jour ba am ñu wax nak fukkelu fan ba ak ñaar moy 12e jour ba nga gis señ touba melni na mom ci loolu la gëna and ndax da ngay gis ci bir khasidami muy tuddu fukki fan yi ak ñaar yoyu wajjahali ihya laylata mawlidin ak wasala lil mawlid laylata yamin karamatan wasanani an riyabi neena dal jotna ci guddi fukki fan ak ñaar ci wéru gam nga xamne ci lañu gën adina jotna ci taranga jo xamne ni arna ma wulif werente serigne bi kon gis nga ci bir khasside ye ci walé position ci walu gam waye serigne touba defar na khasside yu bari ci gam khasside yo xamné gam rek moko taxaju khasside serigne touba defar ci gam nak meun nañ ko xaj ñenti xaj xaj bu ñëk bi moy serigne touba way ci wéru gam nga xamne ci wéru gam la ko way lu melni wala xad kharamna nga xamne ci yamonay geej gi la señ bañu nan wajhatu wajhi liman takrimuhu bana fi sahri mawli man fil bahr bana nga xamne lolou ci wéru gam la ko señ bi def muy khaside bu neex bokko ci khaside yi nga xamne bi ko señ bi defare sorowutek bi ñu bisé ndax gam nga la ko señ bi defara ci barax la wa señ bi ñu bisé ak asma wa ahlul badr nga xamne ci wéru gam la ko señ bi agalé ak yeneen yu bari lu melne khala khat outi de soxla ka ya musa señ bi mi ngi ko wayé ci wéru gam mo tambalé ci khultu wa uhyi bin nabil mawlida insa man khalaqahu wa awlada señ ci baal neena ma ngi wax waye inshallah dana dugal wéru gam ak khasside gum teunké hum fiha khalidona khasside gogu ci señ bi mi ngi ko way ci wéru gam ak khasside gum teunké walakin la tuhibuna gis nga khasside gog tamit señ bi mi ngi ko way ci wéru gam mo tambalé ci wasala lil mawlid laylat yabin karamatan wasanani an riyabi layyana li mawlid hama la sashin khuluba man ta'awanu fi alsashin kon xaj bu ñëk bi moy khasside yi nga xamé ne sëriñ bi da ko bind ci wéru gam waye xeyna li jëm ci gam taxu ko juk wala amna ci yo xamné da la ci tuddu lu jëm ci gam waye dal hala kulli hal wéru gam lako bind yoy khasside yu bari la buñ ko doon lim duñ fi jige kon loolu moy ben xaj bi ñaarelu xaj bi ci khasside geej gi moy khasside yi señ touba defar di ci wone ngeene la gam khasside yi señ touba defar di ci wone ngeene le gam
bobu moy ñaarelu xaj bi man nga ci tuddu lu melne jasbu mawahibu mukhadamat nimiya ra'iya ndax señ bi dafa war non boxom ci ak ñel benam jamanim señ ci Touba tamale ko ci assassin ba ci jey assassin señ bi da ci war lu won at mu jot ci wéru gam ci bisu gam señ bi defal ak khasida gamoko waxna ko sax ci khasida gum teunké jaarewu ci mo siyat min sa il tasamtu lahu fi kulli ma sana daynu imtidahin bi abyatin kharibatin allahu akbar mune bis nika tay bi may defal khasida jaarewu mo siyat gi la warul sa bop ay bari tag yo xamni at mu jot ma jox ko yent bi waye nak bi abyatin gharibatin ci ay beyt yu rafet ay beyt yu tumu ranke ay beyt yo xamni lu ko gis fenn moy khasid yu tumu ranke yu neex ca meme khasid gogo moy jalib musyar la wax ne khadim tasamt lahu fi kulli ma sanatin ma dama haqli yahi dayn al hadiyat warul na yent bi sallallahu alaihi wasallam li fek sama xel sama conscience ni and ak man warul na yent bi bari adiya lolu moy bari adiya tag nga xamne ci wéru gam ci bisu gam la koy genné motax bo demé ci fatul fata mune lil mustafa al karim fi kulli sanatin alayya amdahun tura mustahsana warul na yent bi nga xamne moy mustafa al karim ki yalla tan ta moy aji tedd ji warul na ko ci at mune ay tag tag yo xamne 3 def nako gis mustahsana muy yu rafet xolal jissou ni mo rafete ci way muwahib nono mimi nono mukhadamat nono allahu akbar motax muné lahu alayya almatu kull hamin min yawmina hadha ila hamamih ad mi defal fatul fata mun dal ñel na yent bi sallallahu alayhi wasallam ay baru tag ci man ad mu jot bis tamale ko bis ni tay ba kérok may sango suuf bo demé ci futuhul mukarram lolou wax sakatu mathil mustafa fi kulli amin wajibatun alayya dayn al islam asakay tag ñel mustafa sallallahu alayhi wasallam warna ci man at mu jot warna ci man ni bor waré ci man wajibatun alayya bil islam man yont bi man señ tuba mako gallo dabamtu lil mukhtari kulli amin dayn al madahi ila hamami warulna garantina yont bi at mu jot bari ay tag ba kérok may sango suuf tag yoyu ak khasir yoyu moy khasire gam yum dan gam ci ak njal benam motax bo demé ci fatul fata fi mathil mufta mune lahu alayal matu kull amin min yawmina hadha ila himami warulna yant bi sallallahu alayhi wa sallam ay baru tag tamale ko bis ni ka tay ba kérok may sango suuf lolé señ ci wax ci raaya motamale khalbi lahu fi hitam al jism takraru li anna lil huda wa nuru jararu num wax ci bir dane lahu alayya li wati llahi daynu sana mustahsanin kull amin yam yuqtaru lahu alayya li wati llahi warna yant bi sallallahu alayhi wasallam ngir jimi sun borom daynu sanan bori tag tag bi melan mune mustahsanin tag bi rafet ñu ne kan mune kull amin kany mune kull amin at mu jot ñu ne ko kan ci ajmi mune yam yuqtaru bis ba nga xamne ci lañ tan tamay bisu gam ga kon khasir yeb señ bi da ko defar jasb muwahib mukhadamat mimiya khataba ahmad sulayma yeb ci ñeel bi no señ bi ci touba señ bi da ko won defar diko gamu motax bu wax ci jasul khulub nga xamne bokko na ci khasir yi jek ci khasir yi gamu mune lil mustafa lati turam lahu salatu wa salam mahamti dahi kul am rumtu bil mukarrabi moy lu ci bi waxon leg rek at mu jot ci bisu gamu mu defar ak khasida gamoko allahu akbar motax bo demé ci khasir gi mu teunké futuhul mukarram fi amrahil mukarram señ touba gëna waxat lolu ci bir señ touba gëna waxat lolu ci bir ma nga nan sakatu matil mustafa fi kulli amil wajibatun alayya daynun bil islam khasir gogu señ bi ngi ko way ci 1311 ci gaday bi ci lay waxe nan saliltu abidan khadiman bidalil min hama aysasin ila hamir rahil bokko na ci khasside yoyu mitam señ bi ci khasside yam dan gamu ci la bokko kon bokki da melni liñ doon wax ci ni señ touba doon gamu ci xet la ñu way ko ci wéru gamu ñi won ak yeen ci ñaarel bi te moy khasside yi mu way ngir diko gamu te at mu jot ci ngeel benam ci touba ko ñek mu warnul at mu jot genn khasida
fofu lañ toll ak yeen waxtu yi dab ñu kon xam naa dañuy ñëwaale fi waxtaan wi ba jataay bi di ñëw ñu continuer ak yeen àggale xasir yi nga xam ne sëñ bi daa nako gàmmoo so ci ñetteelu xaaj bi ak ñeenteelu xaaj bi ak li sun borom may sëñ Touba ci gàmm kon ñu ngi dog gant ñëpp di baalu àq ñëpp di wax wa axiru daxwaana ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته